0: God morgen, det tirsdag 12. mai, og i dag skal det handle mye om penger i Nyhetsmorgen.
1: Hvordan påverker den usikre værssituasjonen hvor mye penger som skal brukes på skoler og sykehjemmer her i Norge?
0: Vi får svaret når finansminister Jens Stoltenberg legger frem revidert statsbudsjett litt senere i dag.
1: Hverken han eller statsministeren får nok bare ros for det, men så dramatisk som det er for kollegaen deres i Storbritannia blir det nok ikke.
0: Nei, for kollegene i Labour de presser stadig hardere på for å få Keir Starmer til å takke for seg.
1: Nyhetsmorgen i dag er ved Marte Kåsa Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein. Regjeringen sin samarbeidsparti har store krav i forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet som regjeringen legger frem i dag. Det er knytt spenning til om regjeringen klarer å bremse pengebruken i Norge. Høyre sin finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV og Rødt.
2: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
3: Det så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn?
2: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
1: Reporter her var Line Tomter.
0: Nå har vi jo gitt deg et hint, men vi har også vært ute på gata og spurt folk om de vet hva revidert nasjonalbudsjett egentlig er.
4: Vet du hva revidert nasjonalbudsjett er?
5: Nei.
4: Hvorfor vet du hva som skal revideres?
5: Nei.
4: I dag skal det reviderte statsbudsjettet legges frem. Men vet folk egentlig hva det betyr?
6: Det er når man har lagt frem et statsbudsjett, og så reviderer man det budsjettet midt i budsjettperioden, så man kan endre på ting man har lyst til i løpet av budsjettperioden.
7: Man legger vel frem et statsbudsjett på høsten, og så er det vel bare at man reviderer det til våren?
8: Det er jo det når man først fremlegger et nasjonalbudsjett, og så blir det drøftet på Stortinget, og så kommer det forslag, og så blir det revidert for å tilpasse det.
4: Men hva burde man gjøre noe med da?
8: Hva skal man si for noe? Jeg synes det ille at det skal kuttes mye i omsorg og helsevesenet. Det er vel det meste jeg tenker på.
9: Kan gjøre mer med klima og grønn omsetning. Det kan vi gjøre.
4: Og så er det renta.
10: Jeg håper jo i hvert fall for min egen del at man kanskje kan gjøre noe med renta, for den har jo, gikk jo opp forrige uke, og jeg merker jo det på boliglånet. Så det håper i hvert fall jeg.
6: Nei, altså jeg er jo ung og i arbeid med huslån, så jeg håper jo at man legger opp til en politikk som gjør at jeg får beholde litt mer av mine egne penger da.
7: Jeg er jo student, så jeg håper jo at jeg får litt mer å rutte med, egentlig. Det er trangt å være student og ikke ha en jobb ved siden av, rett og slett.
0: Og hun som har vært ute på gata har hørt at alle vil ha litt mer. Hun heter Tuva Marie Sør.
1: Og samme dag som fremlegget til revidert nasjonalbudsjett kjem, så får politikerne i Alver kommune i Vestland nok en gang på bordet et fremlegg om å legge ned flere skoler. Det skjer bare ett år siden økonomien tvang deg til å stenge tre grendeskoler. Varaordfører Nina Bognøy fra Arbeiderpartiet har et lite håp om at budsjettfremlegget fra Støre og Stoltenberg i dag kan bidra til å hindre nye skolenedlegginger.
11: Vi er i en dramatisk økonomisk situasjon. Jeg er avmålt optimist. Jeg håper det kommer midler til hjelp til å komme oss ovenpå igjen, slik at vi kan ligge langsiktige planer for et fremtidig alvorsamfunn.
12: Kommunedirektør Kristian Fotland sier at Alver kommune de neste to årene er tvungne til å kutte budsjettet sitt med 10 eller 15%.
13: Så situasjonen er krevende.
12: Fotland har to hovedkrav som han mener regjeringen må innfri når de i dag legger frem forslag til revidert nasjonalbudsjett.
13: Lønns- og prisveksten kompensert 100%, og at regjeringen kompenserer noe på renteveksten.
14: Og samtidig så skal du i dag legge frem forslag til endret skolestruktur. Det betyr vel at dere foreslår å legge ned en eller flere skoler, det?
13: Ja, det er flere. I Alver så la vi ned tre skoler i fjor, og det kommer forslag om ytterligere skoler i dag klokken 12.
12: Hvis regjeringen gir norske kommuner nok, kan grendaskolene i Alver kanskje reddast denne gangen.
13: Det er klart at hvis du får ekstra bevilgninger, så vil det nok være lettere å la være å legge ned noen av disse skolene.
12: Det var en av landets mange kommuner med dårlig råd. Helge Eide er direktør for samfunn, velferd og demokrati i kommuneorganisasjonen KS. På vegne av alle landets kommuner har han to krav eller håp for budsjettet som regjeringen skal presentere i dag.
15: God vekst i de frie inntektene og konkret oppfølging når det gjelder reduksjon i statlig styring overfor kommunene.
12: Varaordfører Nina Bognøy vet ikke helt om hun våger å håpe hennes eget parti vil levere et revidert nasjonalbudsjett som redder skolene i kommunen henne.
16: Det må i så tilfelle være varige midler som kommunen får.
1: Reporter i denne saken var Leif Rune Løland.
0: Vi skal ta en kikk på det som har skjedd utenfor Norges grenser også. Etter at den korte våpenhvilen mellom Russland og Ukraina gikk ut, har Kiev i natt igjen blitt utsatt for droneangrep, det melder ukrainske myndigheter. Innbyggerne fikk beskjed om å gå i dekning da flyalarmen gjalla over hovedstaden for første gang siden fredag. Skadeomfanget det er ukjent. Den tre dager lange våpenhvilen trådte i kraft på lørdag. Begge land skylder hverandre for å ha brutt våpenhvilen i løpet av helga.
1: Opp mot 14 biler er helt eller delvis skadde i en brann i et industribygg på Nedenes i Arendal i natt. Det var lenge fare for at brannen kunne spreie seg til bygg i nærleiken før brannvesenet fikk kontroll i bygget som huser en bilforhandler. Ifølge Agderposten kom det flere kraftige smell fra det brennende bygget.
0: Republikaner i Alabama har fått tommel opp fra USA sin høyesterett om å fortsette arbeidet med å tegne opp valgdistriktene i delstaten på nytt. Den lavere domstolen mente at den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere og utgjorde en risiko for at stemmene deres ble utvannet. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre har forsøkt å framskynde valgdistriktsendringer før valget som snart kommer.
1: I Malaysia har sjøredningstjenester sett i gang søk etter opp mot 14 personer som savna. I morgentimene varslet en fisker om folk som flaut i sjøen etter at en migrantbåt kantret og sokk utenfor vestkysten av landet. Foreløpige undersøkelser viser at båten hadde nesten 40 personer om bord. Ulykker skjer ofte i farvattnet mellom Indonesia og Malaysia, ofte med overbelastede båter, med folk som skal søke seg jobb på plantasjer og fabrikker.
0: Og det virker nesten som han har barrikadert seg innenfor den svarte døra i Westminster, britenes statsminister Keir Starmer. For nå er det ikke bare velgerne som betakker seg, også innad i Labour, partiet han leder, er det stemmer som presser han til å gå av. Erik Mustad, dosent i britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder. Du mener at Keir Starmer har kjøpt seg litt tid nå. Hvordan gjorde han det?
17: Ja, jeg mente vel i går at han hadde kjøpt seg litt tid med denne talen, men nå ble det jo et voldsomt panikkartet løp mot Downing Street i går ettermiddag og kveld. Nå er det vel 72 parlamentsmedlemmer av 403 som ønsker at han skal tre til side, eller i alle fall organisere en avgang i løpet av perioden fram til partikonferansen i september. Det må være 81 av disse i parlamentsgruppa til Labour som leverer dette såkalte brevet til lederskapet i partiet for å utløse en ny lederkamp. Så nå brenner det under føttene på han litt mer enn det det gjorde i går ettermiddag, da jeg sa han hadde kjøpt seg litt tid i forhold til denne talen. Nå skal han ha møte i morgentimene med kabinettet sitt. Kabinettet hans er delt. Noen mener han må gå der også av de nærmeste statsrådene, mens noen mener han må bli. Så det blir noen spennende timer fremover nå på morgenkvisten.
0: Og så advarer han jo selv mot intern strid i eget parti, da, hvis han blir presset til å gå av. Hva er dine tanker rundt det?
17: Nei, strategien for denne talen han ga i går var jo etter dette katastrofale valgnederlaget forrige torsdag, da Labour tappte veldig mange byrådsmedlemmer og fylkesrådsmedlemmer i styrene lokalt i England og i det skotske parlamentet og den walisiske folkeforsamlingen. Så dette dårlige valgresultatet gjorde jo at han holdt en tale i går, hvor strategien var å si at jeg tar ansvar for dette, jeg forstår meldingene tilbake igjen fra velgerne, og fra mitt perspektiv, sa han, så er det mest skal nå opp i dette, det er det ansvaret jeg tar. Mens da, det andre perspektivet som ble lagt fram var jo at nå hadde han gjort mange nok tabber, etter dette dårlige valgresultatet, så burde han ta sin hatt og gå. Så der står jo da striden nå, den delingen av partiet, mens han da kjemper for sin være som statsminister og partileder, så er det da et betydelig press som økte utover ettermiddagen og kvelden i går, og vil sikkert øke fortsatt i løpet av dagen i dag.
0: Men en ting er jo dette elendige valgresultatet for Labour i lokalvalget før helga, Erik Mustad, men det er jo en del problemer Starmer har hatt i forkant av det også. Minn oss litt på hvor sammensatt denne upopulariteten hans er.
17: Nei, det er mange problemer som har tårnet seg opp etter dette voldsomme valgskredet. Denne store seieren i juli 2024, da han ble valgt inn med det største flertallet for Labour siden Tony Blair i 1997, og det var et valgskred. Deretter så har det rett og slett bare gått nedover. Dårlig økonomi, dårlige målinger, han har ikke staket ut en politikk som velgerne gjenkjenner, eller som gir gjenklang hos velgerne. Epstein-filene og utnemmelsen av Peter Mandelson til ambassadør i USA har jo gjort at det ble problemer i Downing Street. Mange mener han visste for mye om Mandelson sin bakgrunn og forhold til Epstein, og at dette ikke ble opplyst om, og så videre. Så det har vært problemer egentlig siden 2024, og det er jo en dårlig økonomi som gjør at det er lite manøvreringsrom for å imøtekomme velgernes ønsker, og det mandatet han fikk i valget 2024 om å øke innsatsen på velferd, utdanning, helse og så videre, så han har ikke klart å levere på noen av de valgløftene han ga før valget 2024, og det har på en måte vært ved han hele veien, og det har jo gjort at meningsmålingene har vært så dårlige som de aldri har vært etter et sånn stor valgseier som han hadde i 2024.
0: Veldig kort til slutt, Erik Mustad. Du sier at det blir veldig spennende timer nå på morgenen for å se hvordan det går med Keir Starmer. Hva tror du vi kommer til å ende opp med ut på ettermiddagen i dag?
17: Nei, når denne ballen først har begynt å rulle, så er det nok ingen annen utvei. Det var nok for lite for sent det som kom i denne talen, så nå ser det ikke ut til at det er noen annen utvei at han må trekke seg, for det er for mye motstand mot han internt i partiet.
0: Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
1: Nå skal vi hjem igjen. Mange pasienter som har fått en ADHD-diagnose privat får ikke videre oppfylling i det offentlige helsevesenet. Natalie Hilmo, hun valgte til slutt å gå til en privat psykiater for å bli utgreiet for ADHD. Det koster 18 000 kroner å få diagnosen. Nå ønsker hun videre oppfylling i spesialisthelsetjenester, men hun har hamnet mellom to stoler.
18: Jeg kjenner på en glede som jeg ikke kan huske å ha kjent på noen gang, egentlig.
19: Natalie Hilmo fikk diagnosen ADHD da hun gikk til en privat psykiater i fjor, og har endelig fått medisiner.
18: Jeg har vært rolig utenpå, så alle noen som har tenkt at jeg har ADHD, har jeg ikke tenkt det selv heller. Jeg har bare hatt mitt eget hode å forholde meg til, så har jeg liksom ikke skjønt at det går mer i 110 hos meg enn hos andre.
19: Først da hun var 35 år og midt i småbarnsperioden ble det for mye for kroppen. Fastlegen mistenkte fort ADHD og sendte henvisning for utredning hos distriktspsykiatrisk senter, også kalt DPS. Men de mente det dreide seg om angst og depresjon.
18: Alt det ga på en måte mening, men det var ingenting som hjalp på det som jeg opplevde av problemet.
19: Det gikk 3 år med ulike behandlinger, sykemeldinger og en skilsmisse på hjemmebane.
18: Så da var jeg så desperat, for livet var ikke noe godt, rett og slett.
19: Så tok hun kontakt med en privat psykiater som ga henne ADHD-diagnosen etter en lang utredning.
18: Det var egentlig som å få et nytt liv i gave.
19: NRK har hentet tall fra 4 store sykehus som viser at hver tredje til hver fjerde pasient blir avvist for ADHD-utredning. Mange av disse velger å gå privat i stedet, og sliter med å få videre oppfølging i det offentlige etter å ha fått stilt diagnosen. Pasientombudet får inn mange klager som dreier seg om dette.
20: Da har de gått privat, fått diagnose der, og så har ikke diagnosen blitt godkjent i det offentlige i etterkant.
19: Det sier talsperson for pasient- og brukerombudet Jannicke Bruvik.
20: Da blir de stående igjen og får ingenting i verste tilfelle, og så er noen av de nesten 20 000 kroner fattigere.
19: Medisinen ga Nathalie et nytt og bedre liv, men den har også bivirkninger som gjør at hun trenger oppfølging. Nå har hun brukt nesten 40 000 kroner for privat behandling og havnet mellom to stoler. Det er vanskelig å få videre oppfølging offentlig.
18: Etter jeg fikk diagnosen, så er det på en måte ikke noe system til å fange opp det. Altså, hvordan, når jeg først har det, da, hvordan skal jeg leve med det da?
19: Kristine Bull-Bringager, overlege ved Nydalen DPS i Oslo, sier det en enorm økning i henvisninger som gjelder ADHD.
21: For tiden så tar det utrolig mye ressurser for psykisk helsevern, det offentlige psykiske helsevern, og gjøre vurderinger av henvisninger, og utrede, og eventuelt behandle.
19: Hvis de skal ta noen inn til utredning, skal det være pasienter som har alvorlig funksjonssvikt på alle områder i livet.
21: Så er det jo de som går da privat og blir utredet der. Jeg skal ikke si at det er en feil diagnose, men den er kanskje satt på en ADHD som er av en litt mildere karakter enn det vi tenker spesialisthelsetjenesten i det offentlige skal konsentrere seg om.
18: Det er jo ingen som vil ha ADHD, men det var godt å få en forklaring og få lov til å prøve medisin.
1: Det var Mari Bessesen, Gjøte Toftaker og Sissel Rikheim som hadde laget denne saken.
0: Dette er en nyhetsmorgen, klokka er 6.46.
1: Høyre sin Henrik Asheim spår tutti-frutti-fest når Stoltenberg og Støre sitt fremlegg til revidert nasjonalbudsjett blir lagt frem i dag.
2: Fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer.
0: Og det en grunn til å tro at resten av den rødgrønne gjengen vil slippe det gjennom uten kamp. Vår politiske kommentator på plass rett etter klokka 7.
1: Og vi skal også til Ukraina, der den 3 dager lange våpenkvila nå er over. 3 norske tenåringer er tiltalte for å ha sagt ja til et oppdrag om å sprenge en håndgranat i Oslo sentrum. Angrepet ble stoppet før det skjedde, og i dag startet rettssaker mot tenåringene. Ifølge tiltalen ble de rekruttert av en svensk mann som nå skal oppholde seg i Irak, og påtalemakten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket sto bak planene.
22: En kontrollert sprenging av en granat i Oslo etter angrepet i Pilestredet i fjor høst. Et voldsoppdrag politiet knyttet til det kriminelle Foxtrot-nettverket, hvor 2 13-åringer ble rekruttert. I dag møter 3 10-åringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å ha tatt på seg et lignende voldsoppdrag. De var 15, 16 og 17 år gamle da de ble pågrepet.
23: De har sammen sagt seg villige til å påta seg oppdraget, men sånn som påtalemyndigheten oppfatter bevisene, så er det snakk om 2 stykker som rekrutterer og 1 som har påtatt seg oppdraget med å utføre.
22: Sier statsadvokat Tale Tomseth. En 20 år gammel svensk mann skal ha rekruttert tenåringene. Han ble pågrepet i Irak i desember i fjor, hvor han fortsatt skal befinne seg. Påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket står bak sprengningsplanene.
23: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
22: Sprengingen i Oslo ble avverget, og den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld.
24: Han mener at han ikke har gjort noe galt fordi at han trakk seg fra dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette.
22: Sier forsvareren hans, Pål Oskar Minde. Han sier at 15-åringen aldri hadde tenkt å gjennomføre sprengningen.
24: Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
22: Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere om de knytter tiltalen i Rogaland til granateksplosjonen i Pilestredet, men også her skal rekrutteringen ha skjedd på sosiale medier.
24: manipulering som skjer særlig på nett är ganska heftige grejer. Vi snakker om en ung kar som kanske har varit lätt att manipulera. Och jag tänker det får betydning när man ser på dessa sakerna rollfördelningen alltså.
1: Reporterer her var Helene Jelseth Holen og Håkon Jonassen Nordheim. En annen som har jobbet med disse sakene, det deg, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Denne rettssaken som startet I dag. Hva spesielt med den?
3: Altså, det her jo den første rettssaken etter de her volds- og handelsvaresakene som skjedde I fjor høst. Det var jo en hel del. Vi hørte jo helt innledningsvis her den granaten I Pilestredet, det var den første. Det var granatkastinger mot en restaurant på Strømmen, skyting mot et hus I Sarpsborg, skyting mot et hus I Oslo, det har vært en kidnapping. Alle de her sakene knyttes jo da til bestillingsoppdrag, da, og påtalemyndigheten og politiet etterforsker det som at det her oppdrag som bestilt av det kriminelle Foxrot-verket. De her jobbene lagt ut på anbud nesten på sosiale medier, hvor unge norske barn har tatt på seg oppdragene mot betaling. Da.
1: Mm. Og da, denne saken I Pilestredet, der blir det ikke noe rettsak?
3: Nei, og det jo det som så spesielt med de her sakene. Svært mange av utførerne, de som har tatt på seg jobbene, de jo så unge at de ikke kan straffes. Det har jo vært barn helt ned I 12-årsalderen I de her sakene, som har tatt på seg voldsoppdrag, som da har fått våpen, fått håndgranater, tatt de med seg ut I det offentlige rom og brukt dem. Den her saken som nå går I Sandnes, der de tiltalte svært unge, men gamle nok da de over den kriminelle lavalder, og sånn sett så vil de gå som en vanlig rettssak, I motsetning til for eksempel da Pilestredet, hvor utøverne for unge, men det betyr ikke at politiet ikke etterforsker apparatet som ligger bak her, da politiet mener jo at det sånn sett voksne personer som har bestilt de her angrepene.
1: Ja, og hvordan går politiet frem for å stille de voksne til ansvar I de andre sakene?
3: Det her jo veldig vanskelig. Hele det her systemet, for å kalle det, jo rigget for å være så anonymt som mulig. De her barna svarer på en annonse på Snapchat eller TikTok. De kommer I kontakt med anonyme bakmenn. De anonyme bakmennene bruker andre voksne personer til å overlevere våpen, på en måte. Så ser vi også svært ofte her da, at det her bakmannsapparatet befinner seg I utlandet. De befinner seg I Sverige, de kan befinne seg I Irak. Så for at politiet skal komme til bunns her, så det et stort internasjonalt samarbeid da, som pågår.
1: Takk skal du ha, krimreporter Sverre Holm Nilsen.
0: Den 3 dager lange våpenhvilen mellom Ukraina og Russland over etter at USA forhandlet fram en avtale sånn at Russland kunne gjennomføre en parade på seiersdagen for 2. verdenskrig I Moskva den 9. mai. Men hvordan har den avtalen sett ut fra Kyiv sitt perspektiv, korrespondent Fredrik Tomra?
4: Altså fra selve hovedstaden Kyiv så har vi hatt det ganske rolig I 3 dager. Det har ikke vært store angrep med droner og missiler innover hverken Kyiv eller de andre store byene. Det som har skjedd det som har skjedd hver eneste gang det har vært en såkalt våpenhvile tidligere, det at det har vært kamphandlinger ved fronten. Det ser ut til å ha vært ved lavere intensitet enn normalt, men det viser seg nok en gang at det så å si umulig at en våpenhvile blir overholdt uten at det gjøres ordentlig innsats for å faktisk skaffe seg kontroll, for å kunne altså, ha de instrumentene på lager som gjør at man kan overholde en våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Når det skjer på så kort tid, og det bare skal vare I 3 dager, så det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet. Men nå jo den over, og da forventes det jo nye angrep I en ganske kort tid.
0: Ja, for det ikke noen grunn til å tro at det kommer en ny avtale på plass med det første.
4: Nei, det ingenting som tyder på at en våpenhvile kommer på plass med det første, I hvert fall ikke en langvarig en som Ukraina har vært veldig interessert I å få til tidligere, sånn at de kan bruke roen til å forhandle videre og ha diplomatisk framgang med russerne. Det har vært ganske lav intensitet også I forhandlingene eller samtale mellom Russland, Ukraina og USA den siste tiden, selv om USA nå har meldt seg litt på igjen, og også var de som bidro til å framforhandle denne avtalen etter at Russland og Ukraina ikke ble enige om noe der. Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det er tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt i krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
0: Litt høyere skandaleintensitet da, fordi presidentkontoret i Ukraina, der skjer det ting. Zelenskyjs tidligere høyre hånd, han er nå siktet i en korrupsjonssak. Hvordan mottas det?
4: Det kommer ikke som en kjempeoverraskelse på noen i Ukraina, og presidentkontoret også sier jo at disse her kalde ryktene har versert i media, så de undret seg litt over hvorfor man var så høylytt om dette, men dette er jo nok en gang en aksjon mot Andrij Jermak, Zelenskyjs tidligere høyre hånd, som gikk av for cirka et halvt år siden. Han er i søkelyset hos antikorrupsjonsorganet for å ha hvitvasket eller bidratt til hvitvasking av rundt 100 millioner kroner i luksuseiendom sør for Kyiv. Dette er en stor skandale fordi dette er mannen som har jobbet tettest opp mot Zelenskyj i de første 3,5 årene av fullskalainvasjonen, og det involverer flere av Zelenskyjs nærmeste støttespillere. Presidenten er fortsatt ikke dratt helt inn i saken, men dette er jo et tegn på at ting ikke har vært som det skulle være, og Ukraina er helt avhengig av internasjonal støtte. Og med en gang disse spørsmålene reiser seg, så vil også spørsmål om den videre støtten reise seg enkelte steder.
0: Med oss live fra Kyiv, Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra. Helsesjefen i den argentinske byen Ushuaia tror ikke den dødelige smitten ombord på cruiseskipet MS Honduras kan stamme derfra. Vi har aldri registrert noen tilfeller av hantavirus, sier provinsen sin generaldirektør for epidemiologi og miljøhelse.
5: Da cruiseskipet MS Honduras forlot den argentinske byen Ushuaia, visste ingen at det var en dødelig smitte ombord. Teorien har lenge vært at det eldre paret som ble syke først og som døde av Andes-varianten av hantaviruset, var blitt smittet nettopp i Ushuaia. Men de ble sannsynligvis smittet da de var i Nord-Patagonia, mellom 2 og 4 uker før de kom hit. Det sier Juan Facundo Petrina, som er generaldirektør for epidemiologi og miljøhelse i provinsen.
6: La más factible es que en el periodo entre que estuvieron en Argentina más o menos entre 2 a 4 semanas antes, en ese periodo.
5: Siden 1996 har det vært pålagt ved lov å registrere alle tilfeller av sykdom ved hantavirus i Argentina. Men ingen tilfeller er noen gang blitt registrert i denne provinsen. Jørn Klein, som er professor i mikrobiologi ved Universitetet i Sør-Norge, sier til NRK at han har vanskelig for å tro at det aldri har vært hantavirus i Ushuaia.
8: Jeg synes det er usannsynlig at de ikke har noe hantavirus i det hele tatt. Det er veldig sjelden at de har andres virus. Det kan gå vare, men jeg tviler på at han kan påstå at det ikke finnes i det hele tatt.
5: Nå har argentinske myndigheter sendt et ekspertteam sørover for å se om det kan finne spor etter hantaviruset eller den langhalede musa. Det er nemlig den som er hovedverten for den fryktede Andes-varianten av viruset. Turistsesongen er på hell, men fremdeles kommer det besøkende til denne utposten helt på sørspissen av det amerikanske kontinentet. Og her, i Argentinas tynnest befolkede provins, gir turismen en kjærkommen inntekt.
9: Más que consultas, no ha alterado ninguna reserva, no ha alterado ningún movimiento. No, todo viene en marcha como esperábamos en la temporada baja.
5: Adonis Carabajal tilbyr båtturer ut på havet. Han forteller til Reuters at det er flere som tar kontakt med spørsmål nå, men hittil har han ikke mottatt noen av bestillinger.
0: Reporter i denne saken var Marit Kolberg. Og hva er det du gleder deg mest til denne uka, Bjørne?
1: Denne veka er det jo faktisk mye å se frem til. Ja. På lørdag er det jo 17. mai. En av mine favorittdager.
0: Er ikke det på søndag?
1: Det er på søndag, ja. Så før da har vi jo enda mer. Det er jo Eurovision Song Contest.
0: Ja, Og så det semifinale allerede I dag, og på torsdag har jeg latt meg fortelle. Og hvis du vil se hvordan stemningen I Basel, så anbefaler vi at du går inn på NRK.no sine sider, for der har vår fabelaktige reporter Linda Fedler tatt masse bilder av denne sangkonkurransen som fyller 70 år I år, og som slett ikke lenger så upolitisk som den en gang var ment å skulle være. Og så skal vi også live til Basel I Nyhetsmorgen, når klokka blir 7.40.
7: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
10: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
11: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
10: Hæ?

0: Om noen timer så får vi altså vite hva regjeringen vil bruke penger på i året som kommer.
1: Vet du hva revidert nasjonalbudsjett er?
2: Nei.
3: Men vi vet at Arbeiderpartiet har lovet skattekutt og at det skal bli billigere å leve. Og så vet vi at de rødgrønne kommer til å forlange at det blir brukt mer penger.
4: Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt. Så det her blir store forhandlinger om store penger.
0: Og så er vi helt sikre på at de på blå side kommer til å advare.
2: Men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye at boliglånsrenta til folk går enda mer.
3: Men det blir også plass til for dårlig tilrettelegging. Det fører til kronisk syke og flere uføre, ifølge Norsk Revmatikerforbund.
0: Og Iran har vunnet propagandakrigen mot USA. Det mener i alle fall flere internasjonale kommentatorer.
5: En Lego-figur av Donald Trump leser om Epstein-dokumentene i mediene. Opprørt og svett trykker han på en stor rød knapp og sender en rakett mot Iran.
0: Og det har de gjort ved hjelp av virale, KI-genererte Lego-videoer.
3: Nyhetsmorgen i dag i levende livet, det er Marte Kåsa Hansen og Bjørn Østrem Jukastein som står for.
0: Kravene, de står i kø fra regjeringens samarbeidspartnere, partier i forkant av forhandlingene om det reviderte nasjonalbudsjettet. Det er en av vårens faste poster, og i dag så legger de altså frem forslaget sitt. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV og Rødt.
2: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
6: Nå skal jeg fyre litt bål. Det er alltid koselig med bål.
7: Trygve Slagsvold Vedum har vært med å fyre opp under pengebruken allerede før forhandlingene om det reviderte budsjettet er i gang. Da hans parti nylig var med å støtte opposisjonens krav om å kutte i diesel- og bensinavgifter.
6: Hvis jeg blir fyret, jeg har hatt med en kniv, så jeg kunne flisa litt mer opp. Men.
7: Da NRK var på garen til Senterpartilederen, ville han ikke love å avstå fra flere kostbare krav.
6: Det er jo rett og slett ulike syn da.
8: Så dere utelukker ikke å komme med nye krav om reduserte avgift?
6: Nei, ikke. Vi må jo se hvordan verden er da. Altså plutselig så blir verden enda verre. Så plutselig så kan jo Hormuzstredet åpnes, og da blir ting bedre. Og så kan det bli enda verre, og da må vi jo selvfølgelig være åpne for å gjøre nye grep for å hjelpe folk.
7: Det er flere av regjeringens samarbeidspartier som har klare forventninger. MDG krever satsing på kollektivtransport og klima. Rødt krever økte minsteytelser i velferdsstaten. Og SV vil ha mer penger til bemanning i barnehager og SFO.
4: Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt. Så det her blir store forhandlinger om store penger.
7: Sier SV-leder Kirsti Bergstø. I utgangspunktet er hensikten med det reviderte nasjonalbudsjettet å oppdatere statsbudsjettet. Man skal gjøre nødvendige endringer dersom kostnader øker, komme med mindre påplussninger og ikke øke pengebruken nevneverdig, men heller flytte penger mellom ulike poster.
9: Vi er opptatt av å gjøre det et revidert budsjett er ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt.
7: Har vært meldingen til finansminister Jens Stoltenberg flere ganger den siste tiden.
2: Det er viktig å ikke nå bruke mye mer oljepenger, slik som enkelt av budsjettpartnerne til Arbeiderpartiet foreslår.
7: Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim sier det kan få uheldige konsekvenser dersom pengebruken til staten øker for mye.
2: For eksempel har vi foreslått å redusere skattetrykket slik at familien i Norge får litt bedre råd til å håndtere økende priser.
10: Er det så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem og de bare renner inn?
2: Vel, altså siden Støre overtok så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Det var kollega Line Tomter som hadde snakket med Henrik Asheim.
3: Og Lars Nehru Sand, kommentator her i NRK. God morgen.
11: God morgen.
3: Hva tror du er de viktigste endringene regjeringen ønsker å få til i revidert budsjett?
11: Ja, minst mulig kan det jo høres ut som fordi Stoltenberg vil at revidert nasjonalbudsjett skal flytte på minst mulig penger og heller spare noe fremfor å bruke mer. Og så vet han jo veldig godt at det er ikke ambisjonene til partiene på Stortinget.
3: Hvor lett er det da å få disse partiene på rød-grønn side til å komme

0: Matteo Semja nå?
1: Nei, det er uvanlig vanskelig gitt den politiske situasjonen vi er, og hvordan det har vært så langt i vår. Det er veldig sprikende interesser her, både med hva man vil politisk, ambisjonen om hvor stramt opplegg dette skal være, og også de andre partienes behov for å få en synlighet, vise at det har noe for seg, og støtte regjeringen i budsjettet. Dette er den muligheten de har til å skinne. Det er, skal vi si, en og en halv mulighet i året, mens regjeringen sitter i regjering tross alt hver eneste dag.
0: Arbeiderpartiet og finansministeren har sagt at det er ikke tid nå for store endringer, dette er en revidering. Hva er det vanskeligste da å få samarbeidspartiene med på?
1: Ja, det er jo å holde igjen i pengebruken, og så er det, tror jeg, vanskelig å få til å kutte klimagassutslipp så mye som man egentlig ble enige om til jul, når man forhandlet om det store statsbudsjettet, fordi da skjøver man på noen av disse utfordringene frem i tid, og det må partiene levere på nå, og det er jo derfor nerven mellom MDG og Senterpartiet kanskje er det som er vel, eller mest verdt å følge med på i ukene som kommer.
0: Og disse partiene, hva krav kommer det til å kjempe hardest for? Det er jo da, ja, som du sier, Senterpartiet og MDG og Rødt og SV.
1: Ja, det ene de har varslet er jo ønske om billigere kollektivtrafikk. Det andre er flere ansatte til barnehagene og skolefritidsordningen rundt omkring i landet. Så det kommer til ønske om å øke minstestønadene til de som går på NAV. Og et ønske om å styrke kommuneøkonomien og landbruksøkonomien for at anleggsbransjen skal kunne få noe igjen for det. Og det er jo her veldig ulike interesser, hører vi. Alt ettersom hvilke velgergrupper man når, og hva man vil ha igjen for å ha løst av problemer for samfunnet.
0: Hva skjer om det ikke blir samlet da?
1: Nei, vi er jo der at det har vært den store snakkelsen på Stortinget de siste dagene, nemlig at man må ikke bli enig om et revidert nasjonalbudsjett. Det skiller seg litt fra behandlingen av statsbudsjettet, og da er det egentlig to alternativer da. Det ene er at man ikke reviderer nasjonalbudsjettet, og at det statsbudsjettvedtaket Stortinget gjorde før jul bare videreføres. Det andre er at regjeringen, men også opposisjonen på sin side, kan bestemme ulike flertall, kan gi ulike løsninger for ulike poster i det reviderte budsjettet, og det blir en veldig krevende og usammenhengende situasjon, vanskelig for regjeringen å styre på det. Så tror ikke jeg at statsministeren kommer til å stille kabinettspørsmål, altså true med å gå av på revidert nasjonalbudsjett, men skal, eller blir dette virkelig vanskelig, så kan det selvfølgelig bli uvanlige løsninger som må tas i bruk.
0: Og Arbeiderpartiet-regjeringen har i alle fall et mål om at jeg skal få dette i havn. Hva blir prosessen videre nå? Hvor lang tid tror du det kommer til å ta?
1: Men det følger en ganske fast kalender hvor man prøver å sette seg ned og forhandle neste uke og bruker noen uker på det, så i begynnelsen av juni en gang bør man være ferdig med det, og så vedtar politikerne på Stortinget revidert nasjonalbudsjett som det siste de gjør før de tar sommerferie fredag 19. juni.
0: Lars Nehru Sand, takk skal du ha.
2: Og den hektiske perioden for finansminister Jens Stoltenberg, den begynner hos deg i Politisk kvarter, Lilla Sølhusvik.
3: Ja, vi gleder oss til resten av våren også, men vi starter i dag, som vi hører her, der er jo krav fra alt, fra studenter til kommuner til ikke minst de seriøgrønne budsjettpartnerne. Jens Stoltenberg har sagt før at dette er et revidert budsjett, ikke et nytt budsjett, og nå må vi være forsiktig med pengebruk og så videre. Han sa det i fjor, og vi vet hvordan det gikk. Det ble høyere rente, det ble høyere prisstigning. Så det store spørsmålet er, hva gjør han i år?
2: Ja, det skal han få lov å svare på da, hos deg når klokka er kvart på åtte.
0: Norske arbeidsplasser er for dårlige til å legge til rette for kronisk syke. Det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter folk blir dyttet ut i langvarige sykemeldinger og uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding nå skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% fravær. For Marte var gradert sykemelding og tilrettelegging viktig da det gikk gale.
4: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb, og skulle bare kutte litt grønnsaker. og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
5: Kniven skar over senere i foten til den 30 år gamle intensivsykepleieren. Og foran henne lå nesten ett år med sykemeldinger.
4: Det å ikke ha noe mål for dagen eller noe å gjøre på de verste dagene, følte jeg ikke det var noe grunn til å stå. For min egen del så trengte jeg å komme meg tilbake på jobb, eller å komme ut av måte, leiligheten.
5: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvoll la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte, og fastlegene skal følge standardiserte skjemaer.
6: Det vil også gjøre det enklere å vite hva som er riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper.
5: Ifølge NAV er det kvinner mellom 30 og 34 år som er mest sykemeldte i Norge. Mennene i samme aldersgruppe er minst sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
7: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
5: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
7: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
5: De mener arbeidsgivere i Norge er for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
7: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
5: NHO sier de opplever at bedriftene er blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra i fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
8: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver å strekke seg veldig langt i å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
5: Det sier Nina Melsom, som er direktør for arbeidsliv i NHO.
8: Men dette må jo også ses i sammenheng med bedriftenes mulighet til å hente inn fleksibel arbeidskraft, midlertidige ansettelser og innleie. Og der er det et relativt sett strengt regelverk i Norge.
5: Revmatikerforbundet har det siste året fått to store invitasjoner fra Europa for å snakke om tilrettelegging på arbeidsplassen. I juni skal de til London.
7: Jeg opplever jo at prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet i Europa enn det faktisk har i Norge, og det overrasker oss.
0: Reporter Marianne Ytreide.
2: Randi Hovden Borge, velkommen til Nyhetsmorgen.
9: Tusen takk.
2: Du forsker på psykosocialt arbeidsmiljø og sykenærvær ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Sykenærvær, hva er det for noe?
9: Sykenærvær, det er å jobbe mens man føler seg syk, enten fysisk eller psykisk. Og utgangspunktet så er det en nøytral atferd som kan lede til både positive og negative konsekvenser.
2: Og det å være i jobb, vi hørte bruken av ordet gradering her, altså delvis mens man har helseplager, da. Hva vet man om hvor mye det hjelper den personen?
9: Det vil jo selvfølgelig variere veldig mye, avhengig av forhold både knyttet til den enkelte, hva slags type jobb man har, arbeidsmiljøet. Men vi vet at det å ha en tilknytning til arbeidslivet, det er i utgangspunktet positivt for oss. Det er en kilde til mening og mestring og sosial tilhørighet.
2: Og hvor lite kan det være før det har en avgjørende betydning for hvordan vi har det?
9: Det er jo litt bakgrunnen for dette med gradert sykemelding, ikke sant? At man har en tanke om at det å ha en liten tilknytning til arbeidslivet kan være positivt, og også at det kan gjøre det enklere å komme tilbake i full jobb. Så det kan gjelde selv fra en liten prosent.
2: Og så fra januar i år så ble det psykosociale arbeidsmiljøet likestilt med det fysiske arbeidsmiljøet. Så lovmessig sett, hva innebærer det for oss som arbeidstakere?
9: Endringen innebærer egentlig en tydeliggjøring av kravene knyttet til psykosocialt arbeidsmiljø. Og sånn at det skal være enklere for arbeidsgivere der ute å vite hva psykososialt arbeidsmiljø er for noe, hva det handler om, og også kunne jobbe systematisk forebyggende med det.
2: Ja, hva er et eksempel på hva som er en del av det psykososiale arbeidsmiljøet vårt?
9: Vi skiller mellom det som handler om arbeidsinnhold og det som handler om klima rundt, altså konteksten. Så arbeidsinnhold er typisk sånn, hvordan du opplever jobben din. Det kan være hvor mye selvbestemmelse du har i jobben din, hvor mye du har å gjøre, om du opplever at du har tydeligere roller og forventninger knyttet til jobben din, den type ting. Mens konteksten handler mer om det sosiale samspillet på jobb og også relasjon til leder og den type ting, da.
2: Og når det kommer til kunnskap blant arbeidsgivere her om dette, hvordan står det til med den?
9: Jeg har et inntrykk av at vi har jo ikke noe sånn systematisk oversikt over dette selvfølgelig, men arbeidsgivere der ute er opptatt av det, og de er opptatt av å lære mer om det, men samtidig så ser vi fra undersøkelser at når det blir spurt hva er psykosocialt arbeidsmiljø, så svarer de veldig mye forskjellig. Så det er tydelig at det er et ganske abstrakt og uklart begrep for mange, og det er klart at da kan det også bli vanskelig å jobbe konsist og godt med det, så det er jo litt bakgrunnen for disse tydeliggjøringene da.
2: Og det kan jo kanskje være vanskelig, for eksempel når folk er sykemeldt av psykiske årsaker da. Mm. Hva kan man gjøre for å øke bevisstgjøringen der blant arbeidsgivere om det psykosociale miljøet?
9: Det ser vi jo også fra forskningen, at det er en forskjell på det å jobbe med psykiske plager kontra mer fysiske helseplager. Det er utfordringer knyttet til det, og da er det jo det å på en måte sørge for at du har et godt psykosocialt arbeidsmiljø i utgangspunktet. Det er forebyggende når det kommer til psykiske helseplager, og også andre helseplager, for eksempel muskel-skjelettplager. Men det kan også gjøre det lettere for folk å stå i jobb med den helsa de har. Da.
2: Og hva med arbeidstakers ansvar da? Hvor bevisste er vi på det? Det ansvaret vi har selv for å lage oss et godt arbeidsmiljø og være i jobb da?
9: Jeg vil nok tro at mange er bevisst på det, men selvfølgelig den dialogen som hele tiden bør foregå mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, er jo avgjørende, tenker jeg, for at man skal få dette til på en god måte. Og vi har sikkert potensial å gå på der.
2: Og så er det store bedrifter. NRK er en stor bedrift, vi har HR-avdeling, men de aller fleste bedriftene i landet vårt er jo små og mellomstore. Hvilke utfordringer står vi overfor da?
9: Det er jo utfordrende. Det er store virksomheter, så har man gjerne liksom store HR-avdelinger å lene seg på og den type ting, men det finnes ganske mange gode digitale verktøy der ute. Statens arbeidsmiljøinstitutt, som jeg kommer fra, har utviklet et verktøy som heter En bra dag på jobb. Der får man bransjespesifikke program som er tilpasset de utfordringene man vet at er i hver enkel bransje. I tillegg så er jo Idébanken en veldig god ressurs når det kommer til dette med oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær. Da.
2: Og hva er gevinsten hvis vi skal ta med det til slutt, hvis alle arbeidsgivere får til dette og lage jobben til et godt sted å være for de som jobber der?
9: Altså, jeg pleier å si at man kan på en måte bli dobbelt belønnet ved å jobbe med det psykosociale arbeidsmiljøet, fordi det kan forebygge helseplager, og i tillegg dette her med at det kan gjøre det lettere for folk å stå i jobb når man er syk og med den helsa man har.
2: Randi Hovdenborge, som forsker på psykosocialt arbeidsmiljø og sykenærvær ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
9: Tusen takk.
0: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen, og klokka nå er 17 minutter over 7.
2: Minst 6 er drept og 7 skadd etter et israelsk angrep mot en by i Sør-Libanon, det melder Libanons statlige nyhetsbyrå.
0: Rekordmange mennesker er på flukt på grunn av krig og konflikt. Det viser nye tall fra Flyktinghjelpen, som har registrert over 32 millioner fordrivinger i fjor.
2: Og 72 av Labour-partimedlemmene, eller Labour-partiets parlamentsmedlemmer, ber Keir Starmer om å gå av. Det er det BBC som melder.
0: Har Iran vunnet propagandakrigen mot USA? Ja, mener mange internasjonale kommentatorer. For helt siden USA og Israel gikk til åtak mot Iran for 2,5 måneder siden, har en gruppe iranere sendt ut KI-genererte Lego-videoer. Disse videoene har slått an og er delt millioner av ganger på X, TikTok og Instagram.
10: En Lego-figur av Donald Trump leser om Epstein-dokumentene i mediene. Opprørt og svett trykker han på en stor rød knapp og sender en rakett mot Iran. Mens han er omgitt av djevelen og Benjamin Netanyahu. Dette er en av de første Lego-videoene gruppen Explosive Media sendte ut etter at USA og Israel angrep Iran. Og i løpet av krigen har gruppen sendt ut mange, av og til flere i uken. Vi ser en sørgende amerikansk familie med et portrett av en drept soldatsønn. Vi ser en iransk mor stelle blomstene på graven til sin døde soldatsønn. Den samme solen stiger opp mens vi lever i helvete. Og det mens lederne våre ringer i begravelsesklokkene. Alle videoene er på engelsk, laget av KI-verktøy, trent opp på amerikansk kultur.
11: der teknikere og folk som kan programmering, koding, grafikk, musikk går sammen og lager små demoer som demonstrerer de sine tekniske ferdigheter, så kan de andre rate det, og så er det konkurranse og så videre. Så de kom fra de miljøene der.
10: Sier Josef Salomonsen. Han er født i Iran og er leder for demokratisk beredskap ved arkivet Freds- og menneskerettighetssenter.
11: Jeg vil si det som er mest imponerende, ikke KG, men den dype forståelsen de har av amerikansk kultur og popkultur for å få fram sine perspektiver. Da.
10: Videoene troller krigsminister Pete Hegseth og president Donald Trump, og erter Trump for å være taco, alltid feige ut. Men de siste handler mer om hva iranere og amerikanere har til felles. I love your soul, America. Jeg elsker sjelen din, Amerika. Men ikke lederne dine, er budskapet.
11: Så de bruker de felles referansene for å få et større poeng, da, som går på at vi har noen felles behov, og de blir forsømt av våre ledere, og derfor må i alle fall folket finne hverandre. Da.
10: Sier Salomonsen til NRK. Lego-videogruppen Explosive Media består av 7-8 personer, og lederen, Mr. Explosive, sier til BBC at de ikke jobber for regimet. Men de har ikke noe mot å skulle ha det som oppdragsgiver. Vi vil gjøre noe for fedrelandet vårt, sier Mr. Explosive, som dekker til ansiktet sitt i intervjuet. It's not you, America.
0: It's the ones who lead you. Det var Sissel Wold som hadde laget denne saken. Og i studio har vi fått besøk av deg, Kristin Skare Orgeret, medieprofessor ved Oslo Met. Velkommen.
12: Tusen takk.
0: Du har sett mange av disse videoene som ligger ute på sosiale medium. Hva er det skaperne forsøker å få til?
12: De både forsøker, jeg vil si i stor grad klarer, å få til å kommunisere uhyre effektivt, og på dette språket som er veldig sånn lett gjenkjennelig estetikk, også disse Lego-modellene, figurerne, og det er jo nærmest et verdensspråk, det går jo rett inn i en sånn forståelig ramme, og samtidig så er det jo ingen tvil om at dette er laget for Vesten, og her ser vi da at KI, kunstig intelligens og de store maskinene, maskinlæringen, brukes på en veldig effektiv, både smidig, men også ganske aggressiv måte i nærmest et sånt digitalt propagandadiplomati som går rett inn i en digital krig som utspinner seg på samme måte som det da pågår en krig bakken eller i luften.
0: Og dette er noe det da kommuniserer til vestlige mottak, og hvorfor har ikke det lukkast med det før?
12: Kanskje fordi man ikke har hatt nok kulturkjennskap. Altså nå bruker man jo disse, som vi hørte, disse KI-maskinene er jo da foret på kunnskap om vår eller vestens populærkultur, sånn at de treffer en nerve og snakker på en måte et språk som vi forstår, veldig globalt språk, men også veldig rettet inn mot Vesten. Og så går det jo rett inn i USA og en del av de pågående konfliktene som USA har på hjemmebane. En av disse små snuttene viser en Lego George Floyd som ligger under støvlen på en Lego politimann, og så er det en stemme som sier noe sånn som at vi er mot alt det fryktelige USA gjør, altså at Iran på en måte står
0: i USA som har ført til store demonstrasjoner og interne uroligheter, ja. Kan vi jo si der, ja.
12: Så vi ser at de går liksom inn i da, konflikter og kontroverser som utspiller seg på hjemmebane, bruker det som en brekkstang og kommer inn med et større budskap som er at det USA gjør, ikke minst nå i denne pågående krigen, det er jo ingen som tror at Donald Trump snakker med djevelen, kanskje, men man sitter igjen med noen assosiasjoner om at USA er på den gale siden, mens Iran kjemper for gode verdier.
0: Og disse assosiasjonene, hva effekt tror du de kan få?
12: Vi skal ikke kimse av det. Altså, propaganda handler jo om å påvirke menneskers følelser, også hukommelsen og virkelighetsoppfatninger. Og det er klart at når man også på en litt sånn humoristisk måte blir utsatt for disse små videoene igjen og igjen, og de har jo nådd ut med enormt nedslagsfelt. Jeg har sett hundrevis av millioner av ganger, og kanskje særlig når man sitter og scroller og er litt sånn halvveis oppmerksom, så kan noen av disse budskapene gå inn og sette seg. Og så ser vi også at i noen av disse videoene er ganske detaljerte, og det som kommer fram der blandes jo både sant og usant, slik at det også kanskje kan forstyrre litt inntrykket vi sitter igjen med, hva er det egentlig som har skjedd i denne krigen, for eksempel.
0: dette den nye måten å drive propaganda på I en moderne verden?
13: Det kan virke sånn, og det virker jo også som det ja, en sånn digital propagandadiplomati nærmest, altså at man utfører, nå sier man, vil ikke Iran si at de står bak dette, men det jo ganske tydelig at man snakker Irans offisielle stemme her gjennom en del av disse videoene, og at man da får et rom som et annet enn det tradisjonelle diplomatiske rommet, så at dette noe vi kommer til å se mer av når det viser seg å være så effektivt som det er her nå, det jeg ganske sikker på.
0: Tusen takk for at du kom til oss, medieprofessor Kristin Skare Ogeret. Takk.
2: Fra bygging av KI-genererte Lego-filmer til bygging av gamle trehus, som du har massevis av I landet vårt. Derfor så har det stort sett vært tømrere som har fått videreutdanne seg I prosjektet Tradisjonshåndverk. Men med 17 millioner friske kroner fra kirkebevaringsfondet kan NTNU nå tilby videreutdanning også til andre håndverksgrupper.
14: Det jo presisjonsarbeid, men det veldig givende.
15: Steinhoggeren har all grunn til å være fornøyd. Det har også smeden her I verkstedet til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Studieprogrammet som fører til bachelorgrad I tradisjonsbygghåndverk hadde 16 studieplasser omkring I Norge, der opptaket var annethvert år. Nå gjør det ekstra tilskuddet at man tilbyr 20 plasser hvert år I tillegg. Nå som Tor Åge Kaminka Heiberg, som studieprogramleder ved NTNU, godt fornøyd med.
16: Det jo stort sett tømrere og snekkere vi har hatt frem til nå, men nå har vi jo heldigvis fått muligheten til å tilby også til steinhoggere, til smeder, malere og murere for eksempel.
17: Hvordan utdanningen lagt opp?
16: Den lagt opp at det mye praktiske emner, så undervisningen skjer jo stort sett i verkstedene og på byggeplass. Og det som folk før tenkte på teoretisk undervisning, det blir jo da flyttet inn I det praktiske arbeidet. Og da får vi en veldig god kontekst da. Og det gir også studentene veldig gode muligheter til å trene på det de også skal bli gode på. Her målsettingen at de skal få en bachelorgrad I første runde. Så jobber vi med at de skal få muligheten til å få en mastergrad etter hvert om, men den har vi ikke på plass etter enda, men det håper vi at vi kan tilby senere.
15: Magnus Alexander Vartdal, som jobber som restaureringstekniker og smed, godt I gang med studiet.
18: Det jo en veldig spennende mulighet for oss som driver med tradisjonshåndverk å kunne videreutvikle oss og spesialisere oss innenfor det med å restaurere og kunne gå dypere inn I faget vårt for å kunne gjøre en bedre jobb på for eksempel restaureringsoppdrag.
15: Steinhogger Anita Gjersvold mener at studiet vil gjøre henne bedre rustet I jobben.
14: Det jo veldig fint hvis at man plutselig skal ut på noe oppdrag, så har man mer kunnskap I bakhånda på hva man diskutere ting eller ta valg og sånn type ting. Ja.
15: Veileder for steinhoggerfaget ved Nidaros domkirke restaureringsarbeider Espen Sørbue ønsker flere velkommen I faget.
19: Vi jo ikke så veldig mange steinhoggere her I Trondheim. På verste her vi 7 stykker, og vi kunne gjerne ha vært både det dobbelte og tredobbelte uten at vi hadde gått om for arbeid.
15: Det skal fordeles 500 millioner kroner de neste 30 årene til restaurering og bevaring av gamle kirker I Norge. Og det blir derfor et stort behov for fagkunnskap med en studieprogramlederen ved NTNU, Kaminka Heiberg.
16: Det gamle erverdige bygg som representerer en del av vår kulturhistorie, både bygningshistorisk, men også håndverkshistorisk. Og uten å forstå hva det vi ser og hva det vi må gjøre, så kan vi ødelegge kulturskattene våre, rett og slett. Så det, ja, jeg mener jo åpenbart at det her helt essensielt.
2: Reporter I denne saken var Bent Lindseth Mo.
0: Flere tar abort I Norge, det viser tall fra Folkehelseinstituttet som kom nå. Og dette blir det mer om I nyhetsmorgen etter klokka 8.
2: Da blir det også mye mer om revidert nasjonalbudsjett utenfor studio vårt. Akkurat nå så står det en hel gjeng med mennesker og venter på en mann som jeg vedder på å ta på seg dress og snart på vei opp trappa. For finansminister Jens Stoltenberg på vei inn til oss for å snakke mer om de tallene han skal legge frem I løpet av dagen.
20: En podcast fra NRK.
21: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
1: tre stemmer uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
22: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
23: Helt klart. Och måske mest naiv.
3: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
24: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
25: God morgon från NRK Dagsnytt. Nu är klockan 7:30. Høyre spår kaos når regjeringen legger frem revidert statsbudsjett I dag.
26: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter.
25: Kronisk syke må få bedre tilrettelegging på arbeidsplassen, mener Norsk Revmatikerforbund. Og tenåringene forsøkte å sprenge en granat I Oslo, mener politiet. I dag starter rettssaken. Kravene står altså I kø fra regjeringens samarbeidspartier I forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet. Det en av vårens faste poster, og I dag legger regjeringen fram sitt forslag. Et revidert budsjett bare ment å være en justering av det allerede vedtatte statsbudsjettet. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir rette for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
26: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare I årets budsjett, men også I årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
27: Nå skal jeg fyre litt bål. Det alltid koselig med bål.
28: Trygve Slagsvold Vedum har vært med å fyre opp under pengebruken allerede før forhandlingene om det reviderte budsjettet I gang, da hans parti nylig var med å støtte opposisjonens krav om å kutte I diesel- og bensinavgifter.
27: Når vi ser når det blir fyr, har jeg holdt med en kniv, så jeg kunne flisa litt mer opp. Men...
28: Da NRK var på garen til Senterpartilederen, ville han ikke love å avstå fra flere kostbare krav.
27: Det jo rett og slett ulike syn da.
29: Så dere utelukker ikke å komme med nye krav om reduserte avgift?
27: Nei, ikke. Vi må jo se hvordan verden da. Og så plutselig så blir verden enda verre. Og da må vi jo selvfølgelig være åpne for å gjøre nye grep for å hjelpe folk.
28: Det flere av regjeringens samarbeidspartier som har klare forventninger. MDG krever satsing på kollektivtransport og klima. Rødt krever økte minsteytelser I velferdsstaten, og SV vil ha mer penger til bemanning I barnehager og SFO.
30: Så det her blir store forhandlinger om store penger.
28: Sier SV-leder Kirsti Bergstø, mens Høyres Henrik Asheim ber innstendig om at finansministeren ikke ettergivende.
26: Det viktige nå å sørge for at ikke man bruker så mye at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
25: Reporter her, det var Line Tomter. Det kommer altså til å bli mye snakk om revidert nasjonalbudsjett I dag, og vi har spurt folk om hva de håper på.
31: Jeg synes det ille at det skal kuttes mye I omsorg og helsevesenet.
32: Kan gjøre mer med klima og grønn omsetning?
33: Jeg håper jo I hvert fall for min egen del at man kanskje kan gjøre noe med renta, for den gikk jo opp forrige uke, og jeg merker jo det på boliglånet.
34: Nei, altså jeg jo ung og I arbeid med huslån, så jeg håper at man legger opp en politikk som gjør at jeg får beholde litt mer av mine egne penger da.
35: Jeg jo student, så jeg håper jo at jeg får litt mer å rutte med, egentlig. Det trangt å være student og ikke ha en jobb ved siden av, rett og slett.
25: Ulike håp og forventninger her. Finansminister Jens Stoltenberg, hvem av de vi hørte her blir mest fornøyd I dag?
36: Jeg håper egentlig at de fleste blir fornøyd ved at vi legger frem et revidert budsjett som ansvarlig og som har ett hovedformål, og det å trygge folks økonomi. Og det gjør vi å bruke passe mye penger. Vi skal bruke penger til å finansiere alt det vi har vedtatt I fjor høst, og som nå følges opp, og som viktig for folks økonomi, men ikke bruke så mye penger at vi legger mer press på renta og setter jobben I fare.
25: Hørte Høyre her snakke om at det blir en tutti-frutti-fest med krav fra alle kanter. Hvor ansvarlig pengebruken I dette budsjettet?
36: Det en ansvarlig pengebruk. Det litt underlig å høre på Høyre mane til ansvarlighet når de selv vann på et uansvarlig vedtak uten inndekning bare for noen uker siden. Men det vi legger frem nå et ansvarlig budsjett. Det gjør vi I en veldig usikker tid. Det krig I Europa, det krig I Midtøsten, det handelskonflikt som nå pågår mellom de største handelsblokkene. Den usikkerheten slår også inn I vårt land. Vi ser at prisstigningen ute I verden har gått opp. Vi ser at veksten går ned, og det klart det spiller en rolle også for norsk økonomi, og da det enda viktigere å holde orden I vår egen økonomi.
25: Du har ikke lyst til å komme med et eksempel på hvor ansvarlig pengebruken din
36: De tallene offentliggjøres klokken 8, og da kan alle lese dem, men denne regjeringen jo opptatt av trygghet og ansvarlighet. Det alltid viktig, men det ekstra viktig i tider som dette. Og så det viktig å minne om at dette ikke et nytt statsbudsjett. Statsbudsjett, det vedtar vi en gang i år om høsten. Dette et revidert budsjett, der vi gjennomfører det budsjettet som ble vedtatt i fjor høst, og det betyr jo at det også mye penger bare til å finansiere det vi vedtok i fjor høst, som omfattende strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd, lavere elavgift, alle de tingene ble vedtatt, men skal nå gjennomføres og betales for i revidert.
25: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du har en travel dag i dag, ikke minst hos oss her i NRK, for du skal straks være gjest i Politisk kvarter på NRK P2 og NRK 1. Det skjer kvart på 8. Og så er du med rett over 8 i nyhetsmorgen igjen for å kommentere noen av nøkkeltallene som kommer klokka 8. Nå skal det handle om tilrettelegging på arbeidsplassen. Norge har for lite fokus på dette, i hvert fall når det gjelder kronisk syke, ifølge Norsk Revmatikerforbund. Det sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vester at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
0: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til er veldig... For min del i hvert fall var veldig viktig for å bli friskere også da.
28: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
4: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
28: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
4: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
28: De mener arbeidsgivere i Norge for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
4: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
28: NHO sier de opplever at bedriftene blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra i fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
5: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver og strekker seg veldig langt i å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
28: Det sier Nina Melsom, som direktør for arbeidsliv i NHO. Revmatikerforbundet har det siste året fått to store invitasjoner fra Europa for å snakke om tilrettelegging på arbeidsplassen. I juni skal de til London.
4: Jeg opplever jo at prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet i Europa enn det faktisk har i Norge, og det overrasker oss.
25: Reporter her, det var Marianne Yttereide. I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, og de tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak disse planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
6: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
25: Mesa statsadvokat Tale Tomseth, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
7: Han mener at han ikke har gjort noe galt fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
25: Forsvarer Pål Oskar Minde. Det første møtet for mange i arbeidslivet, det kan bli en robot. Hos varehuskjeden Rusta så har man nå tatt i bruk chatboten Hubert, som tar seg av jobbintervjuene av sommervikarer. Rusta mener bruken av kunstig intelligens kan være en stor fordel for unge jobbsøkere, og i den forbindelse så bruker de altså Hubert. Det er i første omgang da ment som en slags sparringpartner for eventuelle sommervikarer i den første fasen av rekrutteringen ifølge Rusta. Dette og mer til, det kan du lese mer om på nrk.no nå. NRK Dagsnytt, det var ved Anne Skårseth og Anders Borgen Werring i dag.

0: Målet har vært å forene gjennom musikk, men det var en politisk splitta gjeng som møttes til åpningsseremoni på Turkis løper søndag. Og reporter Linda Marie Fedler, du er på plass i Wien, der Eurovision feirer 70 år i år. Men det ikke den feiringen som får mest oppmerksomhet, for nok en gang så det Israels deltakelse det snakkes mest om. Hva de store diskusjonene rundt Israel i Wien akkurat nå?
1: Det startet jo allerede fredag før vi kom ned med at Israel da hadde fått oppfordret folk til å stemme flere ganger på seg ved disse videoene som da ble fjernet av EBU. Og så startet det i går en ny diskusjon om hvorvidt Israel skal delta i Eurovision Asia i stedet, som da arrangeres i november. Det jo da det israelske nettstedet Ynet som sier at kilder bekrefter at det samtaler om hvorvidt de skal flytte Israel over til denne konkurransen i stedet, naturlig nok fordi at også Israel ligger i Asia. Nå har ikke de diskusjonene startet sammen med Khan, altså den israelske kringkasteren, eller EBU, så der det jo mange spørsmål knyttet for om Israel da flyttes over til den asiatiske konkurransen. Det da en mulighet for at de fem landene som da boykotter i år kan returnere til konkurransen? Det jo da de store spørsmålene. Og så det jo snakk om disse store demonstrasjonene som varslet her i Wien på fredag, om hvorvidt de kommer til å bli rolige, eller om vi kommer til å se et ganske sterkt engasjement der blant folk som protesterer mot at Israel med i konkurransen.
0: Allerede i kveld så det klart for første semifinale. Hvem det som favoritten til å kapre finaleplass der?
1: Ja, det finnene som troner helt øverst på oddsen akkurat nå, og de har jo fått et stort favorittstempel her nede. Det flere pressefolk som sier at dette her kommer nok til å ta seieren hjem til Finland. Og så det også Sverige som ligger og troner øverst, som ikke øverst, men litt lenger ned som vanlig. Svenskene gjør det jo som regel sterkt i denne konkurransen. Israel finner vi også ganske høyt oppe på bettinglistene, sammen med Hellas, og det kommer nok til å bli en god dose humor, mye ild, mye flammer, kjoler. Altså, dere får det meste servert på Eurovision-scenen i kveld, som vanlig.
0: Men så kunne det visst bli for mye sex, fikk vi vite her om dagen også, Linda, fordi norske Jonas Löf, han fikk jo påpakning for å være litt for outrert i sine bevegelser. Hvordan går det med akkurat det nå?
1: Den norske delegasjonen har tatt dette her med en klype salt. Ja, de kommer nok til å endre noe på showet. Jonas fikk jo da beskjed om at kanskje fokusere litt mindre på det skrittet, hvor det ble da berørt edlere deler på scenen. Det har han da mest sannsynlig valgt å gå bort ifra når vi ser han i semifinalen på torsdag. EBU har også uttalt at advarslene var jo egentlig ikke ment så strengt. Det var mer snakk om å heller fokusere på det vakre ansiktet til Jonas, som egentlig var det de ønsket seg da, i stedet for å fokusere litt lenger ned. Men de tar det i hvert fall med knusende ro. De kommer nok til å kunne stå uten å ende opp med å få en bot da, som EBU da truer med, hvis man ikke følger reglene.
0: Og veldig ofte når de kommer med sånne trusler, så slår jo det tilbake på dem selv på en måte. Hva slags tilbakemeldinger har de fått på denne trusselen de har kommet med til den norske delegasjonen?
1: EBU har daglig pressekonferanse inne på pressesenteret, der hvor vi får sitte. Og i går så ble faktisk dette spørsmålet her løftet flere ganger om hvorvidt EBU da kan kreve at folk justerer ned og endrer showet sitt. Og flere mente at det har vært show tidligere som har dratt det mye lenger. Hvorfor var ikke EBU like strenge der? Så de mener at fokuset kanskje litt feil. Og så det jo da dette med Israel, om disse nye reglene som har kommet, og hvorvidt EBU må klare å følge med sånn at regler ikke brytes. Så de i hardt vær. Og så det nettopp dette med bildetilgangen til pressen. Pressen får jo mindre tilgang på bilder, og der har også EBU vært litt trege på avtrekkeren, men det kommer å dele bilder, og det har de også fått mye spørsmål om. Når det vi kan få tilgang på det vi trenger å vise publikum der hjemme? Så vi sitter ennå og venter på ferske bilder, og så fort vi har de, så skal dere selvfølgelig få se.
0: Linda Marie Fedler, tusen takk for at du var med oss direkte fra Wien.

0: Rødgrønne partier krever milliarder til barnehage, barne- og boligbygging. Kan Jens Stoltenberg innfri? Og hvor mye rødgrønt rabalder må vi forvente oss denne våren? Velkommen til Politisk kvarter, Jens Stoltenberg, finansminister.
1: Tusen hjertelig takk.
0: I dag legger du frem et revidert nasjonalbudsjett som mange har store forventninger til. Vi har hørt det hele morgenen. Studenter og kommuner vil ha mer. Budsjettpartnerne på Stortinget krever mer til bygg, barner og barnehager, og MDG sier til og med at de kan felle regjeringen om ikke det kommer bra nok miljøtiltak. Mens du snakker bare om at dette er noe så kjedelig som et revidert, altså en revisjon av gamle planer. Og da lurer jeg på, har du ikke mer å tilby til dine venner på Stortinget, ikke minst?
1: Det viktigste denne regjeringen har å tilby er jo et ansvarlig budsjett som kan trygge folks hverdagsøkonomi i en tid preget av mye uro og usikkerhet ute i verden, en usikkerhet som også slår inn i norsk økonomi. Vi ser at prisene går opp ute, vi ser at renteforventningen går opp ute, vi ser at veksten går ned, og det er klart det gjør det mer krevende også å holde ord i norsk økonomi, men desto viktigere at det er et ansvarlig budsjett. Det er det vi legger frem. Og så har jeg lyst til å minne om at målet for dette reviderte budsjettet er jo ikke å være mest mulig spennende. Målet er å trygge økonomien, og det er ikke et nytt budsjett. Budsjettene vet vi om høsten. Dette er et revidert budsjett, der vi justerer når vi har fått ny informasjon om store og små ting, og så finansierer vi alt det vi vedtok i fjor. For eksempel omfattende strømstøtteordninger, som er viktige for folks strømutgifter. Økt barnetrygd, redusert barnehagepris. Nå er jo barnetrygden vesentlig høyere enn barnehageprisen for første gang, og den type ting skal betales for, og alt det finansieres gjennom året, også da i revidert.
0: Det ante meg at du kom til å si noe omtrent i den retningen, fordi du satt her i fjor, i samme studio, samme stol, ja. Og du sa omtrent det samme, men kan jo ta en liten gjenhør.
1: Ja. Jeg er opptatt av at vi skal føre en økonomisk politikk som gjør det mulig å få renta ned, og det viktigste vi der gjør er å være ansvarlig i pengebruken, slik at vi kan fortsette å få ned inflasjonen.
0: Ja, det gikk jo ikke veldig bra. Status ett år etter er at inflasjonen har gått opp fra under 3 til over 4%. Nå setter bankene opp renta også. Hvor var det gikk galt med den ansvarlige pengebruken?
1: Først kan det være greit å minne om at etter vi la frem revidert, så ble jo renta satt ned 2 ganger, men vi var også veldig opptatt av å understreke mange ganger at det er Norges Bank som setter renta, og det er mange forhold som påvirker renta. Budsjettpolitikken er ett av flere forhold.
0: Men det folk fikk med seg, det var at både du, men kanskje særlig statsministeren, var opptatt av at renta var på vei ned. Morgen, middag og kveld fikk vi inntrykk av en periode.
1: Det er jo riktig at den var på vei ned, og den ble satt ned 2 ganger, og så sent som i desember i fjor, så hadde jo Norges Bank, basert på det budsjett vi da hadde vedtatt, altså handlet frem og fått enighet om, fortsatt den vurderingen at renta kunne gå ned i år. Så skjer det store endringer. Vi får først og fremst en internasjonal krise ved at tilgang på energi strupes i Hormuzstredet, nær 20% av verdens olje og gass. Det bidrar til at energiprisene går kraftig opp, det bidrar til at inflasjonen oppjusteres i så godt som alle våre naboland, og også renteforventning der ute. Det påvirker rente- og prisstigning i Norge. Og derfor var vi også opptatt av, før dette valget, å understreke at budsjettpolitikken er ett av flere bidrag, men renta bestemmes av Norges Bank, og den avgjøres av mange ulike forhold, også det som skjer internasjonalt.
0: Men kan det være sånn at dere bidro litt selv også? Når du satt her i fjor, så sa du også dette med at det kom ingen store overraskelser, bortsett fra 50 milliarder til Ukraina, og så var det ganske mange milliarder til en strømstøtte, som jeg går ut ifra dere må ut med ganske mange milliarder for å finansiere i år også.
1: Det er riktig at det er ordninger som koster mye penger, men det var vel ikke noen overraskelser. Stortinget hadde allerede vedtatt 50 milliarder ekstra kroner til Ukraina, det er jeg veldig glad for at Stortinget gjorde. Og forslaget om strømstøtte var jo allerede sendt ut på høring, og alle kjente til den ordningen, men det er riktig at den ble jo finansiert i revidert. Akkurat som i årets revidert finansierer både strømstøtten og norgesprisen, og fordi strømprisen har vært høye, så kommer det til å koste mer penger. Akkurat som vi finansierer, altså at nå barnetrygden er omtrent dobbelt så høy som barnehageprisen, og andre viktige ordninger som styrker folks hverdagsøkonomi.
0: Men det ble dårlig stemning blant regjeringens samarbeidspartier da Senterpartiet brøt ut tidligere i vår og sikret flertall for å kutte i drivstoffavgiftene mot både din og regjeringens vilje. Den prislappen ble på 5,5 milliarder kroner. Har det vært vanskelig å finne de pengene?
1: Ja, det har krevet at vi har gått gjennom budsjettet og sikret at de kan finansieres på en forsvarlig måte. Så er det i alle budsjetter store anslagsendringer, som det heter. Noen tall går veldig opp, andre tall går ned. Og vi har greid å få på plass de 5,5 milliardene som er en midlertidig avgiftsnedsettelse slik Stortinget vedtok på en, innenfor en ansvarlig ramme i dette reviderte budsjettet.
0: Og det ene punktet som jeg vet dere har kutta nok en gang, det er skipstunnel på Stad. Det er et annet hjertebarn til Senterpartiet enn en slags takk for sist.
1: Det er en vurdering av hvordan vi skal bruke offentlige penger. Arbeiderpartiet får en sterk og stor offentlig sektor. Da må vi være spesielt opptatt av at de pengene brukes på en god måte. Det er våre felles skattepenger. Og da må vi bruke pengene der de mest nytte. Dette er et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner. Ved å si nei til det prosjektet, så frigjør vi penger som vi kan bruke på drift, vedlikehold, store veiprosjekter, ikke minst på Vestlandet, som vi anser som mye viktigere og har mye større nytte enn denne skipstunnelen.
0: Den skipstunnelen kommer sikkert til å bli diskutert enda en gang i dette studio etter denne beslutningen, men du kalte det uansett uansvarlig da dette drivstoffkuttet ble vedtatt i Stortinget. Hva var det som var så uansvarlig?
1: Jeg mener det er uansvarlig å vedta en utgift, redusert inntekt på 5,5 milliarder kroner på 24 timers saksbehandling, hurtigbehandling i Stortinget, uten å kunne redegjøre for de samlede budsjettkonsekvensene om dette skal finansieres, og uten å ha tatt hensyn til de mulige problemene som vi kan få i forhold til EUs statsstøtteregelverk eller EØS-avtalen. Så det fastholder jeg. Nå har vi funnet en håndtering av den midlertidige budsjettsøkelsen i dette reviderte budsjettet, og det at det er midlertidig gjør jo også problemene i forhold til EØS i hvert fall begrenset. Er det en vareordning, så blir det selvfølgelig mer risikofullt.
0: Men strømstøtter, som da er Arbeiderpartiets hjertebarn, var heller ikke noe utredet, og det, prislappen ligger an til å bli dobbelt så høy, om ikke veldig mye høyere også.
1: Vel, den ble lansert i januar, og så ble det utarbeidet et forslag som ble sendt på høring, og så vedtok vi de nødvendige lover og forskrifter, og så begynte det å virke 1. oktober i fjor. Så det gikk jo mange måneder fra det ble lansert til det ble gjennomført med omfattende saksbehandling. Det skjedde jo overhodet ikke. Her skjedde det på 24 timer, og noen få dager etter ikke avgiftene ned, så det mener jeg er veldig usammenlignbart. Men strømstøtten er en omfattende ordning, den er dyr, men det reflekterer jo at vi da skjermer husholdningene mot de store strømprisene. Det at vi bruker veldig mye penger på strøm, det er jo et argument for å bruke veldig mye penger på en annen ordning, det er et argument for at vi må holde igjen på andre områder, slik at vi kan finansiere den viktige strømstøtten.
0: Men uansett så er jo det Arbeiderpartiets hjertebarn som sagt, og nå er det mange andre hjertebarn som kommer opp her. Vi må snakke litt om hvordan dere skal samarbeide her. MDG krever kollektivsatsing, det gjør SV også. I tillegg vil de ha en barnehagemilliard. Senterpartiet skal ha mer til byggenæringen og kommunene. Rødt forlanger mer til de som går på trygd. Er det noe av dette du er uenig i?
1: Nei, alt dette høres ut som gode og fine forslag.
0: Så problem, de får ja da?
1: Nei, men problemet er jo ikke å lansere gode forslag. Problemet er å lansere og finansiere gode forslag innenfor en ansvarlig ramme. Vi lytter med respekt på alle våre samarbeidspartier. Vi har funnet god løsning med dem både i fjor, da vi har forhandlet revidert, i fjor høst, da vi har forhandlet selve statsbudsjettet. Og vi går selvfølgelig til de forhandlingene med en åpen holdning til å finne gode løsninger denne gangen. Og problemet er nok ikke at man er uenig om selve retningen på forslagene, men utfordringen er total pengebruk, for det aller, aller viktigste er at vi unngår arbeidsløshet, at vi unngår å legge unødvendig press på prisene, og at vi styrer trygt i en veldig utrygg tid, og da er den samlede pengebruken helt avgjørende.
0: Men flertall i Stortinget, det har ikke Arbeiderpartiet. Dere trenger venner der. Har du kjent på smertegrenser? som finansminister?
1: Ja, det har jeg. Jeg har jo sittet i mange ulike regjeringer, også regjeringer som har gått av, fordi vi...
0: Nå var jeg mest interessert i denne siste.
1: Ja, ja, det er klart at det, vi forstår at vi er i mindretall. Arbeiderpartiet har flertall i Stortinget siden 1961, så alle regjeringer jeg har sittet i 90-tallet og 2000-tallet har vært ulike mindretallsregjeringer. Ja, bortsett fra flertallsregjeringen, men da var vi tre partier i regjeringen måtte forhandle der.
0: Har du kjent på smertegrenser i denne regjeringen du sitter i
1: nå? Det er ikke for finansministeren å definere en regjerings smertegrense. Det er det statsministeren som gjør.
0: Men hva med din smertegrense?
1: Jeg kommer ikke til å uttrykke noen personlig vurdering av det. Det er et politisk spørsmål som regjeringen må ta seg inn til.
0: Hvordan ser du på muligheten til å nå en enighet i Stortinget om dette reviderte budsjettet?
1: Det blir krevende, for det er fem ulike partier. Men jeg mener vi har sett både i fjor vår og i fjor høst at det er fullt mulig at partiene får gjennomslag for viktige ting, som for eksempel barnehager, kollektivtransport, minsteytelser, tannhelsereform. Dette er ordentlige reformer, det er skikkelige ting som blir finansiert, og som gjør at de partiene vi samarbeider med får gjennomslag og får satt sitt merke på den økonomiske politikken. Og det er jo mye viktigere å få gjort noe endring i virkeligheten enn å bare være i opposisjon og mene masse ting.
0: Jeg kan bare ønske hjertelig velkommen tilbake og lykke til med forhandlingene. Og så lurer jeg på Lars Nehru Sand, som er politisk kommentator her i NRK. Hvor mye revidert rød-grønt rabalder skal vi forvente oss denne våren?
2: Uvanlig mye, tror jeg, fordi det er såpass vanskelig å disiplinere pengebruken her, kombinert med å få ned klimagassutslippene så mye som MDG ser for seg at skal skje etter den enigheten man fikk i statsbudsjettet i desember.
0: MDG-leder Arild Hermstad, han har trua med å felle regjeringen om de ikke skjerper miljøtiltakene som har vært inne på. Kan det skje?
2: Altså, problemet er jo at alternativet ved et kabinettsspørsmål er at man seriøst må se for seg at borgerlig side overtar styringen, og at kongen gir Sylvi Listhaug i oppdrag å danne regjering, og det vil være vanskelig for MDG å si at det er en bedre utgangspunkt for de, men man skal ta inn over seg at MDGs selvbevissthet er veldig konsentrert rundt at deres prosjekt var å gjøre statsministeren og Arbeiderpartiet grønnere. De skulle være flinkere enn det SV og Venstre har vært når de har forhandlet med Arbeiderpartiet og Høyre de siste 20 årene, til å virkelig få til klimatiltak som monner. Og det kan vi jo ikke så langt si at de virkelig har klart, og det er MDGs store, og noen vil si selvpåførte problem.
0: Hva med Senterpartiet, som har vært urokråka for denne regjeringen her? De ser ut til å trives i midten og hopper litt mellom rød og blå side. Tror du de føler noen forpliktelse til å redde regjeringen større?
2: Forpliktelse er kanskje å dra det litt langt, men de kommer jo også nå med nye krav om å forlenge dette avgiftskuttet de bidro til før påske. Det er det jo ikke nødvendigvis flertall for. Senterpartiet vil nok bli minnet om at de får til mye på distrikt og landbruk på rød-grønn side, men de står i dette egentlig klimaskvisen de også, med at avgifter er, selv om det er privatøkonomisk krevende for veldig mange, et veldig effektivt klimatiltak. Og derfor så er det det spennende mellom MDG og Senterpartiet som er selve hovedproblemet for Støre når han skal forene disse partiene. Og så kan man jo selvfølgelig legge til at det er en viss avstand mellom Venstre og Fremskrittspartiet på borgerlig side også.
0: Og så prøvde jeg å fritte ut Stoltenberg på smertegrensa her. Kan du gi oss noen klare svar på om det finnes noen sånn grense, om de føler seg nær han?
2: Egentlig ikke, men det er jo tidlig i perioden. Jeg tror alle partiene føler på at man har et felles ansvar, er jo det Støre prøver å appellere til. Det vi i hvert fall vet etter desember, og for så vidt også etter påske, det er jo at det er en tynnslitt tillit mellom partiene, og det er det som egentlig gjør denne reviderte prosessen veldig spennende, hvordan partiene vil redefinere tilliten, om de stoler på hverandre, om de kjenner hverandre bedre. MDG gjør ikke dette nødvendigvis for første gang som de gjorde til jul. Og det er egentlig der appellen til å bli enige da, ligger i at man føler et felles ansvar. Og det er det ikke sikkert at alle partiene gjør, og da blir dette en enda mer krevende prosess for Arbeiderpartiet.
0: Og så har de 20 000 milliarder kroner på et oljefond som velgerne gjerne har lyst til å se på når de krever mer denne våren. Men det får vi se hvor mye de får ut av det. Jeg må si tusen takk til deg også, Lars Nehru Sand. Takk til Jens Stoltenberg som snart er tilbake på Nyhetsmorgen. Mitt navn er Lilla Sølhusvik.
3: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nå klokka 8 så blir det klart hvilke endringer som regjeringen har gjort i statsbudsjettet og hvor mye oljepenger som skal brukes. Nøkkeltallene i det reviderte nasjonalbudsjettet offentliggjøres straks. I Nyhetsmorgen på NRK P2

0: våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Det, når det skjer på så kort tid og det bare skal vare i 3 dager, så er det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet, men nå er jo den over, og da forventes det jo nye angrep innen ganske kort tid.
1: Det var Fredrik Tomra som fortalte om våpenhvilen i Ukraina, som altså begge parter beskylder hverandre for å ha brutt. Nå skal vi høre om disse tenåringene i Sør-Rogaland tingrett. Så ifølge tiltalen så ble altså tenåringene rekruttert via sosiale medier.
2: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
1: Så statsadvokat Halle Tomset, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
3: Han mener at han ikke har gjort noe galt fordi at han trakk seg fra dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
1: I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold, og det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa, viser tallene fra Folkehelseinstituttet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette er Nyhetsmorgen, klokka har blitt 7:03.
5: 579 milliarder kroner, det er oljepengene regjeringen vil bruke for å komme i mål med årets budsjett.
6: Jeg håper egentlig at de fleste blir fornøyd ved at vi legger frem et revidert budsjett som er ansvarlig.
4: Men så vet vi jo godt at Arbeiderpartiet ikke klarer seg alene, de er avhengig av flertall med budsjettpartnerne.
5: Mer kollektivtrafikk, øka barnehagebemanning og styrking av folks privatøkonomi er blant kravene deres.
4: Revidert nasjonalbudsjett, det troner øverst på Nyhetsmorgen sin plakat i dag.
5: Men det blir også tid til både dyre ADHD-diagnoser og utstillinger du kan kose deg med på Nasjonalmuseet i sommer.
4: De som holder deg med selskap frem til klokka blir 9 er Bjørne Østrem Jukasein og Marte Kåse Arnsen. God morgen!
5: Nå klokka 8 har det første nøkkeltala fra revidert nasjonalbudsjett kommet. Tala viser mellom annet at regjeringen vil altså bruke 579 milliarder oljekroner i år. Og finansminister Jens Stoltenberg, velkommen i studio. Før jul så planer de å bruke 584 milliarder oljekroner, og nå vil de bruke mindre peng. Hvorfor da?
6: Fordi vi mener det er viktig med ansvarlig pengebruk i en tid som er preget av veldig stor usikkerhet ute i verden. Det er handelskonflikt mellom de største handelsblokkene i verden. Det er krig i Ukraina, og det er en krig i Midtøsten som gjør at energiprisene går opp, inflasjonen går opp ute i verden. Det står inn i norsk økonomi, og da er det viktigste vi kan gjøre for å trygge folks økonomi, hverdagsøkonomien til vanlige familier. Det er å passe på pengebruken, ikke legge ytterligere press på blant annet prisstigningen, og derfor holder vi igjen i forhold til den totale pengebruken.
5: Og mens det vil passe på pengebruken, så er noen som har lyst til å bruke penger, fordi at det trenger jo flertall på Stortinget, og Rødt, SV, MDG og Senterpartiet har kommet med flere milliardkrav allerede. Kan du garantere at oljepengebruken ikke kommer til å øke?
6: Det jeg kan garantere er at vi er opptatt av å få et ansvarlig budsjett i havn, så er vi fullt ut innforstått med at vi skal forhandle med våre budsjettpartnere. Det har vi fått til både i revidert budsjett i fjor, i selve statsbudsjettet i fjor høst, og det har vi fått innenfor ansvarlige rammer. Et revidert budsjett er jo ikke et nytt budsjett, det er en revisjon av det budsjettet vi vedtok i fjor høst. Og det vi også gjør i dette budsjettet er å finansiere veldig mange viktige ordninger, som for eksempel strømstøtte, billigere barnehager, økt barnetrygd, lavere elavgift. Alt det skal jo betales for, og vi oppdaterer og justerer og reviderer da betalingen og finansieringen av de tiltakene etter budsjettet.

0: Så du kan ikke garantere at oljepengebruken ikke kommer til å øke når du skal innfri krav?
1: Jeg tror det veldig dumt å starte forhandlinger I et radiostudio. Vi har stor respekt for de partene vi skal forhandle med. Vi har fått de gode løsninger før, der det har blitt viktige ting som de har vært opptatt av, som kollektivtransport, som tannhelsereform, som barnehager, og som alle partiene samler seg om, og som vi har vært stolte av at vi har fått det sammen.
0: Under valgkampen I fjor høst så lover Arbeiderpartiet rentekutt. Nå renta på vei opp igjen. Dette et budsjett som hjelper Norges Bank med å få ned den høye renta?
1: Norges Bank trodde jo at de kom til å sette ned rentene så sent som I desember I fjor, og da var budsjettet vedtatt, og rentene ble jo satt ned to ganger I fjor, og de trodde på fortsatt rentenedgang. Hovedårsaken til at de nå har justert det, som de la fram for noen uker siden, jo at man ser en kraftig økning I prisstigningen ute I verden, og økte renteforventninger ute I verden. Det slår også inn I norsk økonomi. Det mange ting som påvirker renta, men vi skal I hvert fall gi vårt bidrag gjennom budsjettpolitikken og holde igjen på pengebruken, og det det beste vi kan gjøre for å ikke ytterligere presse prisene, og dermed også renta.
0: Takk skal du ha, Jens Stoltenberg.
2: Økonomikommentator her I NRK Cecilie Langebekker. God morgen.
3: God morgen.
2: Når du får rast gjennom noe av disse voldsomme papirmengdene på 7 minutter, hva ser du?
3: Det ikke så voldsomt, det faktisk bare 4 sider, for ja. Det jo bare nøkkeltallene som vi får nå på morgenen, og så kommer jo selve hele budsjettet kommer ikke før 12-tiden, så nå har vi bare bittelitt å kose oss med akkurat nå. Men det man jo selvfølgelig ser, det at man tar ut litt mindre oljepenger fra oljefondet, altså uttaksprosenten litt grann lavere, men det meste her holdt jeg på å si kjedelig nok, ganske likt som det var I høst. Det ikke veldig store endringer, sånn egentlig på det vi kaller makronivå. Og det jo for så vidt bra, det. Det som Stoltenberg sier selv, man prøver ikke da å fylle på med masse ting, bare fordi man kanskje har litt mer rom. Så vet vi jo at dette skal gå en runde I Stortinget. Her har man jo ikke budsjettflertall I Stortinget, så det blir nok noen runder her. Det ikke sikkert det ser helt likt ut når de helt ferdig med å forhandle.
2: Nei, for det var 584 milliarder kroner som skulle brukes, nå det 579 I revidert nasjonalbudsjett I dag. Det at man skal bruke litt mindre oljepenger, hva betyr det for folk flest?
3: Nei, det betyr ikke så veldig mye for folk flest. Det som betyr noe, det jo som finansministeren var inne på tidligere her, det jo størrelsen på den barnetrygden du får inn på kontoen hver måned, det hvor mye koster den barnehagen, det jo det som betyr noe for folk. Men en annen ting som jo veldig viktig, som vi har snakket om I det siste, det jo renta. Nå vi jo I gang nå med rentehevinger igjen etter at vi hadde rentekutt I høst. Og dette budsjettet her gjør egentlig ikke noe fra eller til på den jobben som Norges Bank gjør. De kunne selvfølgelig ha brukt mye mindre, altså man kunne ha strammet inn I høst, og det hadde kanskje hjulpet, men sånn I forhold til det budsjettet I høst, så har ikke dette, det har ganske lite å si.
2: Ja, det ikke sånn at Ida Wolden Bakke sitter nå og tenker, ja, nå på rentemøtet I juni, så skal renta ned igjen når disse tallene kommer, på en måte.
3: Nei, overhovedet ikke, og heller ikke motsatt vei. Det ikke sånn at hun ser dette og tenker, åh, nå må jeg I hvert fall sette opp renta. Sånn at jeg tror dette ganske sånn nøytralt for Norges Bank. Og det jo, men det jo klart at selvfølgelig Norges Bank kunne sikkert tenkt seg at det ble brukt enda mindre penger inn I økonomien. Men det fortsatt, må vi huske på, langt innenfor det som handlingsregelen for oljepengebruk. Og man har også litt å gå på. Man kunne brukt enda mer da, hvis man snur på det, hvis man skal føre Stoltenberg-saker.
2: Ja, og for de som ikke kommer til å se på dette som nøytralt, jo budsjettpartnerne til Arbeiderpartiet. Hvilke reaksjoner tror du kommer til å komme der sånn umiddelbart?
3: Nei, nå har jo virker det ikke som at, og det vet vi ikke helt ennå, men virker ikke som at Arbeiderpartiet har lagt inn veldig mange sånne godbiter til seg selv, kanskje nettopp fordi de rundt neste sving nå da må godta en del sånne godbiter fra de andre partiene. Så her prøver de på en måte å holde seg så nøkterne som de bare kan, men det klart at alle vil jo ha et eller annet, og det har vært mye uenighet. Sånn at det skal nok bli tøft. Jeg snakket med finansministeren utenfor her, og jeg kaller det hvor lenge kommer det til å krangle? Og han sier det ikke krangling, det forhandlinger. Så det blir jo veldig spennende å følge, og hvor lang tid, ikke minst, de kommer til å bruke på å bli enige. Det kan det faktisk ta litt tid.
2: Ja, det skulle jo vært før sommeren i en ideell og vanlig verden da. Vi hørte jo også Jens Stoltenberg si her at han kommer ikke til å komme med noen garantier på at de ikke skal bruke mer enn det som satt opp. Hva betyr det?
3: Nei, det betyr jo at hvis man skal få dette her igjennom, så kan det hende at det noen som må få ting som Arbeiderpartiet ikke hadde tenkt at de skulle gi, sånn at man får det igjennom. For det er jo tross alt veldig viktig at man har et revidert budsjett å bruke. Det blir ofte dyrere da når det skal gjennom Stortinget. Det kommer en del av det vi kaller for påplussninger, som kanskje vil øke budsjettet litt, så får man jo håpe at de klarer å holde det relativt nøkternt, fordi jo mer penger man bruker inn i norsk økonomi nå, jo mer bidrar man til å holde aktiviteten høy. Vi har allerede veldig lav arbeidsledighet, høy lønnsvekst, så i hvert fall dersom man er interessert til å få renta ned, så er det jo det å holde igjen som gjelder dessverre.
2: Cecilie Langebekker, takk skal du ha.
0: Og vi skal fra norsk politikk til de virkelig store spillerne. I morgen ettermiddag norsk tid kommer president Trump til Beijing i Kina. Det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Sist gang var da Trump besøkte Beijing i 2017. AC-korrespondent Philip Lote i Beijing. I hva grad vil krigen i Iran og stenging av Hormuzsundet sette dagsordenen for dette besøket?
4: Det virker nå hevet over enhver tvil at Trump ville forsøke å presse Xi til å redusere kutt i sin støtte til Iran. Så en sak som ikke eksisterte da dette besøket ble avtalt og planlagt, kommer til å sette dagsorden for veldig mye av Trumps lenge ønskede besøk fra hans side til Beijing. Og i går så gikk USA ut via sin utenriksminister Mark Rubio og innførte sanksjoner mot 3 kinesiske satellittselskaper som de mener har hjulpet Iran med å treffe amerikanske mål, altså amerikanske militære styrker i krigen.
0: Og lenge før Iran-krigen var det en del friksjon rundt planlegging av dette toppmøtet.
4: Ja, møtet har jo blitt utsatt allerede en gang. Det skulle være i mars, men Trump sa han ikke kunne komme fordi at Iran-krigen tok lengre tid enn det han først trodde. Og så har det blitt rapportert om mye friksjon, særlig fra kinesisk side, som har ønsket å planlegge i detalj, mens amerikansk side, som da kjenner sin president, har vært mindre interessert i dette og ønsket å ha en mer åpen scene som Trump kunne improvisere i. Dette er noe kineserne ikke liker, men de er nok bedre forberedt enn noen gang på det uforutsigbare mens Trump er i Beijing, fra i morgen til fredag.
0: Og når den amerikanske presidenten kommer til Beijing, hva sak er viktig for Kina å løfte frem i samtalene de skal ha?
4: I løpet av vinteren så har de løftet Taiwan langt høyere på dagsorden. Dette er jo den delen av Kina som kommunistene aldri fikk kontroll over da de vant borgerkrigen i 1949, og som de forbeholder seg retten til å gjenforene med fastlandet med makt. Nå ønsker de at Trump ikke skal gjennomføre et våpensalg til Taiwan. De sa dette høyt, altså Xi sa dette til Trump i en telefonsamtale i januar, hvorpå Trump satte dette salget på vent. De ønsker også å forsøke seg på at USA skal endre hvordan de omtaler Taiwan til at de ikke støtter uavhengighet, som de da ikke gjør, men heller bruke ordet at de motsetter seg det, altså et mindre nøytralt ord. Så Kina prøver seg og tenker at med denne presidenten så er det kanskje lite som det ikke går an å forsøke å forhandle om. Og så kommer jo selvfølgelig handel og toll, som egentlig før Iran-krigen var den store saken, til å være en stor del av de politiske samtalene.
0: Takk skal du ha, Asia-korrespondent Philip Lothe, med oss fra Beijing. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1.
2: Regjeringen øker bevilgningene til Norgespris med 10 milliarder kroner, og så bruker de mindre oljepenger i årets budsjett. Det vil ha lite å si for renta, sier en sjeføkonom.
0: Vi skal til Stortinget straks og få politiske reaksjoner.
2: Og så er ærverdig Aschehoug forlag til salgs. Hvem blir den nye eieren av et av Norges sine aller mest kjente forlag?
0: Norske arbeidsplasser er for dårlige til å legge til rette for kronisk syke. Det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter at folk blir dyttet ut i langvarige sykemeldinger og uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% sykemelding. For Marte var gradert sykemelding og tilrettelegging viktig da det gikk gale.
5: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
6: Kniven skar over sener i foten til den 30 år gamle intensivsykepleieren. Og foran henne lå nesten ett år med sykemeldinger.
5: Det å ikke ha noe mål for dagen eller noe å gjøre på de verste dagene, følte jeg ikke det var noe grunn til å stå. For min egen del så trengte jeg å komme meg tilbake på jobb, eller å komme meg ut av måte leiligheten.
6: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte, og fastlegene skal følge standardiserte skjemaer.
7: Det vil også gjøre det enklere å vite hva som er riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper.
6: Ifølge NAV er det kvinner mellom 30 og 34 år som er mest sykemeldte i Norge. Mennene i samme aldersgruppe er minst sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
8: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
6: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
8: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
6: De mener arbeidsgivere i Norge er for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
8: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
6: NHO sier de opplever at bedriftene er blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra i fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
9: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver og strekker seg veldig langt i å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
6: Det sier Nina Melsom, som er direktør for arbeidsliv i NHO.
9: Men dette må jo også ses i sammenheng med bedriftenes mulighet til å hente inn fleksibel arbeidskraft, midlertidige ansettelser og innleie. Og der er det et relativt sett strengt regelverk i Norge.
6: Revmatikerforbundet har det siste året fått to store invitasjoner fra Europa for å snakke om tilrettelegging på arbeidsplassen. I juni skal de til London.
8: Jeg opplever jo at prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet i Europa enn det faktisk har i Norge, og det overrasker oss.
0: Reporter her var Marianne Ytreide.
2: Noe helt annet nå, for det ærverdige og familieeide Aschehoug forlag er til salgs, og budfristen den gikk ut for halvannen uke siden. Vi må begynne med begynnelsen, Bernhard Ellefsen, du er kulturredaktør i Morgenbladet. Hvorfor skal dette forlaget selges?
10: Ja, det er jo egentlig en ganske fantastisk historie. Da denne familien Nygaard overtok forlaget helt i begynnelsen på 1870-tallet, var det jo en en Nygård. Men nå har det gått 5 generationer. En är blivit till 116. Jag har aldrig varit på generalförsamling ganska, men det måste vara lite av ett släktstävne. Och det är ju charmerande, men det är en väldigt omodern ägarform självklart. Och så ser de inte ägarandelen helt likt fördelt så trenger de nog en starkare och liksom mer modern ägarstruktur då. Så jag tippar att detta är något familjen egentligen har jobbat för ganska länge och få till.
2: Ja, og hvem er det som står på lista av kjøper, og hvem er det som er mest interessant der?
10: Det er egentlig ganske mange. Jeg tror altså, mange er interessert I dette. Det er veldig attraktivt å kjøpe et forlag, kanskje særlig nå, fordi rettigheter I liksom innholdsøkonomien, oppmerksomhetsøkonomien, har blitt så attraktive. Her snakker vi med et forlag som har alt fra Jon Esbø til alle forfatterne på oktober.
2: Det mye penger I kreativiteten her.
10: Ja, det det, og mye tradisjon. Men altså, det særlig et skille da, som viktig å tenke på. Det norsk versus utenlandsk, ikke sant? Så I Norge så har man jo Vigmostad Bjørke, en forlagskonstellasjon som har gått samme stiftelsen Fritt Ord, de sier at de vil by. Amedia Stiftelsen, som jo eier masse norske lokalaviser for eksempel gjennom Amedia, de sier at de vil by. Og så på den andre siden så har man sånn som Bonnier, et gigantisk en svensk forlagskonsern.
2: Masse penger.
10: Som sier at de interessert. Og her det litt interessant fordi forskjellen blir på en måte norsk og stiftelsesbasert da. Eller svensk eller dansk, men med mye forlagshistorie. Og hva skal man velge da, liksom? Den forlagsidentiteten eller norsk, men litt mer sånn blandet identitet.
2: Og det blir sikkert vanskelig for forfatterne også, for de har jo sagt at I utgangspunktet så vil de gjerne at det skal få bli I Norge dette eierskapet. Hvorfor det?
10: Nei, det tror jeg må være mye følelser. For meg ser ikke det helt sånn rasjonelt ut. Jeg ville tenkt at en tradisjonsrik forlagseier ville føltes tryggere hvis man ville ha kontinuitet. Norske eiere, det liksom en mer sånn rotet og uoversiktlig størrelse. Særlig disse stiftelsene som har samarbeidspartner og så videre. Så det må være mye følelser. Det jo et veldig tradisjonsrikt norsk forlag dette her. Så det forståelig liksom, at norske bøker på norske forlag har vært et slagord I norsk bokbransje I 100-150 år. Så det vel det da.
2: Og så det et utrolig vakkert bygg. Det jo denne legendariske Sehsteds plass midt I Oslo. Der ligger Gyldendal med sitt store, flotte bygg på den ene siden og Aschehoug på den andre. Hva skjer med bygningsmassen?
10: Det selvfølgelig et spørsmål. De jo ikke bare denne fantastiske bygningen på Sehsteds plass, men også en like fantastisk villa på Skarpsno, som jo...
2: Mange kjenner denne sommerfesten, ja.
10: Aschehougs hagefest. Det jo et helt fantastisk sted. Og dette jo representerer jo store, store verdier, som det egentlig vanskelig å se for seg at moderne, nye eier av et forlag vil ha. Så enten så kan man se for seg at det ikke rett og slett blir solgt til samme kjøper, at det forlagsdelen, som jo også inkluderer halvparten av bokhandelskjeden Nordli for eksempel, som går til salg nå, eller at det blir solgt rett etterpå, det tror jeg vel nesten. Altså det vanskelig å se for seg nå at noen skal drive med så mye eiendom, forlag, bokhandel, det så mye forskjellig, så det sannsynlig at det blir splittet opp da. Men det også jo en sånn sterk tradisjon med disse to, særlig de to bygningene da.
2: Ja, for vi skal tillate oss å bli litt patosfylt det her nå, sånn avslutningsvis. Hva det som egentlig til salgs her, Bernhard Ellefsen?
10: Nei, det jo et stort stykke norsk forlagshistorie, offentlighetshistorie, egentlig norsk historie som sådan. Det jo egentlig fantastisk at de har klart å holde det familieeid så lenge. Og nei, det jo det liksom midt I hjertet av den norske fortellingen, Aschehoug befinner seg. Og... Ja, som Norge nå, så må det moderniseres da. Ja.
2: Ikke sant. Tusen takk for at du kom for å fortelle om dette. Salget da av Aschehoug forlag, budfristen gikk altså ut for halvannen uke siden.
0: Vi skal tilbake til revidert nasjonalbudsjett. Nå har vi Høyre finansminister Jens Stoltenberg forklare nøkkeltaler I budsjettet. Reporter Kristian Skårdalsmo, du I vandrehallen på Stortinget, og der skal Arbeiderpartiet prøve å gjøre flere tillags. Nå I tid som kommer, du med deg noen av de mest sentrale politikerne I det som skal skje I vekene fremover.
11: Ja, det jo en spennende dag I norsk politikk når det kommer et revidert nasjonalbudsjett. Det jo viktig å undersøke likevel at dette et forslag fra regjeringen. Man avhengig altså av fire partier I Stortinget for å få flertall for dette. Det altså Senterpartiet, Rødt, MDG og SV som regjeringen må ha ombord for å få vedtatt budsjettet. Og hvis vi husker tilbake litt i fjor høst, så var det mye brudulja da, hvor vi plutselig stod her med en situasjon hvor det var tre partier som la fram en avtale i Vandrehallen, som det ikke var flertall for. SV og MDG kom ombord etter hvert. I vår så har vi sett et Senterparti som har brutt ut av denne folden og dannet et alternativt flertall sammen med høyresiden. Så at det skal bli en enkel jobb å få flertall for dette budsjettet, det det egentlig ingen som tror. Men nå i morgentimene har vi fått noen nøkkeltall fra finansministeren som blant annet sier at oljepengebruken går ned, og veksten i norsk økonomi den er fortsatt god. Så her er det jo veldig spennende å høre hva disse partiene som regjeringen må ha med seg for å få flertall si om det som har kommet nå. Så vi har med oss Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram. Og først, hvordan vil du kommentere disse nøkkeltallene som vi fikk nå i dag morges?
12: Ja, det viser jo i hvert fall at det var godt rom i norsk økonomi for å kutte drivstoffavgiftene når de gikk når prisene gikk i taket tidligere i vår for å hjelpe bedrifter og familier. Så går det jevnt over godt i norsk økonomi, men et viktig unntak for det er jo byggenæringen som sliter veldig, og det vil være viktig for Senterpartiet å følge opp nå i forhandlingene om revidert budsjett.
11: Ja, hva er de viktigste kravene egentlig Senterpartiet tar med seg inn her?
12: Ja, det er viktig nå at vi reviderer budsjettet på en måte som gjør at det møter de utfordringene som krig og uro prisstigning gir for familieøkonomien, for bedriftene, for kommunenes mulighet til å levere de tjenestene vi trenger. Så derfor kan vi i hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs, oppveksttjenestene vi trenger i hverdagen vår.
11: Som vi er inne på, så har Senterpartiet altså fått gjennomslag allerede for å kutte avgiften på drivstoff med 5,5 milliard. Har ikke Senterpartiet da fått egentlig de gjennomslagene man kan forvente å få her?
12: Det var et helt nødvendig tiltak, og egentlig var jeg skuffet over at budsjettpartnerne våre ikke var med og så behovet for å ta nye grep når det faktisk brøyte ut krig med de konsekvensene de hadde for familieøkonomi og bedriftene. Så vi går inn i forhandlingene med klare målsettinger om å påvirke det her budsjettet og sikre hverdagsøkonomien og bedriftene sin konkurranseevne.
11: Men likevel, du skal jo sitte i disse forhandlingene med blant annet MDG og SV. Hvordan tror du at dette har påvirket stemningen mellom de fire partiene?
12: Det blir krevende forhandlinger. Det var det i fjorhøst også. Det vi ser ulikt på en del ting, enige om andre ting, så det blir krevende. Vi er også opptatt av å finne løsninger for klimautfordringene på en måte som gjør at folk kan håndtere det i hverdagen sin, og som gjør at bedriftene ikke bare flytter ut av landet. Så vi går inn i de forhandlingene med mål om å finne løsninger, men jeg tror det blir krevende.
11: Så har vi også hørt i morgentimen at regjeringen nok en gang sier nei til Stad skipstunnel, som har vært et prosjekt Senterpartiet har støttet av. Hva tenker du om det?
12: Ja, det er jo ikke første gangen at Arbeiderpartiet prøver å skrinlegge det prosjektet. Vi fikk jo stoppet det i fjor høst. Det er et viktig prosjekt langs kysten for kystnæringslivet og befolkningen der. Og det er jo litt typisk da at når det blir et litt stort prosjekt som koster litt mer, litt ut med kysten, litt langt fra hovedstaden, så skal det problematiseres veldig, mens det store overskridelser på andre prosjekt. Vi mener at det er et viktig prosjekt å få realisert.
11: Det skal tilbake i budsjettet igjen?
12: Vi vil at dette skal gjennomføres, og vi går inn i forhandlingene med det utgangspunktet.
11: Ok, takk skal du ha, Bjørn Arild Gram. Vi har også med oss Ingrid Liland, som er finanspolitisk talsperson i MDG. Først og fremst, hvordan vil du kommentere disse nøkkeltallene vi har fått nå i morgentimene?
13: Nei, det er ikke så veldig overraskende de talene som kommer. Også er jeg jo spent på budsjettet. Det er klart at en trygg økonomi nå for ungene våre er helt avhengig av at vi klarer å omstille norsk økonomi ut av den fossilavhengigheten. Og det er jo det som gjorde at den prisveksten som vi så på oljemarkedet slo så hardt både for folk og næringsliv, er for at vi fortsatt er veldig fossilavhengige. Så her tipper jeg at MDG får en viktig jobb med å sørge for at budsjettet blir enda mer omstillingsvennlig.
11: Ja, hva er det viktigste MDG må ha gjennomslag for å støtte et revidert nasjonalbudsjett?
13: Det aller viktigste nå for norsk økonomi er å få til ordentlig klimaomstilling og satse på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen. Så det er de aller viktigste tiltakene for oss. Og så ser vi jo på prisveksten som står i nøkkeltallet, 3,5%. Norsk økonomi er jo fortsatt i bakrus etter oljeskattepakka. Det har blitt pøst hundrevis av milliarder inn på norsk sokkel. Det har drevet prisene opp for byggenæringen, det har drevet prisene opp for husholdningene, det har drevet prisene opp for alle som prøver å etablere bedrift i Norge. Så der tror jeg regjeringen rett og slett trenger hjelp med å dempe aktiviteten på norsk sokkel.
11: I den budsjettavtalen fra i fjor høst så fikk MDG gjennomslag for at det skulle kuttes klimagassutslipp tilsvarende det kuttet i bilavgiften som kom da. Hvor konkret kan du være på hva det kravet innebærer for dere i denne forhandlingen?
13: Nei, vi forventer at regjeringen legger frem tiltak som kutter 400 000 tonn de neste årene. Og så er jo det vesentlige er jo å få til enda flere klimatiltak i budsjettet. Fordi nå har klimaomstillingen rett og slett ikke gått riktig vei de siste årene. Og vi er nødt til å få fart på den hvis norsk økonomi, hvis husholdninger og bedrifter skal kunne være konkurransedyktige og klare seg i fremtiden.
11: Takk skal du ha, Ingrid Liland. Og da har vi også fått disse første nøkkeltallene som viser at oljepengebruken kuttes med 5 milliarder. Men det store budsjettet, hele budsjettet, helheten får vi kvart på 12 når hele revidert nasjonalbudsjett legges fram.
0: Takk skal du ha, Kristian Skårdalsmo fra Stortinget.
2: Som du fikk med deg, så regjeringen vil bruke mindre oljepenger, men det kommer til å ha overraskende liten effekt på renta, sier sjeføkonomer til NRK.
0: Og blant det som er i framlegget, Norges pris for 10 milliarder kroner for at med framleis skal få billigere strøm.
2: Helt andre tall. Flere tar abort i Norge. Tall fra Folkehelseinstituttet i dag viser en liten økning.
0: Nyhetsmorgen i dag, det ved Marte Kåse Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein.
2: Tar vi enda en liten oppdatering. Oljepengebruken går ned, det blir mer penger til Norges pris. Det reviderte nasjonalbudsjettet som vi finner nøkkeltallene til nå klokka 8, kommer til å ha liten innvirkning på renta. Men så er det den jobben som begynner nå, nemlig de forhandlingene som Arbeiderpartiet må inn i med regjeringskammeratene sine. Hvor mye godteri, brus og muligens frukt må på bordet for å få samlet denne tutti-frutti-gjengen? Julie Brottkorp, tidligere stavsjef ved statsministerens kontor under Solberg-regjeringen, velkommen.
14: Takk, takk.
2: Og Kari Elisabeth Kaski, tidligere stortingsrepresentant for SV, velkommen også.
14: Tusen takk.
2: Julie, først, under disse forhandlingene så prøver jo de ulike ministerne å få penger til sitt departement. Hvordan er det å sitte rundt bordet når det foregår? Hvordan jobber de?
14: Man jobber med budsjettet i regjering, så er det klart da har hver minister en oppgave om å prøve å få mest mulig penger til sitt departement. Og da kjemper man ganske hardt. Det kan minne litt om unger som får slengt en godtepose på bordet med beskjed, den som får tak i mest innen de første minuttene de får mest. Så da er det masse argumenter, og da er det jo gjerne mot finansministeren. Finansministerens oppgave er jo å si nei.
2: Ikke sant? Kari Elisabeth Kaski, altså, du har vært med på revidert nasjonalbudsjettforhandlinger. Ta oss med inn i rommet. Hvordan er stemningen?
15: Stemningen er jo som oftest god, bare for å ha sagt det, og den starter jo godt, men det er jo en sånn spenning, og når budsjettforhandlingene begynner, så er det litt som eksamen, fordi da har det liksom vært en sånn forberedelsesfase som har vært ganske lang, og partiene, opposisjonspartiene som skal forhandle på Stortinget, de har jo nylest revidert budsjett som kommer i dag, de har hatt egne forhandlingsrunder innen de hvert parti, der de også har både kranglet og diskutert om hva de skal prioritere. Så når du liksom kommer inn dette forhandlingsrommet, så er det litt sånn eksamen, du skal legge frem kravet, og så blir det mottatt av regjeringen. Du går gjennom den der vante frasen om at dette var for mye, og det er bare et revidert budsjett og ikke et fullt statsbudsjett, og så må du gjennom disse ritualene, og så er forhandlingene i gang.
2: Men er ikke det litt irriterende, at man må gå med en kverna der hver gang?
15: Jo, og det kan jo bli litt sånn trøttende, i hvert fall hvis du har vært med i en god del runder, at du må gjennom disse rituelle, sånn Arbeiderpartiet skal fortelle om hva som er ansvarlig økonomisk politikk, og gi noen sånne formaninger, og så skal jo selvfølgelig også opposisjonspartiene komme med sine sånne faste fraser om vi har en klimakrise, og vi har en forskjellskrise, og vi må liksom vise skal få til forandring. Så noen ganger så prøvde jeg sånn, skal vi bare skippe det der i år, eller? Vi vet hva vi skal si, og så går vi rett på.
2: Jeg tror du det hadde vært lurt, Julie Brottkorp? Hadde det vært mer effektivt, eller trenger vi denne seremonien?
14: Man trenger det, og det er liksom viktig å huske på at liksom... Når man sitter der og forhandler, så forhandler man jo på vegne av et helt parti, sant? Det er liksom ned til hver lokalpolitiker for hvert enkelt parti. Dette er ingen lek for dem, altså det er ekte engasjement, og det er ekte mennesker med ekte problemer der ute. Og de har et stort behov for å føle at de har sentralt virkelig har kjempet deres sak. Så de trengs. Men så kan de rundene bli for lange også, sånn at det i media kan virke som de kommer ingen vei. Så vi hadde et triks der om at vi sa ikke at vi forhandlet og begynte med, vi sa at først sonderer vi.
2: Og så begynner forhandling.
14: Kan røpe det at når vi var ferdige med å sondere, så visste vi hvor vi skulle bli enige. Da kalte vi det forhandling.
2: Ja, så da er det litt teater inne i bildet her også.
14: Nei, ikke teater, men strategi, vil jeg heller si.
2: Ja. Et annet ord. Ja. Kari Elisabeth Kaski, har du en historie du husker fra forhandlinger du har vært med på?
15: Ja, jeg har veldig mange, og det er klart, du har jo alt fra de der litt sånne der underlige historiene. Også, sånn, det var på et tidspunkt, så hvis forhandlingene ikke det sto i stampe på Stortinget, så hendte det at vi måtte flytte til SMK, til statsministerens kontor. Og de første gangene som... Liksom, vi skulle liksom flytte inn der, men når du kommer inn på SMK, så er jo det som en sånn bunkers, du blir låst inne der. Så vi kom liksom en sånn hel SV-delegasjon med mat, vi var litt sånn usikre på hvordan det hadde vært litt så dårlig tilbud så langt. Vi hadde med printer, så vi kom der med en sånn printer under armen, for vi kunne jo ikke risikere å måtte sende våre interne ting til regjeringen for at de skulle printe det. Og en ruter for å sette dette opp inne på SOK.
2: Godt forberedt fra SVs delegasjon.
15: Vi var godt forberedt der, altså. Men så har du jo andre ting som er enda viktigere. Altså, for eksempel det Nansen-programmet støttet til Ukraina, det startet ved en sånn bitteliten håndskrevet lapp fra Audun Lysbakken som han tok med inn i et rom til Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Så du har også disse sånn, du bare sitter der og så plutselig finner du en løsning nærmest på en serviett.
2: Og apropos servietter og det å ha med seg ting å spise inn, Julie Brodtkorb, hvor viktig er det der med tilførsel av energi, og hva slags energi trenger man underveis? Det er lenge til juni.
14: Altså, det er faktisk undervurdert, og det at de som kanskje er... oppfattes som litt vanskelig da, føler seg litt sett, det er jo vanskelig for en statssekretær, hvordan skal du liksom få godgjort disse, og det tok ikke lang tid før jeg knakk koden på daværende samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, for han har litt av et temperament, det var sjokolademelk, for hvis jeg satt sjokolademelk til han, så skjønte han at hun har fulgt med hva jeg liker, og hun har lyst til å i hvert fall tilfredsstille det som er mulig her, men jeg tror kanskje den merkeligste historien min fra sånn forhandlinger, det var at vi hadde veldig problemer med å virkelig få tid til å sitte med KrF og Venstre da vi var mindretalsregjering. Så vi ville sitte i fred uten pressen, så da fikk jeg faktisk i oppgave å kjøre ned i stortingsgarasjen, og så smøg jeg de bak i baksetet med et teppe over og kjørte de ut av Stortinget til et sted ingen visste hva det var. Så da, det har vi ledd veldig av senere.
2: Tusen takk for at dere kom til Nyhetsmorgen for å dele historien om hva som egentlig skal foregå i kulissene nå i ukene fremover. Kari Elisabeth Kaski og Julie Brodtkorb.
0: Har Iran vunnet propagandakrigen mot USA? Ja, mener mange internasjonale kommentatorer. For helt siden USA og Israel gikk til åtak mot Iran for 2,5 måneder siden, har en gruppe iranere sendt ut KI-genererte Lego-videoer. Videoene har slått an, og nå er de delt millioner av ganger på X, TikTok og Instagram.
16: En Lego-figur av Donald Trump leser om Epstein-dokumentene i mediene. Opprørt og svett trykker han på en stor rød knapp og sender en rakett mot Iran. Mens han er omgitt av djevelen og Benjamin Netanyahu. Dette er en av de første Lego-videoene gruppen Explosive Media sendte ut etter at USA og Israel angrep Iran. Og i løpet av krigen har gruppen sendt ut mange, av og til flere i uken. Vi ser en sørgende amerikansk familie med et portrett av en drept soldatsønn. Vi ser en iransk mor stelle blomstene på graven til sin døde soldatsønn. Den samme solen stiger opp mens vi lever i helvete. Og det mens lederne våre ringer i begravelsesklokkene. Alle videoene er på engelsk, laget av KI-verktøy, trent opp på amerikansk kultur.
17: der teknikere og folk som kan programmering, koding, grafikk, musikk går sammen og lager små demoer som demonstrerer de sine på en måte, tekniske ferdigheter, så kan de andre rate det, altså det konkurranse og så videre. Så de kom fra de miljøene der.
16: Sier Josef Salomonsen. Han født I Iran og leder for demokratisk beredskap ved arkivet Freds- og menneskerettighetssenter.
17: Jeg vil si det som mest imponerende ikke KJ-en, den dype forståelsen de har av amerikansk kultur og popkultur for å få fram sine perspektiver. Da.
16: Videoene troller krigsminister Pete Hegseth og president Donald Trump, og erter Trump for å være taco, alltid feige ut. Men de siste handler mer om hva iranere og amerikanere har til felles. I love your soul, America. Jeg elsker sjelen din, Amerika. Men ikke lederne dine, budskapet.
17: Så de bruker de felles referansene for å få et større poeng da, som går på at vi har noen felles behov, og de blir forsømt av våre ledere, og derfor må I alle fall folket finne hverandre da.
16: Sier Salomonsen til NRK. Lego-videogruppen Explosive Media består av 7-8 personer, og lederen, Mr. Explosive, sier til BBC at de ikke jobber for regimet. Men de har ikke noe mot å skulle ha det som oppdragsgiver. Vi vil gjøre noe for fedrelandet vårt, sier Mr. Explosive, som dekker til ansiktet sitt I intervjuet. It's not you, America. It's the
0: ones who lead you. Reporter her var Sissel Wold.
2: Helt ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser en liten oppgang I antallet abort. Det har også vært en liten oppgang I tallet på aborter etter uke 12. Og reporter Helga Thunheim, du har sett litt nærmere på disse tallene. Hva det som viktigst her?
3: I 2025 så ble det utført I overkant av 13.200 aborter I Norge. Det en liten økning fra 12.800. 100 året før. Og hvis vi ser på raten, altså antall abort per 1000 kvinner, så har den steget fra 10,3 aborter til 10,6. Men overlege Mette Løkeland-Stei I abortregisteret I Folkehelseinstituttet, hun ikke spesielt overrasket over disse tallene.
18: Jeg tenker det viktigste jo det at 9 av 10 aborter utført før utgangen av 10. uke. Det på en måte det viktigste. Og så det jo det at vi har hatt en liten oppgang fra, i raten, og det følger på en måte fødselstallene, så det var vi ikke så veldig overrasket over, for at aborttallene driver og følger fødselstallene. Går fødselstallene opp, så går aborttallene opp, og går fødselstallene ned, så går stort sett også aborttallene ned.
2: Og hvem det som står for den økningen?
3: Den største oppgangen ser vi I grupper med kvinner mellom 25 og 29, mens I grupper mellom 20 og 24 så det faktisk en liten nedgang. Og så det noen geografiske forskjeller. Det fortsatt flest som tar abort I de nordligste fylkene. Så I Finnmark, som har den høyeste raten, der det 16,8 aborter per 1000 kvinner, etterfølgt av Troms og Oslo. Mens Agder og Rogaland, det færrest som tar abort.
2: Og de som følger godt med, de husker kanskje at vi fikk en ny abortlov I fjor. Hvordan påvirker den disse tallene?
3: Ja, den trådte I kraft 1. mars I fjor, og grenser for selvbestemt abort den ble flyttet fra 12 veker til utgangen av uke 18. Og etter den loven trådte I kraft, så har det vært en liten økning I aborter utført etter uke 12, fra 5,2% til 5,6%, for de som våkne og følger med nå. Men overlege Løkeland-Stei, hun mener dette ikke nødvendigvis skyldes den nye loven.
18: Tallet på aborter etter uke 12 745, og det vil si en økning på ca. 100 fra I fjor. Forventet en liten teknisk økning også, fordi at det handler om definisjonen på hva som innenfor selvbestemt abort tidligere, den svangerskapsstørrelsen, eller fosterstørrelsen. Sånn at vi hadde forventet en liten oppgang, så dette kan være innenfor normal variasjon, og rett og slett det vi måtte forvente ved en overgang.
2: Tusen takk skal du ha, reporter Helga Thunheim, og så understreker FHI at historisk sett så disse tallene fortsatt lave.
0: Mange pasienter som har fått en ADHD-diagnose privat får ikke videre oppfylling i det offentlige helsevesenet. Nathalie Hilmo valgte til slutt å gå til en privat psykiater for å bli utgreiet for ADHD. Det koster 18 000 kroner å få diagnosen. Nå ønsker hun videre oppfylling i spesialisthelsetjenester, men hun har hamnet mellom to stoler.
19: Jeg kjenner på en glede som jeg ikke kan huske å ha kjent på noen gang, egentlig.
20: Nathalie Hilmo fikk diagnosen ADHD da hun gikk til en privat psykiater i fjor, og har endelig fått medisiner.
19: Jeg har vært rolig utenpå, så aldri noen som har tenkt at jeg har ADHD. Jeg har ikke tenkt det selv heller.
20: Først da hun var 35 år og midt i småbarnsperioden ble det for mye for kroppen. Fastlegen mistenkte fort ADHD og sendte henvisning for utredning hos distriktspsykiatrisk senter, også kalt DPS. Men de mente det dreide seg om angst og depresjon.
19: Alt det ga på en måte mening, men det var ingenting som hjalp på det som jeg opplevde av problemet.
20: Det gikk 3 år med ulike behandlinger, sykemeldinger og en skilsmisse på hjemmebane. Så tok hun kontakt med en privat psykiater som ga henne ADHD-diagnosen etter en lang utredning.
19: Det var egentlig som å få et nytt liv i gave.
20: NRK har hentet tall fra 4 store sykehus som viser at hver tredje til hver fjerde pasient blir avvist for ADHD-utredning. Mange av disse velger å gå privat i stedet og sliter med å få videre oppfølging i det offentlige etter å ha fått stilt diagnosen.
21: For tiden så tar det utrolig mye ressurser for psykisk helsevern, det offentlige psykiske helsevern.
20: Kristine Bull-Bringager, overlege ved Nydalen DPS i Oslo, sier det er en enorm økning i henvisninger som gjelder ADHD.
21: Så er det jo de som går da privat og blir utredet der. Jeg skal ikke si at det er en feil diagnose, men den er kanskje satt på en ADHD som er av en litt mildere karakter enn det vi tenker spesialisthelsetjenesten i det offentlige skal konsentrere seg om.
0: Reporteren her var Mari Bessesen.
2: Hva betyr det egentlig for oss her hjemme at Donald Trump drar på besøk til Xi Jinping i Kina? Det skal dere prøve å finne ut i Ekko-programleder Jean-Kristin Sena.
22: Stemmer det, for Kina er jo noe ganske uunnværlig, enten det snakker om mobilen i handa vår, eller elbilen i oppkjørselen i garasjen. Hvordan har vi egentlig blitt så avhengig av et land som vi samtidig på mange måter frykter?
2: Her har jeg mange spørsmål, og det kan det hende lytterne har også, de kan de få svar på hos dere.
22: Ja, for da er det bare å sende inn det du lurer på om Kina til Ekko i appen NRK Radio, så svarer ekspertene det her i Ekko 3:50.
0: Nyhetsmorgen her i NRK 1 og NRK P2, 8:47.
2: Finansministeren fremstår som han har gitt opp, det sier KrF om revidert nasjonalbudsjett fra regjeringen.
0: Som foreslår å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det er en liten nedgang fra det de planla.
2: Det er bare 30 dager til fotball-VM er i gang. I tillegg til selve sporten er det mange som er opptatt av musikken som rammer inn folkefesten. Men aller først så skal det handle om kunst og død, for vi vet jo ikke når vi skal dø, eller hvordan det skal skje. Det eneste som jeg er helt sikker på, det er at døden kommer til oss alle før eller senere. Det er et urovekkende faktum som er gjort til tema for et av sommerens store utstillinger i Nasjonalmuseet. Og Mona Pahle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, hva er dine tanker om denne utstillingen som har fått navnet Ikke være redd, en utstilling om døden?
23: Jeg elsker jo dette ambisjonsnivået. Alt for sjelden gjennom årene så har jo Nasjonalmuseet våget seg inn i denne type dristige store tematikker, og brukt da samlingen til å tematisere noe så viktig og stort. Og det er jo museets aller viktigste oppgave, å aktualisere og hente frem samlingen, så utgangspunktet er jo helt strålende. Og så er det jo en så monumental tematikk som kunstnere gjennom århundrer og årtusener har beskjeftiget seg med, og klart å liksom mane frem denne angsten for døden og for det uvisse. Så her hadde jeg veldig høye forventninger.
2: Ja, og hva skjedde?
23: Ja, det er klart når forventningene er såpass høye, så er jo falløyden tilsvarende. Og allerede på vei opp trappen så kjenner jeg på en ganske betydelig skuffelse, for her har de delt lyshallen med denne utstillingen, med da sommerens arkitekturmønstring, med de koselige og vakre hyttene til Wenche Selmer.
2: Oi, det hørtes kontrastfylt ut.
23: Snakk om å ta hull på det store mysteriet. Hvis du har tatt det storslagende valget, og liksom vie døden din oppmerksomhet, så vær så snill og gi den litt alburom.
2: Døden og sommerhytta ikke en utstilling.
23: Nei, og du kan ikke liksom trenge den opp I et hjørne. Men jeg må jo si det at når jeg først kommer inn der, så det en ganske sånn heftig, kraftfull opplevelse, sånn hele utstillingen som helhet. De har jo da gitt fritt spillerom til den franske utstillingsdesigneren Théo Demain, hvis jeg sier det riktig, på fransk. Han jo, vet jo ikke noe særlig om hva utstillingsdesign for noe, virker det som. Han jobber mer liksom skulpturelt som en installasjonskunstner. Men jeg vil jo si som sådan har han jo absolutt en kraft og en uttrykksstyrke. Så det absolutt en selvstendig kunstnerisk verdi, da. Men utstillingsdesign, det skal jo helst legge seg bakenfor. Det ikke det det gjør her. Altså, her det heftige installasjoner. Han har laget et sånn tempelaktig greie, som en sånn pantheonaktig kuppel, med store, tunge folder. Men det ganske sånn tidløst, heftig, liksom klassisk, som klær tematikken ganske godt. Men så det andre deler av den veldig prangende estetikken, som ikke passer I det helt. Da. Sånn regnbuevegg I lysende farger, som jeg ikke helt ser koblingen til døden.
2: Men hva med de utvalgte verkene her, da, som får lov å være med I denne utstillingen?
23: Ja, merkelig nok så det en blanding av overtydelig og utydelig utvalget. Her det liksom objekter som henviser direkte til døden, det sarkofager, det urner, det graveportretter og lysestaker, og så det andre verk hvor det ikke for meg noe tydelig kobling over hodet, nakenportrett, 3D-printet av Maria Passanau for eksempel, eller en Vigeland-skulptur av en ung pike. Så det jo liksom, titlen skaper jo noen forventninger til et eller annet med angsten, ikke sant, ikke være redd, men det veldig få verk som innfrir her, synes jeg.
2: Ja, du høres jo skuffet ut, synes jeg, Mona.
23: Ja, hvis ideen en totalinstallasjon som institutt institusjonskritisk, og hvor liksom Théo Demain skal være hovedstjernen, så har det jo lykkes, for det jo ganske flott opplevelse det han har skapt, men hvis det skal være en samlingsutstilling som tematiserer døden, da faller det helt igjennom. Her har de verk som plassert høyt opp under taket, hvor du, som du ikke kan se I det helt tatt, og jeg føler jo at den angsten vi møter her, det ikke dødsangsten, men den dype frykten for konvensjon. Så det mer det, ikke vær redd, vil jeg si. Det går fint, kunsten bærer ofte på det spennende, det rike, hvis du gjør det riktig utvalget.
2: Mona Pallebjerke, nå også litt skuffet over døden her I Nyhetsmorgen. Hele anmeldelsen leser du på nrk.no/anmeldelser.
0: Om nøyaktig 30 dager dagen veldig mange har ventet på. Da det åpning av fotball-VM I Kanada, USA og Mexico. Og med tre arrangørland så vil det bli like mange åpningsseremonier. Og nå det klart hvem som skal opptre. Der sportsreporter her NRK Even Bertelsen fortell, hva det som skal skje?
1: Ja, for dette jo første gang hvor det mer enn en vertsnasjon I et fotball-VM, og disse landene skal jo da sidestilles, og da skal det jo da være like mange åpningsseremonier. Det Mexico som har fått æren av å åpne det hele, og da det altså 11. juni på Azteca Stadio I Mexico by, hvor dette her skal skje, og da det da altså holder fast Mexico som tar imot Sør-Afrika da til den åpningskampen. Og da har jo FIFA slått på stortromma. De har fått tak I en kanskje litt mindre passende kolumbiansk artist som heter J Balvin I tillegg til kanskje noe mer passende I den sørafrikanske artisten Tyla.

0: Tyler der altså. Allerede dagen etter så spiller USA kamp i Los Angeles mot Paraguay.
1: Ja, og her har jo FIFA, altså det internasjonale fotballforbundet, slått på stortromma og virkelig gått for amerikansk for alle dollarne. Oddsen for at Fireworks blir dratt i gang med Katy Perry, den tror jeg er lav på den åpningsseremonien.

0: Ikke bare Katy Perry, men andre som det slår på stortrommet med.
1: Ja, dersom du er glad i rap, så har jeg en glad nyhet. Future, som han heter, skal også opptre på denne åpningsseremonien da, på SoFi Stadium i Los Angeles. Og FIFA-president Gianni Infantino, han er jo naturlig nok fornøyd med dette, da han sier i en uttalelse at dette er en kraftfull måte å starte en global feiring på. Og omtrent samtidig også da, så er det jo en åpningsseremoni i Kanada, og dersom du er glad i smørsangere, jeg vet ikke om noen av dere er glad i det. Nei, det er i hvert fall Michael Bublé da, som skal synge i Toronto. I tillegg så er det da Alanis Morissette som skal delta seg, og vi får håpe at det ikke blir raining day, eller rain on her opening ceremony day da.
2: Eller ironic for den del.
1: Ironic, ja.
0: Det blir både fotball og musikk å glede seg til når fotball-VM starter. Tusen takk skal du ha, Eva Bertelsen.
2: Noe helt annet nå. Tre norske tenåringer er tiltalt for å ha sagt ja til et oppdrag om å sprenge en håndgranat i Oslo sentrum. Angrepet ble stoppet før det skjedde. I dag starter rettssaken mot tenåringene. Ifølge tiltalen så ble de rekruttert av en svensk mann som nå oppholder seg i Irak. Og påtalemyndigheten mener at det kriminelle Foxtrott, det er vanskelig å si, nettverket sto bak planene.
3: En kontrollert sprenging av en granat i Oslo etter angrepet i Pilestredet i fjor høst. Et voldsoppdrag politiet knyttet til det kriminelle Foxtrott-nettverket, hvor to 13-åringer ble rekruttert. I dag møter tre 10-åringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å ha tatt på seg et lignende voldsoppdrag. De var 15, 16 og 17 år gamle da de ble pågrepet.
4: De har sammen sagt seg villige til å påta seg oppdraget, men sånn som påtalemyndigheten oppfatter bevisene, så er det snakk om to stykker som rekrutterer, og en som har påtatt seg oppdraget med å utføre.
3: Sier statsadvokat Tale Tomseth. En 20 år gammel svensk mann skal ha rekruttert tenåringene. Han ble pågrepet i Irak i desember i fjor, hvor han fortsatt skal befinne seg. Påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrott-nettverket står bak sprengningsplanene.
4: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrott. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
3: Sprenginga i Oslo ble avverget, og den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld.
5: Han mener at han ikke har gjort noe galt fordi at han trakk seg fra dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette.
3: Sier forsvareren hans, Pål Oskar Minde. Han sier at 15-åringen aldri hadde tenkt å gjennomføre sprengninga.
5: Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
3: Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere om de knytter tiltalen i Rogaland til granateksplosjonen i Pilestredet, men også her skal rekrutteringen ha skjedd på sosiale medier.
5: Manipulering som skjer særlig på nett er ganske heftige greier. Vi snakker om en unge kar som kanskje har vært lett å manipulere. Og jeg tenker det får betydning når vi ser på disse sakene, rollefordelingen altså.
0: Reporterer her var Helene Hjelseth Holen, Sverre Holm Nilsen og Håkon Jonassen Norheim.
2: Og på denne tida her av året er vi jo ekstra opptatt av det. Været. Velkommen hit, statsmeteorolog Terje Alsik Valø. Hvordan blir det i dag?
6: I dag blir det jo, det er jo veldig sol ute akkurat nå, men det blir jo mer skyer senere i dag, så hvis man liksom liker klar blå himmel, så er det best å komme seg ut akkurat nå, for det blir litt mer skyer senere i dag. Her på Østlandet altså, hvor det er strålende vær akkurat nå, og så Bergen har sett litt sol nå i morgentimene. Det har ikke vært mye av det i Bergen i mai i år. Det har vært veldig kjølig på Vestlandet. Det er der det har vært kjøligst i forhold til normalen, Vestlandet. Så skyer det til der også, og til kvelden så kommer litt regn inn mot Vestlandet, så også der gjelder det å være ute på starten dagen før det blir mer skyer og litt regn til kvelden. Fjellet Sør-Norge hadde litt snø i går, i dag er det oppå seg og delvis sol. Best vær generelt sett er nok Trøndelag og Møre som får oppå seg sol gjennom det aller meste av dagen. Det kan være skyer nå i Trøndelag til å begynne med. Og i Nord-Norge så det mest regn i dag sør i Troms, og nord i Nordland, så mellom Bodø og Tromsø kan man si. Der det mest regn i dag, før det går mot en bedring sør fra da, i Nordland senere dag. Og så det litt regn i Finnmark også nå, men det på vei bort, for det kommer mer regn til Øst-Finnmark i ettermiddag og kveld, og på Spitsbergen dag, litt over null, og ja, delvis skyet og opphold seg. Så ganske rolig vær generelt sett i landet vårt i dag.
2: Og i går så spurte vi deg, hvor ville du dratt på 17. mai for finest vær? Da svarte du Kirkenes, og så ja. Tenkte vi, hvordan har det endret seg da?
6: I dag også vil jeg si, hvis du har den beste temperaturen, så nok det den østlige halvparten av Finnmark, der det det varmest luft på 17. mai, men ikke kanskje helt sånn garantert at det ikke regnbyge, men på kysten vest i Agder, på Kristiansand-Mandal, mest sol antageligvis, mest stabil sol da, på 17. mai i år, så, men litt kjølig. Så høyest temperatur, øst i Finnmark, mest sol kanskje på sør-vestlandet.
2: Som vanlig, alt kan skje, vi spør deg igjen i morgen. Takk, Terje Hansen-Kvalle.
0: Da begynner vår tid å nærme seg over. Vi takker for oss, og i dag så det ansvarlig for nyhetsmålen Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Henriette Stenersetter, og i studio satt Marte Kås Arntzen og Bjørne Østrem Jukastein.

Utgiftene til strømstøtte er dobla, samtidig gir høy strømpris økte inntekter. Det blir dragkamp om revidert budsjett. Regjeringa vil bruke mindre oljepenger. Stad skipstunnel blir foreslått skrota. Senterpartiet protesterer. Det går mot tøffe forhandlinger i Stortinget. Og framtida for britenes statsminister kan bli avgjort i dag. Stadig flere ber Keir Starmer trekke seg. Velkommen til NRK Nyheter klokka ni, dagen før president Trump besøker Kina. Det skal vi også se litt på i studio i formiddag, Knut Magnus Berge. Regjeringen vil bruke 500

0: så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg er trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
1: Hvordan vurderer du selv oljepengebruken i revidert budsjett?
0: Jeg mener det viktig å begrense den, fordi at ansvarlig pengebruk er det viktigste vi kan gjøre for å trygge folks hverdagsøkonomi. Og innenfor en ansvarlig ramme så skal vi jo finne penger til å for eksempel betale for strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd. Men det viktig at det innenfor ansvarlige rammer, fordi at hvis vi bruker for mye penger så legger vi ytterligere press på prisstigningen.
1: Hvilken effekt håper du at dette budsjettet vil ha på norsk økonomi?
0: Jeg håper og tror at dette et budsjett som kan bidra til å trygge norsk økonomi. Det en veldig urolig verden der ute, med handelskonflikter, med krig i Ukraina, krig i Midtøsten, økte priser, økte renter i verden rundt oss. Det står inn i norsk økonomi. Men jo mer usikkerhet det der ute, jo viktigere det at vi ansvarlige og trygge styringen her hjemme.
2: En urolig verden der ute, sier finansministeren. Det ingen overraskelse at han trekker fram usikre tider. Det han nemlig ikke alene om de senere 10 årene.
3: Det usikkerhet om den internasjonale utviklingen.
4: Stor usikkerhet og store utfordringer i våre nærmeste omgivelser.
5: Budsjettet har vært i tall i omgivelser av uro og stor usikkerhet.
6: I en tid som preget av uro og usikkerhet.
7: Det mye usikkerhet, for det en helt spesiell tid.
8: Ja, det stor usikkerhet.
9: Skaper usikkerhet og demper veksten i internasjonal økonomi.
10: Vi står fortsatt i krisen, men det ser lysere ut.
11: Det usikkerhet, men vi må ikke bidra til mer spekulasjon rundt dette.
12: Derfor budsjettet en beskjeden revisjon av det som ble vedtatt i fjor.
2: Kristian Skålasmo i Stortinget. Regjeringen vil bruke minst mulig, mens budsjettpartnerne vil bruke mer. Det det som situasjonen for dagens budsjettframlegging?
13: Ja, det var jo et artig lite potpurri her av tidligere finansministre som alltid er opptatt av å si at situasjonen usikker og at man må holde stramme tøyler. Men så vet vi at regjeringen har jo ikke flertall, ikke i nærheten av flertall engang. De må ha med seg 4 partier i Stortinget for å få vedtatt dette budsjettet. Og vi så jo allerede i fjor høst at det ble vanskelig. Da opplevde vi en rar situasjon hvor det plutselig stod 3 partier i vandrehallen og la fram en avtale som ikke hadde flertall. Så kom MDG og SV ombord etter hvert. Dramatikken fortsatte for så vidt i vinter, for da brøt plutselig Senterpartiet ut av denne rødgrønne folden, om man kan si det sånn, og gikk sammen med de borgerlige partiene og vedtok skatte- og avgiftskutt på drivstoff. Nå har vi hørt Jens Stoltenberg legge fram noen av nøkkeltallene i morges, og de strammer inn litt på oljepengebruken. Så det kan jo man si at da ønsker de selvfølgelig å sende et signal til disse partiene som vi straks har med oss her, om at her det ikke rom for noen store satsinger. Samtidig så ser vi at regjeringen bruker veldig mye penger på Norges pris på strøm, hvor man har doblet, ifølge VG, doblet utgiften til det fra 10 til over 20 milliarder kroner. Vi vet også at den høye prisveksten legger beslag på store pengesummer i dette budsjettet i forhold til at ytelser og sosiale tiltak må justeres opp, og det koster dyrt. Vi har med oss noen av de politikerne som nå får dette budsjettet i fanget i dag, og vi kan høre først med SVs Marte Hammer. Du finanspolitisk statsperson i SV. Hvordan leste du disse nøkkeltallene som vi fikk nå i morges først?
14: Altså det som viktig er jo at vi får et budsjett som tar innover seg den usikkerheten som veldig mange står i nå. Det er en usikker verden, men det er også veldig mange som opplever usikkerhet i hverdagsøkonomien sin. Det er blitt trangere, spesielt for unge i etableringsfasen som kjenner på renteøkninger. Og så vet vi at vi har en velferd der folk holder på å springe livet av seg og mangle folk. Og da er det jo litt viktig at vi vedtar et budsjett i juni som faktisk tar innover seg de reelle utfordringene som folk står på. Så derfor så trenger vi mer til bemanning, og vi trenger tiltak som gjør det bedre hverdagsøkonomien til folk.
13: Hva SVs bidrag for å gjøre denne prosessen litt mindre kaotisk enn den var i fjor høst?
14: Altså, vi var jo med å sikre flertall før jul også. Vi jobbet de ekstra 3 dagene som var nødvendige for å sikre et flertall som gjorde at man hadde et reelt flertall, 5 parti som kunne bli enige. Og vi er jo innstilt på å gjøre en jobb nå i de nærmeste ukene der alle partiene kan klare å bli enige. Jeg tror det kommer til å bli kjempevanskelig, fordi at vi har en spesiell situasjon både internasjonalt, men også med det drivstoffvedtaket før påske. Men samtidig så ser vi at vi trenger å bruke mer penger

0: på bemanning I velferden. Vi trenger hjelp I hverdagsøkonomien til folk, og det koster penger, så her må alle sammen bidra, men kanskje aller viktigste jo det budsjettet som regjeringen kommer med nå klokka 12. Altså, hvor stor grad det, gir det rom for at vi fem skal bli enige?
1: Men når du hører finansministeren si at vi må holde pengebruken stram, vi kan ikke bruke for mye penger, for da driver den renta I været, gjør ikke det inntrykk på?
0: Vi opptatt av at vi skal ha en ansvarlig økonomi, og SV jo veldig klar til å omfordele mer. Vi mener jo at det fullt mulig å få til ansvarlig politikk, men det mest ansvarlige å sørge for at folk har penger til å betale regningene sin, at folk ikke mister jobben sin I bygge- og anleggsbransjen nå fordi at renta øker og det går konkurs, og at folk ikke blir syke av å være på jobb I velferden vår. Det også ansvarlig politikk, og da må vi ha en fordelingspolitikk. I tillegg må vi jo sørge for at vi I en situasjon der det kanskje kan bli knapphet med olje I verden, gjør det enklere å velge kollektiv og andre muligheter å frakte seg på.
1: Kort til slutt, Marte Hammer, hva må SV ha for å stemme for dette budsjettet?
0: Altså, vi ønsker å trekke det her budsjettet I mer grønnere og rødere retning. For oss det viktig I begge deler. Det innebærer både bedre velferd, men det innebærer også tiltak for å både kutte klimagassutslipp og gjøre det enklere å for eksempel reise kollektivt.
1: Takk skal du ha. Vi har med oss Rødts Mimi Kristiansson også. Ja, hvordan tolker du de signalene som kommer fra finansministeren nå I dag tidlig?
2: Disse tallene viser at den norske staten veldig, veldig rik. Vi har fått inn mye mer ekstra I statskassen på grunn av økte strømpriser enn vi bruker på Norges pris for eksempel. Samtidig så øker jo prisveksten mer enn det man hadde ventet når man lagt ut statsbudsjettet, og det bare aktualiserer behovet for å hjelpe lavtlønte pensjonister og uføre med å klare seg I verden. Og det kan skje gjennom økte ytelser, eller kutt I skatter og avgifter, eller styrke velferd, men vi nødt til å gjøre noe som omfordeler noe av statens rikdom til vanlige folk.
1: Ja, hvordan egentlig handlingsrommet sånn som du ser det, for å øke ytelsene? Dette vet vi jo allerede at det vil, altså prisveksten vil utløse økte ytelser I seg selv, men det også handlingsrom utover det til å øke ytelsene for de som har minst mener Rødt?
2: Ja, vi mener jo at det skammelig at mange av ytelsene I velferdsstaten ligger under alle fattigdomsgrenser vi har. Minste pensjon, minst uføretrygd, minst arbeidsavklaringspenger. Og handlingsrommet der. Altså, vi bruker jo mindre oljepenger her enn det vi brukte I statsbudsjettet I fjor høst. Staten har fått store ekstrainntekter I form av økt skatteinngang, økte priser på både strøm og på olje, som hjelper statskassen veldig. Så det handler som til stede hvis den politiske viljen til stede.
1: Rødt ble I hvert fall sagt fra kommentariatet å spille en mer konstruktiv rolle I forhandlingene I fjor høst. Det et snilt Rødt vi vil se også I disse forhandlingene?
2: Vi har jo planer om å være konstruktive, ja, men jeg vet ikke om det har så mye med snillhet å gjøre. Jeg bare tror at disse fem partiene må henge sammen hvis ikke vi skal bli hengt hver for oss. Men for at det skal gå an å samle disse fem partiene, så må det være litt styringsvart, og da må Arbeiderpartiet stille opp med både penger og satsinger som gjør at vi får styrket velferden og fått ned forskjellene. Men vi har planer om å bli enige med disse fem, og tror vi skal få til det.
1: Hva må egentlig på bordet for at Rødt skal kunne stemme for dette?
2: Det noe som bedrer hverdagsøkonomien til de grupperne vi nevnte. Lavtlønte, uføre, pensjonister. Vi har jo sagt at vi ønsker å få minsteytelsen opp, men hvis Arbeiderpartiet eller andre har andre geniale forslag til hvordan de kan få mer å rutte med, gjennom skatte- og avgiftskutt eller gjennom styrket velferd, så vi lytt og røre for det også. Så tror jeg som sagt at vi skal klare å bli enige til slutt, selv om det sikkert blir noen søvnløse netter for den tid.
1: Tusen takk skal du ha, Mimir Kristiansson. Vi har med oss Ingrid Liland, også fra MDG. Og, det jo klima som kanskje har vært den vanskeligste nøtta I disse forhandlingene I fjor høst. Og hvordan ser du på det nå når du har fått de første nøkkeltallene? Men her skal det jo store utslippskutt på plass for at MDG skal bli fornøyd.
3: Ja, det helt avgjørende for en trygg økonomi, både for ungene våre, men også her og nå. Det ser du på oljeprissvingningene. At vi får omstilt oss ut av fossilavhengigheten. Det at vi fortsatt så fossilavhengige, det gjør både familier og norsk næringsliv veldig sårbar for prissvingninger. Og derfor så nettopp klimatiltak og bedre og billigere kollektivtilbud helt essensielt for å få til et RNB som MDG kan være med på.
1: Men hvis MDG og SV da, som også har vært ute med krav på om kollektivsatsing og reduserte priser på kollektivtrafikk, hvis man får helt delvis gjennomslag for dette, vil det være tilstrekkelig for å oppfylle kravet til MDG om disse utslippskuttene som man ble lovt før jul?
3: Altså, våre mål nå å bli enige, men vi har jo ikke satt oss ned og begynt å forhandle en gang. Vi nødt til å få ordentlige tiltak for bedre og billige kollektiv, men også klimatiltak som kuttutslipp. Det viktig for oss, men ikke minst viktig for norsk økonomi, og at vi skal ha konkurransekraft og robusthet I fremtiden.
1: Bjørn Arild Gram sier at han litt skuffet over de andre partiene på rød-grønn side som ikke ble med på å kutte avgiften på bensin og diesel. Der måtte Senterpartiet altså finne sammen med de borgerlige partiene. Hva tenker du om en sånn kommentar?
3: Altså, vi vil jo at de rød-grønne partiene, når det oppstår sånne sjokk i økonomien, skal sette seg ned. Det ville vi før påske, og det vil vi fremover også, at vi setter oss ned sammen og finner ordentlige tiltak som hjelper folk og næringsliv. Men det å subsidiere fossil energi, når vi har for lite fossil energi, det er bjørnetjeneste som på lang sikt gjør økonomien vår veldig sårbar.
1: Hvis oppfatningen i MDG etter disse forhandlingene er at Støre ikke har blitt grønnere, og man har ikke fått de gjennomslagene man trenger, er MDG da klar for å felle Støre?
3: Nei, det blir jo helt hypotetisk. Vi skal ikke felle Støre, vi. Vi kan stemme for eller mot statsbudsjettet som legges frem. Blir det grønt nok, så stemmer vi for.
1: Helt kort til slutt, Ingrid Liland, hva er du mest spent på når budsjettet kommer 11:45?
3: Jeg tror ikke det blir veldig mange store overraskelser, men jeg ser at med både avgiftskutt og Norges pris og bakrusen fra oljeskattepakka som gir prisvekst, så kommer det her til å bli krevende for å få norsk økonomi på en grønn kurs.
1: Tusen takk skal du ha, Ingrid Liland. Vi har også med oss Bjørn Arild Gram til slutt her, som er finanspolitisk talsperson i Senterpartiet. Ja, du hører jo litt at dette allerede kan bli krevende å finne sammen med disse andre. Hvordan skal du klare å løse dette her?
4: Det er krevende å få de fem partiene til å bli enige om et budsjett. Vi jobbet hardt for det i fjorhøst, og til slutt så fant vi en løsning. Det blir krevende hele gangen nå, men i Senterpartiet går inn i de forhandlingene med mål om å bli enig, men det er utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det er kjerneområdet for oss i arbeid.
1: Men er det mulig å finne tiltak her som kutter klimagassutslipp som MDG vil uten at det går på bekostning direkte av ting som Senterpartiet er opptatt av?
4: Altså, vi må jo ha klimatiltak som underbygger den samfunnsutviklingen vi ønsker. Det er åpenbart ikke et mål å ha høyt avgiftstrykk som fører til at folk får dårlig råd, at det blir sosial og geografisk skjevfordeling, at bedriftene flagger ut av landet. Så vi må ha andre tiltak, bruk jord og skog, teknologiutvikling, sørg for at kollektivtrafikken legges om i miljøvennlige løsninger og så videre. Det er mange ting vi kan gjøre, men vi kan ikke løse det ved å skatte og avgiftsbelegge folk i hjel.
1: Må spørre deg direkte om det, og Senterpartiet, er man opptatt her å forlenge dette kuttet i avgiften på bensin og diesel utover 1. september, som da er utløpsdatum på det vedtaket Stortinget har gjort?
4: Ja, nå er det første som er viktig å sørge for at det ikke blir noen omkamp om dere nå, at det faktisk de avgiftskuttene vi har fått vedtatt, de står seg sånn at folk og bedrifter kan være sikre på at de har akseptable drivstoffpriser. Og så må vi jo følge utviklingen. Det er veldig vanskelig å spå om hva som skjer i Midtøsten, for å si det forsiktig. Vi vet ikke hvordan det utvikler seg, og det er klart at vi må vurdere ytterligere tiltak hvis vi ser at dette her gir uakseptable kostnader for næringslivet og for folk flest.
1: Så SV og MDG, de mener at Senterpartiet har gjort det rød-grønne samarbeidet mye vanskeligere med måten man opptrådte på i mars. Hva har du å si til det?
4: Nei, altså jeg mener det var helt nødvendig at vi forholdt oss til at det faktisk brøt ut en krig som hadde store konsekvenser for drivstoffprisene. Det er viktig for familieøkonomien, det er viktig for næringslivet. Og derfor så var jeg egentlig litt skuffet over at det ikke var mulig å sette seg ned og finne umiddelbare svar på den krisen som åpenbart oppstod. Men jeg er glad for at vi likevel sikret et flertall for det. Det var helt nødvendig. Og så må vi ta dere videre nå og vurdere tiltak for folk og for bedriftene, alt etter hvordan økonomien utvikler seg.
1: Til slutt, Bjørn Arild Gram, Stoltenberg sier jo at man skal holde igjen på pengebruken, og dette skal være stramt, og Senterpartiet har allerede fått gjennomslag for over 5 milliarder i disse avgiftskuttene. Er det fortsatt handlingsrommet, sånn som du ser det, for at Senterpartiet skal få ytterligere gjennomslag her på kommuneøkonomi eller andre ting som Senterpartiet er opptatt av?
4: Det er viktig at vi har et opplegg som er tilpasset den økonomiske situasjonen. Det betyr ikke fri flyt av oljepengebruk. Vi må bidra til at vi ikke legger press på priserne og renta. Men jeg tror budsjettet viser at det er handlingsrommer. Og vi må passe på nå at vi bringer kommunene gjennom krisen, husholdningene, bedriftene på en trygg måte, sånn at vi tar vare på den velferden og verdiskapingen som vi er avhengig av i Norge.
1: Tusen takk skal du ha, Bjørn Arild Gram. Vi har til slutt med oss politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Nå har du hørt en liten runde med disse finanspolitikerne, og blir man klok av dette her?
5: Det er jo en god illustrasjon på hva som vil prege disse forhandlingene i ukene som kommer, og hvor rivningene på rød-grønn side er. Det handler om å holde pengebruken nede eller ikke, og det handler om hvor mye og hvordan man får kuttet klimagassutslipp på en måte som monner.
1: Hvor det avstanden egentlig størst? Hva det aller vanskeligste punktet, vil du si, der vi står nå? Vi har ikke sett hele budsjettet enda, men vi har fått noen nøkkeltall.
5: Ja, det tror jeg kommer til å stå på hvordan man får kuttet klimagassutslipp uten at man må ta i bruk avgiftsgrep, som jo et veldig effektiv måte å skattlegge ting man, eller adferd man ikke liker, men som har da noen personlige økonomiske utfordringer ved seg når kostnadene øker så mye som de gjør, på den ene siden, og det andre jo at regjeringen hele tiden vil bli møtt med at for hver milliard som bevilges til noe, om det legger et press på renta eller ikke.
1: Så ser vi at regjeringen veldig opptatt av naturligvis å snakke om at man har et stramt budsjett, man bruker ikke for mye penger, og man trekker også ned oljepengebruken litt grann i forhold til det som vi så før jul, som ble vedtatt før jul. Men det likevel et handlingsrom her for disse partiene som vi nå har snakket med til å få inn sine satsinger og sine bevilgninger?
5: Ja, det må det jo være, og jeg tror det det som gjør at finansministeren også irritert over dette dieselvedtaket fra før påske, for der bruker jo Stortinget 5,5 milliarder kroner uten at som da øker forventningene hos de andre partiene. Mange vil si at dette er Senterpartiets penger i akkurat denne runden her. Det er jo et definisjonsspørsmål, men det øker i hvert fall, det legger noen demper på forventningene til de andre partiene om hvilke gjennomslag de må ha. Og det er jo noe å huske på for Arbeiderpartiet som det eneste partiet i regjering også, at Arbeiderpartiet kan profilere sin politikk, sine gjennomslag hver eneste dag, året rundt, mens for disse budsjettpartnerne, som også må regne hjem til sine partiorganisasjoner og velger ikke minst, at det har noe å si at de kan sette sine avtrykk på den økonomiske politikken. De har veldig få sjanser til å gjøre det. Det er egentlig bare disse forhandlingene da, i juni og desember hvert år.
1: Så til slutt, Lars, så ser vi jo det at man bruker jo faktisk veldig store penger og enda mye mer penger enn det man hadde forutsett på det som kan sies å være Arbeiderpartiet-regjeringens største satsing, nemlig Norges pris på strøm.
5: Ja, det vil jo de andre partiene minne Arbeiderpartiet veldig om, og selv om det et bredt flertall bak Norges pris som konsept, så det ikke noe tvil om at dette var det store grepet fra Arbeiderpartiet, også da Senterpartiet gikk ut av regjering. Noen vil si at både målsetningen og konseptet med Norges pris ligner jo litt på det grepet Senterpartiet nå har gjort og fått mye kjeft for på rødgrønn side med drivstoffprisene. Så jeg tror nok at det bidrar jo til, og det å si at dette ikke er en satsingssak, det høres nok feil ut for alle andre enn Arbeiderpartiet.
1: Tusen takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Da har vi fått en liten reaksjonsrunde fra de finanspolitikerne som nå får dette budsjettet i fanget, og det hele bildet vil vi jo hverken vi eller de ha før 11:45 når disse dokumentene da legges fram.
6: Takk skal du ha, Kristian Skaar Lasmo. Vi skal forsøke å løfte blikket enda mer her i studio. Hva er forskjellen, eller hvor stor er forskjellen på dette reviderte budsjettet som nå skal legges fram, og det statsbudsjettet som ble lagt fram før jul?
7: Det er en veldig liten forskjell. Man bruker litt mindre oljepenger i kroner og øre, og man tar ut litt mindre oljepenger altså i prosent av oljefondet. Man har fortsatt gått innenfor handlingsregelen, sånn at dette er jo mer kanskje tilbake til det vi er vant til at revidert budsjett egentlig skal være, nemlig det er bare en revidering som skal være små justeringer. Andre regjeringer har kanskje brukt dette mer til å få gjennom, få gjennomslag for ulike former for politikk, eller man legger gjennom litt sånn godbiter til seg selv, men det har ikke Arbeiderpartiet hatt anledning til å gjøre her, sånn som Lars Nehru Sand er inne på her. Man må holde igjen, fordi man vet at her kommer det ganske krevende runder i etterkant, så du må ha litt penger å gi til de andre partiene for å få dette gjennom. Det er jo sånn at Arbeiderpartiet har jo ikke flertall i Stortinget nå, og det gjør at dynamikken rundt budsjettet det blir helt annerledes enn vi er vant til.
6: Ja, de har ikke flertall, og de har kanskje et mindre grunnlag enn mange andre regjeringer har hatt, avhengig av å få med seg alle budsjettpartnerne. Hvem er den største utfordringen? Er det budsjettpartnerne, eller er det opposisjonen på høyre siden?
7: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er vel sannsynligvis budsjettpartnerne, men det er jo vel Senterpartiet som er den store jokeren her, da, hvordan de skal få med dem. Og så er det jo som Lars Nehru Sand er inne på her, de har på en måte allerede brukt opp sin liksom, godbit Senterpartiet når de fikk en av disse avgiftskuttene før påske. Og så er det ikke sikkert at når de sitter ved forhandlingsbordet at de er helt enige at de allerede har brukt opp, kanskje de har lyst på enda mer av et eller annet. Så krav, det kommer ikke til å mangle på krav og gode formål. mål. Og så blir det jo da Jens Stoltenbergs jobb, da, hans finansministeren, å prøve å holde igjen, da, prøve at det ikke går helt over styr, at man ikke bruker enda mer, sånn at det ikke blir et enda mer oppblåst budsjett. Fordi det vil jo da igjen føre til mer penger inn i norsk økonomi og bidra til at renten holder seg høyere lengre.
6: Ja, det at den legger opp til litt mindre oljepengebruk da, i dette budsjettet, hvor viktig er det signalet når en tenker på rentesetting og andre ting fremover?
7: Jeg tror det er i hvert fall lurt, fordi hvis man ser på reaksjonen i dag, så er det veldig lite kritikk knyttet til oljepengebruken. Du ser at alle sjeføkonomene kaller dette for en ganske sånn nøytral justering av budsjettet. Det vil ikke ha noe å si for renten, hverken opp eller ned. Og det var nok også viktig for Jens Stoltenberg i denne runden, fordi de har jo fått mye kritikk i regjeringen, fordi de har lovet å oppleve mange lavere rente. Vi fikk jo noen rentekutt, men nå vet vi jo at renten har blitt satt opp to ganger igjen, og det er varslet et kanskje to rentekutt, nei, rentehevinger til. Så det er nok lurt å ikke pøse på med økt pengebruk nå. Da hadde det vært en langt vondere debatt, tror jeg, for regjeringen i dag.
6: Hvor viktig er egentlig politikk som vi ser på Stortinget nå opp mot rentesettinga?
7: Ja, det er viktig. Det er jo sånn at helst så skal jo pengepolitikken, altså den politikken som Norges Bank fører, og finanspolitikken, altså den budsjettpolitikken som man fører, skal jo gå litt hånd i hånd og trekke i samme retning. Og nå er det jo sånn at vi har hatt en ganske god periode nå med ganske høy oljepengebruk, altså vi bruker mye penger inn i økonomien, samtidig som at Norges Bank nå prøver å stramme inn for å få ned prisveksten. Det er klart at det står litt mot hverandre, selv om det ikke er en veldig overdrevent stor oljepengebruk, så det er klart at det er veldig, veldig viktig. Og det er jo intervjuet den svenske sentralbanksjefen forrige uke, som var veldig opptatt av dette. Det må gå hånd i hånd. Man trenger drahjelp som sentralbanksjef, fra regjeringen og fra de som bestemmer på budsjettene for å komme til målet, og i Norges tilfelle så er det å få ned prisveksten.
6: Takk skal du ha for at du kom i studio. Vi kommer til å følge denne saken gjennom dagen. Alle taler blir lagt fram klokka 11.45, mens finansministeren held pressekonferanse der han presenterer selv budsjettet klokka 12. Alt kan du følge i NRK Nyheter. Nå skal vi få andre nyheter. Mellom 8 og 10 biler er totalskadde etter en brann i et industribygg på Nedenes i Arendal i natt. Det var på et tidspunkt fare for at brannen kunne spreie seg til andre bygninger i området. Nødetatene fikk melding om brannen i 3:30 i natt, fortell politiets innsatsleder Tom Kenneth Glastad Åkenes.
8: Når det brenner i biler, så er det en veldig spesiell opplevelse, i hvert fall sånn som det har vært her, hvor det har vært både fossilbiler og elektriske biler, samt hybridbiler. Det er mye støy, det er mange smell som kommer, og det er mye, mye røyk. Så primært for politiets del så var det å sørge for at ikke det kom noen til og ble skadet av røyken, og sørge for at brannvesenet fikk jobbe fritt. Og så er det jo alltid da et spørsmål når det kommer til brann, om man er såpass tidlig på å klare å få slokke det før det får spredt seg mye, for mye. Og slik var jo tilfeldigheten i dag, at vi fikk stansa det før det, eller brannvesenet fikk stansa det før det spredte seg til bygget, og det ble alt for store skader.
6: Det ble gjennomført over 13.200 aborter her i landet i fjor, mot drøyt 12.800 året før. Det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallet øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken er også størst i denne aldersgruppa. I dag startet rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalte for å ha frestet å sprenge en handgranat i Oslo, og påtalemakten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. Ifølge tiltalen ble tenåringene rekrutterte via sosiale medier. Den yngste av de tiltalte nektar straffskyld. Våpenkvila i samband med markeringen av sigeren i 2. verdenskrig er gått ut, og Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsett for et nytt droneangrep i natt. Også andre byer og regioner er angripne. I førre veke ba president Trump presidentene Putin og Zelensky inngå en 3 dager lang våpenkvile, Begge sider har i stor grad holdt seg fra luftangrep de siste tre dagene, men begge har skulda motparten for å bryte våpenkvila langs fronten. Det ser ikke ut til at en kan vente en ny våpenkvile med det første, sier president Fredrik. President, korrespondent Fredrik Tomra.
9: Det er ingenting som tyder på at en våpenhvile kommer på plass med det første, i hvert fall ikke en langvarig en som Ukraina har vært veldig interessert i å få til tidligere, sånn at de kan bruke roen til å forhandle videre og ha diplomatisk framgang med russerne. Det har vært ganske lav intensitet også i forhandlingene eller samtale mellom Russland, Ukraina, USA den siste tiden, selv om USA nå har meldt seg litt på igjen, og også var de som bidro til å framforhandle denne avtalen etter at Russland og Ukraina ikke ble enige om noe der. Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det er tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt i krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
6: USA innfører en ny runde sanksjoner mot Iran. Ifølge det amerikanske finansdepartementet retter sanksjonene seg mot firma i Hongkong, de forenede arabiske emirater og Oman, samt tre enkeltpersoner som legger til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Sanksjonene blir offentliggjort før toppmøtet mellom USA og Kina i Beijing, som etter planen starter i morgen. Så skal vi se litt fram mot mellomvalget i USA 3. november. Primærvalget som er i gang i delstatene skal avgjøre hvem som skal representere demokraterne og republikanerne i valget til de to kamera i kongressen, representanthuset og senatet. President Donald Trump er blitt mindre populær og sliter på målingene. Mellomvalget blir gjerne sett på som en slags folkerøsting over politikken til den sittende presidenten. Demokraterne har håp om å ta tilbake kontrollen i representanthuset. Klarer de det, og kanskje også får flertall i senatet, vil det gi mindre politisk handlingsrom for president Trump de neste to årene. Hver enkelt stat bestemmer sine egne regler. I noen stater kan bare velgere som er registrerte i partiet stemme. I andre stater kan velgere stemme fritt, uavhengig av partitilknytning. Enkelte stater avgjør dette med nominasjonsmøte, der velgerne samles fysisk for å diskutere og stemme fram sin kandidat. I mellomvalget står alle de 435 plassene i representanthuset på valg, mens om lag en tredel av plassene i senatet skal velges. Ja, Erik Løkke, hva er du mest spent på før mellomvalget til høsten?
10: Jeg er spent på mange ting, men det er jo hvem som vinner da. Altså, nå er det veldig jevnt i representantenes hus, altså underhuset, hvor republikanerne har bare noen få representanters ledelse, et av de jevneste kongressene noensinne, og så senatet, hvor republikanerne også har flertall med noen senatorer. Så i hvilken grad demokraterne greier å ta tilbake makten, det er jo det som er det virkelig spennende.
6: Og der er det ikke usannsynlig at de klarer det i representanthuset, men det er kanskje litt lenger inn i senatet?
10: Ja, og som du var inne på, så er det jo også påvirket, eller velgerne ble jo påvirket av hvor populær Donald Trump er. Altså rent statistisk så er det nærmest som en jernlov at det partiet som har presidenten i mellomvalget går alltid tilbake. Noen få unntak, men det er nesten alltid en jernlov. Og dette blir forsterket jo mer upopulær presidenten er. Nå er Trump veldig upopulær. En av de mest upopulære presidentene, kanskje den mest upopulære i moderne tid. Hvordan slår dette inn? Men du har en annen X-faktor da, og det er jo alle disse nye valgdistriktene som kommer. Altså dette som kalles gerrymandering, som veldig enkelt sagt betyr at det er politikerne som plukker velgerne fremfor motsatte. Og det har alltid vært en ting i USA, men nå har det jo eksplodert under Donald Trump.
6: Hvordan vil presidentens handlingsrom bli endret ved at demokraterne da eventuelt vinner representanthuset, kanskje også senatet?
10: Ja, det vil endre seg veldig. Det vil bare påvirke den politiske dynamikken, for det at nå har jo republikanerne flertall i begge kamrene. Hvis demokraterne, bare hvis de får tilbake huset, altså flertall der, så vil de kunne sette dagsorden for politikken. De vil kunne for eksempel hindre Trump i å fortsette krig ved å blokkere bevilgninger til militæret, og masse forskjellige sånne politiske ting som demokraterna kan göra hvis de tar tillbaka flertallet som de inte kan göra idag.
6: Men har inte president Trump också visat att han klarar att styra runt kongressen så säger för exempel när det gäller krigen i Iran?
10: Ett stycke på väg. Man har ju detta som kallas War Powers Resolution att en president

0: renta øker og det går konkurs, og at folk ikke blir syke av å være på jobb i velferden vår. Det også ansvarlig politikk, og da må vi ha en fordelingspolitikk. I tillegg må vi jo sørge for at vi i en situasjon der det kanskje kan bli knapphet med olje i verden, gjør det enklere å velge kollektiv og andre muligheter å frakte seg på.
1: Kort til slutt, Marte Hammer, hva må SV ha for å stemme for dette budsjettet?
0: Altså, vi ønsker å trekke det her budsjettet i mer grønnere og rødere retning. For oss er det viktig i begge deler. Det innebærer både bedre velferd, men det innebærer også tiltak for å både kutte klimagassutslipp og gjøre det enklere å for eksempel reise kollektivt.
1: Takk skal du ha. Vi har med oss Rødts Mimi Kristiansson også. Ja, hvordan tolker du de signalene som kommer fra finansministeren nå i dag tidlig?
2: Disse tallene viser at den norske staten er veldig, veldig rik. Vi har fått inn mye mer ekstra i statskassen på grunn av økte strømpriser enn vi bruker på Norgespris for eksempel. Samtidig så øker jo prisveksten mer enn det man hadde ventet når man lagt til statsbudsjettet, og det bare aktualiserer behovet for å hjelpe lavtlønte pensjonister og uføre med å klare seg i verden. Dagen, og det kan skje gjennom økte ytelser eller kutt i skatter og avgifter eller styrket velferd, men vi er nødt til å gjøre noe som omfordeler noe av statens rikdom til vanlige folk.
1: Ja, hvordan er egentlig handlingsrommet, sånn som du ser det, for å øke ytelsene? Dette vet vi jo allerede at det vil, altså prisveksten vil utløse økte ytelser i seg selv, men er det også handlingsrom utover det til å øke ytelsene for de som har minst, mener Rødt?
2: Ja, vi mener jo at det er skammelig at mange av ytelsene i velferdsstaten ligger under alle fattigdomsgrenser vi har. Minste pensjon, minst uføretrygd, minst arbeidsavklaringspenger. Og handlingsrommet er der. Altså, vi bruker jo mindre oljepenger her enn det vi brukte i statsbudsjettet i fjor høst. Staten har fått store ekstrainntekter i form av økt skatting, økte priser på både strøm og på olje, som hjelper statskassen veldig. Så det handler som er til stede hvis den politiske viljen er til stede.
1: Rødt ble i hvert fall sagt fra kommentariatet å spille en mer konstruktiv rolle i forhandlingene i fjor høst. Er det et snilt Rødt vi vil se også i disse forhandlingene?
2: Vi har jo planer om å være konstruktive, ja, men jeg vet ikke om det har så mye med snillhet å gjøre. Jeg bare tror at disse fem partiene må henge sammen hvis ikke vi skal bli hengt hver for oss. Men for at det skal gå an å samle disse fem partiene, så må det være litt styringsfart, og da må Arbeiderpartiet stille opp med både penger og satsinger som gjør at vi får styrket velferden og fått ned forskjellene. Men vi har planer om å bli enige med disse fem, og tror vi skal få til det.
1: Hva må egentlig på bordet for at Rødt skal kunne stemme for dette?
2: Det er noe som bedrer hverdagsøkonomien til de grupperne vi nevnte. Lavtlønte, uføre, pensjonister. Vi har jo sagt at vi ønsker å få minsteytelsen opp, men hvis Arbeiderpartiet eller andre har andre geniale forslag til hvordan de kan få mer å rutte med, gjennom skatte- og avgiftskutt eller gjennom styrket velferd, så er vi lytt og røre for det også. Så tror jeg som sagt at vi skal klare å bli enige til slutt, selv om det sikkert blir noen søvnløse netter for den tid.
1: Tusen takk skal du ha, Mimir Kristiansson. Vi har med oss Ingrid Liland, også fra MDG. Og, det er jo klima som kanskje har vært den vanskeligste nøtta i disse forhandlingene i fjor høst. Og hvordan ser du på det nå når du har fått de første nøkkeltallene? Men her skal det jo store utslippskutt på plass for at MDG skal bli fornøyd.
3: Ja, det er helt avgjørende for en trygg økonomi, både for ungene våre, men også her og nå. Det ser du på oljeprissvingningene. At vi får omstilt oss ut av fossilavhengigheten. Det at vi fortsatt er så fossilavhengige, det gjør både familier og norsk næringsliv veldig sårbar for prissvingninger. Og derfor så er nettopp klimatiltak og bedre og billigere kollektivtilbud helt essensielt for å få til et RNB som MDG kan være med på.
1: Men hvis MDG og SV da, som også har vært ute med krav på om kollektivsatsing og reduserte priser på kollektivtrafikk, hvis man får helt delvis gjennomslag for dette, vil det være tilstrekkelig for å oppfylle kravet til MDG om disse utslippskuttene som man ble lovt før jul?
3: Altså, våre mål nå er jo å bli enige, men vi har jo ikke satt oss ned og begynt å forhandle en gang. Vi er nødt til å få ordentlige tiltak for bedre og billige kollektiv, men også klimatiltak som kutter utslipp. Det er viktig for oss, men ikke minst viktig for norsk økonomi, og at vi skal ha konkurransekraft og robusthet i fremtiden.
1: Bjørn Arild Gram sier at han er litt skuffet over de andre partiene på rød-grønn side som ikke ble med på å kutte avgiften på bensin og diesel. Der måtte Senterpartiet altså finne sammen med de borgerlige partiene. Hva tenker du om en sånn kommentar?
3: Altså, vi vil jo at de rød-grønne partiene, når det oppstår sånne sjokk i økonomien, skal sette seg ned. Det ville vi før påske, og det vil vi fremover også, at vi setter oss ned sammen og finner ordentlige tiltak som hjelper folk og næringsliv. Men det å subsidiere fossil energi, når vi har for lite fossil energi, det er bjørnetjeneste som på lang sikt gjør økonomien vår veldig sårbar.
1: Hvis oppfatningen i MDG etter disse forhandlingene er at Støre ikke har blitt grønnere og man har ikke fått de gjennomslagene man trenger, er MDG da klar for å felle Støre?
3: Nei, det blir jo helt hypotetisk. Vi skal ikke felle Støre, vi. Vi kan stemme for eller mot statsbudsjettet som legges fram. Blir det grønt nok, så stemmer vi for.
1: Helt kort til slutt, Ingrid Liland, hva du mest spent på når budsjettet kommer kvart på tolv?
3: Jeg tror ikke det blir veldig mange store overraskelser, men jeg ser

0: ser at med både avgiftskutt og Norgespris og bakrusen fra oljeskattepakka som gir prisvekst, så kommer det her til å bli krevende for å få norsk økonomi på en grønn kurs.
1: Tusen takk skal du ha, Ingrid Lilland. Vi har også med oss Bjørn Arild Gram til slutt her, som er finanspolitisk talsperson i Senterpartiet. Ja, du hører jo litt at dette allerede kan bli krevende å finne sammen med disse andre. Hvordan skal du klare å løse dette her?
2: Det er krevende å få de fem partiene til å bli enige om et budsjett. Vi jobbet hardt for det i fjorhøst, og til slutt så fant vi en løsning. Det blir krevende hele gangen nå, men i Senterpartiet går inn i de forhandlingene med mål om å bli enige, men det er utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det er kjerneområdet for oss i arbeid.
1: Men er det mulig å finne tiltak her som kutter klimagassutslipp som MDG vil uten at det går på bekostning direkte av ting som Senterpartiet er opptatt av?
2: Altså, vi må jo ha klimatiltak som underbygger den samfunnsutviklingen vi ønsker. Det er åpenbart ikke et mål å ha høyt avgiftstrykk som fører til at folk får dårlig råd, at det blir sosial og geografisk skjevfordeling, at bedriftene flagger ut av landet. Så vi må ha andre tiltak, bruk jord og skog, teknologiutvikling, sørg for at kollektivtrafikken legges om i miljøvennlige løsninger og så videre. Det er mange ting vi kan gjøre, men vi kan ikke løse det ved å skatte og avgiftsbelegge folk i hjel.
1: Må spørre deg direkte om det, og Senterpartiet, er man opptatt her å forlenge dette kuttet i avgiften på bensin og diesel utover 1. september, som da er utløpsdatum på det vedtaket Stortinget har gjort?
2: Ja, nå er det første som er viktig å sørge for at det ikke blir noen omkamp om dere nå, at det faktisk de avgiftskuttene vi har fått vedtatt, de står seg sånn at folk og bedrifter kan være sikre på at de har akseptable drivstoffpriser. Og så må vi jo følge utviklingen. Det er veldig vanskelig å spå om hva som skjer i Midtøsten, for å si det forsiktig. Vi vet ikke hvordan det utvikler seg, og det er klart at vi må vurdere ytterligere tiltak hvis vi ser at dette her gir uakseptable kostnader for næringslivet og for folk flest.
1: Så SV og MDG, de mener at Senterpartiet har gjort det rødgrønne samarbeidet mye vanskeligere med måten man opptrådte på i mars. Hva har du å si til det?
2: Nei, altså jeg mener det var helt nødvendig at vi forholdt oss til at det faktisk brøt ut en krig som hadde store konsekvenser for drivstoffprisene. Det er viktig for familieøkonomien, det er viktig for næringslivet. Og derfor så var jeg egentlig litt skuffet over at det ikke var mulig å sette seg ned og finne umiddelbare svar på den krisen som åpenbart oppstod. Men jeg er glad for at vi likevel sikret et flertall for det. Det var helt nødvendig. Og så må vi ta dere videre nå og vurdere tiltak for folk og for bedriftene, alt etter hvordan økonomien utvikler seg.
1: Til slutt, Bjørn Arild Gram, Stoltenberg sier jo at man skal holde igjen på pengebruken, og dette skal være stramt, og Senterpartiet har allerede fått gjennomslag for over 5 milliarder i disse avgiftskuttene. Er det fortsatt handlingsrommet, sånn som du ser det, for at Senterpartiet skal få ytterligere gjennomslag her på kommuneøkonomi eller andre ting som Senterpartiet er opptatt av?
2: Det er viktig at vi har et opplegg som er tilpasset den økonomiske situasjonen. Det betyr ikke fri flyt av oljepengebruk. Vi må bidra til at vi ikke legger press på priserne og renta. Men jeg tror budsjettet viser at det er handlingsrommer. Og vi må passe på nå at vi bringer kommunene gjennom krisen, husholdningene, bedriftene på en trygg måte, sånn at vi tar vare på den velferden og verdiskapingen som vi er avhengig av i Norge.
1: Tusen takk skal du ha, Bjørn Arild Gram. Vi har til slutt med oss politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Nå har du hørt en liten runde med disse finanspolitikerne, og blir man klok av dette her?
3: Det er jo en god illustrasjon på hva som vil prege disse forhandlingene i ukene som kommer, og hvor rivningene på rød-grønn side er. Det handler om å holde pengebruken nede eller ikke, og det handler om hvor mye og hvordan man får kuttet klimagassutslipp på en måte som monner.
1: Hvor er det avstanden egentlig er størst? Hva er det aller vanskeligste punktet, vil du si, der vi står nå? Vi har ikke sett hele budsjettet enda, men vi har fått noen nøkkeltall.
3: Ja, det tror jeg kommer til å stå på hvordan man får kuttet klimagassutslipp uten at man må ta i bruk avgiftsgrep, som jo er et veldig effektiv måte å skattlegge ting man, eller adferd man ikke liker, men som har da noen personlige økonomiske utfordringer ved seg når kostnadene øker så mye som de gjør, på den ene siden. Og det andre er jo at regjeringen hele tiden vil bli møtt med at for hver milliard som bevilges til noe, om det legger et press på renta eller ikke.
1: så ser vi at regjeringen veldig opptatt av naturligvis og snakker om at man har et stramt budsjett, man bruker ikke for mye penger, og man trekker også ned oljepengebruken litt grann I forhold til det som vi så før jul, som ble vedtatt før jul. Men det likevel et handlingsrom her for disse partiene som vi nå har snakket med til å få inn sine satsinger og sine bevilgninger?
3: Ja, det må det jo være, og jeg tror det det som gjør at finansministeren også irritert over dette dieselvedtaket fra før påske, for der bruker jo Stortinget 5,5 milliarder kroner uten at som da øker forventningene hos de andre partiene. Mange vil si at dette Senterpartiets penger i akkurat denne runden her, det jo et definisjonsspørsmål, men det øker I hvert fall, det legger noen demper på forventningene til de andre partiene om hvilke gjennomslag de må ha, og det jo noe å huske på for Arbeiderpartiet som det eneste partiet I regjering også, at Arbeiderpartiet kan profilere sin politikk, sine gjennomslag hver eneste dag året rundt, mens for disse budsjettpartnerne som også må regne hjem til sine partiorganisasjoner og velger ikke minst, at det har noe å si at de kan sette sine avtrykk på den økonomiske politikken. De har veldig få sjanser til å gjøre det. Det egentlig bare disse forhandlingene da I juni og desember hvert år.
1: Så til slutt, Lars, så ser vi jo det at man bruker jo faktisk veldig store penger og enda mye mer penger enn det man hadde forutsett på det som kan sies å være Arbeiderparti-regjeringens største satsing, nemlig Norges pris på strøm.
3: Ja, det vil jo de andre partiene minne Arbeiderpartiet veldig om, og selv om det et bredt flertall bak Norges pris som konsept, så det ikke noe tvil om at dette var det store grepet fra Arbeiderpartiet, også da Senterpartiet gikk ut av regjering. Noen vil si at både målsetningen og konseptet med Norges pris ligner jo litt på det grepet Senterpartiet nå har gjort og fått mye kjeft for på rødgrønn side med drivstoffprisene. Så jeg tror nok at det bidrar jo til, og det å si at dette ikke en satsingssak, det høres nok feil ut for alle andre enn Arbeiderpartiet.
1: Tusen takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Da har vi fått en liten reaksjonsrunde fra de finanspolitikerne som nå får dette budsjettet I fanget, og det hele bildet vil vi jo hverken vi eller de ha før 11:45 når disse dokumentene da legges fram.
4: Takk skal du ha, Kristian Skaar Larsmo. Hva forskjellen, eller hvor stor forskjellen på dette reviderte budsjettet som nå skal legges fram, og det statsbudsjettet som ble lagt fram før jul?
5: Det en veldig liten forskjell. Man bruker litt mindre oljepenger I kroner og øre, og man tar ut litt mindre oljepenger I prosent av oljefondet. Man har fortsatt gått innenfor handlingsregelen, sånn at dette jo mer kanskje tilbake til det vi vant til at revidert budsjett egentlig skal være, nemlig det bare en revidering som skal være små justeringer. Andre regjeringer har kanskje brukt dette mer til å få gjennom, få gjennomslag for ulike former for politikk, eller man legger gjennom litt sånn godbiter til seg selv, men det har ikke Arbeiderpartiet hatt anledning til å gjøre her, sånn som Lars Nehru Sand inne på her. Man må holde igjen, fordi man vet at her kommer det ganske krevende runder I etterkant, så du må ha litt penger å gi til de andre partiene for å få dette gjennom. Det jo sånn at Arbeiderpartiet har jo ikke flertall I Stortinget nå, og det gjør at dynamikken rundt budsjettet det blir helt annerledes enn vi vant til.
4: Ja, de har ikke flertall, og de har kanskje et mindre grunnlag enn mange andre regjeringer har hatt avhengig av å få med seg alle budsjettpartnerne. Hvem den største utfordringen? Det budsjettpartnerne, eller det opposisjonen på høyre siden?
5: Ja, det et veldig godt spørsmål. Det vel sannsynligvis budsjettpartnerne, men det jo vel Senterpartiet som den store jokeren her, da, hvordan de skal få med dem. Og så det jo som Lars Nehru Sand inne på her, de har på en måte allerede brukt opp sin liksom, godbit Senterpartiet når de fikk en av disse avgiftskuttene før påske. Og så det ikke sikkert at når de sitter ved forhandlingsbordet at de helt enige at de allerede har brukt opp, kanskje de har lyst på enda mer av et eller annet. Det kommer ikke til å mangle på krav og gode formål, og så blir det jo da Jens Stoltenbergs jobb da, hans finansministeren, og prøve å holde igjen da, prøve å prate at det ikke går helt over styr, at man ikke bruker enda mer, sånn at det ikke blir et enda mer oppblåst budsjett, fordi det vil jo da igjen føre til mer penger inn I norsk økonomi og bidra til at renten holder seg høyere lengre.
4: Ja, det at den legger opp til litt mindre oljepengebruk da, I dette budsjettet, hvor viktig det signalet når den tenker på rentesetting og andre ting fremover?
5: Jeg tror det I hvert fall lurt, fordi hvis man ser på reaksjonen I dag, så det veldig lite kritikk knyttet til oljepengebruken. Du ser at alle sjeføkonomene kaller dette for en ganske sånn nøytral justering av budsjettet. Det vil ikke ha noe å si for renten, hverken opp eller ned. Og det var nok også viktig for Jens Stoltenberg I denne runden, fordi de har jo fått mye kritikk I regjeringen, fordi de har lovet å oppleve mange lavere rente. Vi fikk jo noen rentekutt, men nå vet vi jo at renten har blitt satt opp to ganger igjen, og det varslet et kanskje to rentekutt, nei, rentehevinger til. Så det nok lurt å ikke pøse på med økt pengebruk nå. Da hadde det vært en langt vondere debatt, tror jeg, for regjeringen I dag.
4: Hvor viktig egentlig politikk som vi ser på Stortinget nå opp mot rentesettingen?
5: Ja, det viktig. Det jo sånn at helst så skal jo pengepolitikken, altså den politikken som Norges Bank fører, og finanspolitikken, altså den budsjettpolitikken som man fører, skal jo gå litt hånd I hånd og trekke I samme retning. Og nå det jo sånn at vi har hatt en ganske god periode nå med ganske høy oljepengebruk, altså vi bruker mye penger inn I økonomien, samtidig som at Norges Bank nå prøver å stramme inn for å få ned prisveksten. Det klart at det står litt mot hverandre, selv om det ikke en veldig overdreven stor oljepengebruk, så det klart at det veldig, veldig viktig. Og det jo vi intervjuet den svenske sentralbanksjefen forrige uke, som var veldig opptatt av dette her. Det må gå hånd I hånd. Man trenger drahjelp som sentralbanksjef fra regjeringen og fra de som bestemmer budsjettene for å komme til målet. Og I Norges tilfelle så det å få ned prisveksten.
4: Takk skal du ha for at du kom I studio. Vi kommer til å følge denne saken gjennom dagen. Alle taler blir lagt frem klokka 11.45, mens finansministeren held pressekonferanse, der han presenterer selv budsjettet klokka 12. Alt kan du følge I NRK Nyheter. Nå skal vi få andre nyheter. Det ble gjennomført over 13.200 aborter her I landet I fjor, mot drøyt 12.800 året før. Det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallet øker I nesten alle fylker, men mest I Trøndelag, Oslo og Østfold. Det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken også størst I denne aldersgruppa. I dag startet rettssaken mot tre norske tenåringer I Sør-Rogaland tingrett. De tiltalte for å ha frestet å sprenge en handgranat I Oslo, og påtalemakten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. I følge tiltalen ble tenåringene rekrutterte via sosiale medier. Den yngste av de tiltalte nektar straffskyld. Våpenkvila I samband med markeringen av sigeren I 2. verdenskrig gått ut, og Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsett for et nytt droneangrep I natt. Også andre byer og regioner angripne. Førre veke var president Trump, presidentene Putin og Zelensky inngå en 3 dager lang våpenkvile. Begge sider har I stor grad holdt seg fra luftangrep I disse 3 dagene, men begge har skulda motsparten for å bryte våpenkvila langs fronten. Det ser ikke ut til at en kan vente en ny våpenkvile med det første, sier korrespondent Fredrik Tomra.
6: Det ingenting som tyder på at en våpenhvile kommer på plass med det første, I hvert fall ikke en langvarig en som Ukraina har vært veldig interessert I å få til tidligere, sånn at de kan bruke roen til å forhandle videre og ha diplomatisk framgang med russerne. Det har vært ganske lav intensitet også I forhandlingene eller samtale mellom Russland, Ukraina og USA den siste tiden, selv om USA nå har meldt seg litt på igjen, og også var de som bidro til å framforhandle denne avtalen etter at Russland og Ukraina ikke ble enige om noe der. Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt I krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
4: Regjeringen vil bruke mindre oljepenger. Det blir dragkamp om revidert budsjett I Stortinget. Statsskipstunnel blir foreslått skrotet I budsjettet. Senterpartiet protesterer. Fremtiden for britannisk statsminister kan bli avgjort I dag. Stadig flere ber Keir Starmer trekke seg. Velkommen til NRK Nyheter klokka 10. Om ikke lenge legger regjeringen og finansminister Jens Stoltenberg fram forslaget til revidert budsjett, en slags kursjustering for pengebruken til staten I år. Vi har allerede fått nokre av nøkkeltallene. Stoltenberg foreslår å hente 579 milliarder kroner fra oljefondet I år. Det 4 milliarder kroner mindre enn det som ble vedtatt før nyttår. Likevel bidrar det, ifølge beregningene til Finansdepartementet, til å gi mer gass I økonomien enn det budsjettet vi gikk inn I året med. Arbeidsløysa blir anslått å ende på 2,1% for året. Det I så fall uendret fra I fjor, og så knytter det seg stor spenning til prisveksten. Finansdepartementet tror denne vil ende på 3,5% I år. Det høyere enn veksten I fjor, og også over Norges Bank sitt inflasjonsmål, som på 2%. Vi skal høre fra de rødgrønne budsjettpartnerne I tur og orden, og starter med SVs Marte Hammer.
7: Det en usikker verden, men det også veldig mange som opplever usikkerhet I hverdagsøkonomien sin. Det blitt trangere, spesielt for unge I etableringsfasen som kjenner på renteøkninga. Og så vet vi at vi har en velferd der folk hjelper å springe livet av seg og mangler folk. Og da det jo litt viktig at vi vedtar et budsjett I juni som faktisk tar inn over seg de reelle utfordringene som folk står på. Så derfor så trenger vi mer til bemanning, og vi trenger tiltak som gjør det bedre hverdagsøkonomien til folk.
8: Disse tallene viser at den norske staten veldig, veldig rik. Vi har fått inn mye mer ekstra I statskassen på grunn av økte strømpriser enn vi bruker på Norges pris, for eksempel. Samtidig så øker jo prisveksten mer enn det man hadde ventet når man lagt ut statsbudsjettet, og det bare aktualiserer behovet for å hjelpe lavtlønte pensjonister og uføre med å klare seg I hverdagen. Og det kan skje gjennom økte ytelser, eller kutt I skatter og avgifter, eller styrke velferd, men vi nødt til å gjøre noe som omfordeler noe av statens rikdom til vanlige folk.
4: Ja, det var Rødt, finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansen. Her Ingrid Liland I Miljøpartiet De Grønne.
0: Det helt avgjørende for en trygg økonomi, både for ungene våre, men også her og nå, det ser du på oljeprissvingningene, at vi får omstilt oss ut av fossilavhengigheten. Det at vi fortsatt så fossilavhengige, det gjør både familier og norsk næringsliv veldig sårbar for prissvingninger. Og derfor så nettopp klimatiltak og bedre og billigere kollektivtilbud helt essensielt for å få til et RNB som MDG kan være med på.
2: Det krevende å få de fem partiene til å bli enige om et budsjett. Vi jobbet hardt for det I fjorhøst, og til slutt så fant vi en løsning. Det blir krevende her I gangen nå, men I Senterpartiet går jo inn I de forhandlingene med mål om å bli enige. Men det utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det kjerneområdet for oss I arbeid.
4: Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram I Senterpartiet. Og ut fra de taler som kjent til nå, tror jeg NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand det særlig ett spørsmål som kan bli krevende å bli samlet om for de fem partiene.
3: Det tror jeg kommer til å stå på hvordan man får kuttet klimagassutslipp uten at man må ta I bruk avgiftsgrep, som jo et veldig effektiv måte å skattlegge ting man, eller adferd man ikke liker, men som har da noen personlige økonomiske utfordringer ved seg når kostnadene øker så mye som de gjør på den ene siden, og det andre jo at regjeringen hele tiden vil bli møtt med at for hver milliard som bevilges til noe, om det legger et press på renta eller ikke.
4: USA innfører en ny runde sanksjoner mot Iran. Ifølge det amerikanske finansdepartementet retter sanksjonene seg mot firmaer I Hongkong, de forenede arabiske emirater og Oman, samt tre enkeltpersoner som legger rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Sanksjonene blir offentliggjort før toppmøtet mellom USA og Kina I Beijing, som etter planen starter I morgen. Så skal vi se litt fram mot mellomvalget I USA 3. november. Primærvalget som I gang I delstatene skal avgjøre hvem som skal representere demokraterne og republikanerne I valget til de to kamera I kongressen, representanthuset og senatet. President Donald Trump blitt mindre populær og slit på målingene. Mellomvalget blir gjerne sett på som en slags folkerøsting over politikken til den sittende presidenten. Demokraterne har håp om å ta tilbake kontrollen I representanthuset, klarer de det, og kanskje også får flertall i senatet, vil det gi mindre politisk handlingsrom for president Trump de neste to årene. Hver enkelt stat bestemmer sine egne regler. I noen stater kan bare velgere som er registrerte i partiet stemme. I andre stater kan velgere stemme fritt, uavhengig av partitilknytning. Enkelte stater avgjør dette med nominasjonsmøte, der velgerne samles fysisk for å diskutere og stemme fram sin kandidat. I mellomvalget står alle de 435 plassene i representanthuset på valg, mens om lag en tredel av plassene i senatet skal velges. Eirik Løkke, hva du mest spent på før mellomvalget til høsten?
9: Jeg spent på mange ting, men det jo hvem som vinner da. Altså, nå det veldig jevnt i representantenes hus, altså underhuset, hvor republikanerne har bare noen få representanters ledelse, et av de jevneste kongressene noensinne, og så senatet, hvor republikanerne også har flertall med noen senatorer. Så i hvilken grad demokraterne greier å ta tilbake makten, det jo det som det virkelig spennende.
4: Og der det ikke usannsynlig at de klarer det i representanthuset, men det kanskje sitt litt lenger inn i senatet?
9: Ja, og som du var inne på, så det jo også påvirket, eller velgerne ble jo påvirket av hvor populær Donald Trump Altså rent statistisk så det nærmest som en jernlov at det partiet som har presidenten i mellomvalget går alltid tilbake. Noen få unntak, men det nesten alltid en jernlov. Og dette blir forsterket jo mer upopulær presidenten Nå Trump veldig upopulær. En av de mest upopulære presidentene, kanskje den mest upopulære i moderne tid. Hvordan slår dette inn? Men du har en annen X-faktor da, og det jo alle disse nye valgdistriktene som kommer. Altså dette som kalles gerrymandering, som veldig enkelt sagt betyr at det politikerne som plukker velgerne fremfor motsatte. Og det har alltid vært en ting i USA, men nå har det jo eksplodert under Donald Trump.
4: Hvordan vil presidentens handlingsrom bli endret ved at demokraterne da eventuelt vinner representanthuset, kanskje også senatet?
9: Ja, det vil endre seg veldig. Det vil bare påvirke den politiske dynamikken, for det at nå har jo republikanerne flertall i begge kamrene. Hvis demokraterne, og bare hvis de får tilbake huset, altså flertall der, så vil de kunne sette dagsorden for politikken. De vil kunne for eksempel hindre Trump i å fortsette krig ved å blokkere bevilgninger til militæret, og masse forskjellige sånne politiske ting som demokraterne kan gjøre hvis de tar tilbake flertallet, som de ikke kan gjøre i dag.
4: Men har ikke president Trump også vist at han klarer å styre rundt kongressen, så å si, for eksempel når det gjelder krigen i Iran?
9: Et stykke på vei. Man har jo dette som kalles War Powers Resolution, at en president kan holde på i 60 dager før han må gå til kongressen for å få videre bevilgninger. Så har jo den kongressen som nå har flertallet av republikanere mer eller mindre abdisert. Det er nesten ingen republikanere som er villige til å stå opp mot Trump. Det blir veldig mye vanskeligere for Trump hvis demokraterne får flertall.
4: Okay, takk skal du ha for at du kom til oss. Dagen i dag kan avgjøre fremtiden for britannes statsminister Keir Starmer. 72 av Labour-representantene i parlamentet ber statsministeren gå av, dersom 81 eller flere av de 403 parlamentsmedlemmene til Labour støtter en motkandidat, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige veke. Det blir en spennende dag for Starmer, sier Erik Mustam, dosent i brittiske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder.
10: Nå skal han ha møte i morgentimene med kabinettet sitt. Kabinettet hans er delt. Noen mener han må gå der også av de nærmeste statsrådene, mens noen mener han må bli. Så det blir noen spennende timer fremover nå på morgenkvisten.
11: Minn oss litt på hvor sammensatt denne upopulariteten hans er.
10: Nei, det er mange problemer som har tårnet seg opp etter dette voldsomme valgskredet. Denne store seieren i juli 2024, da han ble valgt inn med det største flertallet for Labour siden Tony Blair i 1997. Og det var et valgskred. Deretter så har det rett og slett bare gått nedover. Dårlig økonomi, dårlige målinger. Han har ikke staket ut en politikk som velgerne gjenkjenner eller som gir gjenklang hos velgerne. Epstein-filene og utnemnelsen av Peter Mandelson til ambassadør i USA har jo gjort at det ble problemer i Downing Street. Mange mener han visste for mye om Mandelson sin bakgrunn og forhold til Epstein, og at dette ikke ble opplyst om, og så videre. Så det har vært problemer egentlig siden 2024, og det er jo en dårlig økonomi som gjør at det er lite manøvreringsrom for å imøtekomme velgernes ønsker, og det mandatet han fikk i valget 2024 om å øke innsatsen på velferd, utdanning, helse og så videre, så han har ikke klart å levere på noen av de valgløftene han ga før valget 2024, og det har på en måte vært ved han hele veien, og det har jo gjort at meningsmålingene har vært så dårlige som de aldri har vært etter et sånn stor valgseier som han hadde i 2024.
4: I morgen ettermiddag norsk tid kommer president Donald Trump til Beijing i Kina. Det er første gang en amerikansk president skal til Kina på statsbesøk på 9 år. Handel, toll, kunstig intelligens og ikke minst krigen i Midtøsten er noen av sakene som skal diskuteres på toppmøtet, rapporterer korrespondent Philip Lothe.
12: Det virker nå hevet over enhver tvil at Trump ville forsøke å presse Xi til å redusere kuttet i sin støtte til Iran, så en sak som ikke eksisterte da dette besøket ble avtalt og planlagt, kommer til å sette dagsorden for veldig mye av Trumps lenge ønskede besøk fra hans side til Beijing. Og i går så gikk USA ut via sin utenriksminister Mark Rubio og innførte sanksjoner mot 3 kinesiske satellittselskaper som de mener har hjulpet Iran med å treffe amerikanske mål, altså amerikanske militære styrker i krigen.
4: Sykkelrittet for mosjonister, den store styrkeprøven, blir ikke arrangert i år. Med unntak av koronaåra 2020 og 2021, blir det første gang siden 1967 at rittet mellom Trondheim og Oslo ikke blir gjennomført. Arrangøren fikk avslag på søknaden forrige uke, og skriver i en pressemelding at de er kritiske til Statens vegvesen. Rittet har tidligere fått kritikk fra politiet for store svakheter knytt til tryggleik. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år. Det er 4 milliarder kroner mindre enn i statsbudsjettet. Dette tilsvarer et fall i oljepengebruken på 0,1 prosentpoeng. Regjeringen sine samarbeidsparti har store krav i forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet, og Stoltenberg er forberedt på at det kan bli krevende forhandlinger.
13: Det er klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi er 5 partier som skal bli enige, men det er det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det. Vi er opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg er trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
4: Hvordan vurderer du selv oljepengebruken i revidert budsjett?
13: Jeg mener det er viktig å begrense den, fordi at ansvarlig pengebruk er det viktigste vi kan gjøre for å trygge folks hverdagsøkonomi. Og innenfor en ansvarlig ramme så skal vi jo finne penger til å for eksempel betale for strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd. Men det er viktig at det er innenfor ansvarlige rammer, fordi at hvis vi bruker for mye penger så legger vi ytterligere press på prisstigningen.
4: Hvilken effekt håper du at dette budsjettet vil ha på norsk økonomi?
13: Jeg håper og tror at dette er et budsjett som kan bidra til å trygge norsk økonomi. Det er en veldig urolig verden der ute, med handelskonflikter, med krig i Ukraina, krig i Midtøsten, økte priser, økte renter i verden rundt oss. Det står inn i norsk økonomi. Men jo mer usikkerhet er der ute, jo viktigere er at vi er ansvarlige og trygge styringen her hjemme.
4: Vi har allerede fått nokre av nøkkeltallene. Stoltenberg foreslår å hente 579 milliarder kroner fra oljefondet i år. Det er 4 milliarder kroner mindre enn det som ble vedtatt før nyttår. Likevel bidrar det, ifølge beregningene til Finansdepartementet, til å gi mer gass I økonomien enn det budsjettet vi gikk inn I året med. Arbeidsløysa blir anslått å ende på 2,1% for året. Det I så fall uendret fra I fjor, og så knytter det seg stor spenning til prisveksten. Finansdepartementet tror denne vil ende på 3,5% I år. Det høyere enn veksten I fjor, og også over Norges Bank sitt inflasjonsmål, som på 2%. Vi skal høre fra de rød-grønne budsjettpartnerne I tur og orden, og starter med SVs Marte Hammer.
7: Det en usikker verden, men det også veldig mange som opplever usikkerhet I hverdagsøkonomien sin. Det blitt trangere, spesielt for unge I etableringsfasen som kjenner på renteøkninger. Og så vet vi at vi har en velferd der folk helt på å springe livet av seg og mangle folk. Og da det jo litt viktig at vi vedtar et budsjett I juni som faktisk tar inn over seg de reelle utfordringene som folk står på. Så derfor så trenger vi mer til bemanning, og vi trenger tiltak som gjør det bedre hverdagsøkonomien til folk.
8: Disse tallene viser at den norske staten veldig, veldig rik. Vi har fått inn mye mer ekstra I statskassen på grunn av økte strømpriser enn vi bruker på Norges pris, for eksempel. Samtidig så øker jo prisveksten mer enn det man hadde ventet når man lagt ut statsbudsjettet, og det bare aktualiserer behovet for å hjelpe lavtlønte pensjonister og uføre med å klare seg I hverdagen. Og det kan skje gjennom økte ytelser, eller kutt I skatter og avgifter, eller styrke velferd, men vi nødt til å gjøre noe som omfordeler noe av statens rikdom til vanlige folk.
4: Ja, det var Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansen. Her Ingrid Liland I Miljøpartiet De Grønne.
0: Det helt avgjørende for en trygg økonomi, både for ungene våre, men også her og nå, det ser du på oljeprissvingningene, at vi får omstilt oss ut av fossilavhengigheten. Det at vi fortsatt så fossilavhengige, det gjør både familier og norsk næringsliv veldig sårbar for prissvingninger. Og derfor så nettopp klimatiltak og bedre og billigere kollektivtilbud helt essensielt for å få til et RNB som MDG kan være med på.
2: Det krevende å få de fem partiene til å bli enige om et budsjett. Vi jobbet hardt for det I fjorhøst, og til slutt så fant vi en løsning. Det blir krevende her I gangen nå, men Senterpartiet går inn I de forhandlingene med mål om å bli enige. Men det utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter og kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det kjerneområdet for oss I arbeid.
4: Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram I Senterpartiet. Og ut fra de taler som kjent til nå, tror jeg NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand det særlig ett spørsmål som kan bli krevende å bli samlet om for de fem partiene.
3: Det tror jeg kommer til å stå på hvordan man får kuttet klimagassutslipp uten at man må ta I bruk avgiftsgrep, som jo et veldig effektiv måte å skattlegge ting man, eller adferd man ikke liker, men som har da noen personlige økonomiske utfordringer ved seg når kostnadene øker så mye som de gjør på den ene siden, og det andre jo at regjeringen hele tiden vil bli møtt med at for hver milliard som bevilges til noe, om det legger et press på renta eller ikke.
4: Hva forskjellen, eller hvor stor forskjellen på dette reviderte budsjettet som nå skal legges frem, og det statsbudsjettet som ble lagt frem før jul?
5: Det en veldig liten forskjell. Man bruker litt mindre oljepenger I kroner og øre, og man tar ut litt mindre oljepenger altså I prosent av oljefondet. Man har fortsatt gått innenfor handlingsregelen, sånn at dette jo mer kanskje tilbake til det vi vant til at revidert budsjett egentlig skal være, nemlig det bare en revidering som skal være små justeringer. Andre regjeringer har kanskje brukt dette mer til å få gjennom få gjennomslag for ulike former for politikk, eller man legger gjennom litt sånn godbiter til seg selv, men det har ikke Arbeiderpartiet hatt anledning til å gjøre her, sånn som Lars Nehru Sand inne på her. Man må holde igjen, fordi man vet at her kommer det ganske krevende runder I etterkant, så du må ha litt penger og gi til de andre partiene for å få dette gjennom. Det jo sånn at Arbeiderpartiet har jo ikke flertall I Stortinget nå, og det gjør at dynamikken rundt budsjettet det blir helt annerledes enn vi vant til.
4: Ja, de har ikke flertall, og de har kanskje et mindre grunnlag enn mange andre regjeringer har hatt avhengig av å få med seg alle budsjettpartnerne. Hvem den største utfordringen? Det budsjettpartnerne, eller det opposisjonen på høyre siden?
5: Ja, det et veldig godt spørsmål. Det er vel sannsynligvis budsjettpartnerne, men det jo vel Senterpartiet som den store jokeren her, da, hvordan de skal få med dem. Og så det som Lars Nehrusson inne på her, de har på en måte allerede brukt opp sin liksom, godbit Senterpartiet når de fikk en av disse avgiftskuttene før påske. Og så det ikke sikkert at når de sitter ved forhandlingsbordet, at de helt enige at de allerede har brukt opp, kanskje de har lyst på enda mer av et eller annet. Det kommer ikke til å mangle på krav og gode formål, og så blir det jo da Jens Stoltenbergs jobb, da, hans finansministeren, og prøve å holde igjen, da, prøve å prate at det ikke går helt over styr, at man ikke bruker enda mer, sånn at det ikke blir et enda mer oppblåst budsjett, fordi det vil jo da igjen føre til mer penger inn i norsk økonomi og bidra til at renten holder seg høyere lengre.
4: Ja, det at den legger opp til litt mindre oljepengebruk da, i dette budsjettet, hvor viktig er det signalet når den tenker på rentesetting og andre ting fremover?
5: Jeg tror det i hvert fall lurt, fordi hvis man ser på reaksjonen i dag, så det veldig lite kritikk knyttet til oljepengebruken. Du ser at alle sjeføkonomene kaller dette for en ganske sånn nøytral justering av budsjettet. Det vil ikke ha noe å si for renten, hverken opp eller ned. Og det var nok også viktig for Jens Stoltenberg i denne runden, fordi de har jo fått mye kritikk i regjeringen, fordi de har lovet å oppleve mange lavere rente. Vi fikk jo noen rentekutt, men nå vet vi jo at renten har blitt satt opp to ganger igjen, og det er varslet et kanskje to rentehevinger til. Så det er nok lurt å ikke pøse på med økt pengebruk nå. Da hadde det vært en langt vondere debatt, tror jeg, for regjeringen i dag.
4: Hvor viktig er egentlig politikk som vi ser på Stortinget nå opp mot rentesettingen?
5: Ja, det er viktig. Det er jo sånn at helst så skal jo pengepolitikken, altså den politikken som Norges Bank fører, og finanspolitikken, altså den budsjettpolitikken som man fører, skal jo gå litt hånd i hånd og trekke i samme retning. Og nå det jo sånn at vi har hatt en ganske god periode nå med ganske høy oljepengebruk, altså vi bruker mye penger inn i økonomien, samtidig som at Norges Bank nå prøver å stramme inn for å få ned prisveksten. Det klart at det står litt mot hverandre, selv om det ikke en veldig overdrevent stor oljepengebruk, så det klart at det veldig, veldig viktig. Og det jo, vi intervjuet den svenske sentralbanksjefen forrige uke, som var veldig opptatt av dette her. Det må gå hånd i hånd. Man trenger drahjelp som sentralbanksjef, fra regjeringen og fra de som bestemmer på budsjettene, for å komme til målet. Og i Norges tilfelle så det det å få ned prisveksten.
4: Takk skal du ha for at du kom i studio. Vi kommer til å følge denne saken gjennom dagen. Alle tallene blir lagt frem klokka 11.45, mens finansministeren held pressekonferanse, der han presenterer selv budsjettet klokka 12. Alt kan du følge i NRK Nyheter. Nå skal vi få andre nyheter. Det ble gjennomført over 13.200 aborter her i landet i fjor, mot drøyt 12.800 året før. Det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallet øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken også størst i denne aldersgruppa. I dag startet rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De tiltalte for å ha frestet å sprenge en handgranat i Oslo, og påtalemakten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. Ifølge tiltalen ble tenåringene rekrutterte via sosiale medier. Den yngste av de tiltalte nektar straffskyld. Våpenkvila i samband med markeringen av sigeren i 2. verdenskrig er gått ut, og Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsett for et nytt droneangrep i natt. Også andre byer og regioner angripne. Førre veke ba president Trump, presidentene Putin og Zelensky inngå en 3 dager lang våpenkvile. Begge sider har i stor grad holdt seg fra luftangrep i disse 3 dagene, men begge har skulda motsparten for å bryte våpenkvila langs fronten. Det ser ikke ut til at en kan vente en ny våpenkvile med det første, sier korrespondent Fredrik Tomra.
6: Det er ingenting som tyder på at en våpenhvile kommer på plass med det første, i hvert fall ikke en langvarig en som Ukraina har vært veldig interessert i å få til tidligere, sånn at de kan bruke roen til å forhandle videre og og ja, ha diplomatisk framgang med russerne. Det har vært ganske lav intensitet også i forhandlingene eller samtale mellom Russland, Ukraina, USA den siste tiden, selv om USA nå har meldt seg litt på igjen, og også var de som bidro til å framforhandle denne avtalen etter at Russland og Ukraina ikke ble enige om noe der. Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det er tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt i krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
4: USA innfører en ny runde sanksjoner mot Iran. Ifølge det amerikanske finansdepartementet retter sanksjonene seg mot firmaer i Hongkong, de forenede arabiske emirater og Oman, samt tre enkeltpersoner som legger rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Sanksjonene blir offentliggjort før toppmøtet mellom USA og Kina i Beijing, som etter planen starter i morgen. Så skal vi se litt fram mot mellomvalget i USA 3. november. Primærvalget som er i gang i delstatene skal avgjøre hvem som skal representere demokraterne og republikanerne i valget til de to kamera i kongressen, representanthuset og senatet. President Donald Trump er blitt mindre populær og sliter på målingene. Mellomvalget blir gjerne sett på som en slags folkerøsting over politikken til den sittende presidenten. Demokraterne har håp om å ta tilbake kontrollen i representanthuset. Klarer de det, og kanskje også får flertall i senatet, vil det gi mindre politisk handlingsrom for president Trump de neste to årene. Hver enkelt stat bestemmer sine egne regler. I noen stater kan bare velgere som er registrerte i partiet stemme. I andre stater kan velgere stemme fritt, uavhengig av partitilknytning. Enkelte stater avgjør dette med nominasjonsmøte, der velgerne samles fysisk for å diskutere og stemme fram sin kandidat. I mellomvalget står alle de 435 plassene i representanthuset på valg, mens om lag en tredel av plassene i senatet skal velges. Eirik Løkke, hva du mest spent på før mellomvalget til høsten?
9: Jeg spent på mange ting, men det jo hvem som vinner da. Altså, nå det veldig jevnt i representantenes hus, altså underhuset, hvor republikanerne har bare noen få representanters ledelse, et av de jevneste kongressene noensinne, og så senatet, hvor republikanerne også har flertall med noen senatorer også. Så i hvilken grad demokraterne greier å ta tilbake makten, det jo det som det virkelig spennende.
4: Og der er det ikke usannsynlig at de klarer det i representanthuset, men det er kanskje litt lenger inn i senatet?
9: Ja, og som du var inne på, så er det jo også påvirket, eller velgerne ble jo påvirket av hvor populær Donald Trump er. Altså rent statistisk så er det nærmest som en jernlov at det partiet som har presidenten i mellomvalget går alltid tilbake. Noen få unntak, men det er nesten alltid en jernlov. Og dette blir forsterket jo mer upopulær presidenten er. Nå er Trump veldig upopulær. En av de mest upopulære presidentene, kanskje den mest upopulære i moderne tid. Hvordan slår dette inn? Men du har en annen X-faktor da, og det er jo alle disse nye valgdistriktene som kommer. Altså dette som kalles gerrymandering, som veldig enkelt sagt betyr at det er politikerne som plukker velgerne fremfor motsatte. Og det har alltid vært en ting i USA, men nå har det jo eksplodert under Donald Trump.
4: Hvordan vil presidentens handlingsrom bli endret ved at demokraterne da eventuelt vinner representanthuset, kanskje også senatet?
9: Ja, det vil endre seg veldig. Det vil bare påvirke den politiske dynamikken, for det at nå har jo republikanerne flertall i begge kamrene. Hvis demokraterne, og bare hvis de får tilbake huset, altså flertall der, så vil de kunne sette dagsorden for politikken. De vil kunne for eksempel hindre Trump i å fortsette krig ved å blokkere bevilgninger til militæret, og masse forskjellige sånne politiske ting som demokraterne kan gjøre hvis de tar tilbake flertallet, som de ikke kan gjøre i dag.
4: Men har ikke president Trump også vist at han klarer å styre rundt kongressen, så å si, for eksempel når det gjelder krigen i Iran?
9: Et stykke på vei. Man har jo dette som kalles War Powers Resolution, at en president kan holde på i 60 dager før han må gå til kongressen for å få videre bevilgninger. Så har jo den kongressen som nå har flertallet av republikanere mer eller mindre abdisert. Det er nesten ingen republikanere som villige til å stå opp mot Trump. Det blir veldig mye vanskeligere for Trump hvis demokraterne får flertall.
4: Ok, takk skal du ha for at du kom til oss. Regjeringen vil bruke mindre oljepenger. Det blir dragkamp om revidert budsjett i Stortinget. Statsskipstunnel blir foreslått skrota i budsjettet. Senterpartiet protesterer. Fremtiden for Britannias statsminister kan bli avgjort i dag. Stadig flere ber Keir Starmer trekke seg. Dagen i dag kan avgjøre fremtiden for Britannias statsminister Keir Starmer. 72 av Labour-representantene i parlamentet ber statsministeren gå av, dersom 81 eller flere av de 403 parlamentsmedlemmene til Labour støtter en motkandidat, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige veke. Det blir en spennende dag for Starmer, sier Erik Mustam, dosent i brittiske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder.
10: Nå skal han ha møte i morgentimene med kabinettet sitt. Kabinettet hans er delt. Noen mener han må gå der også av de nærmeste statsrådene, mens noen mener han må bli. Så det blir noen spennende timer fremover nå på morgenkvisten.
11: Minn oss litt på hvor sammensatt denne upopulariteten hans er.
10: Nei, det er mange problemer som har tårnet seg opp etter dette voldsomme valgskredet. Denne store seieren i juli 2024, da han ble valgt inn med det største flertallet for Labour siden Tony Blair i 1997. Og det var et valgskred. Deretter så har det rett og slett bare gått nedover. Dårlig økonomi, dårlige målinger. Han har ikke staket ut en politikk som velgerne gjenkjenner, eller som gir gjenklang hos velgerne. Epstein-filene og utnemnelsen av Peter Mandelson til ambassadør i USA har jo gjort at det ble problemer i Downing Street. Mange mener han visste for mye om Mandelson sin bakgrunn og forhold til Epstein, og at dette ikke ble opplyst om, og så videre. Så det har vært problemer egentlig siden 2024, og det er jo en dårlig økonomi som gjør at det er lite manøvreringsrom for å imøtekomme velgernes ønsker, og det mandatet han fikk i valget 2024 om å øke innsatsen på velferd, utdanning, helse og så videre. Så han har ikke klart å levere på noen av de valgløftene han ga før valget 2024, og det har på en måte vært ved han hele veien, og det har jo gjort at meningsmålingene har vært så dårlige som de aldri har vært etter et sånn stor valgseier som han hadde i 2024.
4: I morgen ettermiddag norsk tid kommer president Donald Trump til Beijing i Kina. Det er første gang en amerikansk president skal til Kina på statsbesøk på 9 år. Handel, toll, kunstig intelligens og ikke minst krigen i Midtøsten er noen av sakene som skal diskuteres på toppmøtet, rapporterer korrespondent Philip Lothe.
12: Det virker nå hevet over enhver tvil at Trump ville forsøke å presse Xi til å redusere kuttet i sin støtte til Iran, så en sak som ikke eksisterte da dette besøket ble avtalt og planlagt, kommer til å sette dagsorden for veldig mye av Trumps lenge ønskede besøk fra hans side til Beijing. Og i går så gikk USA ut via sin utenriksminister Mark Rubio og innførte sanksjoner mot 3 kinesiske satellittselskaper som de mener har hjulpet Iran med å treffe amerikanske mål, altså amerikanske militære styrker i krigen.
4: Sykkelrittet for mosjonister, den store styrkeprøven, blir ikke arrangert i år. Med unntak av koronaåra 2020 og 2021, blir det første gang siden 1967 at rittet mellom Trondheim og Oslo ikke blir gjennomført. Arrangøren fikk avslag på søknaden forrige veke, og skriver i en pressemelding at de er kritiske til Statens vegvesen. Rittet har tidligere fått kritikk fra politiet for store svakheter knytt til tryggleik. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år. Det er 4 milliarder kroner mindre enn i statsbudsjettet. Dette tilsvarer et fall i oljepengebruken på 0,1 prosentpoeng. Regjeringen sine samarbeidsparti har store krav I forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet, og Stoltenberg forberedt på at det kan bli krevende forhandlinger.
13: Det klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi fem partier som skal bli enige, men det det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det. Vi opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
14: Hvordan vurderer du selv oljepengebruken I revidert budsjett?
13: Jeg mener det viktig å begrense den, fordi at ansvarlig pengebruk det viktigste vi kan gjøre for å trygge folks hverdagsøkonomi. Og innenfor en ansvarlig ramme så skal vi jo finne penger til å for eksempel betale for strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd. Men det viktig at det innenfor ansvarlige rammer, fordi at hvis vi bruker for mye penger så legger vi ytterligere press på prisstigningen.
14: Hvilken effekt håper du at dette budsjettet vil ha på norsk økonomi?
13: Jeg håper og tror at dette et budsjett som kan bidra til å trygge norsk økonomi. Det en veldig urolig verden der ute, med handelskonflikter, med krig I Ukraina, krig I Midtøsten, økte priser, økte renter I verden rundt oss. Det står inn I norsk økonomi. Men jo mer usikkerhet der ute, jo viktigere at vi ansvarlige og trygge styringen her hjemme.
4: Vi har allerede fått nokre av nøkkeltallene. Stoltenberg foreslår å hente 579 milliarder kroner fra oljefondet I år. Det 4 milliarder kroner mindre enn det som ble vedtatt før nyttår. Likevel bidrar det, ifølge berekningene til Finansdepartementet, til å gi mer gass I økonomien enn det budsjettet vi gikk inn I året med. Arbeidsløysa blir anslått å ende på 2,1 prosent for året. Det I så fall uendret fra I fjor. Og så knytter det seg stor spenning til prisveksten. Finansdepartementet tror denne vil ende på 3,5 prosent I år. Det høyere enn veksten I fjor, og også over Norges Bank sitt inflasjonsmål, som på 2 prosent. Vi skal høre fra de rødgrønne budsjettpartnerne I tur og orden, og starter med SVs Marte Hammer.
7: Det en usikker verden, men det også veldig mange som opplever usikkerhet I hverdagsøkonomien sin. Det blitt trangere, spesielt for unge I etableringsfasen som kjenner på renteøkninger. Og så vet vi at vi har en velferd der folk helt på å springe livet av seg og mangle folk. Og da det jo litt viktig at vi vedtar et budsjett I juni som faktisk tar inn over seg de reelle utfordringene som folk står på. Så derfor så trenger vi mer til bemanning, og vi trenger tiltak som gjør det bedre hverdagsøkonomien til folk.
8: Disse tallene viser at den norske staten veldig, veldig rik. Vi har fått inn mye mer ekstra I statskassen på grunn av økte strømpriser enn vi bruker på Norges pris for eksempel. Samtidig så øker jo prisveksten mer enn det man hadde ventet når man lagt statsbudsjettet, og det bare aktualiserer behovet for å hjelpe lavtlønte pensjonister og uføre med å klare seg I hverdagen. Og det kan skje gjennom økte ytelser eller kutt I skatter og avgifter eller styrke velferd, men vi nødt til å gjøre noe som omfordeler noe av statens rikdom til vanlige folk.
4: Ja, det var Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansen. Her Ingrid Liland I Miljøpartiet De Grønne.
0: Det helt avgjørende for en trygg økonomi, både for ungene våre, men også her og nå, det ser du på oljeprissvingningene, at vi får omstilt oss ut av fossilavhengigheten. Det at vi fortsatt så fossilavhengige, det gjør både familier og norsk næringsliv veldig sårbar for prissvingninger. Og derfor så nettopp klimatiltak og bedre og billigere kollektivtilbud helt essensielt for å få til et RNB som MDG kan være med på.
2: Det krevende å få de fem partiene til å bli enige om et budsjett. Vi jobbet hardt for det I fjorhøst, og til slutt så fant vi en løsning. Det blir krevende her I gangen nå, men Senterpartiet går inn I de forhandlingene med mål om å bli enige. Men det utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter og kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det kjerneområdet for oss I arbeid.
4: Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram I Senterpartiet. Og ut fra de taler som kjent til nå, tror jeg NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand det særlig ett spørsmål som kan bli krevende å bli samlet om for de fem partiene.
3: Det tror jeg kommer til å stå på hvordan man får kuttet klimagassutslipp uten at man må ta i bruk avgiftsgrep, som jo et veldig effektiv måte å skattlegge ting man, eller atferd man ikke liker, men som har da noen personlige økonomiske utfordringer ved seg når kostnadene øker så mye som de gjør på den ene siden, og det andre er jo at regjeringen hele tiden vil bli møtt med at for hver milliard som bevilges til noe, om det legger et press på renta eller ikke.
4: Hva er forskjellen, eller hvor stor er forskjellen på dette reviderte budsjettet som nå skal legges frem, og det statsbudsjettet som ble lagt frem før jul?
5: Det er en veldig liten forskjell. Man bruker litt mindre oljepenger i kroner og øre, og man tar ut litt mindre i oljepenger, altså i prosent av.

0: andre partiene for å få dette gjennom. Det er jo sånn at Arbeiderpartiet har jo ikke flertall i Stortinget nå, og det gjør at dynamikken rundt budsjettet det blir helt annerledes enn vi er vant til.
1: Ja, de har ikke flertall, og de har kanskje et mindre grunnlag enn mange andre regjeringer har hatt, avhengig av å få med seg alle budsjettpartnerne. Hvem er den største utfordringen? Er det budsjettpartnerne, eller er det opposisjonen på høyre siden?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er vel sannsynligvis budsjettpartnerne, men det er jo vel Senterpartiet som er den store jokeren her, da, hvordan de skal få med dem. Og så er det jo som Lars Nehlesson er inne på her, de har på en måte allerede brukt opp sin liksom, godbit Senterpartiet når de fikk en av disse avgiftskuttene før påske. Og så er det ikke sikkert at når de sitter ved forhandlingsbord, at de er helt enige at de allerede har brukt opp. Kanskje de har lyst på enda mer av et eller annet. Så det kommer ikke til å mangle på krav og gode formål. Og så blir det jo da Jens Stoltenbergs jobb, da, hans finansministeren, å prøve å holde igjen, da, prøve at det ikke går helt over styr, at man ikke bruker enda mer, sånn at det ikke blir et enda mer oppblåst budsjett. Fordi det vil jo da igjen føre til mer penger inn i norsk økonomi og bidra til at renten holder seg høyere lengre.
1: Ja, det at den legger opp til litt mindre oljepengebruk da, i dette budsjettet, hvor viktig er det signalet når den tenker på rentesetting og andre ting fremover?
0: Jeg tror det er i hvert fall lurt, fordi hvis man ser på reaksjonen i dag, så er det veldig lite kritikk knyttet til oljepengebruken. Du ser at alle sjeføkonomene kaller dette for en ganske sånn nøytral justering av budsjettet. Det vil ikke ha noe å si for renten, hverken opp eller ned. Og det var nok også viktig for Jens Stoltenberg i denne runden, fordi de har jo fått mye kritikk i regjeringen, fordi de har lovet å oppleve mange lavere rente. Vi fikk jo noen rentekutt, men nå vet vi jo at renten har blitt satt opp 2 ganger igjen, og det er varslet et kanskje 2 rentekutt, nei, rentehevinger til. Så det er nok lurt å ikke pøse på med økt pengebruk nå. Da hadde det vært en langt vondere debatt, tror jeg, for regjeringen i dag.
1: Hvor viktig er egentlig politikk som vi ser på Stortinget nå opp mot rentesettinga?
0: Ja, det er viktig. Det er jo sånn at helst så skal jo pengepolitikken, altså den politikken som Norges Bank fører, og finanspolitikken, altså den budsjettpolitikken som man fører, skal jo gå litt hånd i hånd og trekke i samme retning. Og nå er det jo sånn at vi har hatt en ganske god periode nå med ganske høy oljepengebruk, altså vi bruker mye penger inn i økonomien, samtidig som at Norges Bank nå prøver å stramme inn for å få ned prisveksten. Det er klart at det står litt mot hverandre, selv om det ikke er en veldig overdreven stor oljepengebruk, så det er klart at det er veldig, veldig viktig. Og det er jo intervjuet den svenske sentralbanksjefen forrige uke, som var veldig opptatt av dette her. Det må gå hånd i hånd. Man trenger drahjelp som sentralbanksjef fra regjeringen og fra de som bestemmer på budsjettene for å komme til målet, og i Norges tilfelle så er det å få ned prisveksten.
1: Takk skal du ha for at du kom i studio. Vi kommer til å følge denne saken gjennom dagen. Alle taler blir lagt frem klokka 11.45, mens finansministeren held pressekonferanse der han presenterer selve budsjettet klokka 12. Alt kan du følge i NRK Nyheter. Nå skal vi få andre nyheter. Mellom 8 og 10 biler er totalskadde etter en brann i et industribygg på Nedenes i Arendal i natt. Det var på et tidspunkt fare for at brannen kunne spreie seg til andre bygninger i området. Nødetatene fikk melding om brannen i 3:30 i natt, forteller politiets innsatsleder Tom Kenneth Glastad Åkenes.
2: Når det brenner i biler, så er det en veldig spesiell opplevelse, i hvert fall sånn som det har vært her, hvor det har vært både fossilbiler og elektriske biler, samt hybridbiler. Det er mye støy, det er mange smell som kommer, og det er mye, mye røyk. Så primært for politiets del så var det å sørge for at ikke det kom noen til og ble skadet av røyken, og sørge for at brannvesenet fikk jobbe fritt. Og så er det jo alltid da et spørsmål når det kommer til brann, om man er såpass tidlig på å klare å få slokke det før det får spredt seg mye, for mye. Og slik var jo tilfeldigheten i dag, at vi fikk stansa det før det, eller brannvesenet fikk stansa det før det spredte seg til bygget, og det ble alt for store skader.
1: Det ble gjennomført over 13.200 aborter her i landet i fjor, mot drøyt 12.800 året før. Det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallet øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold.

0: Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken er også størst i denne aldersgruppa. I dag startet rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalte for å ha frestet å sprenge en handgranat i Oslo, og påtalemakta mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. Ifølge tiltalen ble tenåringene rekrutterte via sosiale medier. Den yngste av de tiltalte nektar straffskyld. Våpenkvila i samband med markeringen av sigeren i 2. verdenskrig er gått ut, og Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsett for et nytt droneangrep i natt. Også andre byer og regioner er angripne. Førre veke ba president Trump, presidentene Putin og Zelensky inngå en 3 dager lang våpenkvile. Begge sider har i stor grad holdt seg fra luftangrep i disse 3 dagene, men begge har skulda motsparten for å bryte våpenkvila langs fronten. Det ser ikke ut til at en kan vente en ny våpenkvile med det første, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det er ingenting som tyder på at en våpenhvile kommer på plass med det første, i hvert fall ikke en langvarig en som Ukraina har vært veldig interessert i å få til tidligere, sånn at de kan bruke roen til å forhandle videre og ha diplomatisk framgang med russerne. Det har vært ganske lav intensitet også i forhandlingene eller samtale mellom Russland, Ukraina, USA den siste tiden, selv om USA nå har meldt seg litt på igjen, og også var de som bidro til å framforhandle denne avtalen etter at Russland og Ukraina ikke ble enige om noe der. Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det er tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt i krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
0: USA innfører en ny runde sanksjoner mot Iran. Ifølge det amerikanske finansdepartementet retter sanksjonene seg mot firma i Hongkong, de forenede arabiske emirater og Oman, samt 3 enkeltpersoner som legger til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Sanksjonene blir offentliggjort før toppmøtet mellom USA og Kina i Beijing, som etter planen starter i morgen. Så skal vi se litt fram mot mellomvalget i USA 3. november. Primærvalget som er i gang i delstatene skal avgjøre hvem som skal representere demokraterne og republikanerne i valget til de 2 kamre i kongressen, representanthuset og senatet. President Donald Trump er blitt mindre populær og sliter på målingene. Mellomvalget blir gjerne sett på som en slags folkerøsting over politikken til den sittende presidenten. Demokraterne har håp om å ta tilbake kontrollen i representanthuset. Klarer de det, og kanskje også får flertall i senatet, vil det gi mindre politisk handlingsrom for president Trump de neste 2 årene. Hver enkelt stat bestemmer sine egne regler. I noen stater kan bare velgere som er registrerte i partiet stemme. I andre stater kan velgere stemme fritt, uavhengig av partitilknytning. Enkelte stater avgjør dette med nominasjonsmøte, der velgerne samles fysisk for å diskutere og stemme fram sin kandidat. I mellomvalget står alle de 435 plassene i representanthuset på valg, mens om lag en 1/3 av plassene i senatet skal velges. Erik Løkke, hva er du mest spent på før mellomvalget til høsten?
2: Jeg er spent på mange ting, men det er jo hvem som vinner da. Altså, nå er det veldig jevnt i representantenes hus, altså underhuset, hvor republikanerne har bare noen få representanters ledelse, et av de jevneste kongressene noensinne, og så senatet, hvor republikanerne også har flertall med noen senatorer også. Så i hvilken grad demokraterne greier å ta tilbake makten, det er jo det som er det virkelig spennende.
0: Og der er det ikke usannsynlig at de klarer det i representanthuset, men det er kanskje litt lenger inn i senatet?
2: Ja, og som du var inne på, så er det jo også påvirket, eller velgerne ble jo påvirket av hvor populær Donald Trump er. Altså rent statistisk så er det nærmest som en jernlov at det partiet som har presidenten i mellomvalget går alltid tilbake. Noen få unntak, men det er nesten alltid en jernlov. Og dette blir forsterket jo mer upopulær presidenten er. Nå er Trump veldig upopulær. en av de mest upopulære presidentene, kanskje den mest upopulære i moderne tid. Hvordan slår dette inn? Men du har en annen X-faktor da, og det jo alle disse nye valgdistriktene som kommer. Altså dette som kalles gerrymandering, som veldig enkelt sagt betyr at det politikerne som plukker velgerne fremfor motsatte. Og det har alltid vært en ting i USA, men nå har det jo eksplodert under Donald Trump.
0: Hvordan vil presidentens handlingsrom bli endret ved at demokraterne da eventuelt vinner representanthuset, kanskje også senatet?
2: Ja, det vil endre seg veldig. Det vil bare påvirke den politiske dynamikken, for det at nå har jo republikanerne flertall i begge kamrene. Hvis demokraterne, bare hvis de får tilbake huset, altså flertall der, så vil de kunne sette dagsorden for politikken. De vil kunne for eksempel hindre Trump i å fortsette krig ved å blokkere bevilgninger til militæret, og masse forskjellige sånne politiske ting som demokraterne kan gjøre hvis de tar tilbake flertallet, som de ikke kan gjøre i dag.
0: Men har ikke president Trump også vist at han klarer å styre rundt kongressen, så å si, for eksempel når det gjelder krigen i Iran?
2: Et stykke på vei. Man har jo dette som kalles War Powers Resolution, at en president kan holde på i 60 dager før han må gå til kongressen for å få videre bevilgninger. Så har jo den kongressen som nå har flertallet av republikanere mer eller mindre abdisert. Der er nesten ingen republikanere som er villige til å stå opp mot Trump. Det blir veldig mye vanskeligere for Trump hvis demokraterne får flertall.
0: Okay, takk skal du ha for at du kom til oss. Dagen i dag kan avgjøre fremtiden for britene statsminister Keir Starmer. 72 av Labour-representantene i parlamentet ber statsministeren gå av, dersom 81 eller flere av de 403 parlamentsmedlemmene til Labour støtter en motkandidat, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige veke. Det blir en spennende dag for Starmer, sier Erik Mustam, dosent i brittiske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder.
3: Nå skal han ha møte i morgentimene med kabinettet sitt. Kabinettet hans er delt. Noen mener han må gå der også av de nærmeste statsrådene, mens noen mener han må bli. Så det blir noen spennende timer fremover nå på morgenkvisten.
4: Minn oss litt på hvor sammensatt denne upopulariteten hans er.
3: Nei, det er mange problemer som har tårnet seg opp etter dette voldsomme valgskredet. Denne store seieren i juli 2024, da han ble valgt inn med det største flertallet for Labour siden Tony Blair i 1997. Og det var et valgskred. Deretter så har det rett og slett bare gått nedover. Dårlig økonomi, dårlige målinger. Han har ikke staket ut en politikk som velgerne gjenkjenner, eller som gir gjenklang hos velgerne. Epstein-filene og utnemmelsen av Peter Mandelson til ambassadør i USA har jo gjort at det ble problemer i Downing Street. Mange mener han visste for mye om Mandelson sin bakgrunn og forhold til Epstein, og at dette ikke ble opplyst om, og så videre. Så det har vært problemer egentlig siden 2024, og det er jo en dårlig økonomi som gjør at det er lite manøvreringsrom for å imøtekomme velgernes ønsker, og det mandatet han fikk i valget 2024 om å øke innsatsen på velferd, utdanning, helse og så videre, så han har ikke klart å levere på noen av de valgløftene han ga før valget 2024, og det har på en måte vært ved han hele veien, og det har jo gjort at meningsmålingene har vært så dårlige som de aldri har vært etter et sånn stor valgseier som han hadde i 2024.
0: I morgen ettermiddag norsk tid kommer president Donald Trump til Beijing i Kina. Det er første gang en amerikansk president skal til Kina på statsbesøk på 9 år. Handel, toll, kunstig intelligens og ikke minst krigen i Midtøsten er noen av sakene som skal diskuteres på toppmøtet, rapporterer korrespondent Philip Lothe.
5: Det virker nå hevet over enhver tvil at Trump vil forsøke å presse Xi til å redusere kutt i sin støtte til Iran. Så en sak som ikke eksisterte da dette besøket ble avtalt og planlagt, kommer til å sette dagsorden for veldig mye av Trumps lenge ønskede besøk fra hans side til Beijing. Og i går så gikk USA ut via sin utenriksminister Mark Rubio og innførte sanksjoner mot 3 kinesiske satellittselskaper som de mener har hjulpet Iran med å treffe amerikanske mål, altså amerikanske militære styrker i krigen.
0: Sykkelrittet for mosjonister, den store styrkeprøven, blir ikke arrangert i år, med unntak av koronaåra 2020 og 2021. Blir det første gang siden 1967 at rittet mellom Trondheim og Oslo ikke blir gjennomført. Arrangøren fikk avslag på søknaden forrige uke, og skriver i en pressemelding at de er kritiske til Statens vegvesen. Rittet har tidligere fått kritikk fra politiet for store svakheter knytt til tryggleik. Mellom 8 og 10 biler er totalskadde etter en brann i et industribygg på Nedenes i Arendal i natt. Det var på et tidspunkt fare for at brannen kunne spreie seg til andre bygninger i området. Nødetatene fikk melding om brannen i 3:30 i natt, forteller politiets innsatsleder Tom Kenneth Glastad Åkenes.
6: Når det brenner i biler, så er det en veldig spesiell opplevelse, i hvert fall sånn som det har vært her, hvor det har vært både fossilbiler og elektriske biler, samt hybridbiler. Det er mye støy, det er mange smell som kommer, og det er mye, mye røyk. Så primært for politiets del så var det å sørge for at ikke det kom noen til og ble skadet av røyken, og sørge for at brannvesenet fikk jobbe fritt. Og så er det jo alltid da et spørsmål når det kommer til brann, om man er såpass tidlig på å klare å få slokke det før det får spredt seg mye, for mye. Og slik var jo tilfeldigheten i dag, at vi fikk stansa det før det, eller brannvesenet fikk stansa det før det spredte seg til bygget, og det ble alt for store skader.
0: Våpenkvila i samband med markeringen av sigeren i 2. verdenskrig er gått ut, og Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsett for et nytt droneangrep i natt. Også andre byer og regioner er angripne. Førre veke ba president Trump, presidentene Putin og Zelensky inngå en 3 dager lang våpenkvile. Begge sider har i stor grad holdt seg fra luftangrep i disse 3 dagene, men begge har skulda motsparten for å bryte våpenkvila langs fronten. Det ser ikke ut til at en kan vente en ny våpenkvile med det første, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det er ingenting som tyder på at en våpenhvile kommer på plass med det første, i hvert fall ikke en langvarig en som Ukraina har vært veldig interessert i å få til tidligere, sånn at de kan bruke roen til å forhandle videre og ha diplomatisk framgang med russerne. Det har vært ganske lav intensitet også i forhandlingene eller samtale mellom Russland, Ukraina, USA den siste tiden, selv om USA nå har meldt seg litt på igjen, og også var de som bidro til å framforhandle denne avtalen etter at Russland og Ukraina ikke ble enige om noe der. Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det er tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt i krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
0: Regjeringen vil bruke mindre oljepenger. Det blir dragkamp om revidert budsjett i Stortinget. Aborttallene stiger over hele landet. Ikke overraskende er det fleste aborter i aldersgruppa 25-29 år. Og fremtiden til britenes statsminister blir avgjort i dag. Stadig flere ber Keir Starmer trekke seg. Klokka 11. Dette er NRK Nyheter. Tallet på aborter stiger her til lands. Øken i fjor følgde den generelle fødselsutviklingen og var såleis ventet, sier overlege Mette Løkeland Stai i abortregisteret. I fjor ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken er også størst i denne aldersgruppa. 1. juni i fjor ble grensa for selvbestemt abort øka fra veke 12 til veke 18. Dette påvirker også tala, sier Løkeland Stai.
7: Det har jo de siste årene vært en liten økning i aborttallene etter uke 12, og det har nok handlet om at økt fosterdiagnostikk og abort på bakgrunn av medisinske tilstander hos fosteret. Vi ser også at det er en økning fra 5,2 til 5,6% av abortene ser nå etter uke 12. Og vi ser også at det er litt flere etter 1. juni enn før 1. juni. Men vi kan ikke si sikkert at dette handler om lover. Dette kan være tekniske ting i forbindelse med at det har vært en lovendring også. Blant annet kan jo folk ha ventet litt i mai for å slippe å gå i nemnd, ikke sant? Og vi forventer teknisk også at det vil være en liten økning, fordi, som handler om tekniske ting med hva som var definert innenfor selvbestemt abort tidligere.
0: I 14 år har NVE jobbet med å flomsikre Mjøndalen i Buskerud. Flommen som råket tilbake i 2012 var blant de verste i mannsminne. Siden da er det gjort omfattende arbeid for å sikre at elver og bekker som renner ut i Drammenselva ikke skal gå over sine bredder igjen. Det er også gjort grep i kvikkleireområdet. I dag er det offisiell åpning av flomsikringsanlegget. Reporter Tina Brokk, du er på plass. Er folk i området nå trygge på at hus og hage ikke blir oversvømt igjen?
8: 100% sikre kan de aldri være når det kommer til ekstremvær, men at det har blitt tryggere, det har det så visst blitt. Vi må tilbake til en natt i august i 2012. Da kom det ekstremt mye regn, og det kom på veldig, veldig kort tid, og ekstremværet fikk det fine navnet Frida. Og nå har det gått 14 år, og det har kostet ca. 300 millioner kroner. Flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen, det er ferdigstilt. Elisabeth Rui i NVE, hva er det dere har gjort for noe?
9: Vi har flomsikret sidevassdraget her, flere sidevassdrag mot flom da, og så har vi også tatt flomsikringstiltak mot Drammenselva. I tillegg så har vi også gjennomført kvikkleiresikring, sånn at Mjøndalen skal være et trygt sted å bo nå.
8: Hvorfor har du tatt så mange år?
9: Nei, det er fordi det er veldig mange ulike tiltak da. Flere delprosjekter kan man si. Og det er ganske komplisert å bygge sikringstiltak i et så tettbygd område som dette. Og så er det jo dette med årlige bevilgninger også, da, som vi er avhengig av.
8: Kan man sikre seg 100% mot flomme i fremtiden?
9: Risikoen blir jo aldri null, men det vi ser er jo at det er 200-årsflom som er liksom intervallet som vi har sikret mot da. Men det betyr jo ikke at det er 200 år til neste flom. Det kan jo komme en stor flom neste år, men det får vi følge med på. Men vi er i hvert fall trygge på at vi er mye sikrere nå enn det vi har vært før vi bygde sikringstiltaket.
8: Ja, dere fikk jo testa det litt under flommen Hans, det var i 2023. Hvordan funket det da?
9: Ja, da fungerte det jo helt utmerket, så det var en god test for oss. Og da var det jo ingen skader, og det kan man jo ikke si om områdene ellers i Buskerud.
8: Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, du er også på plass. Hva har dette her å si for innbyggerne i Mjøndalen?
10: Nei, det sier mye. Først er det gratulerer med dagen at vi har fått dette på plass. Dette er viktig for innbyggerne i Mjøndalen og i gamle Nedre Eiker å få sikret bebyggelse, sikre eiendeler, sikre område, både mot flom, også mot kvikkleireras. Og så har det vært et veldig godt samarbeid med NVE. Og vi har også fått på en måte fin møteplass med Vildenveiplass, og hvordan det samhandlingen mellom å sikre, men også utvikle Mjøndalen med en god møteplass. Summen av det er gratulerer til den jobben både Drammen kommune og gamle Nedre Eiker kommune har gjort, og NVE. Gratulerer med dagen.
8: Ja, for hvor viktig synes du det var å få på plass dette sikringsarbeidet som har blitt gjort her?
10: Selvfølgelig så er jo det når vi får mer ekstremvær, vi får mer styrtregn, vi får mer natur, da er det viktig at det skal være trygt å bo i Drammen kommune, og da har man gjort gode tiltak nå, og man har lagt i grunn 200 års flom, og det er på et høyt nivå, og som NVE sier, man kan ikke sikre seg 100%, men det er mye, mye sikrere nå enn det noen gang har vært, og det fungerte bra under Hans. Og jeg tror alle innbyggerne i Mjøndalen og også kan bruke dette området til en fin sted å tilbringe tida. Men det viktigste er jo at vi sikrer innbyggerne. Det er det viktigste for meg som ordfører i Drammen, at det skal være sikkert, trygt, og at vi skal ha gode rutiner, slik at vi kan ja, være trygt å bo i Drammen kommune. Så det er en hjertens gledens dag for meg.
8: Ja, 5 nye pumpestasjoner er blant annet bygd. Det er gjort kvikkleiresikringer, og nå er det en stor markering på Villenveis plass. Det er satt opp scene. Ungene fra Mjøndalen skole er på plass. Sola skinner, og alt ligger da til rette for en fin markering av flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen.
0: Godt å høre at folk i Mjøndalen føler seg tryggere. Trass i økende press mot Storbritannias statsminister Keir Starmer vil han ikke gå av. Han blir værende i jobben, det opplyser statsministerens kontor. Den britiske regjeringen hadde møte i formiddag der Starmers framtid etter nederlag i lokalvalget var tema. 72 av Labour-representantene i parlamentet har bedt han om å gå av. USA innfører en ny runde sanksjoner mot Iran. Ifølge det amerikanske finansdepartementet retter sanksjonene seg mot firma i Hongkong, de forenede arabiske emirater og Oman, samt 3 enkeltpersoner som legger til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Sanksjonene blir offentliggjort før toppmøtet mellom USA og Kina i Beijing, som etter planen starter i morgen. Så skal vi se litt fram mot mellomvalget i USA 3. november. Primærvalget som er i gang i delstatene skal avgjøre hvem som skal representere demokraterne og republikanerne i valget til de 2 kamera i kongressen, representanthuset og senatet. President Donald Trump er blitt mindre populær og sliter på målingene. Mellomvalget blir gjerne sett på som en slags folkerøsting over politikken til den sittende presidenten. Demokraterne har håp om å ta tilbake kontrollen i representanthuset. Klarer de det, og kanskje også får flertall i senatet, vil det gi mindre politisk handlingsrom for president Trump de neste 2 årene. Hver enkelt stat bestemmer sine egne regler. I noen stater kan bare velgere som er registrerte i partiet stemme. I andre stater kan velgere stemme fritt, uavhengig av partitilknytning. Enkelte stater avgjør dette med nominasjonsmøte, der velgerne samles fysisk for å diskutere og stemme fram sin kandidat. I mellomvalget står alle de 435 plassene i representanthuset på valg, mens om lag en tredel av plassene i senatet skal velges. Erik Løkke, hva du mest spent på før mellomvalget til høsten?
2: Jeg spent på mange ting, men det jo hvem som vinner da. Altså, nå det veldig jevnt i representantenes hus, altså underhuset, hvor republikanerne har bare noen få representanters ledelse, et av de jevneste kongressene noensinne, og så senatet, hvor republikanerne også har flertall med noen senatorer også. Så i hvilken grad demokraterne greier å ta tilbake makten, det jo det som det virkelig spennende.
0: Og der er det ikke usannsynlig at de klarer det i representanthuset, men det er kanskje litt lenger inn i senatet?
2: Ja, og som du var inne på, så er det jo også påvirket, eller velgerne ble jo påvirket av hvor populær Donald Trump er. Altså rent statistisk så er det nærmest som en jernlov at det partiet som har presidenten i mellomvalget går alltid tilbake. Noen få unntak, men det er nesten alltid en jernlov. Og dette blir forsterket jo mer upopulær presidenten er. Nå er Trump veldig upopulær. En av de mest upopulære presidentene, kanskje den mest upopulære i moderne tid. Hvordan slår dette inn? Men du har en annen X-faktor da, og det er jo alle disse nye valgdistriktene som kommer. Altså dette som kalles gerrymandering, som veldig enkelt sagt betyr at det er politikerne som plukker velgerne fremfor motsatte. Og det har alltid vært en ting i USA, men nå har det jo eksplodert under Donald Trump.
0: Hvordan vil presidentens handlingsrom bli endret ved at demokraterne da eventuelt vinner representanthuset, kanskje også senatet?
2: Ja, det vil endre seg veldig. Det vil bare påvirke den politiske dynamikken, for det at nå har jo republikanerne flertall i begge kamrene. Hvis demokraterne, bare hvis de får tilbake huset, altså flertall der, så vil de kunne sette dagsorden for politikken. De vil kunne for eksempel hindre Trump i å fortsette krig ved å blokkere bevilgninger til militæret, og masse forskjellige sånne politiske ting som demokraterne kan gjøre hvis de tar tilbake flertallet, som de ikke kan gjøre i dag.
0: Men har ikke president Trump også vist at han klarer å styre rundt kongressen, så å si, for eksempel når det gjelder krigen i Iran?
2: Et stykke på vei. Man har jo dette som kalles War Powers Resolution, at en president kan holde på i 60 dager før han må gå til kongressen for å få videre bevilgninger. Så har jo den kongressen som nå har flertallet av republikanere mer eller mindre abdisert. Det er nesten ingen republikanere som er villige til å stå opp mot Trump. Det blir veldig mye vanskeligere for Trump hvis demokraterne får flertall.
0: Okay, takk skal du ha for at du kom til oss. I morgen ettermiddag norsk tid kommer president Donald Trump til Beijing i Kina. Det er første gang en amerikansk president skal til Kina på statsbesøk på 9 år. Handel, toll, kunstig intelligens og ikke minst krigen i Midtøsten er noen av sakene som skal diskuteres på toppmøtet, rapporterer korrespondent Philip Lothe.
5: Det virker nå hevet over en hver tvil at Trump ville forsøke å presse Xi til å redusere kutt i sin støtte til Iran, så en sak som ikke eksisterte da dette besøket ble avtalt og planlagt, kommer til å sette dagsorden for veldig mye av Trumps lenge ønskede besøk fra hans side til Beijing. Og i går så gikk USA ut via sin utenriksminister Mark Rubio og innførte sanksjoner mot 3 kinesiske satellittselskaper som de mener har hjulpet Iran med å treffe amerikanske mål, altså amerikanske militære styrker i krigen.
0: Sykkelritter for mosjonister, den store styrkeprøven, blir ikke arrangert i år. Med unntak av koronaåret 2020 og 2021, blir det første gang siden 1967 at rittet mellom Trondheim og Oslo ikke blir gjennomført. Arrangøren fikk avslag på søknaden forrige uke, og skriver i en pressemelding at de er kritiske til Statens vegvesen. Rittet har tidligere fått kritikk fra politiet for store svakheter knytt til trygghet. I 14 år har NVE jobbet med å flomsikre Mjøndalen i Buskerud. Flommen som råket tilbake i 2012 var blant de verste i mannsminne. Siden da er det gjort omfattende arbeid for å sikre at elver og bekker som renner ut i Drammenselva ikke skal gå over sine bredder igjen. Det er også gjort grep i kvikkleireområdet. I dag er det offisiell åpning av flomsikringsanlegget, og reporter Tina Brock, du er på plass. Er folk i området nå trygge på at hus og hage ikke blir oversvømt igjen?
8: 100% sikre kan de aldri være når det kommer til ekstremvær, men at det har blitt tryggere, det har det så visst blitt. Vi må tilbake til en natt i august i 2012. Da kom det ekstremt mye regn, og det kom på veldig, veldig kort tid, og ekstremværet fikk det fine navnet Frida. Og nå har det gått 14 år, og det har kostet ca. 300 millioner kroner. Flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen, det er ferdigstilt. Elisabeth Rui i NVE, hva er det dere har gjort for noe?
9: Vi har flomsikret sidevassdraget her, flere sidevassdrag mot flom da, og så har vi også tatt flomsikringstiltak mot Drammenselva. I tillegg så har vi også gjennomført kvikkleiresikring, sånn at Mjøndalen skal være et trygt sted å bo nå.
8: Hvorfor har det tatt så mange år?
9: Det er fordi det har vært veldig mange ulike tiltak, da. Flere delprosjekter kan man si. Og det er ganske komplisert å bygge sikringstiltak i et så tettbygd område som dette. Og så er det jo dette med årlige bevilgninger også, da, som vi er avhengig av.
8: Kan man sikre seg 100% mot flomme i fremtiden?
9: Risikoen blir jo aldri null, men det vi ser er jo at det er 200-årsflom som er liksom intervallet som vi har sikret mot. Da. Men det betyr jo ikke at det er 200 år til neste flom. Det kan jo komme flom, en stor flom neste år, men det får vi følge med på. Men vi er i hvert fall trygge på at vi mye sikrere nå enn det vi har vært før vi bygde sikringstiltaket.
8: Ja, dere fikk jo testa det litt under flommen Hans, det var i 2023. Hvordan funket det da?
9: Ja, da fungerte det jo helt utmerket, så det var en god test for oss. Og da var det jo ingen skader, og det kan man jo ikke si om områdene ellers i Buskerud.
8: Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, du også på plass. Hva har dette her å si for innbyggerne i Mjøndalen?
10: Nei, det sier mye. Først er det gratulerer med dagen at vi har fått dette på plass. Dette er viktig for innbyggerne i Mjøndalen og i gamle Nedre Eiker å få sikret bebyggelse, sikre eiendeler, sikre områder, både mot flom, også mot kvikkleireras. Og så har det vært et veldig godt samarbeid med NVE. Og vi har også fått på en måte fin møteplass med Vildenveiplass og hvordan det samhandlingen mellom å sikre, men også utvikle Mjøndalen med en god møteplass. Summen av det er gratulerer til den jobben både Drammen kommune og gamle Nedre Eiker kommune har gjort, og NVE. Gratulerer med dagen.
8: Ja, for hvor viktig synes du det var å få på plass dette sikringsarbeidet som har blitt gjort her?
10: Selvfølgelig så er jo det når vi får mer ekstremvær, vi får mer styrtregn, vi får mer natur, da er det viktig at det skal være trygt å bo i Drammen kommune, og da har man gjort gode tiltak nå, og man har lagt til grunn 200 års flom, og det er på et høyt nivå, og som NVE sier, man kan ikke sikre seg 100%, men det er mye, mye sikrere nå enn det noen gang har vært, og det fungerte bra under Hans. Og jeg tror alle innbyggerne i Mjøndalen og også kan bruke dette området til ja, en fin sted å tilbringe tida. Men det viktigste er jo at vi sikrer innbyggerne. Det er det viktigste for meg som ordfører i Drammen, at det skal være sikkert, trygt, og at vi skal ha gode rutiner slik at vi kan ja, være trygt å bo i Drammen kommune. Så det er en hjertens gledens dag for meg.
8: Ja, 5 nye pumpestasjoner er blant annet bygd. Det er gjort kvikkleiresikringer, og nå er det en stor markering på Vildenveisplass. Det er satt opp scene. Ungene fra Mjøndalen skole er på plass. Sola skinner, og alt ligger da til rette for en fin markering av flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen.
0: Godt å høre at folk i Mjøndalen føler seg tryggere. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år. Det er 4 milliarder kroner mindre enn i statsbudsjettet. Dette tilsvarer et fall i oljepengebruken på 0,1 prosentpoeng. Regjeringen sine samarbeidsparti har store krav i forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet, og Stoltenberg er forberedt på at det kan bli krevende forhandlinger.
11: Det er klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi er 5 partier som skal bli enige, men det er det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det. Vi er opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg er trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
12: Hvordan vurderer du selv oljepengebruken i revidert budsjett?
11: Jeg mener det er viktig å begrense den, fordi at ansvarlig pengebruk er det viktigste vi kan gjøre for å trygge folks hverdagsøkonomi. Og innenfor en ansvarlig ramme så skal vi jo finne penger til å for eksempel betale for strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd. Men det er viktig at det er innenfor ansvarlige rammer, fordi at hvis vi bruker for mye penger så legger vi ytterligere press på prisstigningen.
12: Hvilken effekt håper du at dette budsjettet vil ha på norsk økonomi?
11: Jeg håper og tror at dette er et budsjett som kan bidra til å trygge norsk økonomi. Det er en veldig urolig verden der ute, med handelskonflikter, med krig i Ukraina, krig i Midtøsten, økte priser, økte renter i verden rundt oss. Det står inn i norsk økonomi. Men jo mer usikkerhet det er der ute, jo viktigere er at vi er ansvarlige og trygge styringen her hjemme.
0: Vi har allerede fått nokre av nøkkeltallene. Stoltenberg foreslår å hente 579 milliarder kroner fra oljefondet i år. Det er 4 milliarder kroner mindre enn det som ble vedtatt før nyttår. Likevel bidrar det, ifølge beregningene til Finansdepartementet, til å gi mer gass i økonomien enn det budsjettet vi gikk inn i året med. Arbeidsløysa blir anslått å ende på 2,1% for året. Det i så fall uendret fra i fjor. Og så knytter det seg stor spenning til prisveksten. Finansdepartementet tror denne vil ende på 3,5% i år. Det høyere enn veksten i fjor, og også over Norges Bank sitt inflasjonsmål, som på 2%. Vi skal høre fra de rød-grønne budsjettpartnerne i tur og orden, og starter med SVs Marte Hammer.
13: Det en usikker verden, men det også veldig mange som opplever usikkerhet i hverdagsøkonomien sin. Det blitt trangere, spesielt for unge i etableringsfasen som kjenner på renteøkninga. Og så vet vi at vi har en velferd der folk helper å springe livet av seg og mangler folk. Og da det jo litt viktig at vi vedtar et budsjett i juni som faktisk tar innover seg de reelle utfordringene som folk står på. Så derfor så trenger vi mer til bemanning, og vi trenger tiltak som gjør det bedre hverdagsøkonomien til folk.
14: Disse tallene viser at den norske staten veldig, veldig rik. Vi har fått inn mye mer ekstra i statskassen på grunn av økte strømpriser enn vi bruker på Norges pris, for eksempel. Samtidig så øker jo prisveksten mer enn det man hadde ventet når man lagt ut statsbudsjettet, og det bare aktualiserer behovet for å hjelpe lavtlønte pensjonister og uføre med å klare seg i hverdagen. Og det kan skje gjennom økte ytelser, eller kutt i skatter og avgifter, eller styrke velferd, men vi nødt til å gjøre noe som omfordeler noe av statens rikdom til vanlige folk.
0: Ja, det var Rødt, finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansen. Her Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne.
15: Det helt avgjørende for en trygg økonomi, både for ungene våre, men også her og nå, det ser du på oljeprissvingningene, at vi får omstilt oss ut av fossilavhengigheten. Det at vi fortsatt så fossilavhengige, det gjør både familier og norsk næringsliv veldig sårbar for prissvingninger. Og derfor så nettopp klimatiltak og bedre og billigere kollektivtilbud helt essensielt for å få til et RNB som MDG kan være med på.
16: Det krevende å få de fem partiene til å bli enige om et budsjett. Vi jobbet hardt for det i fjorhøst, og til slutt så fant vi en løsning. Det blir krevende her i gangen nå, men Senterpartiet går inn i de forhandlingene med mål om å bli enige. Men det utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det kjerneområdet for oss i arbeid.
0: Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram i Senterpartiet. Og ut fra de taler som kjent til nå, tror jeg NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand det særlig ett spørsmål som kan bli krevende å bli samlet om for de fem partiene.
17: Det tror jeg kommer til å stå på hvordan man får kuttet klimagassutslipp uten at man må ta i bruk avgiftsgrep, som jo et veldig effektiv måte å skattlegge ting man, eller atferd man ikke liker, men som har da noen personlige økonomiske utfordringer ved seg når kostnadene øker så mye som de gjør, på den ene siden. Og det andre er jo at regjeringen hele tiden vil bli møtt med at for hver milliard som bevilges til noe, om det legger et press på renta eller ikke.
0: Hva er forskjellen, eller hvor stor er forskjellen på dette reviderte budsjettet som nå skal legges frem, og det statsbudsjettet som ble lagt frem før jul?
18: Det en veldig liten forskjell. Man bruker litt mindre oljepenger i kroner og øre, og man tar ut litt mindre i oljepenger altså i prosent av oljefondet. Man har fortsatt gått innenfor handlingsregelen, sånn at dette er jo mer kanskje tilbake til det vi er vant til at revidert budsjett egentlig skal være, nemlig det bare en revidering som skal være små justeringer. Andre regjeringer har kanskje brukt dette mer til å få gjennomslag for ulike former for politikk, eller man legger gjennom litt sånn godbiter til seg selv, men det har ikke Arbeiderpartiet hatt anledning til å gjøre her, sånn som Lars Nehru Sand inne på her. Man må holde igjen, fordi man vet at her kommer det ganske krevende runder i etterkant, så du må ha litt penger i å gi til de andre partiene for å få dette gjennom. Det jo sånn at Arbeiderpartiet har jo ikke flertall i Stortinget nå, og det gjør at dynamikken rundt budsjettet det blir helt annerledes enn vi vant til.
0: Ja, de har ikke flertall, og de har kanskje et mindre grunnlag enn mange andre regjeringer har hatt, avhengig av å få med seg alle budsjettpartnerne. Hvem er den største utfordringen? Er det budsjettpartnerne, eller er det opposisjonen på høyre siden?
18: Ja, det et veldig godt spørsmål. Det det vel sannsynligvis budsjettpartnerne, men det jo vel Senterpartiet som den store jokeren her, da, hvordan de skal få med dem. Og så det jo som Lars Nehlesson inne på her, de har på en måte allerede brukt opp sin liksom, godbit Senterpartiet når de fikk en av disse avgiftskuttene før påske. Og så det ikke sikkert at når de sitter ved forhandlingsbordet, at de helt enige at de allerede har brukt opp, kanskje de har lyst på enda mer av et eller annet. Det kommer ikke til å mangle på krav og gode formål, og så blir det jo da Jens Stoltenbergs jobb, da, hans finansministeren, å prøve å holde igjen, da, prøve at det ikke går helt overstyr, at man ikke bruker enda mer, sånn at det ikke blir et enda mer oppblåst budsjett, fordi det vil jo da igjen føre til mer penger inn i norsk økonomi og bidra til at renten holder seg høyere lengre.
0: Ja, det at den legger opp til litt mindre oljepengebruk da, i dette budsjettet, hvor viktig er det signalet når den tenker på rentesetting og andre ting fremover?
18: Jeg tror det er i hvert fall lurt, fordi hvis man ser på reaksjonen i dag, så er det veldig lite kritikk knyttet til oljepengebruken. Du ser at alle sjeføkonomene kaller dette for en ganske sånn nøytral justering av budsjettet. Det vil ikke ha noe å si for renten, hverken opp eller ned. Og det var nok også viktig for Jens Stoltenberg i denne runden, fordi de har jo fått mye kritikk i regjeringen, fordi de har lovet å oppleve mange lavere rente. Vi fikk jo noen rentekutt, men nå vet vi jo at renten har blitt satt opp to ganger igjen, og det er varslet et kanskje to rentehevinger til. Så det er nok lurt å ikke pøse på med økt pengebruk nå. Da hadde det vært en langt vondere debatt, tror jeg, for regjeringen i dag.
0: Hvor viktig er egentlig politikk som vi ser på Stortinget nå opp mot rentesettinga?
18: Ja, det er viktig. Det er jo sånn at helst så skal jo pengepolitikken, altså den politikken som Norges Bank fører, og finanspolitikken, altså den budsjettpolitikken som man fører, skal jo gå litt hånd i hånd og trekke i samme retning. Og nå er det jo sånn at vi har hatt en ganske god periode nå med ganske høy oljepengebruk, altså vi bruker mye penger inn i økonomien, samtidig som at Norges Bank nå prøver å stramme inn for å få ned prisveksten. Det er klart at det står litt mot hverandre, selv om det ikke er en veldig overdreven stor oljepengebruk, så det er klart at det er veldig, veldig viktig. Og det er jo intervjuet den svenske sentralbanksjefen forrige uke, som var veldig opptatt av dette her. Det må gå hånd i hånd. Man trenger drahjelp som sentralbanksjef, fra regjeringen og fra de som bestemmer på budsjettene, for å komme til målet. Og i Norges tilfelle så er det å få ned prisveksten.
0: Takk skal du ha for at du kom i studio. Vi kommer til å følge denne saken gjennom dagen. Alle taler blir lagt frem klokka 11.45, mens finansministeren holder pressekonferanse, der han presenterer selve budsjettet klokka 12. Alt kan du følge i NRK Nyheter. Nå skal vi få andre nyheter. Tallet på aborter her til lands stig. Øken i fjor følte den generelle fødselsutviklingen var såleis ventet, sier overlege Mette Løkeland Stai i abortregisteret. I fjor ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken er størst også i denne aldersgruppa. 1. juni i fjor ble grensa for selvbestemt abort øket fra veke 12 til veke 18. Dette påvirker også tallene, sier Løkeland Stai.
7: Det har jo de siste årene vært en liten økning i aborttallene etter uke 12, og det har nok handlet om at økt fosterdiagnostikk og abort på bakgrunn av medisinske tilstander hos fosteret. Vi ser også at det er en økning fra 5,2 til 5,6% av abortene ser nå etter uke 12. Og vi ser også at det er litt flere etter 1. juni enn før 1. juni. Men vi kan ikke si sikkert at dette handler om lover. Dette kan være tekniske ting i forbindelse med at det har vært en lovendring også. Blant annet kan jo folk ha ventet litt i mai for å slippe å gå i nemnd, ikke sant? Og vi forventer teknisk også at det vil være en liten økning, fordi, som handler om tekniske ting med hva som var definert innenfor selvbestemt abort tidligere.
0: I dag startet rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalte for å ha frestet å sprenge en handgranat i Oslo, og påtalemakten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. Ifølge tiltalen ble tenåringene rekrutterte via sosiale medier. Den yngste av de tiltalte nektar straffskyld. Trass i økende press mot Storbritannias statsminister Keir Starmer, vil han ikke gå av. Han blir værende i jobben, det opplyser statsministerens kontor. Den brittiske regjeringen hadde møte i formiddag, der Starmers fremtid etter nederlag i lokalvalet var tema. 72 av Labour-representantene i parlamentet har bedt han om å gå av. Våpenkvila i samband med markeringen av sigeren i 2. verdenskrig er gått ut, og Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsett for et nytt droneangrep i natt. Også andre byer og regioner er angripne. Førre veke ba president Trump, presidentene Putin og Zelensky inngå en 3 dager lang våpenkvile. Begge sider har i stor grad holdt seg fra luftangrep i disse 3 dagene, men begge har skulda motsparten for å bryte våpenkvila langs fronten. Det ser ikke ut til at en kan vente en ny våpenkvile med det første, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det er ingenting som tyder på at en våpenhvile kommer på plass med det første, i hvert fall ikke en langvarig en som Ukraina har vært veldig interessert i å få til tidligere, sånn at de kan bruke roen til å forhandle videre og ha diplomatisk framgang med russerne. Det har vært ganske lav intensitet også i forhandlingene eller samtale mellom Russland, Ukraina, USA den siste tiden, selv om USA nå har meldt seg litt på igjen, og også var de som bidro til å framforhandle denne avtalen etter at Russland og Ukraina ikke ble enige om noe der. Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det er tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt i krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
0: USA innfører en ny runde sanksjoner mot Iran. Ifølge det amerikanske finansdepartementet retter sanksjonene seg mot firma i Hongkong, de forenede arabiske emirater og Oman, samt 3 enkeltpersoner som legger rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Sanksjonene blir offentliggjort før toppmøtet mellom USA og Kina i Beijing, som etter planen starter i morgen. Så skal vi se litt fram mot mellomvalget i USA 3. november. Primærvalget som er i gang i delstatene skal avgjøre hvem som skal representere demokraterne og republikanerne i valget til de 2 kamre i kongressen, representanthuset og senatet. President Donald Trump er blitt mindre populær og sliter på målingene. Mellomvalget blir gjerne sett på som en slags folkerøysting over politikken til den sittende presidenten. Demokraterne har håp om å ta tilbake kontrollen i representanthuset. Klarer de det, og kanskje også får flertall i senatet, vil det gi mindre politisk handlingsrom for president Trump de neste 2 årene. Hver enkelt stat bestemmer sine egne regler. I noen stater kan bare velgere som er registrerte i partiet stemme. I andre stater kan velgere stemme fritt, uavhengig av partitilknytning. Enkelte stater avgjør dette med nominasjonsmøte, der velgerne samles fysisk for å diskutere og stemme fram sin kandidat. I mellomvalget står alle de 435 plassene i representanthuset på valg, mens om lag 1/3 av plassene i senatet skal velges. Erik Løkke, hva du mest spent på før mellomvalget til høsten?
2: Jeg spent på mange ting, men det jo hvem som vinner da. Altså, nå det veldig jevnt i representantenes hus, altså underhuset, hvor republikanerne har bare noen få representanters ledelse, et av de jevneste kongressene noensinne, og så senatet, hvor republikanerne også har flertall med noen senatorer. Så i hvilken grad demokraterne greier å ta tilbake makten, det jo det som det virkelig spennende.
0: Og der er det ikke usannsynlig at de klarer det i representanthuset, men det er kanskje litt lenger inn i senatet?
2: Ja, og som du var inne på, så er det jo også påvirket, eller velgerne ble jo påvirket av hvor populær Donald Trump er. Altså rent statistisk så er det nærmest som en jernlov at det partiet som har presidenten i mellomvalget går alltid tilbake. Noen få unntak, men det er nesten alltid en jernlov. Og dette blir forsterket jo mer upopulær presidenten er. Nå er Trump veldig upopulær. En av de mest upopulære presidentene, kanskje den mest upopulære i moderne tid. Hvordan slår dette inn? Men du har en annen X-faktor da, og det er jo alle disse nye valgdistriktene som kommer. Altså dette som kalles gerrymandering, som veldig enkelt sagt betyr at det er politikerne som plukker velgerne fremfor motsatte. Og det har alltid vært en ting i USA, men nå har det jo eksplodert under Donald Trump.
0: Hvordan vil presidentens handlingsrom bli endret ved at demokraterne da eventuelt vinner representanthuset, kanskje også senatet?
2: Ja, det vil endre seg veldig. Det vil bare påvirke den politiske dynamikken, for det at nå har jo republikanerne flertall i begge kamrene. Hvis demokraterne, og bare hvis de får tilbake huset, altså flertall der, så vil de kunne sette dagsorden for politikken. De vil kunne for eksempel hindre Trump i å fortsette krig ved å blokkere bevilgninger til militæret, og masse forskjellige sånne politiske ting som demokraterne kan gjøre hvis de tar tilbake flertallet, som de ikke kan gjøre i dag.
0: Men har ikke president Trump også vist at han klarer å styre rundt kongressen, så å si, for eksempel når det gjelder krigen i Iran?
2: Et stykke på vei. Man har jo dette som kalles War Powers Resolution, at en president kan holde på i 60 dager før han må gå til kongressen for å få videre bevilgninger. Så har jo den kongressen som nå har flertallet av republikanere mer eller mindre abdisert. Der er nesten ingen republikanere som er villige til å stå opp mot Trump. Det blir veldig mye vanskeligere for Trump hvis demokraterne får flertall.
0: Okay, takk skal du ha for at du kom til oss. I morgen ettermiddag norsk tid kommer president Donald Trump til Beijing i Kina. Det er første gang en amerikansk president skal til Kina på statsbesøk på 9 år. Handel, toll, kunstig intelligens og ikke minst krigen i Midtøsten er noen av sakene som skal diskuteres på toppmøtet, rapporterer korrespondent Philip Lothe.
5: Det virker nå hevet over enhver tvil at Trump vil forsøke å presse Xi til å redusere kutt i sin støtte til Iran, så en sak som ikke eksisterte da dette besøket ble avtalt og planlagt, kommer til å sette dagsorden for veldig mye av Trumps lenge ønskede besøk fra hans side til Beijing. Og i går så gikk USA ut via sin utenriksminister Mark Rubio og innførte sanksjoner mot 3 kinesiske satellittselskaper som de mener har hjulpet Iran med å treffe amerikanske mål, altså amerikanske militære styrker i krigen.
0: I 14 år har NVE jobbet med å flomsikre Mjøndalen i Buskerud. Flommen som råket tilbake i 2012 var blant de verste i mannsminne. Siden da er det gjort omfattende arbeid for å sikre at elver og bekker som renner ut i Drammenselva ikke skal gå over sine bredder igjen. Det er også gjort grep i kvikkleireområdet. I dag er det offisiell åpning av flomsikringsanlegget, og reporter Tina Brokk, du er på plass. Er folk i området nå trygge på at hus og hage ikke blir oversvømt igjen?
8: 100% sikre kan de aldri være når det kommer til ekstremvær, men at det har blitt tryggere, det har det så visst blitt. Vi må tilbake til en natt i august i 2012. Da kom det ekstremt mye regn, og det kom på veldig, veldig kort tid, og ekstremværet fikk det fine navnet Frida. Og nå har det gått 14 år, og det har kostet ca. 300 millioner kroner. Flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen, det er ferdigstilt. Elisabeth Rui i NVE, hva er det dere har gjort for noe?
9: Vi har flomsikret sidevassdraget her, flere sidevassdrag mot flom da, og så har vi også tatt flomsikringstiltak mot Drammenselva. I tillegg så har vi også gjennomført kvikkleiresikring, sånn at Mjøndalen skal være et trygt sted å bo nå.
8: Hvorfor har det tatt så mange år?
9: Nei, det er fordi det er veldig mange ulike tiltak da, flere delprosjekter kan man si, og det er ganske komplisert å bygge sikringstiltak i et så tettbygd område som dette. Og så er det jo dette med årlige bevilgninger også, da, som vi er avhengig av.
8: Kan man sikre seg 100% mot flomme i fremtiden?
9: Risikoen blir jo aldri null, men det vi ser er jo at det er 200-årsflom som er liksom intervallet som vi har sikret mot. Da. Men det betyr jo ikke at det er 200 år til neste flom. Det kan jo komme flom, en stor flom neste år, men det får vi følge med på. Men vi er i hvert fall trygge på at vi er mye sikrere nå enn det vi har vært før vi bygde sikringstiltaket.
8: Ja, dere fikk jo testa det litt under flommen Hans, det var i 2023. Hvordan funket det da?
9: Ja, da fungerte det jo helt utmerket, så det var en god test for oss. Og da var det jo ingen skader, og det kan man jo ikke si om områdene ellers i Buskerud.
8: Ordfører i Drammen Kjell, Arne Hermansen, du også på plass. Hva har dette her å si for innbyggerne i Mjøndalen?
10: Det sier mye. Først er det gratulerer med dagen at vi har fått dette på plass. Dette er viktig for innbyggerne i Mjøndalen og i gamle Nedre Eiker å få sikre bebyggelse, sikre eiendeler, sikre område, både mot flom, også mot kvikkleireras. Og så har det vært et veldig godt samarbeid med NVE. Og vi har også fått på en måte fin møteplass med Vildenveiplass og hvordan

0: Men det er mye, mye sikrere nå enn det noen gang har vært, og det fungerte bra under hans. Og jeg tror alle innbyggerne i Mjøndalen og også kan bruke dette området til ja, en fin sted å tilbringe tida. Men det viktigste er jo at vi sikrer innbyggerne. Det er det viktigste for meg som ordfører i Drammen, at det skal være sikkert, trygt, og at vi skal ha gode rutiner, slik at vi kan ja, være trygt å bo i Drammen kommune. Så det er en hjertens gledens dag for meg.
1: Ja, 5 nye pumpestasjoner er blant annet bygd. Det er gjort kvikkleiresikringer, og nå er det en stor markering på Villenveis plass. Det er satt opp scene. Ungene fra Mjøndalen skole er på plass. Sola skinner, og alt ligger da til rette for en fin markering av flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen.
2: Godt å høre at folk i Mjøndalen føler seg tryggere. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år. Det er 4 milliarder kroner mindre enn i statsbudsjettet. Dette tilsvarer et fall i oljepengebruken på 0,1 prosentpoeng. Regjeringen sine samarbeidsparti har store krav i forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet, og Stoltenberg er forberedt på at det kan bli krevende forhandlinger.
3: Det er klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi er 5 partier som skal bli enige, men det er det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det. Vi er opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg er trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
4: Hvordan vurderer du selv oljepengebruken i revidert budsjett?
3: Jeg mener det viktig å begrense den, fordi at ansvarlig pengebruk er det viktigste vi kan gjøre for å trygge folks hverdagsøkonomi. Og innenfor en ansvarlig ramme så skal vi jo finne penger til å for eksempel betale for strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd. Men det viktig at det innenfor ansvarlige rammer, fordi at hvis vi bruker for mye penger så legger vi ytterligere press på prisstigningen.
4: Hvilken effekt håper du at dette budsjettet vil ha på norsk økonomi?
3: Jeg håper og tror at dette er et budsjett som kan bidra til å trygge norsk økonomi. Det er en veldig urolig verden der ute, med handelskonflikter, med krig i Ukraina, krig i Midtøsten, økte priser, økte renter i verden rundt oss. Det står inn i norsk økonomi. Men jo mer usikkerhet det er der ute, jo viktigere er at vi er ansvarlige og trygge i styringen her hjemme.
2: Vi har allerede fått nokre av nøkkeltalene. Stoltenberg foreslår å hente 579 milliarder kroner fra oljefondet i år. Det er 4 milliarder kroner mindre enn det som ble vedtatt før nyttår. Likevel bidrar det, ifølge beregningene til Finansdepartementet, til å gi mer gass i økonomien enn det budsjettet vi gikk inn i året med. Arbeidsløysa blir anslått å ende på 2,1% for året. Det er i så fall uendret fra i fjor. Og så knytter det seg stor spenning til prisveksten. Finansdepartementet tror denne vil ende på 3,5% i år. Det er høyere enn veksten i fjor, og også over Norges Bank sitt inflasjonsmål, som er på 2%. Vi skal høre fra de rød-grønne budsjettpartnerne i tur og orden, og starter med SVs Marte Hammer.
5: Det er en usikker verden, men det er også veldig mange som opplever usikkerhet i hverdagsøkonomien sin. Det er blitt trangere, spesielt for unge i etableringsfasen som kjenner på renteøkninger. Og så vet vi at vi har en velferd der folk hjelper å springe livet av seg og mangler folk. Og da er det jo litt viktig at vi vedtar et budsjett i juni som faktisk tar inn over seg de reelle utfordringene som folk står på. Så derfor så trenger vi mer til bemanning, og vi trenger tiltak som gjør det bedre hverdagsøkonomien til folk.
6: Disse tallene viser at den norske staten er veldig, veldig rik. Vi har fått inn mye mer ekstra i statskassen på grunn av økte strømpriser enn vi bruker på Norgespris for eksempel. Samtidig så øker jo prisveksten mer enn det man hadde ventet når man lagde statsbudsjettet, og det bare aktualiserer behovet for å hjelpe lavtlønte pensjonister og uføre med å klare seg i hverdagen. Og det kan skje gjennom økte ytelser eller kutt i skatter og avgifter eller styrket velferd, men vi er nødt til å gjøre noe som omfordeler noe av statens rikdom til vanlige folk.
2: Ja, det var Rødt, finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansen. Her er Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne.
7: Det er helt avgjørende.

0: avgjørende for en trygg økonomi, både for ungene våre, men også her og nå, det ser du på oljeprissvingningene, at vi får omstilt oss ut av fossilavhengigheten. Det at vi fortsatt er så fossilavhengige, det gjør både familier og norsk næringsliv veldig sårbar for prissvingninger, og derfor så er nettopp klimatiltak og bedre og billigere kollektivtilbud helt essensielt for å få til et RNB som MDG kan være med på.
1: Det er krevende å få de fem partiene til å bli enige om et budsjett. Vi jobbet hardt for det i fjorhøst, og til slutt så fant vi en løsning. Det blir krevende her i gangen nå, men Senterpartiet går inn i de forhandlingene med mål om å bli enige. Men det er utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det er kjerneområdet for oss i arbeidet.
2: Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram i Senterpartiet. Og ut fra de taler som kjent til nå, tror jeg NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand det særlig ett spørsmål som kan bli krevende å bli samlet om for de fem partiene.
3: Det tror jeg kommer til å stå på hvordan man får kuttet klimagassutslipp uten at man må ta i bruk avgiftsgrep, som jo er et veldig effektiv måte å skattlegge ting man, eller atferd man ikke liker, men som har da noen personlige økonomiske utfordringer ved seg når kostnadene øker så mye som de gjør, på den ene siden. Og det andre er jo at regjeringen hele tiden vil bli møtt med at for hver milliard som bevilges til noe, om det legger et press på renta eller ikke.
2: Hva er forskjellen, eller hvor stor er forskjellen på dette reviderte budsjettet som nå skal legges frem, og det statsbudsjettet som ble lagt frem før jul?
4: Det er en veldig liten forskjell. Man bruker litt mindre oljepenger i kroner og øre, og man tar ut litt mindre oljepenger altså i prosent av oljefondet. Man har fortsatt gått innenfor handlingsregelen, sånn at dette er jo mer kanskje tilbake til det vi er vant til at revidert budsjett egentlig skal være, nemlig det er bare en revidering som skal være små justeringer. Andre regjeringer har kanskje brukt dette mer til å få gjennom gjennomslag for ulike former for politikk, eller man legger gjennom litt sånn godbiter til seg selv, men det har ikke Arbeiderpartiet hatt anledning til å gjøre her, sånn som Lars Nehru Sand er inne på her. Man må holde igjen, fordi man vet at her kommer det ganske krevende runder i etterkant, så du må ha litt penger og gi til de andre partiene for å få dette gjennom. Det er jo sånn at Arbeiderpartiet har jo ikke flertall i Stortinget nå, og det gjør at dynamikken rundt budsjettet det blir helt annerledes enn vi er vant til.
2: Ja, de har ikke flertall, og de har kanskje et mindre grunnlag enn mange andre regjeringer har hatt, avhengig av å få med seg alle budsjettpartnerne. Hvem er den største utfordringen? Er det budsjettpartnerne, eller er det opposisjonen på høyre siden?
4: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er vel sannsynligvis budsjettpartnerne, men det er jo vel Senterpartiet som er den store jokeren her, da, hvordan de skal få med dem. Og så er det jo som Lars Nehru Sand er inne på her, de har på en måte allerede brukt opp sin liksom, godbit Senterpartiet når de fikk en av disse avgiftskuttene før påske. Og så er det ikke sikkert at når de sitter ved forhandlingsbord, at de er helt enige at de allerede har brukt opp, kanskje de har lyst på enda mer av et eller annet. Det kommer ikke til å mangle på krav og gode formål, og så blir det jo da Jens Stoltenbergs jobb, da, hans finansministeren, og prøve å holde igjen, da, prøve å prate at det ikke går helt over styr, at man ikke bruker enda mer, sånn at det ikke blir et enda mer oppblåst budsjett, fordi det vil jo da igjen føre til mer penger inn i norsk økonomi og bidra til at renten holder seg høyere lengre.
2: Ja, det at den legger opp til litt mindre oljepengebruk da, i dette budsjettet, hvor viktig er det signalet når den tenker på rentesetting og andre ting fremover?
4: Jeg tror det er i hvert fall lurt, fordi hvis man ser på reaksjonen i dag, så er det veldig lite kritikk knyttet til oljepengebruken. Du ser at alle sjeføkonomene kaller dette for en ganske sånn nøytral justering av budsjettet. Det vil ikke ha noe å si for renten, hverken opp eller ned. Og det var nok også viktig for Jens Stoltenberg i denne runden, fordi de har jo fått mye kritikk i regjeringen, fordi de har lovet å oppleve mange lavere rente. Vi fikk jo noen rentekutt, men nå vet vi jo at renten har blitt satt opp to ganger igjen, og det er varslet et kanskje to rentekutt, nei, rentehevinger til. Så det er nok lurt å ikke pøse på med økt pengebruk nå. Da hadde det vært en langt vondere debatt, tror jeg, for regjeringen i dag.
2: Hvor viktig er egentlig politikk som vi ser på Stortinget nå opp mot rentesettinga?
4: Det er viktig. Det er jo sånn at helst så skal jo pengepolitikken, altså den politikken som Norges Bank fører, og finanspolitikken, altså den budsjettpolitikken som man fører, skal jo gå litt hånd i hånd og trekke i samme retning. Og nå er det jo sånn at vi har hatt en ganske god periode nå med ganske høy oljepengebruk, altså vi bruker mye penger inn i økonomien, samtidig som at Norges Bank nå prøver å stramme inn for å få ned prisveksten. Det er klart at det står litt mot hverandre, selv om det ikke er en veldig overdreven stor oljepengebruk, så det er klart at det er veldig, veldig viktig. Og det er jo, vi intervjuet den svenske sentralbanksjefen forrige uke, som var veldig opptatt av dette her. Det må gå hånd i hånd. Man trenger drahjelp som sentralbanksjef fra regjeringen og fra de som bestemmer på budsjettene for å komme til målet. Og i Norges tilfelle så er det det å få ned prisveksten.
2: Takk skal du ha for at du kom i studio. Vi kommer til å følge denne saken gjennom dagen. Alle taler blir lagt frem klokka 11.45, mens finansministeren held pressekonferanse, der han presenterer selve budsjettet klokka 12. Alt kan du følge i NRK Nyheter. Nå skal vi få andre nyheter. Tallet på aborter her til lands stig. Øken i fjor følte den generelle fødselsutviklingen var såleis ventet, sier overlege Mette Løkeland Stai i abort. Registeret. I fjor ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken er størst også i denne aldersgruppa. 1. juni i fjor ble grensa for selvbestemt abort øket fra veke 12 til veke 18. Dette påvirker også tala, sier Løkeland Stai.
5: Det har jo de siste årene vært en liten økning i aborttallene etter uke 12, og det har nok handlet om at økt fosterdiagnostikk og abort på bakgrunn av medisinske tilstander hos fosteret. Vi ser også at det er en økning fra 5,2 til 5,6% av abortene ser nå etter uke 12. Og vi ser også at det er litt flere etter 1. juni enn før 1. juni. Men vi kan ikke si sikkert at dette handler om lova. Det kan være tekniske ting i forbindelse med at det har vært en lovendring også. Blant annet kan jo folk ha ventet litt i mai for å slippe å gå i nemnd, ikke sant? Og vi forventer teknisk også at det vil være en liten økning, fordi, som handler om tekniske ting med hva som var definert innenfor selvbestemt abort tidligere.
2: Klokka 12 om knappe 5 minutter presenterer finansminister Jens Stoltenberg revidert nasjonalbudsjett på en pressekonferanse i regjeringskvartalet. Revidert budsjett er en kursendring for pengebruken til staten i år. Stoltenberg vil hente 579 milliarder kroner fra oljefondet i år. Det er 5 milliarder kroner mindre enn det som ble vedtatt før nyttår. Likevel bidrar det ifølge Finansdepartementet til å gi mer gass i økonomien enn det budsjettet vi gikk inn i året med. Arbeidsløsa blir anslått til å ende på 2,1% for året. Det er i så fall uendret fra i fjor. Prisveksten vi tror det ender på 3,5% i år. Det er høyere enn veksten i fjor, og også langt over Norges Bank sitt inflasjonsmål, som er på 2%. Her ser vi bilder direkte fra regjeringskvartalet, og der er du, Tore Tollersrud. Hva skjer der den kommende halvtimen?
6: Finansminister Stoltenberg kommer hit klokka 12. Her har journalistene fått utdelt revidert nasjonalbudsjett. Og det mange har lurt på er jo, vi ser at det er en del ting som har blitt dyrere for staten, blant annet denne strømstøtteordningen. Men hvordan er det regjeringen skal dekke inn disse økte utgiftene, Lars?
3: Det skjer jo på mange måter av seg selv ved at det går godt i norsk økonomi, og skatteinntekten og andre inntekter for staten er betydelig bedre. Så henter regjeringen noen penger i statlige selskaper og tar utbytte, rett og slett. Noen kan jo si at det er engangsinntekter som da er med på å finansiere ofte varige ting i et statsbudsjett, men man kan jo, det er rom for å gjøre også det. Det betyr at det er ikke nødvendigvis tøffe politiske grep som bidrar til dette handlingsrommet i økonomien. Det man eventuelt må fortsette å klare da, som finansminister, det er å holde utgiftene nede, og det spørs jo hvordan det går i møte med et stortingsflertall som krever sitt.
6: Men det vanlige er jo at man får økte utgifter i budsjettet, så man må gjøre noe kutt, men i Norge så er ikke det nødvendig.
3: Nei, det er jo noe av det særnorske som er da, og ikke minst med økte oljeinntekter som følge av to pågående kriger som hver på sin måte påvirker oljeprisen, og dermed også statens inntekter for den oljen og gassen vi selger. I tillegg så gjør det at det går godt i den norske økonomi, at det har vært en reallønnsvekst. Det er jo også at hver og en av oss betaler mer i skatteinntekter enn det regjeringens konservative anslag for år i år har la til grunn da.
6: Så kommer det 20 millioner ekstra til NAV for at de skal kunne betale ut sykepenger, altså få fortgang i alle disse søknadene, og på den måten så gjør regjeringen et slags grep i forhold til den pågående hotellstreiken. På hvilken måte kan dette, tror du, bidra til at de kan gjenoppta meklingen der? Er dette nok?
3: Det tror jeg ikke, rett og slett fordi det prinsipielle her med at det er den enkelte bedrift sitt ansvar, og som de streikende sier, å være bank for staten, det står seg jo fortsatt. Og så er det klart det vil hjelpe den, ikke minst den enkelte, å måtte vente mindre på å få avklaring og ikke minst utbetaling fra NAV for den tiden du har vært sykemeldt. Så det er jo bra hvis saksbehandlingstiden i NAV går ned fra de verste tilfellene har vært oppe i et halvt år og kanskje mer enn det, til et par måneder, men eller aller helst uker da, for å få det innenfor samme lønnstermin. Men det er jo sånn at det prinsippet om hvor ansvaret ligger blir ikke endret med den økte bevilgningen.
6: Og så ser vi at strømstøtten til husholdninger og hytteeiere har økt ganske mye. Hvorfor gjør den det? Det er vel snakk om 10 milliarder kroner i økte utgifter her.
3: Ja, det er jo den konkrete budsjettvinneren. Det er strømstøtteordningen og det at vi alle får dekt deler av strømregningen vår av staten og fellesskapet. Og det vil jo enkelt også si at det er tilbakeføring av økte inntekter til staten for at strømprisene er høye. Men det er jo fordi ordningen er populær, og fordi at strømprisen har vært høy gjennom vinteren.
6: Da er finansminister Jens Stoltenberg klar til å legge fram revidert nasjonalbudsjett.
7: Ja, god formiddag alle sammen. Velkommen til denne pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett. Og som dere alle vet, så er dette ikke et nytt statsbudsjett. Det er en revidering av det budsjettet vi vedtok i fjor høst, med de nødvendige justeringene som følger av at vi nå har ny og annen informasjon enn vi hadde da budsjettet ble vedtatt. Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er å føre en ansvarlig økonomisk politikk, som er det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som er preget av mer usikkerhet enn på mange tiår. Det er fortsatt handelskonflikt mellom de største økonomiene i verden. Det er en krig som pågår for det femte året i Europa, i Ukraina. Og det er en ny krig og konflikt i Midtøsten som slår rett inn i vår økonomi. Dette bildet viser økningen i oljeprisene som følge av stengningen av Hormuzstredet. Omtrent 20% av verdens olje og gass går gjennom det stredet. Når tilbudet går ned, så går prisene opp. Og ikke bare har energiprisene gått opp internasjonalt, men også har det bidratt til at matvarepriser, det alminnelige inflasjonsnivået, prisstigningen ute i verden har gått opp. Det ser vi blant annet gjennom at våre naboland har oppjustert sine anslag for inflasjonen. Og det er ikke bare oppjustert anslagene. Vi ser i vårt naboområde så har allerede prisstigningen begynt å gå ganske markert opp. Dette er endringen i euroområdet fra februar til mars, altså faktisk prisstigning, gikk fra 1,9% til 2,6%. I USA økte prisene fra 2,4% til 3,3%, og i Storbritannia er de også på vei opp. Det er et direkte utslag av krigen i Iran, stengningen av Hormuzstredet, men det viser at det er mer enn energiprisene, det er det alminnelige prisnivået som nå er på vei opp i verden rundt oss. Det vi også ser er at fordi prisanslagene, prisstigningen går opp rundt oss, så går også forventningene om renteøkninger opp i våre naboland, mens veksten i økonomiene går ned. Det et krevende og det et usikkert verdensbilde som omgir det reviderte budsjettet vi nå skal legge fram. Heldigvis så har Norge et godt utgangspunkt. Vi har en vekst som har kommet opp og som holder seg oppe på et godt nivå. Fra veldig lav vekst i 2024 så kom veksten opp på 1,8% i fjor, og vi regner med at den kommer til å holde seg nesten like høyt i år. Og det at veksten god, det betyr at det blir flere sysselsatte. Bare de to siste årene har blitt 40 000 flere i jobb. 7 av 10 av dem har kommet i bedriftene i privat sektor. Så hovedbildet at det går også godt i norsk næringsliv. Sysselsettingsveksten er god. Arbeidsløsheten lav. Og den økonomiske veksten ligger til grunn. Skal fortsette ligge på et godt nivå også i år og neste år. Prisstigning i Norge, den var på veldig høye nivåer, 7-8% for få år siden. Den gode nyheten at den blitt brakt betydelig ned, men som dere ser av figuren, så har vi ikke kommet ned på inflasjonsmålet om 2% inflasjon. Tvert imot så har inflasjonen bitt seg fast over 3%, eller overkant av 3%. Det også blir bekreftet av de siste tallene vi fikk for få dager siden. Og det på denne virkeligheten, eller på bakgrunnen av denne virkeligheten, at vi skal lage vårt, eller har laget vårt reviderte nasjonalbudsjett som vi legger frem i dag. Det et revidert budsjett som vi legger frem der hovedmålet å sikre trygghet for norsk økonomi, trygg styring i en utrygg verden, og bidra til at de gode utgangspunktet vi har kan opprettholdes. Og derfor skal jeg starte med de nøkkeltallene. Det et nøytralt budsjett, det vil si at det øker ikke press i norsk økonomi, øker ikke presset på økt prisstigning, og det vi vet at prisstigning og rente bestemmes av veldig mange forhold. Det bestemmes av det som skjer ute i verden, og nå presser det opp prisstigningen og rentene også hos oss. Det bestemmes av lønnsoppgjør, det bestemmes av budsjettpolitikken. Så budsjettpolitikken alene kan hverken avgjøre prisstigning eller renter, men det kan trekke mer eller mindre i riktig eller gal retning. Og her det altså slik at vi legger frem budsjett som ikke øker presset, og dermed også ikke øker mulighetene for ytterligere prisstigning, med de konsekvenser det har for renta. Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet, som vi vanligvis kaller oljepengebruken, går ned fra 584 milliarder til 579 milliarder. Det en reduksjon på så godt som 5 milliarder kroner, eller mer nøyaktig 4,9 milliarder kroner. Og det kommer også til uttrykk ved at uttaket fra pensjonsfondet som i budsjettet i fjor, saldert betyr det vedtatte budsjettet, altså det vi vedtok med budsjettkameratene våre, eller partnerne våre i fjor, det det salderte budsjettet. I forhold til det salderte budsjettet, der vi la til grunn at uttaksprosenten fra fondet ville være 2,8%, så vil det nå være 2,7%. Og det jo et bilde på at vi reduserer noe oljepengebruken, men også at fondet ved utgangen av året, som det vi måler mot, utgangen av 2025, var noe høyere enn det vi trodde i desember, da budsjettforliket ble inngått. 2,7% uttak fra pensjonsfondet, det godt innenfor, klart lavere enn det handlingsregelen tilsier. Den sier at vi kan over tid bruke den forventede realavkastningen, som 3%. Og nå ligger vi altså noe under den. Hver tiendel i størrelseorden 20 milliarder kroner, så det omtrent en buffer på 60 milliarder kroner ved at vi ligger på 2,7 og ikke på 3,0% uttak fra fondet. Så det Noe som kanskje kan virke litt forvirrende for de som opptatt av slikt, det at det på tross av at vi reduserer oljepengebruken, på tross av at uttaket fra pensjonsfondet går ned og holder seg godt under handlingsregelen, så øker det som kalles impulsen, altså den 0,6 til 0,9. Det rare er at ikke sant, impulsen måler jo endringen i underskuddet fra ett år til et annet, og vi trodde da, når vi lagde budsjettet i fjor, under saldert, altså vedtatt budsjettet, at den skulle være 0,6. Og så reduserer vi oljepengebruken, da skal jo den avstanden egentlig bli mindre, men så står det at den blir større. Det skyldes jo at underskuddet i fjor er mye lavere enn vi trodde. Slik at endringen blir større, ikke 0,6, med 0,9. Men det skyldes at underskuddet går ned i år, men det gikk enda mer ned i fjor. Og egentlig er det to gode nyheter, men som gjør at den impulsen da går fra 0,6 til 0,9 for de som er opptatt av slikt. Det som nok er det beste målet på totaleffekten på økonomien, det er de modellkjøringene vi gjør for å se på virkningen på totaløkonomien av budsjettet, der man også tar hensyn til at ulike utgifter påvirker budsjettet på ulike måter. Det er to modeller som er brukt. Den ene modellen gir et resultat på 0,0, den andre gir et resultat på 0,1%, altså effekt på økonomien, og derfor mener vi at det er riktig å karakterisere dette budsjettet som et nøytralt budsjett for norsk økonomi. Dette er litt teoretiske ting, men dette handler om folks hverdagsøkonomi. Det handler om hva prisstigningen blir, det handler om å holde orden sånn at vi kan skape nye arbeidsplasser, trygge både landets økonomi og folks økonomi. Og derfor er disse hovedtallene i budsjettet også viktige for hvordan folk flest har det her i landet i forhold til deres egen privat økonomi. Jeg skal gå litt mer inn på de tallene og revidert. Her er det blå til venstre, det er det som styrker budsjettbalansen. Det til høyre er det som svekker budsjettbalansen. Starte med det som styrker budsjettbalansen. Det er økte skatteinntekter, som reflekterer at vi har et godt skattesystem. Det er også delvis 5 milliarder skyldes høye kraftinntekter, grunnrenteskatter, som igjen er en viktig del av skattesystemet. Og fordi det er høye kraftpriser, så er det også høyere overskudd, og så trekker staten inn en del av det gjennom skattesystemet. Og så er det det som heter andre inntekter. Det er i all hovedsak økte utbytter fra selskaper der staten er stor eier, Telenor, DNB, Hydro, den type selskaper, og de utbyttene øker med 4,7 milliarder kroner. Bare å undersøke at det er ikke at staten tar en større andel, men det er bare at overskuddene i de selskapene er større enn opprinnelig anslått. Og dette er jo overskuddene de hadde i fjor, der de utbetaler utbytte i år, så det er inntekter vi vet vi får. Og det er et uttrykk for at det går bra i mange norske børsnoterte selskaper, også i de børsnoterte selskapene der staten er en stor eier. Så det er en styrke ved økonomien vår, og det er en fordel at staten er en eier, blant annet fordi vi da får økte utbytter når det går bedre i norsk økonomi i de børsnoterte selskapene. Så det gir oss ekstra inntekter og styrker budsjettbalansen med totalt sett 27 milliarder kroner. Men så forsvinner jo en god del av de inntektene. Dels til det røde feltet som er utgiftsendringer. Jeg skal gå gjennom det om et lite øyeblikk, men det er ikke nye tiltak, ny politikk fra regjeringens side. Det er den type utgiftsendringer som alltid er i et revidert budsjett. Det er det vi kaller anslagsendringer. Det er for eksempel at det blir noen økte utgifter i folketrygden, der andre anslag kommer tilbake til det, men det er ikke en ny satsing, det er finansiering av ting som allerede er vedtatt. Og så er det grå, er 5,5 milliarder kroner, som er oppfølging av vedtaket Stortinget gjorde før påske, om å redusere avgiftene på drivstoff, CO2-avgifter og veibruksavgifter, 5,5 milliarder kroner. Så når man tar de ekstra inntektene vi får, trekker fra de økte utgiftene pluss utgiftene til å håndtere reduserte avgifter, så er det vi ender på tallet 4,9 milliarder kroner, som da er styrket budsjettbalanse eller redusert oljepengebruk. Litt mer, altså alt dette står i detalj i dokumentene, men litt mer detaljer. Dette er da de største utgiftsendringene, og den aller største der er jo strømstøtte og Norgespris, eller ulike, de to ulike strømstøtteordningene vi har, som begge altså krever økte bevilgninger for å finansieres. Og det er jo som, det, er jo det revidert er til. Vi gjør et anslag egentlig i fjor sommer, august, når vi låser budsjettet. Og da har man anslag for priser, for eksempel på kraftmarkedet. Og så viser at de kraftprisene blir en god del høyere enn man trodde i fjor sommer. Og da blir jo strømstøtte og Norgespris også dyrere. Og derfor bevilger vi nå 10 milliarder ekstra til de ordningene. Og det er kanskje det, eller ikke kanskje, det er det viktigste enkelttiltaket for å skjerme folks privatøkonomi mot de økte energiprisene vi ser ute i verden. Og det er nå samlet sett da over 21 milliarder kroner, så det er nesten en dobling av bevilgningen til strømstøtte Norgespris, som vi legger opp til i revidert nasjonalbudsjett for å finansiere en ordning som veldig mange mennesker har stor glede av. Så er de andre, er, jeg vil si, helt normale endringer i et revidert budsjett, folketrygd, den type ting, men altså ikke nye politiske initiativer, men finansiering av eksisterende ting. Så er det noen utgifter som går i riktig retning, eller altså som reduseres, det er det blå, det er nettoen av det blå, for det går begge veier, og samlet sett så er det da økte utgifter på 16,6 milliarder kroner netto. En av de utgiftene som går ned, er at vi omdisponerer de pengene som var avsatt til Stadskipstunnel. Og det er da over tid en innsparing på 8,6 milliarder kroner. I årets budsjett er det bare 150 millioner kroner som er overført fra tidligere år for arbeid med det prosjektet, men over tid så er det en ganske stor innsparing. Jeg forstår at noen er skuffet, at mange gjerne ville at det prosjektet skulle gjennomføres, men vår vurdering er at i en tid der vi må bruke mye mer penger på helse og omsorg, fordi vi blir flere eldre, der vi må øke bevilgningene betydelig til forsvar, så er det viktig at vi bruker pengene der det gir mest nytte. Dette er et prosjekt med veldig lav nytte. Det er relativt få som ville bruke den skipstunnelen. Det er regnet på det, og anslått nytte er noe over 800 millioner kroner, mens altså utgiftene her er 8,6 milliarder kroner. Grunnen til at dette kommer nå i revidert nasjonalbudsjett var jo at regjeringen ønsket å stanse dette prosjektet i fjor høst, men da vedtok Høyre, Fremskrittspartiet, flertallet på Stortinget, at regjeringen skulle pålegges og be Kystverket om å forhandle på nytt, og det gjorde man og fikk prisen ned fra 9,6 til 8,6, men 8,6 milliarder er også betydelig over det Stortinget har vedtatt som ramme, og derfor mener vi at det nå er riktig å avslutte dette prosjektet. De pengene vi frigjør her, både de 150 i første omgang, men også de etter hvert 8,6 milliardene, det skal jo brukes på samferdsel. Ikke minst på Vestlandet, der vi nå gjennomfører store samferdselsinvesteringer, og der vi også nå, gjennom regjeringen gjør, kan trappe opp innsats på drift og vedlikehold, som er det mest lønnsomme delen av samferdselsinvesteringene, og der rassikring, drift og vedlikehold er viktige ting, ikke minst for Vestlandet. Så vi mener disse pengene har bedre anvendelse andre steder enn på Stadskipstunnel. Jeg vil også bruke denne anledningen til å si at det enkelttiltaket her, det er en del av en helhet fra regjeringens side. Denne regjeringen er opptatt av en sterk, velfungerende og stor offentlig sektor. Men vi som er for en sterk offentlig sektor, vi må også være de første til å være opptatt av å fornye den, forbedre den og sørge for at pengene brukes på best mulig måte. Det grunnen til at vi nå vrir samferdselsinvesteringene fra en god del mindre lønnsomme eller faktisk ulønnsomme samferdselsprosjekter til det som mest lønnsomt, drift og vedlikehold. Det grunnen til at vi reduserer detaljstyringen av kommunene. Vi har tidoblet grensen for de øremerkede tilskuddene kommunene må rapportere om. Vi har innlemmet veldig mange øremerkede tilskudd, mindre byråkrati, mer tjenester, mindre papirarbeid i kommunene. Det grunnen til at vi legger om hele integreringsstønaden for innvandrere, for å bidra til at flere innvandrere kommer i jobb. Forslaget sendt på høring. Og det grunnen til at vi avskaffet i det budsjettet i år overgangsstønaden, som var en fattigdomsfelle, ikke minst for mange innvandrerkvinner. Og det grunnen til at vi har sendt på høring forslag om arbeidsfradrag i skatten. Så Stad skipstunnel er et av mange, mange tiltak der denne regjeringen fornyer og reformerer offentlig sektor, fordi det er den eneste måten vi over tid kan sikre at vi har en offentlig sektor der pengene brukes der de trengs aller mest, og der vi kan forsvare at vi spleiser på det gjennom å betale skatter. Så litt mer om hvordan, hva dette betyr for husholdningene, familien og i Norge. Dette er en denne grafen her viser Norgespris, der den blå stippede linjen er 40 øre, altså Norgespris før moms. Så viser det kraftprisen uten moms. Det er i de tre sørlige kraftområdene NO1 og NO2 og 5, der Norgesprisen har vært mest lønnsom. Og som dere ser, så er det ytterst få dager at prisen har vært under Norgesprisen. Alle de andre dagene har det lønt seg veldig å ha Norgespris. Det at disse prisene har vært høyere enn forutsatt, det er grunnen til at det koster 10 milliarder mer. At vi nesten dobler den bevilgningen. Det slår også inn på strømstøtteordningen som de som ikke har Norgespris bruker. Det betyr en del for vanlige norske husholdninger, og folk kan jo se etter selv at det faktisk ofte er tusenlapper å tjene på dette. Vi har også prøvd å lave et eksempel. Dette er en eksempelfamilie, et typeeksempel. Og det er en familie med to barn, ett barn i barnehage, ett barn i SFO. De har to gjennomsnittlige inntekter. Og nå ser vi på endringer som har skjedd siden 2021, altså siden Støre-regjeringen tok over. Da er det Norgespris som for den familien, hvis de har et gjennomsnittlig strømforbruk, vil være 10-11 000 kroner. Forutsatt at de prisanslagene vi i dag har slår til, det kan jo bli både høyere og lavere, men det er 10-11 000 kroner. Det kommer vel i og for seg, altså det gjelder for i år. Så er barnehageutgiftene for en slik familie gått ned med 32 000 kroner. Det var jo godt opp på 3 000 kroner på en barnehageplass i 2021. Nå er maksprisen 1 200 kroner, og mange betaler mindre enn det også. Barnetrygden har økt med 9 000 kroner. SFO, gratis SFO, er 24 000 kroner spart i året. Vi har redusert skatt på inntekt hvert eneste år for denne type gjennomsnittsfamilie. Det er 12 000 kroner, og så er det redusert elavgift 2 500 kroner. Jeg må bare si det om barn og barnetrygd. Det er ikke mange år siden en barneplass kostet 3-4 000 kroner. Nå koster den maksimalt 1 200 kroner. Barnetrygden var noen få hundrelapper. Nå er barnetrygden over 2 000 kroner. Det er første gang i Norgeshistorien så er barnetrygden vesentlig høyere enn maksprisen i barnehage. Barnetrygden er faktisk nesten dobbelt så høy som maksprisen i barnehage, og det er en stor barnehage, eller stor barne- og familiereform som er gjennomført i løpet av veldig få år, der barnehageprisen har blitt kraftig redusert og barnetrygden har blitt kraftig oppjustert. Og det på til sluttføres, eller i hvert fall sluttføres er kanskje for tidlig å si, i hvert fall tydeliggjøres i budsjettet, og at barnetrygden gikk opp 1. februar må selvfølgelig også finansieres i dette budsjettet, som også kommer til uttrykk i revidert. Men dette er summen av det som har skjedd over flere år, som gir disse store utslagene. Så det mener jeg er en reform, en familiepolitisk reform, på linje med full barnehagedekning, makspris, eller da vi gikk til fra 12 til etter hvert nesten ett år med foreldrepermisjon. så er det veldig viktig å si, dette er et typeeksempel. Og det er selvfølgelig mange som lever andre liv enn det. Og det er også viktig at her har vi ikke tatt hensyn til at prisstigningen har gått opp, altså prisene på matvarer og ting, altså prisveksten har gått opp. Og vi har ikke tatt hensyn til lønningene. Det gjør vi i denne figuren. Der vi til venstre ser på reallønna. Reallønna er, som dere vet, det er lønn fratrukket prisstigning. Og hvis den er under den heltrukne linjen som er null, så vokser prisene mer enn lønningene. Da går reallønna ned. Er den over null, så går reallønna opp. Og som dere ser, så var det noen vanskelige år i 23-24. Men i 22-23. Men i 24 så snudde det. Da hadde vi god reallønnsvekst. Over 2%. Altså lønna vokste mer enn 2% mer enn prisene. Vi har god reallønnsvekst også i 2025, og vi regner med at vi også får en god reallønnsvekst i 2026. Det er viktig, og det kommer i tillegg til de, eller i hovedsak kommer det i tillegg til de tingene jeg viste i stad, men der er noe slått på prisingen. Ja, det er, det er en annen måte å måle det samme på. Den til høyre er noe som heter realdisponibel inntekt. Der tar vi hensyn til renter og skatt. Det er et videre inntektsbegrep enn bare lønn minus prisstigning. Også der ser du nå det samme bildet. Det var noen vanskelige år i 22-23. Dels fordi renten gikk opp, dels fordi at prisstigningen var høy. Men også der har det snudd. Og der tar man liksom inntekten til alle familier, deler på familier og får per person eller per innbygger uttrykk for realdisponibel inntekt, da man tar hensyn til også andre typer inntekter, bare lønn og pris. Og der ser dere at vi nå er forbi 2020 for eksempel, 2021, så nå har man en høyere realdisponibel inntekt i dag enn man hadde da renta var null, når det tas hensyn til renteutgiftene. Så skal jeg understreke følgende. Dette er gjennomsnittstall. Og det er jo veldig mange mennesker som ikke lever gjennomsnittlig liv. For noen er det bedre enn dette her. For andre er det dårligere enn dette her. Men det er jo viktig hvordan det går med totalen, og hvilken vei det går. Og det at folk får økt kjøpekraft, det at reallønna går opp, det betyr at folk får bedre råd. Men når folk får bedre råd, så betyr det ikke nødvendigvis at de får god råd. Det er forskjell på å få bedre råd og få god råd. Og det er mange som fortsatt har dårlig råd i Norge, mange som fortsatt sliter, men det er veldig stor forskjell på at reallønna går nedover, som den gjorde i noen år, og at den nå går oppover, at altså både pensjon og lønn vokser mer enn priser. Så skal jeg avslutte med litt der jeg begynte, fordi dette er bildet sånn som det er. Dette er de anslagene vi har for hvordan det går i norsk økonomi, at reallønnen skal fortsette å vokse, ledigheten skal fortsatt være lav, at vi skal fortsatt ha en god utvikling i norsk økonomi, men det er en stor usikkerhet, og det er det som skjer ute i verden. Og Norge er sårbar overfor det, dels fordi vi er en liten åpen økonomi, halvparten av det vi laver selger vi til andre land, og veksten går ned til andre land, slår det også inn i Norge. Men vi er også sårbare fordi vi har plassert så store deler av nasjonalformuen vår i internasjonale finansmarkeder. Og denne grafen illustrerer en stor omstilling, en stor omplassering av norsk nasjonalformue de siste årene. Noen av dere kanskje har sett den før, men jeg tror det er ekstremt viktig å ha dette i bakhodet når vi diskuterer den usikkerheten vi står overfor. I 2000, som er den søylen til venstre, da var mesteparten av vår petroleumsformue, det var olje i bakken. Det var rundt 10 000 milliarder kroner. Og så hadde vi rundt 700 milliarder kroner på pensjonsfondet, det er blå. Så er det oljen pumpet opp, oljegassen pumpet opp, solgt, og så er det omplassert som innskudd i pensjonsfondet, som er plassert i aksjer og obligasjoner. Som dere ser, så er det gode med det, er at fondet har økt. Ikke sant? Vi har hatt større inntekter fra aksjer og verdipapirer enn vi har hatt fra olje. Og de inntektene ville vi ikke hatt hvis oljen fortsatt hadde vært i bakken. Så det har gitt oss en stor ekstra gevinst. Og det er den gevinsten avkastet det fondet som nå betaler for mer enn hver fjerde krone på statsbudsjettet. Så hver fjerde politimann, hver fjerde bevilgning til kommune, hver fjerde altså forsvarsansatt, eller hva det nå er på en måte betalt av avkastningen av det fondet. Det den gode nyheten. Den andre gode nyheten at den usikkerheten vi før så i oljemarkedet, den vi nå mye mindre utsatt for. Den dårlige nyheten selvfølgelig at vi mer utsatt for svingninger i aksjemarkedet. Og en svingning i aksjekursene har på en måte fem ganger så stor virkning på nasjonalformuen vår som svingning i oljeprisene. Og det har vi da regnet på, det noe for de som opptatt av dette, og det du skal være litt nerdete, men det viktig, for det handler om hvor mye penger vi har til skole, barnehager, helse og masse andre ting. Så har vi gjort et regnestykke i, på slutten, eller bak i revidert nasjonalbudsjett, der vi ser på et par utslag. Her har vi sett på, hvis aksjemarkedene faller nå, som de gjorde etter oljekrisene på 70-tallet. Hittil har jo ikke aksjemarkedene falt noe særlig, eller faktisk gått opp noen steder. Men det internasjonale energibyrået mener jo at den krisen vi nå står overfor er større enn det verden opplevde på 70-tallet med det som kalles OPEC 1 og OPEC 2. Da falt aksjemarkedene kraftig, og en portefølje med 70% aksjer, 30% obligasjoner, som norske pensjonsfondet, ville da gått fra 21.500 ned til rundt 14.000 kroner, bare sånn, på to år. Og hver 1000 milliarder fondet går ned, så har vi 30 milliarder mindre, 3%, å bruke på skole, helse, barnehager, strømstøtte og alt andre. Og hvis da aksjemarkedet, altså når det da faller så mye, så må vi da kraftig ned, kutte betydelig, og det vil altså etter 10 år, så vil vi fortsatt ikke være tilbake på det gamle nivået. Vi er 17-18 tusen, mens vi startet på 21.500. Det må man ta på det største alvor. Fordi det er en usikkerhet som der, og da vi hadde noe tilsvarende, eller en oljepriskrise på 70-tallet, så førte de dette. Da gjorde de ikke så mye, for da var oljeinntektene så mye større, og aksjeinntektene så mye mindre. Nå det helt omvendt. Frem til 2010 så var tilførselen av oljepenger var 20% av fondet. Etter på 2020-tallet så har det vært rundt 5% av fondet. Så vi kan ikke kompensere med økte oljeinntekter, fordi de mye mindre i forhold til fondet. Og det et poeng som jeg har knyttet her, det vær forsiktig, pass på, forstå at det usikkerhet, og det hovedgrunnen til at vi også holder igjen på pengebruken, og velger å bruke mindre enn 3%. Ha den bufferen som viktig for å håndtere den type fall i fondet som vi kan oppleve, og det kan komme brått og overraskende på oss. Derfor avslutter jeg med følgende. Det at det viktigste i dette reviderte budsjettet å trygge folks økonomi, finansiere barnehager, økt barnetrygd, strømstøtte, alle de andre tingene som trygger folks økonomi. Derfor har vi lagt frem et nøytralt budsjett, og et budsjett der oljepengebruken reduseres med 4,9 milliarder kroner. Fordi vi mener at det å være ansvarlig i pengebruken, holde igjen på pengebruken, det viktigste bidraget til å trygge økonomien, arbeidsplassene i årene som kommer. Så dermed jeg ferdig med denne presentasjonen og klar for å svare på spørsmål.
8: Da åpner vi for spørsmål i plenum. Mikrofonen står der oppe. Start med NTB. Finansavisen kan gjøre seg klar.

0: LO sier at, at Norge påvirkes av inflasjon først og fremst fra utlandet. Danskene har bundet kronen si til euroen, og svenskene sier at de vil utrede en overgang til euro. Ville jobben din vært lettere hvis Norge hadde vært koblet til euroen?
1: Altså, det et så fullstendig hypotetisk spørsmål at det begrenset verdi av å spekulere i det. Fordi vi, for å være med i euroen, så må vi være EU-medlemmer, og det, der ikke vi. Det fordel og ulemper ved å knytte seg til en, til, altså bli en del av en felles valuta. Men vi vil ikke da ha den samme, vi kan ha en selvstendig pengepolitikk på samme måte som vi har i dag. Vi vil ikke oppleve store svingninger i valutakursene mot våre viktigste handelspartnere, EU-landene, men vi vil bli tvunget til å ha den samme renten som, som EU-landene, og fordi vi har hatt, og kanskje også i fremtiden vil ha, annen konjunktursituasjon enn i de landene, så vil det gjøre at vi etter alt å dømme bruker mer, altså i mindre grad kan bruke pengepolitikken, men må bruke finanspolitikken til å stabilisere, så, så det også ulemper. Men jeg tror på en måte det et svært hypotetisk, eller det ikke bare tror, det et veldig hypotetisk spørsmål.
0: Mm. Det, din kollega i regjeringen, Espen Barth Eide, har sagt i dag at EØS-avtalen blir mer og mer utilstrekkelig, og nå vurderer Island EU-medlemskap. Ville det vært lettere for å holde norsk økonomi, renter og prisstigning mer stabil hvis vi hadde hatt en enda tettere kobling opp mot EU?
1: Jeg tror ikke det hadde vært, altså, det hadde vært noe vesentlig forskjell i forhold til de utfordringene akkurat nå ser, altså med unntak av euroen, men antar vi nå ikke blir medlem og ikke tar euroen, og der det klare fordeler og ulemper for å styre norsk økonomi, så jo Norge gjennom EØS-avtalen i all hovedsak integrert i det indre markedet, eller vi integrert i det indre markedet, og så utvikles jo samarbeid på mange andre områder, for eksempel sikkerhetspolitikk og klima og miljø, og så på de områdene jo Norge i stor grad med. Så jeg tror ikke betydningen for de utfordringene vi nå beskriver dette budsjettet, at det hadde hatt noe særlig å si for alle ting.
0: En svingning i krona eventuelt?
1: Jo, men da vi tilbake til euroen. Og, altså, vi jo integrert i det indre markedet. Vi jobber jo tett med det med i forhold til for eksempel kapitalunionen, som skal forsterke fri flyt av kapital. Da ser jeg ikke at det så dramatiske forskjell. Det mange argumenter for og mot EU, men akkurat det tror jeg hverken et veldig godt argument for eller mot.
2: Takk. Finansavisen og Dagbladet kan gjøre seg klar. Jeg understreker at det to spørsmål til hver.
3: I forbindelse med avgiftsdramaet på Stortinget rett før påske, så kom det et vedtak der regjeringen ble bedt om å vurdere skattelettelser, avgiftslettelser og engangsutbetalinger for å kompensere for høye levekostnader. Dere kommer ikke med noe nytt her nå i dag likevel. Hvorfor ikke?
1: Fordi vår vurdering etter å ha vurdert det, er at det viktigste vi kan gjøre for å trygge folks økonomi, det å holde orden i norsk økonomi, det å være forsvarlig i pengebruken, holde igjen på pengebruken, for da trygger vi de viktigste arbeidsplassene, vi legger ikke økt press på prisstigningen. Men også fordi at vi ser at i dette reviderte budsjettet, så må vi bruke 10 milliarder kroner mer på å finansiere strømstøtte Norgespris. Det jo å trygge folks økonomi, skjerme dem mot svingning ut i verden. Og vi bruker 5,5 milliarder kroner på reduserte avgifter, som også viktig for veldig mange. Og som jeg sier, så finansierer vi i tillegg alt det andre som allerede er vedtatt, for eksempel økt barnetrygd og redusert barnehagepris. Så vi mener at vi jo for disse tiltakene, det jo bra tiltak, men utfordringen å få plass til alt dette innenfor en forsvarlig økonomisk ramme, og vi vil ikke kompromisse på ansvarlig økonomisk politikk, for det kan gjøre noe med selve grunnplanken i den tryggheten som familiene fortjener.
3: Dere har en egen omtale av amerikansk toll, hvor dere skriver, hvis jeg forstår det riktig, at vi under undersøkelse for to ulike forhold, og at vi kan få en økt toll fra 10-15%. Kan du si litt om kontakten med USA, og hvor stor er risikoen for at vi får mer toll fra USA?
1: Altså, jeg vil ha forsiktig med å spekulere i risikoen, men fordi at de hjemlene som USA eller president Trump opprinnelig brukte for å illegge oss 15% toll, viser at det kunne han ikke bruke, så det nå åpnet en annen type prosess, der man mener at vi altså manipulerer valutakurser, manipulerer handel, og at det kan brukes som begrunnelse for å iverksette toll. Vi helt uenige i det. Vi har et uttrykk for det til amerikanske myndigheter, både på MS-plan og på politisk plan. Vi fortsetter dialog med dem om det, men det jo for at de da skal få den hjemmel de trenger internt i USA, til å eventuelt da øke tollen for Norge. Vi beskriver en egen boks her, eller en egen omtale av toll, og det klart at det for mot USA, for enkeltbedrift i Norge, så økt toll mot USA alvorlig, og noen jo allerede også rammet av det. Men det utgjør en 3% av vår samlede eksport. Tar du bort olje og gass, så tror jeg det 7-8%. Det ganske mange unntak, som ikke ilegges toll, blant annet olje og gass, blant annet, jeg mener, mye av forsvarsmateriell og sånn. Det har begrenset virkningen på norsk totaløkonomi, selv om det kan være viktig nok for enkelt norske selskaper. Men vi fortsetter dialogen med amerikanerne, og vi uenige at vi gjør noe galt når det gjelder for eksempel valutakurser.
3: Har du snakket med Trump om det?
1: Ikke om det i det siste.
2: En Dagblad etterfulgt av kommunal rapport.
4: Hei, du har jo sagt at dette ikke blir en full reset av budsjettforhandlingene. Likevel så stiller jo budsjettpartnerne med ganske tøffe krav på når det gjelder månedskort, på klimatiltak og på boligmarkedet. Hvor mye er du villig til å gi?
1: Jeg tror det klokt, og det kommer jeg nok til å svare flere ganger i dag hvis jeg får sånne spørsmål, at vi ikke starter forhandlingene her på en pressekonferanse. Vi klare over at vi en mindretallsregjering. Vi har fire budsjettpartnere. Vi har fått de gode løsninger med dem før. Det fikk vi til i revidert statsbudsjett i fjor vår. Vi fikk det til i statsbudsjettet for i år, i fjor høst. Og vi skal sette oss ned med dem, og jeg er trygg på at vi kan ha gode dialoger. Så blir jo det selvfølgelig krevende forhandlinger. Det fire partier som ønsker å få gjennomslag for det de opptatt av. Vi har vært opptatt av fra vår side å ikke legge nye satsinger, finansiere det som allerede vedtatt, men ikke legge nye satsinger. Og den viktigste satsingen trygghet, holde orden i økonomien og betale for Norges pris, redusert barnepris, økt barnetrygd. Og vi undersøker selvfølgelig at dette et revidert budsjett, det ikke et nytt budsjett. Og så får vi forhandle, og så blir det helt sikkert noen runder, men jeg mener at det absolutt mulig å komme fram til god løsning også denne gangen.
4: Så har jo Senterpartiet allerede protestert mot å stoppe Stadskipstunnel-prosjektet. Er det en håpløs protest?
1: Det en ærlig sak å være uenig med regjeringen. Vi mener det riktig og viktig. Vi mener at statens penger, fellesskapets penger, må brukes der det mest nytte. Vi kommer til å ha mindre penger i årene som kommer, fordi vi skal bruke så veldig mye, heldigvis, på eldreomsorg, på helse, fordi vi blir flere eldre, og vi skal bruke veldig mye på forsvar. Vi skal også bruke mye på samferdsel, inklusiv mye penger på samferdsel på Vestlandet, men da det viktig at vi bruker det på de prosjektene som gir mest mulig nytte, som gir mest mulig framkommelighet, trafikksikkerhet, og det ikke statsskipsen, det ikke blant de prosjektene. Det har en negativ nytte på 0,9 overkant av det, altså så hver krone. Altså det en veldig lav nytte, selv i norsk samferdselspolitikk. Og det er 8,7 milliarder en god del penger, og vi opptatt av å bruke fellesskapets penger på en best mulig måte, og da har vi dessverre ikke råd til det prosjektet.
2: Kommunal rapport etterfulgt av EnergiWatch.
5: Valer ordfører Mona Wauger har sendt et brev og bedt om mer penger til kommunene. Hva kommer du til å svare til henne?
1: Det jo at for det første så har det kommet mye penger i fjor. Jeg mener det var 18 milliarder kroner utover demografien. Det kom god del penger i år. Flere milliarder utover dekket demografi, altså at det blir flere eldre. Og kommunalministeren la fram eller skal snart legge fram, eller vel I ferd med å legge fram, kommuneproposisjonen med tall for, for neste år, der det også legges opp til en vekst I kommunenes utgifter utover demografien. Så skjønner jeg at alle, altså at det stramt I mange kommuner, og jeg respekterer fullt ut at at mange kommuner ønsker enda mer, men fra at vi hadde et veldig vanskelig år I 2024, så har kommunene fått betydelig økte inntekter.
5: Dere skriver at det kan bli flere ROBEK-kommuner, mens andre kan bli meldt ut. Blir det netto økning I register I år?
1: Det tror jeg ikke å si noe presist om. Det tror jeg klokt at man eventuelt går på den pressekonferansen som kommunalministeren har, der han går gjennom akkurat det. Han har tall som viser at antallet kommuner på ROBEK fortsatt veldig lavt. Det har gått litt opp, men det fortsatt på et lavt nivå I forhold til hva det var for ikke så veldig mange år siden. Og ser man på andelen av befolkningen som bor I ROBEK-kommuner, så det, tror jeg, hvis vi husker I overkant av 2%, I hvert fall en veldig liten andel. Ja, så det ikke bra at kommuner på ROBEK, men I forhold til tidligere år, og historisk, så en lav andel av befolkningen og en lav antall kommuner på ROBEK-lista.
2: Energi Watch, deretter Morgenblad.
6: Dere skriver at dere ser en mer markant nedgang I petroleuminvesteringene. Bekymrer det deg?
1: Det jo dels et bilde på at de har vært veldig høye, fordi man hadde denne oljeskattepakka, og da var det veldig mange som framskyndte

0: delt ut nye letekonsesjoner på allerede åpnet områder. Det noe litt annet. Nei, vi har altså det en vurdering av det. Vi innfører ikke noe utvidelse av ordningen når det gjelder strømstøtte og Norgespris.
1: Hvorfor det?
0: Dels fordi at det teknisk litt komplisert. Altså en student som har en leilighet, hybel og noe sånt, du får jo strømstøtte. Men, men å gjøre det for den type ordninger som del av studentorganisasjonen har bedt om, det har vi ikke funnet mulighet til å gjøre.
2: Morgenblad, etterfulgt av Minerva.
3: Noen økonomer, blant dem Knut Rød, har sagt at man rent teoretisk kan dere politikere hjelpe sentralbanken med å få ned prisene ved å redusere avgifter. Og uten å spørre direkte om moms på mat, men kan du si noe rent generelt om det? Altså i hvilken grad dere kan hjelpe Ida Vollenbakke med å få ned konsumprisindeksen?
0: Så først så tror jeg vi må skille med to ting. Det ene er å redusere en avgift som er finansiert. Og det andre er å redusere en avgift ved å øke oljepengebruken. Det er to totalt forskjellige ting, og blandes ofte sammen i diskusjonen. Det er klart at den umiddelbare effekten av å redusere en avgift er at prisen på den varen går ned, eller i hvert fall øker mindre. Det er alle enige om. Problemet er jo at ofte er det sånn at de som er mest for å kutte disse avgiftene, de er også mest for å bare bruke mer oljepenger for å finansiere det. De er i hvert fall ikke spesielt gode til å peke på hvilke andre skatter som skal økes for å redusere den avgiften. Og da er det jo slik at det også de aller fleste økonomer er enige om, det er at hvis du øker den totale etterspørselen i økonomien, hvis du øker den samlede pengebruken i økonomien, enten ved å kutte avgifter uten å finansiere det, eller øke noen offentlige utgifter uten å finansiere det, så vil du øke presset i økonomien. Og det vil over tid kunne øke både priser og lønninger, og dermed det alminnelige inflasjonsnivået. Så jeg tror man må skille med en sånn punkteffekt, kortsiktig effekt på ett punkt. En redusert avgift kan selvfølgelig føre til en lavere pris, men fordi mye av diskusjonen har vært mangel på finansiering, så er det det som er hovedproblemet. Det er punkt 1. Punkt 2 er å si at det er en veldig stor forskjell på å gjøre det i en økonomi der det er nær full kapasitetsutnyttelse, der det ikke er mye ledig kapasitet. Og det er ikke mye ledig kapasitet i norsk økonomi i dag, slik at øker man etterspørselen da, så vil det lett presse opp prisene. Er det ledig kapasitet, så skal vi bruke mer penger. Om vi da bruker mer penger på byggeprosjekter eller reduserte avgifter, det er en avvending, men det er en annen diskusjon. Og vi har jo prøvd før på 70-tallet å subsidiere oss ut av inflasjon. Det var ikke spesielt vellykket. Ja, det er fristende å redusere avgifter, men mange av ønskene om reduserte avgifter er også da ønsker om, er et fordekt ønske om økt oljepengebruk. Det vil øke presset på priser og renter over tid. Derfor må vi i hvert fall tenke gjennom og ha et gjennomtenkt forhold til når vi reduserer avgifter. Vi er ikke prinsipielt mot å redusere avgifter. Vi har redusert elavgifter, vi har redusert andre avgifter, men det må finansieres innenfor en ansvarlig ramme.
3: Også et spørsmål om eiendomsinvesteringer. Det er et av de anslagene dere virkelig endrer, justerer det kraftig ned. Er det, jeg vet ikke egentlig hva det måler, men det tyder jo på at det målet om 130 000 nye boliger igangsatt innen 2030 blir stadig vanskeligere å nå. Altså når investeringen i år blir så lave.
0: Altså det er riktig at i fjor så opplevde vi at at boliginvesteringene ikke utviklet seg som vi ønsket og som vi opprinnelig trodde. Det var riktig nok en vekst i boliginvesteringene mot slutten av året, jeg tror med to eller tre siste kvartalene, i hvert fall mot slutten av året. Og vi regner med at det er også en vekst i år, men den veksten er lavere enn vi opprinnelig trodde. Det er fortsatt målet for regjeringen, men det er klart at det haster av å få opp boliginvesteringene.
2: Minerva, allting kan gjøre seg klar.
1: I gjennomsnitt over mange år så har oljepengebruken vært lavere enn 4%, 3%. Selv om alle mulige kriser, pandemi og Ukraina og flyktningekriser og alt mulig. Du peker på risikoen for at, med en parallell til 70-tallet, at fondet blir lavere. Er det også en risiko for at bufferen er så stor at pengene hopes opp på fondet?
0: Vel, altså, hensikten med fondet er jo at penger skal hopes opp der.

0: det jo det vi ønsker.
1: Jo, hopes jo opp mer enn...
0: Jeg skjønte det sånn. Jeg bare prøvde å... Ja. Så, men det er jo ikke noen, for, det er ikke noen ulempe for et fond at det mye penger der. Fordi det som jo på en måte handlingsreglens suksess, det at i begynnelsen, da vi sa at vi bare skulle ta ut avkastningen og fondet var lite, så var det jo mange som var mot handlingsreglen, fordi de ville bruke mye mer oljepenger, og da måtte de også bruke av selve det såkornet vi puttet inn på fondet. Nå synes jo alle det helt strålende, for det fondet så stort. Også de som var mot å bygge opp fondet, jo nå for å bruke avkastning av fondet, som hadde vært mye mindre hvis vi ikke hadde puttet inn penger på 2000-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Og nå det så stort at selv 3%, eller til og med underkant av 3%, det finansierer hver fjerde krone. Så jeg sier at for meg det ikke et utgangspunkt til et problem at fondet blir enda større enn vi trodde. Det blir jo større enn vi trodde. Dels fordi vi har brukt mindre enn avkastningen, dels fordi at oljeinntekten har vært større enn vi trodde, og dels fordi at gevinsten i aksjemarkedet har vært større. Derfor jo oljefondet, altså ikke bare litt, men liksom dobbelt så stort som vi trodde for ikke så veldig mange år siden. Og sånn sett har pengene hopet seg opp, også fordi vi har brukt mindre. Du har rett i det. Men jeg anser egentlig som en fordel, fordi da blir den avkastning vi kan bruke, det jo fellesskapets penger, det er jo det norske folk som gjennom staten får, jeg tror det rundt 100 000 per innbygger per år, utbetalt av disse sparepengene, avkastningen. Og jo større fond jo mer kan vi betale ut. Og så har du den tilleggsdimensjonen at hvis fondet faller, og vi må være forberedt på at fondet kan falle mye, og det kan falle langvarig. Jeg tror noen på en måte lot seg lure ut av finanskrisen, for da gikk det ned og gikk veldig fort opp igjen. Dels fordi at aksjekursene studer relativt fort, dels fordi at kronekursen svekket seg veldig, men først og fremst fordi at vi pumpte veldig mye penger. Vi pumper nå inn mindre oljepenger, så det kommer til å snu mye saktere. Og da mener jeg det mye bedre at vi har litt buffer å gå på. Så dette lange svaret vel egentlig at jeg mener at det ikke noe ulempe at det kommer litt ekstra penger på fondet, for da har vi en større buffer å gå på hvis det skulle snu.
2: Altinget etterpå Montell.
3: Du har snakket mye om uforutsigbarheten i det å planlegge budsjett med den verdensøkonomien og situasjonen som er internasjonalt. Men når du da ser hvor enormt mye mer kostbar denne strømstøtten blir, er det da bærekraftig å kunne videreføre den også i de neste budsjettene og på en måte i en sånn inn i fremtiden?
0: Altså det jo et politisk valg, og regjeringen, stortingsflertallet har gjort det valget, fordi man mener at det er viktig å skjerme norske husholdninger mot de veldig store strømprisene, eller høye strømprisene vi opplevde for kort tid siden, og så opplevde de for seg i år. Jeg jo tilhenger av det markedsbaserte kraftsystemet som vi innførte på 90-tallet. Jeg var selv energiminister i første årene da, det var veldig omstritt, men mener jeg har tjent Norge vel. Men når vi får så ekstreme utslag som vi gjorde i kraftmarkedet i forbindelse med krigen i Ukraina, men også i og for seg i år, så mener jeg at man må tilbakeføre på en måte de pengene til forbrukerne, hvis ikke så mister det systemet all legitimitet, og derfor jeg for ulike typer strømstøtteordninger, og jeg tror det bred tilslutning til det i Norge. Og så må man da prioritere det innenfor budsjettene, og det har man da gjort i dette budsjettet, og jeg kan ikke uttale meg om alle fremtidige budsjetter, men jeg tror støtten til den type strømstøtte veldig stor i Norge.
3: Og så i nøkkeltall som ble publisert i dag, så ser det ikke ut som at Finansdepartementet forventer noen stor økning i sysselsetting, og heller ikke i arbeidsledigheten. Til tross for at Arbeiderpartiet da har satset tungt på å få flere i arbeid, så forventer dere altså ikke å se noen utslag av den politikken i dette budsjettet?
0: Jeg finner ikke akkurat den tabellen du kanskje viser, men jeg tror at vi snakker om to-tre ting her nå. Det ene at vi forventer fortsatt vekst i sysselsettingen, men det ikke det samme som en vekst i sysselsettingsandelen. Og der jo hovedbildet det å si at sysselsettingen i Norge vokste med 170 000 siden 2021, vokste 40 000 bare de siste to årene, og vil alt det med fortsette å vokse, og ledigheten vil fortsatt være lav. Når det gjelder sysselsettingsandelen, så den oppunder 80%. Det høyt internasjonalt. selv om andre land har hatt mer vekst enn oss, så det egentlig at de har tatt oss litt igjen på en måte. Et par land ligger over oss, men vi ligger fortsatt høyt internasjonalt i sysselsettingsandel. Der jo utfordringen, det jo de som utenfor arbeidsmarkedet. Og grunnen til at vi for eksempel gjennomfører dette arbeidsfradraget, forsøk på arbeidsfradraget, det jo å se om det kan hjelpe. Nå får vi verdens beste forskningsresultater på om et arbeidsfradrag kan bidra til at flere kommer i jobb. Det får vi gjennom det forsøket som, ja, som startet i år. Grunnen til at vi legger om overgangsstønaden, legger om integreringsstønaden, nettopp for at den skal gjøre det mer lønnsomt for innvandrere å komme seg i jobb, omstritt, men jeg helt sikker på at det riktig, øke sysselsettingsandelen. Og grunnen til at vi avskaffet overgangsstønaden i dette års budsjett, var nettopp også for å fjerne et hinder for at spesielt innvandrerkvinner kommer seg i jobb. Og grunnen til at vi også gjør ting i form av arbeidsmarkedspolitikken det. Vi ligger høyt. Det vanskelig å presse det høyere oppover. Det veldig viktig å få til, men det ingen enkle oppskrifter for å få det til. Det egentlig et godt eksempel på at det har virket, og det pensjonsreformen, der vi har fått en kraftig økning i sysselsetting blant de over 62 år, både fordi de jobber lenger, men først og fremst fordi de pensjonerer seg og jobber ved siden av pensjon. Og som jeg har sagt før, når vi får det til blant gamlingene, så må det også være mulig å få til blant de litt yngre, at vi øker yrkesdeltakelsen.
2: Montel og Nettavisen kan gjøre seg klar.
1: Litt mer om Norgespris. Du var inne på det selv, og energibyrået har sagt at vi står i verden, eller tidenes største energikrise. Og så har man også i det norske vannkraftsystemet, så det nå 20 terawattimer mindre vann enn normalt. Likevel så innretter du da denne strømstøtten på å dempe prissignalet, og ikke motsatt. Altså det signal om at folk kanskje bør bruke litt mindre energi, når det så mye, så lite som det Hvordan henger det greip?
0: Nei, det en avveining mellom å la de prisene slå helt inn, som jo ville redusert forbruket, men jeg tror også da ville gjøre at det systemet med markedsbasert kraftomsetning og markedsbaserte priser hadde mistet den politiske støtten. Det hadde blitt et rop om å legge om hele systemet. Så gitt at man mener at det et system med markedsbasert omsetning som vi bør ha, så vil man ha systemet for å tilbakeføre penger. Så kan man ellers gjøre innretning og formen på det, men at det på en måte det skal tilbakeføres, det jeg trygg på og var nødvendig.
1: Men det markedet særlig effektivt når dere har innrettet det på denne måten?
0: Ja, fordi det jo fortsatt, først så det jo, Norgespris gjelder jo ikke alt kraftbruk, det gjelder deler av kraftbruket, alminnelig forsyning, som i gamle dager var omtrent en tredjedel av kraftbruket, vel kanskje det fortsatt. Men også fordi at selv med disse ordningene så det jo fortsatt kostnader forbundet med å bruke strøm. Dels betaler man jo da altså Norgespris pluss moms pluss elavgift pluss nettoverføring, så det fortsatt en betydelig kostnad og penger på å spare strøm, penger å tjene på å spare strøm, men selvfølgelig mindre enn hvis prisen har vært enda høyere.
1: Terminprisene har også steget med 20% bare siden april for høsten. Hvor mye penger det egentlig forberedt på å bruke på Norgespris?
0: Altså det som nå lagt inn jo det som baserer seg på de terminprisene som var når vi avsluttet arbeidet med budsjettet, og de kan jo gå opp og ned, men det de beste anslagene vi har, og så får vi gjøre opp budsjettet i nysalderingen og se hva det faktisk blir, om det blir noe mer eller mindre.
2: Nettavisen State Nyheter kan gjøre seg klar.
4: Hvor sannsynlig det at skrekkscenariet om oljefondets fremtid slår til, og hvis det skulle krympe da med 7000 milliarder kroner, hvordan vil det ramme oss direkte?
0: Jeg vil være litt varsom å spekulere i sannsynligheten, men poenget at du kan ikke utelukke det. Og når det så viktig for Norge, når mer enn hver fjerde krone finansieres av avkastning det fondet, basert på at det fondet verdt over 20.000 milliarder kroner, så må vi ta inn over oss at det har skjedd før i verdenshistorien at aksjemarkedet faller betydelig. Det skjedde under altså første verdenskrig. Da var det sånn at hadde du investert en krone i pensjonsfondet da, 70% aksjer, 30% obligasjoner, så hadde vi i 1920 hatt 63 øre igjen, og det tapt. Det skjedde fra slutten av 60-tallet til langt ut på 80-tallet, som følge av OPEC-krisen, at et tilsvarende fond gikk i null etter, det var vel 17 år, det tok før man kom tilbake i null. på grund av denne, altså det som skjedde på 70-tallet. Og vi så det under finanskrisen, men da var det mye mer kortvarig. Så jeg mener at det uansvarlig å på en måte se bort fra muligheten at du kan få et stort og dessverre også varig fall I aksjeverdier. Og det grunnen til at vi må holde igjen på oljepengebruken, og det grunnen til at vi opptatt av å ha denne bufferen. For da kan vi jo ha noe å gå på og lettere komme tilbake igjen på 3%. Nei, det enkleste måten å si det på at hver 1 000 milliarder mindre på fondet, altså hele poenget med fondet jo skille opptjening og bruk, så at oljepengene, oljeinntektene svinger veldig. Men det svinger jo ikke våre bevilgninger til sykehus, skole og veier, svinger jo ikke på samme måte. Så hele poenget med oljefondet jo å lave en buffer, lave en skille. Men det henger jo litt sammen, fordi at siden vi bruker avkastningen, så det klart at jo større fondet jo mer kan vi bruke. Så 3% slår inn. Så taper vi 1000 milliarder, så kan vi bruke 3% mindre, og det 30 milliarder kroner. Og taper vi 7000 milliarder, så det 210 milliarder kroner. Det et enormt kutt. Og derfor kan jeg ikke se for meg at det skal skje på ett år. Og derfor også bra at vi har en buffer sånn til de kuttene I oljepengebruk da eventuelt kan reduseres betydelig. Her står alle tallene I denne boksen, men det regneeksempler, men det noe som har skjedd før, og da kan du ikke utelukke at det skjer igjen.
4: Og så et spørsmål du sa, fordi hva det siste du snakket med Donald Trump om?
0: Nei, jeg kommer ikke til å gå inn på alle mine kontakter. Jeg hadde en samtale med han Jameson Gray.
5: Eller det var jo spørsmålsrunde etter pressekonferansen til Jens Stoltenberg, hvor han la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett. Vi skal holde oss inn på regjeringskvartalet og over til en annen pressekonferanse som starter nå snart. Der kollega Knut Are Tornås. Det sånn at Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsministeren, nå skal presentere det økonomiske opplegget for kommunene neste år.
6: Spørsmålet jo hvor mange kroner norske kommuner får I neste år. Mange kommuner vet vi har store økonomiske problemer, har problemet økt alder på befolkningen som trenger flere tjenester, og spørsmålet om de da får nok penger til å gi gode tjenester også I 2027, og Bjørnar Skjæran har kommet for å redegjøre for hva som regjeringens plan for neste år, så kan vi høre på hva han sier.
7: Ja.
6: Vi må jo nesten vente
7: til vi
6: har fått alt. Ja, beklager. Ja, vi venter litt her før vi kommer I gang. Vi har jo allerede sett noen av de tallene som har kommet. Det snakk om at kommunene får rundt mellom 3,5 og 4 milliarder mer I fri inntekter neste år. Men vi får en eldre befolkning. Demografi spiser opp en del av pengene, og KS har jo allerede uttrykt at de skuffet over det opplegget som regjeringen kommer med. Så vi skal spørre selvfølgelig Skjæran mer om det etter hvert, om hvordan han mener det opplegget forsvarlig og hvordan det kan gi gode nok ordninger for folk da.
5: Og mens vi venter på at PC-konferansen skal sette I gang, nå virker det som de kanskje setter I gang
7: om kommuneproposisjon og innholdet I den For å starte med hvor vi står hen, så det sånn at etter et 2024 som var et veldig krevende år for norske kommuner, først og fremst på grunn av en ganske stor skattesvekt, så har jo regjeringen og stortingsflertallet sørget for å løfte de frie inntektene ganske, ganske betydelig. Og det har gjort at vi har bedre resultater for 2025. Hvis vi ser på det som vist på skjermen her, så jo, det fra oversikten over netto driftsresultat for sektoren samlet. Og den grønne vannrette som ligger på 2%, det er jo anbefalingene til teknisk beregningsutvalg. Så vi ser at mens 2023 var et litt vanskelig år, og 2024 langt verre, så vi I 2025 faktisk godt over anbefalt nivå totalt sett med 2,5%. Samtidig så vil jeg understreke at det stort strekk I laget. En av fire kommuner hadde negativt resultat både I 24 og 25, og en av tre kommuner har negativt I 2025. Men det var en sterk inntektsvekst I 2025, og regjeringen reagerte jo umiddelbart I 2024 og la 5 milliarder ekstra på bordet på høsten. Så det jo også en del av bildet, for vi bygger jo alltid neste år opp på det vi gjorde året før, sånn at det jo også en del av bildet. Oppe her ser dere utviklingen i disposisjonsfondene. Fremdeles har sektoren totalt sett ganske store disposisjonsfond, og vi ser at de har brukt av de når vi fikk de to vanskelige årene, og så de nå i gang med å bygge de forsiktig opp igjen når 2025 et såpass mye bedre år. For å ta litt om realveksten I frie inntekter, så har den vært historisk I 2025 og 2026. I 2025, 18 milliarder på toppen av lønns- og prisvekst og ut over demografikostnader. Det har ikke skjedd før. Det er en voldsom satsing som var det som regjeringen valgte å legge på bordet for at man skulle komme ut av den vanskelige situasjonen, altså I lag med stortingsflertallet. Og I 2026 en ytterligere økning på 8,4 milliarder, som gir et handlingsrom utover demografi på 5,5. Så når vi legger opplegget for 2027, så det jo bare bakgrunnen I at dette ligger på bordet allerede. Så litt om status per I dag, sammenlignet med når Stortinget vedtok, eller når regjeringen la frem sitt budsjett for 2026, altså I fjor høst, så har vi en kostnadsvekst som litt høyere, men skatteinntektene ligger også til å bli høyere. Så der, hvis vi ser på de to elementene, kostnadsvekst minus økte skatteinntekter, så kommer sektoren ca. 100 millioner dårligere ut. Men så ser det ut til at med de anslagene vi har nå, at utgiftene til demografi blir noe mindre, og det betyr at det ligger 600 millioner I økt handlingsrom. Så samlet styrke handlingsrom nå I forhold til det vi hadde, sånn som vi så bildet for 2026 I høst, ca. 0,5 milliard bedre. Så det også noe vi har med oss inn I planleggingen av 2027. Her, for å ta kort versjon på kommuneopplegget I 2027, så ser dere vi har 2025 og 2026 som jeg har nevnt. Vi legger 2027 oppå der. Forslag til vekst I fri inntekter på 3,5-4 milliarder kroner. Et intervall på 0,5 milliard som ikke unormalt å operere med på denne tida på året. Og så vil jo statsbudsjettet definere hvor I det intervallet regjeringen legger seg når vi offentliggjør det I høst. Merutgifter til demografisk utvikling I 2027 anslått til 3 milliarder kroner, og det gir da et handlingsrom på 0,5-1 milliard kroner utover lønns- og prisvekst og utover demografi. Fordeling av det her handlingsrommet, vi har jo prioritert fylkeskommunene relativt høyt gjennom hele perioden, særlig hvis du sammenligner med forrige regjering, som det var veldig størstlig for fylkeskommunene. Fordeling 80-20. Og igjen, 2027 bygger videre på et historisk løft I inntektene I 2025 og 2026. Så noen områder som jeg bare vil nevne helt kort, jeg skal komme tilbake til noen av de. Vi jo opptatt ut av å legge til rette for et sterkt og velfungerende kommunesystem. Mange snakker om velferdsstaten, det gjør jeg også, men saken jo den at det velferdskommuner vi har, med litt stat på toppen. Så det å ta vare på kommunesystemet vårt, det viktig for oss som nasjon, det viktig for innbyggerne, og det viktig for kommunene. Fire ting som vi vil levne. Vi har sagt det før, gjentar det her. Vi har behov for å se litt nærmere på de økonomiske virkemidlene for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Det kommer ikke til å bli store endringer der. Inndelingstilskuddet fortsatt det viktigste, men vi ser på de ordningene I tidlig fase. Og varsler at vi vil komme tilbake til det senere I år. Interkommunal samarbeid. Vi vet at vi kommer til å ha behov for interkommunal samarbeid I fremtiden. Jeg tror kanskje det et behov som kan øke. Fordi at det som skjer med befolkningsendringene gjør at mange kommuner vil ha større behov for å se hvordan de kan løse tjenestene sine på nye måter. Det tredje handler om oppfølging av kommuner. Vi har ROBEK-system I dag. Jeg vil understreke at det et system som fungerer godt. De fleste kommunene som kommer I en såpass stor økonomisk ubalanse at de kommer inn I ROBEK-systemet, de kommer ganske raskt ut igjen. Og vi har 27 kommuner på ROBEK I dag. Historisk sett det et lågt nivå. Ikke for å bagatellisere det, men det var 118 kommuner på Robek når Erna Solberg var kommunalminister. Så vi har et historisk relativt eller vi har et historisk lågt nivå på antall kommuner. Vi er forberedt på at det tallet kan stige litt utover året. Men det som er bakgrunnen for at vi gjør det her, det er flere ting. Statsforvalterne har meldt tilbake at den verktøykassa de har i forbindelse med Robek er ikke stor. Og det betyr at når kommuner kommer ordentlig skjevt ut, ikke klarer å gjøre jobben som de aller fleste kommunene klar, Moskenes er et sånt eksempel, så hadde ikke statsforvalteren i Nordland flere verktøy å legge på bordet. Det varsler vi nå i kommuneproposisjonen at vi jobber med. Og så vil vi komme tilbake til det. En type fase 2 i Robek, fordi som ikke dagens system er strekt til for. Så er det også sånn at når vi gjør den jobben, så ser vi også på andre typer styringsutfordringer. Vi gir jo kommunene større frihet, vi reduserer det statlige styringstrykket, kjenner tilbake til noen av de grepene vi gjør, og da tror vi også det rett at vi har et sterkere system for kommuner som måtte komme til å ikke klare å håndtere den friheten. Det vil handle om vesentlig svekt i styring og tjenesteproduksjon, sånn at det skal være en veldig høy terskel for at det skal slå inn på styringsvekt, men det handler om vesentlig styringsvekt. Det fjerde handler om redusert statlig detaljstyring, oppfølging av kommunekommisjonen. Så skal jeg gå litt nærmere inn på noen av de. Oppfølging av kommunekommisjonen, så har vi jo gjort en del ting allerede. Vi har økt grensen for rapportering på øremerket tilskudd. Der foreslo kommunekommisjonen å ta grensen som har lyet på 100 000 kroner i mange, mange år, og femdoblet den til 500 000. Vi dro litt mer til, så vi tidoblet den til 1 million. Det er gjort. Så foreslo jo kommisjonen å innlemme en del øremerket tilskudd, og vi gjennomførte en del av det allerede i budsjettet for i år, 1,6 milliarder. Videre oppfølging. Vi innlemmer flere øremerket tilskudd i 2027-budsjettet. Det er 8 det snakker om. Så slår vi sammen og forenkler flere øremerket tilskudd. Så varsler vi at vi vil oppheve kompetansekrav innenfor helse og omsorg. Kommunekommisjonen har foreslått 7. Vi kommer til å sende forslag om alle 7 på høring. Og parallelt med det så vil vi også se på forenkling av kompetansekrav for ansettelse i lærerstilling. Det er noen veldig detaljerte krav knyttet til trinn. Det er ikke lærernormen vi snakker om her, men kompetansekrav som stilles. Og vi vil se de her to tingene i sammenheng, så det varsler vi også i proposisjonen. Interkommunalt samarbeid var et av områdene. Som jeg sa, vi kommer til å trenge mer av det. Jeg ønsker at vi skal legge til rette fra statens side at kommunene får velg, men vi skal fra statens side legge til rette for mer helhetlig og mer langsiktig interkommunalt samarbeid. Vi ønsker, basert på de erfaringene vi har, å videreutvikle det som handler om kommunalt oppgavefellesskap. Generalistkommuneutvalget peker også på det, og vi har hatt et forsøk i Indre Namdal som har gitt seg utslag. Jeg var der på åpningen av et interkommunalt legesenter. Der fikk de lov også til å fatte enkeltvedtak. Det måtte de ha for å kunne få det her til å fungere. Der vil vi nå lage en åpning for alle kommuner med det som vi varsler i kommuneproposisjonen. Så vil vi også åpne for vertskommunesamarbeid, der fylkeskommune, vertskommune for flere kommuner. Der vil jeg være i avgrensning på at det vil handle om tjenester som både fylkeskommunen og kommunene har ansvar for i dag. Dere skjønner, det kan fort. Eksempelet, IKT, regnskap, altså den type ting, men det kan også være andre områder. Men utgangspunktet er at det må være en tjeneste som de har ansvar for i dag. Litt nærmere om den oppfølgingsordningen. Det handler om å styrke kommunens evne og velge til å rette opp vesentlige mangler og svekt i styring. Det handler om å ivareta lovfeste rettigheter, sånn at for eksempel hun oldemor får de helse- og omsorgstjenestene som hun trenger. Og det handler om å støtte opp om tilliten til hele kommunesystemet. Og jeg har bare lyst til å understreke at de aller fleste kommunene gjør jo en fantastisk jobb. Vi har 27 på Robek. Jeg legger til grunn at de aller fleste ut av de kommer til å være ute av Robek i løpet av kort tid. Så dette er en sånn ekstra sikkerhetsventil for å passe på at folk får tjenestene de har krav på, og passe på kommunesystemet vårt. Rett og slett også fordi at med de store endringene i befolkningssammensetning som vi har i landet, så blir det tøffere tider fremover for alle kommuner. Helt til slutt, kommunene er utgjør en stor del av norsk økonomi. Største tjenesteprosenten i det vi kaller velferdsstaten. Så det å skape trygghet for fremtiden for folk i Norge, Det handler også om en trygg og ansvarlig kommunepolitikk, og det mener jeg at vi har lagt fram gode signaler for i den kommuneproposisjonen som nå ligger offentlig. Det var det.
5: Da NRK TV-plan. Ja. Da går vi ut av den pressekonferansen nå, og vi skal ha flere reaksjoner fra Stortinget på revidert budsjett etter hvert, men først skal vi se på været. Kan virke som vi har.
8: En vakker dag i Trondheim i dag med sol og en skikkelig fin soloppgang var det her i tidlige morgentimer. Også en veldig fin start på dagen her på Lena Østre Toten, men det har vokst opp flere skyer nå med solefarmingen, så har det begynt å dukke opp flere skyer nå, og det vil fortsette også videre utover dagen. I vest så starter med sol tidlig, men så ser vi skykanten her ved Bergen vestover. Den brer seg østover nå i løpet av de neste timene, så det blir gradvis mer skyer også lenger østover i Sør-Norge nå. Til kvelden vil det komme litt regn inn mot Vestlandet, og nordpå så er det et annet system med regn som preger særlig nord i Nordland Troms i dag, og i morgen så er det vestavind i Finnmark. Også Troms som sørger for noen byger over deler av Troms og Finnmark selv på starten dagen i morgen. Men det går mot bedring etter hvert, så sør fra Troms lettere vær. Og i Finnmark så blir det ganske fint i de indre og østre delene. På kysten nord i Finnmark opp til kuling fra vestlige retninger i morgen. På Spitsbergen delvis skyet rundt null, og så blir det en god del sol og oppholdsvær i Nordland i morgen. Også Trøndelag får beholde det fine været inn i morgendagen, men til kvelden så kommer litt regn i grensetraktene mot Sverige. Vestlandet sør for stat, skyet til delvis skyet vær, lokalt litt regn eller enkelt regnbygger her i sør, men også mye oppholdsvær. Og Østafjells i morgen så blir det en god del skyer, kan være litt sol til og fra, særlig på Østlandet. Men i morgen kveld så kommer det inn regn fra øst, det kan komme allerede sent på ettermiddagen i grensetraktene mot Sverige og brer seg vest mot Oslo og Mjøsa i morgen kveld. Og i Agder så kan det forekomme lokalt enkelte byger, men stort sett blir det oppholdsvær.
5: Ja, det sa Terje Alsvik. Valle, og som dere fikk med dere, så presenterte Bjørnar Skjæran, så kommunal- og distriktsministeren, det økonomiske opplegget for kommunene neste år. Vi skal tilbake til regjeringskvartalet, og kollega Knut Are Tornås, du står sammen med Bjørnar Skjæran nå.
9: Det er, han har akkurat presentert opplegget for kommunene for 2027, blant annet at det blir om mellom 3,5 og 4 milliarder mer da, til kommunene neste år. Men KS, som representerer kommunene, de har jo allerede sagt at dette er ikke noe å rope hurra for. Er det noe å rope hurra for?
7: Jeg tror ikke hurra er det viktigste ordet i dag. Man husker på to ting. Det ene er at den veksten som vi nå varsler i kommuneproposisjonen for 2027, den kommer jo på toppen av en historisk høy vekst i de frie inntektene til kommunene i 2025 og 2026. Sånn at det er noe en ting å ha med seg. Og det andre er at vi har en jobb å gjøre. Vi må ha trygge og ansvarlige budsjetter, fordi at også staten må bidra til å holde nede prisveksten. Her er masse internasjonalt som påvirker den. Vi må gjøre vår del av jobben. Det er viktig for at folk kan få bedre råd.
9: Men vi blir jo eldre, vi trenger flere tjenester fremover. Det betyr jo at den reelle veksten i kommuneøkonomien er mellom 0,5 og 1 milliard. Gir det egentlig noe særlig bedre tjeneste for folk?
7: Det gir et handlingsrom på mellom 0,5 og 1 milliard utover det som de kostnadene som fremkommer på grunn av en annen befolkningssammensetning. Så det betyr at kommunene har en stor jobb med å omstille seg og sørge for å bygge ut helse- og omsorgstjenester til en større befolkning som trenger det. Og så skal vi bidra med to ting. Det ene er trygg og forutsigbar økonomi, gode økonomiske rammer, og det andre handler om at vi legger til rette for å redusere den statlige detaljstyringen, sånn at kommunene får større frihet og kan klare den helt nødvendige omstillingen.
9: Du har jo også varslet, de som har lest NRK i dag, at det er nye grep på gang for å hjelpe da, disse kommunene som sliter økonomisk. Hva innebærer det?
7: Nei, det innebærer at vi i løpet av året vi er i gang med et arbeid for å se på hvordan vi kan utfylle det systemet som vi har i dag, ROBEK-systemet, der kommunene får veiledning, kontroll, noen begrensninger fra statsforvalteren hvis de kommer i økonomisk ubalanse. Så skal vi ikke ha et nytt Moskenes der staten måtte inn med 160 millioner kroner for å hjelpe en ganske liten kommune ut av et økonomisk uføre. Og derfor utreder vi nå en ordning der vi kan ha et trinn 2 i det her. Hvis en kommune ikke klarer å få gjenopprettet økonomisk balanse, sånn som de aller fleste kommunene klarer, så vil vi se på hvordan vi kan gi statsforvalteren flere verktøy.
9: Også tvang?
7: Jeg har sagt at der jeg er nå, jeg har ikke varslet det i det hele tatt, men jeg har sagt at der vi er nå, så har jeg ikke lyst til å lukke igjen noen dører, men Arbeiderpartiet sier lenge jeg knytter til kommunestruktur, det er veldig enkelt. Kommunene skal være i føresetet når det er spørsmål om kommunestruktur.
9: Men det kan bli, du utelukker ikke bruk av tvang da?
7: Jeg synes ikke det er rett på det tidspunktet vi er nå. Vi er ganske tidlig i de her utredningene. Jeg synes ikke det er rett å utelukke noen ting som helst. Vi må passe på kommunesystemet vårt, og alle de kommunene som gjør den store og vektige jobben for å produsere gode velferdstjenester, samtidig som de har økonomisk kontroll. De skal ikke sette og se på at et fåtal kommune skulle få anledning til å gjøre noe annet.
9: Ok, da runder vi av her fra pressemøtet som Bjørnar Skjæran, kommunalminister, har hatt nå i forbindelse med kommunens opplegg for neste år.
5: Da sier vi takk til dere fra regjeringskvartalet. Det var kommuneøkonomien for neste år, så til revidert nasjonalbudsjett, altså forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem av finansministeren i dag. Ganske forutsigbart, grått og gnient er reaksjonen fra noen av regjeringens budsjettsamarbeidspartnere på forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det er knyttet stor spenning til hvordan forhandlingene vil forløpe mellom partiene. Et eksempel er hvordan lavere drivstoffutgifter er viktig for Senterpartiet, mens MDG vil ha kollektivsatsning, det sier MDGs Ingrid Liland.
10: Ganske forutsigbart forslag, litt gjesp om jeg får se selv, men vi vet jo at Stoltenberg er jo ikke villig til å gjøre de endringene som trengs for å trygge folks økonomi, og kanskje spesielt de aller fattigste som ikke har bil og som er avhengig av kollektivtransport. Der trenger vi fortsatt å gjøre et løft, men vi vet at det er MDG som må gjøre den jobben.
11: Men utelukker dere å stemme for et annet budsjett?
10: Absolutt, vi skal stemme for et statsbudsjett som kommer fra regjeringen til Støre, men det må være grønt nok.
11: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
10: Altså det er Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall. Så her regner jeg med at han har tenkt å legge grønne gjennomslag på bordet.
11: Hva vil være MDGs satsingsområder?
10: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
12: Nå er det første gang veldig viktig å sikre at det ikke blir noen omkamp om de avgiftene som vi har fått redusert. Det var helt nødvendig at vi fikk tatt det grepet, sånn at vi demper virkningene for familier og for næringslivet. Og så må vi jo se på utviklingen. Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
11: Så dere vil kunne komme til å stille et krav om at disse avgiftskuttene videreføres?
12: Ja, vi er nødt til å tilpasse virkemidlene våre til den situasjonen som folk og bedrifter møter. Det er veldig mye usikkerhet rundt dere, men at det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det er helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
5: Ja, det sa Bjørn Arild Gram i Senterpartiet, og Rødts Mimmi Kristiansson mener det er rom for satsinger i budsjettet.
13: Dette er jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
11: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
13: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt. Det er uansvarlig å gå med på at pensjonister og uføre skal leve under fattigdomsgrensen i våre øyne. Men når det er sagt, så kutter man jo her oljepengebruket med 5 milliarder kroner. Vi mener det rom for satsinger, og hvis regjeringen interessert i å kutte det vi mener unødvendig sløsing i staten, eller å stramme inn på pengene til de rike, så skal vi gjerne hjelpe til med det også.
14: Jeg tror det kommer til å bli vanskelig, det jeg forberedt på, men vi jo innstilt på å være konstruktivt og jobbe hardt for at vi skal klare å få til en enighet, men det som viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre, da.
15: Hvis det et avtrykk SV vil ha gjennom her, som dere kan leve med i ettertid, hva vil det være?
14: Altså for oss mener vi at svaret på oljeprissjokket må møtes av billigere og bedre kollektivtilbud. Det en åpenbart løsning på det, og vi mener også at vi i en tid som det mangler folk i velferden, så må vi ha bedre bemanning.
5: Ja, vi hørte til slutt SVs Morte Hammer.
16: I dag startet rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De tiltalte for å ha frestet å sprenge en handgranat i Oslo, og påtalemakten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. I følge tiltalen ble tenåringene rekrutterte via sosiale medier. Den yngste av de tiltalte nektar straffskyld. Trass i økende press mot Storbritannias statsminister Keir Starmer vil han ikke gå av. Han blir værende i jobben, det opplyser statsministerens kontor. Den britiske regjeringen hadde møte i formiddag, der Starmers fremtid etter nederlag i lokalvalet var tema. 72 av Labour-representantene i parlamentet har bedt han om å gå av. Våpenkvila i samband med markeringen av sigeren i 2. verdenskrig er gått ut, og Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsett for et nytt droneangrep i natt. Også andre byer og regioner er angripne. Før i veke ba president Trump, presidentene Putin og Zelensky inngå en 3 dager lang våpenkvile. Begge sider har i stor grad holdt seg fra luftangrep i disse 3 dagene, men begge har skulda motsparten for å bryte våpenkvila langs fronten. Det ser ikke ut til at en kan vente en ny våpenkvile med det første, sier korrespondent Fredrik Tomra.
17: Det er ingenting som tyder på at en våpenhvile kommer på plass med det første, i hvert fall ikke en langvarig en som Ukraina har vært veldig interessert i å få til tidligere, sånn at de kan bruke roen til å forhandle videre og ha diplomatisk framgang med russerne. Det har vært ganske lav intensitet også i forhandlingene eller samtale mellom Russland, Ukraina, USA den siste tiden, selv om USA nå har meldt seg litt på igjen, og også var de som bidro til å framforhandle denne avtalen etter at Russland og Ukraina ikke ble enige om noe der. Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det er tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt i krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
16: USA innfører en ny runde sanksjoner mot Iran. Ifølge det amerikanske finansdepartementet retter sanksjonene seg mot firmaer i Hongkong, de forenede arabiske emirater og Oman, samt 3 enkeltpersoner som legger rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Sanksjonene blir offentliggjort før toppmøtet mellom USA og Kina i Beijing, som etter planen starter i morgen. Så skal vi se litt fram mot mellomvalget i USA 3. november. Primærvalget som i gang i delstatene skal avgjøre hvem som skal representere demokraterne og republikanerne i valget til de 2 kamera i kongressen, representanthuset og senatet. President Donald Trump er blitt mindre populær og slit på målingene. Mellomvalget blir gjerne sett på som en slags folkerøysting over politikken til den sittende presidenten. Demokraterne har håp om å ta tilbake kontrollen i representanthuset. Klarer de det, og kanskje også får flertall i senatet, vil det gi mindre politisk handlingsrom for president Trump de neste 2 årene. Hver enkelt stat bestemmer sine egne regler. I noen stater kan bare velgere som registrerte i partiet stemme. I andre stater kan velgere stemme fritt, uavhengig av partitilknytning. Enkelte stater avgjør dette med nominasjonsmøte, der velgerne samles fysisk for å diskutere og stemme fram sin kandidat. I mellomvalget står alle de 435 plassene i representanthuset på valg, mens om lag en tredel av plassene i senatet skal velges. Erik Løkke, hva du mest spent på før mellomvalget til høsten?
18: Jeg spent på mange ting, men det jo hvem som vinner da. Altså, nå det veldig jevnt i representantenes hus, altså underhuset, hvor republikanerne har bare noen få representanters ledelse, et av de jevneste kongressene noensinne, og så senatet, hvor republikanerne også har flertall med noen senatorer. Så i hvilken grad demokraterne greier å ta tilbake makten, det jo det som det virkelig spennende.
16: Og der det ikke usannsynlig at de klarer det i representanthuset, men det kanskje litt lenger inn i senatet?
18: Ja, og som du var inne på, så det jo også påvirket, eller velgerne ble jo påvirket av hvor populær Donald Trump Altså rent statistisk så det nærmest som en jernlov at det partiet som har presidenten i mellomvalget går alltid tilbake. Noen få unntak, men det nesten alltid en jernlov. Og dette blir forsterket jo mer upopulær presidenten Nå Trump veldig upopulær. En av de mest upopulære presidentene, kanskje den mest upopulære i moderne tid. Hvordan slår dette inn? Men du har en annen X-faktor da, og det jo alle disse nye valgdistriktene som kommer. Altså dette som kalles gerrymandering, som veldig enkelt sagt betyr at det politikerne som plukker velgerne fremfor motsatte. Og det har alltid vært en ting i USA, men nå har det jo eksplodert under Donald Trump.
16: Hvordan vil presidentens handlingsrom bli endret ved at demokraterne da eventuelt vinner representanthuset, kanskje også senatet?
18: Ja, det vil endre seg veldig. Det vil bare påvirke den politiske dynamikken, for det at nå har jo republikanerne flertall i begge kamrene. Hvis demokraterne, og bare hvis de får tilbake huset, altså flertall der, så vil de kunne sette dagsorden for politikken. De vil kunne for eksempel hindre Trump i å fortsette krig ved å blokkere bevilgninger til militæret, og masse forskjellige sånne politiske ting som demokraterne kan gjøre hvis de tar tilbake flertallet, som de ikke kan gjøre i dag.
16: Men har ikke president Trump også vist at han klarer å styre rundt kongressen, så å si, for eksempel når det gjelder krigen i Iran?
18: Et stykke på vei. Man har jo dette som kalles War Powers Resolution, at en president kan holde på i 60 dager før han må gå til kongressen for å få videre bevilgninger. Så har jo den kongressen som nå har flertallet av republikanere mer eller mindre abdisert. Det er nesten ingen republikanere som villige til å stå opp mot Trump. Det blir veldig mye vanskeligere for Trump hvis demokraterne får flertall.
16: Okay, takk skal du ha for at du kom til oss. I morgen ettermiddag norsk tid kommer president Donald Trump til Beijing i Kina. Det første gang en amerikansk president skal til Kina på statsbesøk på 9 år. Handel, toll, kunstig intelligens og ikke minst krigen i Midtøsten noen av sakene som skal diskuteres på toppmøtet, rapporterer korrespondent Philip Lothe.
19: Det virker nå hevet over en hver tvil at Trump vil forsøke å presse Xi til å redusere kutt i sin støtte til Iran. Så en sak som ikke eksisterte da dette besøket ble avtalt og planlagt, kommer til å sette dagsorden for veldig mye av Trumps lenge ønskede besøk fra hans side til Beijing. Og i går så gikk USA ut via sin utenriksminister Mark Rubio og innførte sanksjoner mot 3 kinesiske satellittselskaper som de mener har hjulpet Iran med å treffe amerikanske mål, altså amerikanske militære styrker i krigen.
16: I 14 år har NVE jobbet med å flomsikre Mjøndalen i Buskerud. Flommen som råket tilbake i 2012 var blant de verste i mannsminne. Siden da det gjort omfattende arbeid for å sikre at elver og bekker som renner ut i Drammenselva ikke skal gå over sine bredder igjen. Det har også gjort grep i kvikkleireområdet. I dag det offisiell åpning av flomsikringsanlegget, og reporter Tina Brock, du på plass. Folk i området nå trygge på at hus og hage ikke blir oversvømt igjen.
14: 100% sikre kan vi aldri være når det kommer til ekstremvær, men at det har blitt tryggere, det har det så visst blitt. Vi må tilbake til en natt i august i 2012. Da kom det ekstremt mye regn, og det kom på veldig, veldig kort tid, og ekstremværet fikk det fine navnet Frida. Og nå har det gått 14 år, og det har kostet ca. 300 millioner kroner. Flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen, det ferdigstilt. Elisabeth Rui i NVE, hva det dere har gjort for noe?
20: Vi har flomsikret sidevassdraget her, flere sidevassdrag mot flom da, og så har vi også tatt flomsikringstiltak mot Drammenselva. I tillegg så har vi også gjennomført kvikkleiresikring, sånn at Mjøndalen skal være et trygt sted å bo nå.
14: Hvorfor har du tatt så mange år?
20: Det fordi det var veldig mange ulike tiltak, da. Flere delprosjekter kan man si. Og det ganske komplisert å bygge sikringstiltak i et så tettbygd område som dette. Og så det jo dette med årlige bevilgninger også, da, som vi avhengig av.
14: Kan man sikre seg 100% mot flomme i fremtiden?
20: Risikoen blir jo aldri null, men det vi ser er jo at det er 200-årsflom som er liksom intervallet som vi har sikret mot da. Men det betyr jo ikke at det er 200 år til neste flom. Det kan jo komme flom, en stor flom neste år, men det får vi følge med på. Men vi er i hvert fall trygge på at vi er mye sikrere nå enn det vi har vært før vi bygde sikringstiltaket.
14: Ja, dere fikk jo testa det litt under flommen Hans, det var i 2023. Hvordan funket det da?
20: Ja, da fungerte det jo helt utmerket, så det var en god test for oss. Og da var det jo ingen skader, og det kan man jo ikke si om områdene ellers i Buskerud.
14: Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen, du også på plass. Hva har dette her å si for innbyggerne i Mjøndalen?
21: Det sier mye. Først er det gratulerer med dagen at vi har fått dette på plass. Dette er viktig for innbyggerne i Mjøndalen og i gamle Nedre Eiker å få sikre bebyggelse, sikre eiendeler, sikre område, både mot flom, også mot kvikkleireras. Og så har det vært et veldig godt samarbeid med NVE. Og vi har også fått på en måte fin møteplass med Vildenveiplass og hvordan det samhandlingen mellom å sikre, men også utvikle Mjøndalen med en god møteplass. Summen av det gratulerer til den jobben både Drammen kommune og gamle Nedre Eiker kommune har gjort, og NVE. Gratulerer med dagen.
14: Ja, for hvor viktig synes du det var å få på plass dette sikringsarbeidet som har blitt gjort her?
21: Selvfølgelig så jo det når vi får mer ekstremvær, vi får mer styrtregn, vi får mer natur, da det viktig at det skal være trygt å bo i Drammen kommune, og da har man gjort gode tiltak nå, og man har lagt i grunn 200 års flom, og det på et høyt nivå, og som NVE sier, man kan ikke sikre seg 100%, men det mye, mye sikrere nå enn det noen gang har vært, og det fungerte bra under Hans. Og jeg tror alle innbyggerne i Mjøndalen og også kan bruke dette området til en fin sted å tilbringe tida. Men det viktigste jo at vi sikrer innbyggerne. Det det viktigste for meg som ordfører i Drammen, at det skal være sikkert, trygt, og at vi skal ha gode rutiner slik at vi kan være trygt å bo i Drammen kommune. Så det en hjertens gledens dag for meg.
14: Ja, 5 nye pumpestasjoner blant annet bygd. Det gjort kvikkleiresikringer, og nå det en stor markering på Vildenveisplass. Det satt opp scene. Ungene fra Mjøndalen skole på plass. Sola skinner, og alt ligger da til rette for en fin markering av flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen.
16: Godt å høre at folk i Mjøndalen føler seg tryggere.
5: Ganske forutsigbart, grått og gnient reaksjonene fra noen av regjeringens budsjettsamarbeidspartnere på forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det knyttet stor spenning til hvordan forhandlingene vil forløpe mellom partiene. Et eksempel hvordan lavere drivstoffutgifter viktig for Senterpartiet, mens MDG vil ha kollektivsatsning, det sier MDGs Ingrid Liland.
10: Ganske forutsigbart forslag. Litt gjesp om jeg får se selv, men vi vet jo at Stoltenberg er jo ikke villig til å gjøre de endringene som trengs for å trygge folks økonomi, og kanskje spesielt de aller fattigste som ikke har bil og som er avhengig av kollektivtransport. Der trenger vi fortsatt å gjøre et løft, men vi vet at det er MDG som må gjøre den jobben.
11: Men utelukker dere å stemme for et annet budsjett?
10: Absolutt, vi skal stemme for et statsbudsjett som kommer fra regjeringen til Støre, men det må være grønt nok.
11: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
10: Altså det er Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall. Så her regner jeg med at han har tenkt å legge grønne gjennomslag på bordet.
11: Hva vil være MDGs satsingsområder?
10: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt, som sliter med å komme seg rundt, og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp, og som tar norsk økonomi i riktig retning.
12: Nå er det første gang veldig viktig å sikre at det ikke blir noen omkamp om de avgiftene som vi har fått redusert. Det var helt nødvendig at vi fikk tatt det grepet, sånn at vi demper virkningene for familier og for næringslivet. Og så må vi jo se på utviklingen. Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
11: Så dere vil kunne komme til å stille et krav om at disse avgiftskuttene videreføres?
12: Ja, vi er nødt til å tilpasse virkemidlene våre til den situasjonen som folk og bedrifter møter. Det er veldig mye usikkerhet rundt dette, men at det blir noe tema i budsjettforeningen, det er helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
5: Ja, det sa Bjørn Arild Gram i Senterpartiet, og Rødts Mimmi Kristiansson mener det er rom for satsinger i budsjettet.
13: Dette er jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårligere råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen grep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
11: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
13: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt. Det er uansvarlig å gå med på at pensjonister og uføre skal leve under fattigdomsgrensen i våre øyne. Men når det er sagt, så kutter man jo her oljepengebruket med 5 milliarder kroner. Vi mener det er rom for satsinger, og hvis regjeringen er interessert i å kutte det vi mener unødvendig sløsing i staten, eller å stramme inn på pengene til de rike, så skal vi gjerne hjelpe til med det også.
14: Jeg tror det kommer til å bli vanskelig, det er jeg forberedt på, men vi er jo innstilt på å være konstruktivt og jobbe hardt for at vi skal klare å få til en enighet. Men det som er viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre.
15: Hvis det er et avtrykk SV vil ha gjennom her, som dere kan leve med i ettertid, hva vil det være?
14: Altså for oss mener vi at svaret på oljeprissjokket må møtes av billigere og bedre kollektivtilbud. Det er en åpenbart løsning på det, og vi mener også at vi er i en tid som det mangler folk i velferden, så må vi ha bedre bemanning.
5: Ja, vi hørte til slutt SVs Morte Hammer.
16: Tallet på aborter her til lands stig. Øken i fjor følte den generelle fødselsutviklingen var såleis ventet, sier overlege Mette Løkeland Stai i abortregisteret. I fjor ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken er størst også i denne aldersgruppa. 1. juni i fjor ble grensa for selvbestemt abort øka fra veke 12 til veke 18. Dette påvirker også tala, sier Løkeland Stai.
1: Det har jo de siste årene vært en liten økning i aborttallene etter uke 12, og det har nok handlet om at økt fosterdiagnostikk og abort på bakgrunn av medisinske tilstander hos fosteret. Vi ser også at det er en økning fra 5,2 til 5,6% av abortene ser nå etter uke 12. Og vi ser også at det er litt flere etter etter 1. juni enn før 1. juni. Men vi kan ikke si sikkert at dette handler om lover. Det kan være tekniske ting i forbindelse med at det har vært en lovendring også. Blant annet kan jo folk ha ventet litt i mai for å slippe å gå i nemnd, ikke sant? Og vi forventer teknisk også at det vil være en liten økning, fordi, som handler om tekniske ting med hva som var definert innenfor selvbestemt abort tidligere.
16: I dag startet rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalte for å ha frestet å sprenge en handgranat i Oslo, og påtalemakten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. Ifølge tiltalen ble tenåringene rekrutterte via sosiale medier. Den yngste av de tiltalte nektar straffskyld. Trass i økende press mot Storbritannias statsminister Keir Starmer vil han ikke gå av, han blir værende i jobben, det opplyser statsministerens kontor. Den britiske regjeringen hadde møte i formiddag der Starmers fremtid etter nederlag i lokalvalet var tema. 72 av Labour-representantene i parlamentet har bedt han om å gå av. Våpenkvila i samband med markeringen av sigeren i 2. verdenskrig er gått ut, og Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsett for et nytt droneangrep i natt. Også andre byer og regioner er angripne. Førre veke var president Trump presidenten.

0: Ukraina og USA den siste tiden, selv om USA nå har meldt seg litt på igjen, og også var de som bidro til å framforhandle denne avtalen etter at Russland og Ukraina ikke ble enige om noe der. Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det er tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt i krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
1: Så skal vi se litt fram mot det mellomvalget i USA 3. november. Primærvalget som er i gang i delstatene skal avgjøre hvem som skal representere demokraterne og republikanerne i valget til de to kamera i Kongressen, representanthuset og senatet. President Donald Trump er blitt mindre populær og sliter på målingene. Mellomvalget blir gjerne sett på som en slags folkerøsting over politikken til den sittende presidenten. Demokraterne har håp om å ta tilbake kontrollen i representanthuset. Klarer de det, og kanskje også får flertall i senatet, vil det gi mindre politisk handlingsrom for president Trump de neste to årene. Hver enkelt stat bestemmer sine egne regler. I noen stater kan bare velgere som er registrerte i partiet stemme. I andre stater kan velgere stemme fritt, uavhengig av partitilknytning. Enkelte stater avgjør dette med nominasjonsmøte, der velgerne samles fysisk for å diskutere og stemme fram sin kandidat. I mellomvalget står alle de 435 plassene i representanthuset på valg, mens om lag en tredel av plassene i senatet skal velges. Eirik Løkke, hva er du mest spent på før mellomvalget til høsten?
2: Jeg er spent på mange ting, men det er jo hvem som vinner da. Altså, nå er det veldig jevnt i representantenes hus, altså underhuset, hvor republikanerne har bare noen få representanters ledelse, et av de jevneste kongressene noensinne, og så senatet, hvor republikanerne også har flertall med noen senatorer. Så i hvilken grad demokraterne greier å ta tilbake makten, det er jo det som er det virkelig spennende.
1: Og der er det ikke usannsynlig at de klarer det i representanthuset, men det er kanskje litt lenger inn i senatet.
2: Ja, og som du var inne på, så er det jo også påvirket, eller velgerne ble jo påvirket av hvor populær Donald Trump er. Altså rent statistisk så er det nærmest som en jernlov at det partiet som har presidenten i mellomvalget går alltid tilbake. Noen få unntak, men det er nesten alltid en jernlov. Og dette blir forsterket jo mer upopulær presidenten er. Nå er Trump veldig upopulær. En av de mest upopulære presidentene, kanskje den mest upopulære i moderne tid. Hvordan slår dette inn? Men du har en annen X-faktor da, og det er jo alle disse nye valgdistriktene som kommer. Altså dette som kalles gerrymandering, som veldig enkelt sagt betyr at det er politikerne som plukker velgerne fremfor motsatte. Og det har alltid vært en ting i USA, men nå har det jo eksplodert under Donald Trump.
1: Hvordan vil presidentens handlingsrom bli endret ved at demokraterne da eventuelt vinner representanthuset, kanskje også senatet?
2: Ja, det vil endre seg veldig. Det vil bare påvirke den politiske dynamikken, for det at nå har jo republikanerne flertall i begge kamrene. Hvis demokraterne, og bare hvis de får tilbake huset, altså flertall der, så vil de kunne sette dagsorden for politikken. De vil kunne for eksempel hindre Trump i å fortsette krig ved å blokkere bevilgninger til militæret, og masse forskjellige sånne politiske ting som demokraterne kan gjøre hvis de tar tilbake flertallet, som de ikke kan gjøre i dag.
1: Men har ikke president Trump også vist at han klarer å styre rundt kongressen, så å si, for eksempel når det gjelder krigen i Iran?
2: Et stykke på vei. Man har jo dette som kalles War Powers Resolution, at en president kan holde på i 60 dager før han må gå til kongressen for å få videre bevilgninger. Så har jo den kongressen som nå har flertallet av republikanere mer eller mindre abdisert. Det er nesten ingen republikanere som er villige til å stå opp mot Trump. Det blir veldig mye vanskeligere for Trump hvis demokraterne får flertall.
1: Okay, takk skal du ha for at du kom til oss. I 14 år har NVE jobbet med å flomsikre Mjøndalen i Buskerud. Flommen som råket tilbake i 2012 var blant de verste i mannsminne. Siden da er det gjort omfattende arbeid for å sikre at elver og bekker som renner ut i Drammenselva ikke skal gå over sine bredder igjen. Det er også gjort grep i kvikkleireområdet. I dag er det offisiell åpning av flomsikringsanlegget og reporter Tina Brock, du

0: er på plass. Er folk i området nå trygge på at hus og hage ikke blir oversvømt igjen?
1: 100% sikre kan de aldri være når det kommer til ekstremvær, men at det har blitt tryggere, det har det så visst blitt. Vi må tilbake til en natt i august i 2012. Da kom det ekstremt mye regn, og det kom på veldig, veldig kort tid, og ekstremværet fikk det fine navnet Frida. Og nå har det gått 14 år, og det har kostet ca. 300 millioner kroner. Flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen, det er ferdigstilt. Elisabeth Rui i NVE, hva er det dere har gjort for noe?
2: Vi har flomsikret sidevassdraget her, flere sidevassdrag mot flom da, og så har vi også tatt flomsikringstiltak mot Drammenselva. I tillegg så har vi også gjennomført kvikkleiresikring, sånn at Mjøndalen skal være et trygt sted å bo nå.
1: Hvorfor har det tatt så mange år?
2: Det er fordi det er veldig mange ulike tiltak, da. Flere delprosjekter kan man si. Og det er ganske komplisert å bygge sikringstiltak i et så tettbygd område som dette. Og så er det jo dette med årlige bevilgninger også, da, som vi er avhengig av.
1: Kan man sikre seg 100% mot flomme i fremtiden?
2: Risikoen blir jo aldri null, men det vi ser er jo at det er 200-årsflom som er liksom intervallet som vi har sikret mot da. Men det betyr jo ikke at det er 200 år til neste flom. Det kan jo komme flom, en stor flom neste år, men det får vi følge med på. Men vi er i hvert fall trygge på at vi er mye sikrere nå enn det vi har vært før vi bygde sikringstiltaket.
1: Ja, dere fikk jo testet det litt under flommen Hans, det var i 2023. Hvordan funket det da?
2: Ja, da fungerte det jo helt utmerket, så det var en god test for oss. Og da var det jo ingen skader, og det kan man jo ikke si om områdene ellers i Buskerud.
1: Ordfører i Drammenkjell, Arne Hermansen, du er også på plass. Hva har dette her å si for innbyggerne i Mjøndalen?
3: Det sier mye. Først er det gratulere med dagen at vi har fått dette på plass. Dette er viktig for innbyggerne i Mjøndalen og i gamle Nedre Eiker å få sikre bebyggelse, sikre eiendeler, sikre område, både mot flom, også mot kvikkleireras. Og så har det vært et veldig godt samarbeid med NVE. Og vi har også fått på en måte fin møteplass med Vildenveiplass og hvordan det samhandlinga mellom å sikre, men også utvikle Mjøndalen med en god møteplass. Summen av det er gratulerer til den jobben både Drammen kommune og gamle Nedre Eike kommune har gjort, og NVE. Gratulerer med dagen.
1: Ja, for hvor viktig synes du det var å få på plass dette sikringsarbeidet som har blitt gjort her?
3: Selvfølgelig så er jo det når vi får mer ekstremvær, vi får mer styrtregn, vi får mer natur, da er det viktig at det skal være trygt å bo i Drammen kommune, og da har man gjort gode tiltak nå, og man har lagt i grunn 200 års flom, og det er på et høyt nivå, og som NVE sier, man kan ikke sikre seg 100%, men det er mye, mye sikrere nå enn det noen gang har vært, og det fungerte bra under Hans. Og jeg tror alle innbyggerne i Mjøndalen og også kan bruke dette området til en fin sted å tilbringe tida. Men det viktigste er jo at vi sikrer innbyggerne. Det er det viktigste for meg som ordfører i Drammen, at det skal være sikkert, trygt, og at vi skal ha gode rutiner slik at vi kan være trygt å bo i Drammen kommune. Så det er en hjertens gledens dag for meg.
1: Ja, 5 nye pumpestasjoner er blant annet bygd. Det er gjort kvikkleiresikringer, og nå er det en stor markering på Vildenveisplass. Det er satt opp scene. Ungene fra Mjøndalen skole er på plass. Sola skinner, og alt ligger da til rette for en fin markering av flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen.
0: Godt å høre at folk i Mjøndalen føler seg tryggere.
4: Ganske forutsigbart, grått og gnient er reaksjonene fra noen av regjeringens budsjettsamarbeidspartnere på forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det er knyttet stor spenning til hvordan forhandlingene vil forløpe mellom partiene. Et eksempel er hvordan lavere drivstoffutgifter er viktig for Senterpartiet, mens MDG vil ha kollektivsatsning, det sier MDGs Ingrid Liland.
5: Ganske forutsigbart forslag. Litt gjesp om jeg får se selv, men vi vet jo at Stoltenberg er jo ikke villig til å gjøre de endringene som trengs for å trygge folks økonomi, og kanskje spesielt de aller fattigste som ikke har bil og som er avhengig av kollektivtransport. Der trenger vi fortsatt å gjøre et løft, men vi vet at det er MDG som må gjøre den jobben.
6: Men utelukker dere å stemme for et annet budsjett?
5: Absolutt. Vi skal stemme for et statsbudsjett som kommer fra regjeringen til Støre, men det må være grønt nok.
6: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
5: Altså det er Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall. Så her regner jeg med at han har tenkt å legge grønne gjennomslag på bordet.
6: Hva vil være MDGs satsingsområder?
5: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
7: Nå er det første gang veldig viktig å sikre at det ikke blir noen omkamp om de avgiftene som vi har fått redusert. Det var helt nødvendig at vi fikk tatt det grepet, sånn at vi demper virkningene for familier og for næringslivet. Og så må vi jo se på utviklingen. Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
6: Så dere vil kunne komme til å stille et krav om at disse avgiftskuttene videreføres?
7: Ja, vi er nødt til å tilpasse virkemidlene våre til den situasjonen som folk og bedrifter møter. Det er veldig mye usikkerhet rundt dere, men at det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det er helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
4: Ja, det sa Bjørn Arild Gram i Senterpartiet, og Rødts Mimmi Kristiansson mener det er rom for satsinger i budsjettet.
8: Dette er jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisene øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen grep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
6: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
8: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt. Det er uansvarlig å gå med på at pensjonister og uføre skal leve under fattigdomsgrensen i våre øyne. Men når det er sagt, så kutter man jo her oljepengebruken med 5 milliarder kroner. Vi mener det er rom for satsinger. Og hvis regjeringen er interessert i å kutte det vi mener unødvendig sløsing i staten, eller å stramme inn på pengene til de rike, så skal vi gjerne hjelpe til med det også.
9: Jeg tror det kommer til å bli vanskelig, det er jeg forberedt på, men vi er jo innstillt på å være konstruktivt og jobbe hardt for at vi skal klare å få til en enighet. Men det som er viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre.
10: Hvis det er et avtrykk SV vil ha gjennom her, som dere kan leve med i ettertid, hva vil det være?
9: Altså for oss mener vi at svaret på oljeprissjokket må møtes av billigere og bedre kollektivtilbud. Det er en åpenbart løsning på det, og vi mener også at vi er i en tid som det mangler folk i velferden, så må vi ha bedre bemanning.
4: Ja, vi hørte til slutt SVs Morte Hammer.
0: Tallet på aborter her til lands stig. Øken i fjor følte den generelle fødselsutviklingen var såleis ventet, sier overlege Mette Løkelandstad i abortregisteret. I fjor ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken er størst også i denne aldersgruppa. 1. juni i fjor ble grensa for selvbestemt abort øket fra veke 12 til veke 18. Dette påvirker også tala, sier Løkeland Stai.
11: Det har jo de siste årene vært en liten økning i aborttallene etter uke 12, og det har nok handlet om at økt fosterdiagnostikk og abort på bakgrunn av medisinske tilstander hos fosteret. Vi ser også at det er en økning fra 5,2 til 5,6% av abortene ser nå etter uke 12. Og vi ser også at det er litt flere etter, etter 1. juni enn før 1. juni. Men vi kan ikke si sikkert at dette handler om lova. Det kan være tekniske ting i forbindelse med at det har vært en lovendring også. Blant annet kan jo folk ha ventet litt i mai for å slippe å gå i nemnd, ikke sant? Og vi forventer teknisk også at det vil være en liten økning, fordi, som handler om tekniske ting med hva som er definert innenfor selvbestemt abort tidligere.
0: I dag startet rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalte for å ha frestet å sprenge en handgranat i Oslo, og påtalemakten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. Ifølge tiltalen ble tenåringene rekrutterte via sosiale medier. Den yngste av de tiltalte nektar straffskyld. Trass i økende press mot Storbritannias statsminister Keir Starmer vil han ikke gå av. Han blir værende i jobben, det opplyser statsministerens kontor. Den britiske regjeringen hadde møte i formiddag der Starmers framtid etter nederlag i lokalvalet var tema. 72 av Labour-representantene i parlamentet har bedt han om å gå av.

0: Forutsigbart, grått og gnient er noen av reaksjonene fra budsjettpartnerne til regjeringen. Et revidert nasjonalbudsjett med nødvendige justeringer, sier Stoltenberg. Nominasjonene til årets Hedda-priser er klare. Norsk scenekunst skal hylles 14. juni på Nationaltheatrets hovedscene. Norge er i Iran for å snakke med iranske ledere om krigen mot USA. Vi får med oss utenriksminister Espen Barth Eide om en halvtime. Klokken er 14. Du følger NRK Nyheter. Klokken 12 i dag la regjeringen fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Fordi Arbeiderpartiet ikke har flertall på Stortinget, er de avhengige av støtte fra Senterpartiet, Rødt, SV og MDG for å få gjennomslag for budsjettet. Da finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet, beskrev han det som et nøytralt budsjett som skal trygge folks økonomi.
1: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er og føre en ansvarlig økonomisk politikk, som er det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som er preget av mer usikkerhet enn på mange tiår. Det er fortsatt handelskonflikt mellom de største økonomiene i verden. Det er en krig som pågår for det femte året i Europa, i Ukraina. Og det er en ny krig og konflikt i Midtøsten som slår rett inn i vår økonomi.
0: Ja, og nestleder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, mener det reviderte budsjettet er en stor skuffelse.
2: Ja, det er egentlig en skuffelse, fordi det har jo vært uttalt fra regjeringspartiet Arbeiderpartiet her tidligere at det skulle komme noen kraftfulle tiltak i revidert. De kom ikke, de er det ingen spor av, og da er det skuffende at de ikke gjennomfører tiltak som kunne bidra til å lette situasjonen for de som nå har det tøft, og det gjelder vanlige folk, men det gjelder også norske bedrifter som opplever at kostnaden øker, og de straffes også av et veldig høyt rentenivå.
0: I dag ble nominasjonene til årets Hedda-priser offentliggjort. Formålet med prisen er å fremme kunstnerisk kvalitet og hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst. Kollega Hedda Solbakken var til stede da nominasjonene ble presentert.
3: Her på Ærverdige Nationaltheatret er nominasjonene til årets Hedda-priser nettopp blitt presentert. Juryen har vært og sett over 200 forestillinger og plukket ut de 43 nominasjonene. Og i juryen så sitter du, Mode Steinskjær. Hvordan har denne utvelgelsen fungert?
4: Nei, som du sier, vi har jo da reist landet rundt og sett veldig mye teater. Tilsammen over 200 forestillinger. Og ut fra det så har vi da funnet disse nominasjonene som er veldig morsomt å endelig kunne legge fram. Det er både spredt lokalt og det er mange nykommere og i det hele tatt vært veldig gøy.
3: Er det noen av de nominerte som skiller seg spesielt ut i år?
4: Det er jo alltid noen som skiller seg ut. Juryen har jo splett med lys og lykte. Og så får vi se da hvem som eventuelt da endelig stikker av med en pris. Men det er klart at vi ser at det er god vekst i teater, dans og musikkteatermiljøet med både nykommere og veteraner om hverandre. Og det er veldig gøy at vi ser en såpass stor spredning.
3: Skal vi snakke med noen av de som er nominerte blant skuespillerne? Petronella Barker og Jan Gunnar Røise, dere er nominert som i kategorien beste skuespiller hovedrolle og beste skuespiller medrolle i forestillingen Sykdom og sosial nød. Hva betyr det å bli nominert til en Hedda-pris?
5: Nei, det er jo veldig stort. Det er en veldig stor anerkjennelse av teatermiljøet her i landet. Og det var en veldig fin forestilling å være med på, så det føles bare fantastisk flott.
3: Hva betyr det, Petronella?
6: Det er veldig stas. Jeg setter veldig pris på den anerkjennelsen som Jan Gunnar nevner. Jeg synes det er fint. Altså, man kan jo si hva man vil om priser, og går det an å måle kunst, liksom? Best og ikke best. Men jeg tenker at det er fint å fokusere på det vi gjør, og en gang i året ha det fokuset på scenekunsten, som jeg tenker blir viktigere og viktigere, da, scenekunst. For det er det stedet hvor vi er sammen, alle sammen, i et rom, og det skjer her og nå. Så jeg synes Hedda-prisen kjempestas å bli nominert til, og så synes jeg det en viktig... En viktig, et viktig event, eller evenemang heter det vel på norsk, ja.
3: Mm. Og forestillingen dere spiller i, sykdom og sosial nød, den nominert til hele 4 priser. Hva det som gjør at akkurat denne forestillingen fortjener så mange priser, tror dere?
5: Det som skiller denne forestillingen fra andre at den jo laget av en filmskaper som kommer for første gang inn i teatret, Dag Johan Haugerud. Som har skrivet en forestilling som veldig nær, som handler om folk som syke og pårørende. Og den snakker sånn veldig direkte, tror jeg, rett inn i hjertet på folk, om hvordan det å være et lite menneske i et stort samfunn. Og det, den også åpnes liksom rommet for publikum, som jeg i hvert fall snakker rett i publikum. Det veldig sterkt, både å snakke med dem, men det tror jeg veldig sterkt for publikum å bli sett og hørt. Og det det Petronella snakker om, hvordan det det kraften som teatret har da. Ja. Det å møtes i samme rom og være sammen og dele historier.
3: Ja. Blant de nominerte som ble presentert i dag, så finner vi altså skuespillere, regissører og scenekunstnere fra små og store teatre landet rundt. Hvorfor det så viktig å hedre scenekunsten også i år 2026?
5: Scenekunsten viktigere enn noen gang, på grunn av at verden splittes opp. Vi står lenger og lenger fra hverandre. Og scenekunsten en måte å samle oss, og være i samme rom, og dele hverandres historier. Og Hedda-prisen en måte å anerkjenne alle mulige små og store uttrykk på små og store teatre, så det en viktig pris, akkurat som teater viktigere enn noen gang.
3: Gratulerer så mye med nominasjoner begge to. Det altså 43 nominerte til årets Hedda-priser, og selve utdelingen den skjer her på Nationalteatret 14. juni.
7: Våpenkvila i samband med markeringen av sigeren i 2. verdenskrig gått ut, og Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsett for et nytt droneangrep i natt. Også andre byer og regioner angripne. Førre veke ba president Trump, presidentene Putin og Zelensky inngå en 3 dager lang våpenkvile. Begge sider har i stor grad holdt seg fra luftangrep i disse 3 dagene, men begge har skulda motsparten for å bryte våpenkvila langs fronten. Det ser ikke ut til at en kan vente en ny våpenkvile med det første, sier korrespondent Fredrik Tomra.
8: Det ingenting som tyder på at en våpenhvile kommer på plass med det første, i hvert fall ikke en langvarig en som Ukraina har vært veldig interessert i å få til tidligere, sånn at de kan bruke roen til å forhandle videre og ha diplomatisk framgang med russerne. Det har vært ganske lav intensitet også i forhandlingene eller samtale mellom Russland, Ukraina, USA den siste tiden, selv om USA nå har meldt seg litt på igjen, og også var de som bidro til å framforhandle denne avtalen etter at Russland og Ukraina ikke ble enige om noe der. Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt i krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
7: USA innfører en ny runde sanksjoner mot Iran. Ifølge det amerikanske finansdepartementet retter sanksjonene seg mot firma i Hongkong, de forenede arabiske emirater og Oman, samt 3 enkeltpersoner som legger til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Sanksjonene blir offentliggjort før toppmøtet mellom USA og Kina i Beijing, som etter planen starter i morgen. Så skal vi se litt fram mot mellomvalget i USA 3. november. Primærvalget som i gang i delstatene skal avgjøre hvem som skal representere demokraterne og republikanerne i valget til de 2 kamera i kongressen, representanthuset og senatet. President Donald Trump blitt mindre populær og slit på målingene. Mellomvalget blir gjerne sett på som en slags folkerøsting over politikken til den sittende presidenten. Demokraterne har håp om å ta tilbake kontrollen i representanthuset. Klarer de det, og kanskje også får flertall i senatet, vil det gi mindre politisk handlingsrom for president Trump de neste 2 årene. Hver enkelt stat bestemmer sine egne regler. I noen stater kan bare velgere som registrerte i partiet stemme. I andre stater kan velgere stemme fritt, uavhengig av partiet. tilknytning. Enkelte stater avgjør dette med nominasjonsmøte, der velgerne samles fysisk for å diskutere og stemme fram sin kandidat. I mellomvalget står alle de 435 plassene i representanthuset på valg, mens om lag en tredel av plassene i senatet skal velges. Eirik Løkke, hva du mest spent på før mellomvalget til høsten?
9: Jeg spent på mange ting, men det jo hvem som vinner da. Altså, nå det veldig jevnt i representantenes hus, altså underhuset, hvor republikanerne har bare noen få representanters ledelse, et av de jevneste kongressene noensinne, og så senatet, hvor republikanerne også har flertall med noen senatorer også. Så i hvilken grad demokraterne greier å ta tilbake makten, det jo det som det virkelig spennende.
7: Og der det ikke usannsynlig at de klarer det i representanthuset, men det kanskje litt lenger inn i senatet?
9: Ja, og som du var inne på, så det jo også påvirket, eller velgerne ble jo påvirket av hvor populær Donald Trump Altså rent statistisk så det nærmest som en jernlov at det partiet som har presidenten i mellomvalget går alltid tilbake. Noen få unntak, men det nesten alltid en jernlov. Og dette blir forsterket jo mer upopulær presidenten Nå Trump veldig upopulær. En av de mest upopulære presidentene, kanskje den mest upopulære i moderne tid, hvordan slår dette inn? Men du har en annen X-faktor da, og det jo alle disse nye valgdistriktene som kommer. Altså dette som kalles gerrymandering, som veldig enkelt sagt betyr at det politikerne som plukker velgerne fremfor motsatte. Og det har alltid vært en ting i USA, men nå har det jo eksplodert under Donald Trump.
7: Hvordan vil presidentens handlingsrom bli endret ved at demokraterne da eventuelt vinner representanthuset, kanskje også senatet?
9: Ja, det vil endre seg veldig. Det vil bare påvirke den politiske dynamikken, for det at nå har jo republikanerne flertall i begge kamrene. Hvis demokraterne, bare hvis de får tilbake huset, altså flertall der, så vil de kunne sette dagsorden for politikken. De vil kunne for eksempel hindre Trump i å fortsette krig ved å blokkere bevilgninger til militæret, og masse forskjellige sånne politiske ting som demokraterne kan gjøre hvis de tar tilbake flertallet, som de ikke kan gjøre i dag.
7: Men har ikke president Trump også vist at han klarer å styre rundt kongressen, så å si, for eksempel når det gjelder krigen i Iran?
9: Et stykke på vei. Man har jo dette som kalles War Powers Resolution, at en president kan holde på i 60 dager før han må gå til kongressen for å få videre bevilgninger. Så har jo den kongressen som nå har flertallet av republikanere mer eller mindre abdisert. Der nesten ingen republikanere som villige til å stå opp mot Trump. Det blir veldig mye vanskeligere for Trump hvis demokraterne får flertall.
7: Okay, takk skal du ha for at du kom til oss. I morgen ettermiddag norsk tid kommer president Donald Trump til Beijing i Kina. Det første gang en amerikansk president skal til Kina på statsbesøk på 9 år. Handel, toll, kunstig intelligens og ikke minst krigen i Midtøsten noen av sakene som skal diskuteres på toppmøtet, rapporterer korrespondent Philip Lothe.
10: Det virker nå hevet over en hver tvil at Trump vil forsøke å presse Xi til å redusere kutt i sin støtte til Iran. Så en sak som ikke eksisterte da dette besøket ble avtalt og planlagt, kommer til å sette dagsorden for veldig mye av Trumps lenge ønskede besøk fra hans side til Beijing. Og i går så gikk USA ut via sin utenriksminister Mark Rubio og innførte sanksjoner mot 3 kinesiske satellittselskaper som de mener har hjulpet Iran med å treffe amerikanske mål, altså amerikanske militære styrker i krigen.
7: I 14 år har NVE jobbet med å flomsikre Mjøndalen i Buskerud. Flommen som råket tilbake i 2012 var blant de verste i mannsminne. Siden da det gjort omfattende arbeid for å sikre at elver og bekker som renner ut i Drammenselva ikke skal gå over sine bredder igjen. Det har også gjort grep i kvikkleireområdet. I dag det offisiell åpning av flomsikringsanlegg og reporter Tina Brock, du på plass. Folk i området nå trygge på at hus og hage ikke blir oversvømt igjen?
11: 100% sikre kan de aldri være når det kommer til ekstremvær, men at det har blitt tryggere, det har det så visst blitt. Vi må tilbake til en natt i august i 2012. Da kom det ekstremt mye regn, og det kom på veldig, veldig kort tid, og ekstremværet fikk det fine navnet Frida. Og nå har det gått 14 år, og det har kostet ca. 300 millioner kroner. Flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen, det ferdigstilt. Elisabeth Rui i NVE, hva det dere har gjort for noe?
12: Vi har flomsikret sidevassdraget her, flere sidevassdrag mot flom da, og så har vi også tatt flomsikringstiltak mot Drammenselva. I tillegg så har vi også gjennomført kvikkleiresikring, sånn at Mjøndalen skal være et trygt sted å bo nå.
11: Hvorfor har det tatt så mange år?
12: Det fordi det vært veldig mange ulike tiltak, da. Flere delprosjekter kan man si. Og det ganske komplisert å bygge sikringstiltak i et så tettbygd område som dette. Og så det jo dette med årlige bevilgninger også, da, som vi avhengig av.
11: Kan man sikre seg 100% mot flomme i fremtiden?
12: Risikoen blir jo aldri null, men det vi ser er jo at det 200-årsflom som liksom intervallet som vi har sikret mot. Da. Men det betyr jo ikke at det 200 år til neste flom. Det kan jo komme flom, en stor flom neste år, men det får vi følge med på. Men vi i hvert fall trygge på at vi mye sikrere nå enn det vi har vært før vi bygde sikringstiltaket.
11: Ja, dere fikk jo testet det litt under flommen Hans, det var i 2023. Hvordan funket det da?
12: Ja, da fungerte det jo helt utmerket, så det var en god test for oss. Og da var det jo ingen skader, og det kan man jo ikke si om områdene ellers i Buskerud.
11: Ordfører i Drammen Kjell, Arne Hermansen, du også på plass. Hva har dette her å si for innbyggerne i Mjøndalen?
13: Det sier mye. Først er det gratulerer med dagen at vi har fått dette på plass. Dette viktig for innbyggerne i Mjøndalen og i gamle Nedre Eiker å få sikre bebyggelse, sikre eiendeler, sikre område, både mot flom, også mot kvikkleireras. Og så det vært et veldig godt samarbeid med NVE. Og vi har også fått på en måte fin møteplass med Vildenveiplass og hvordan det samhandlinga mellom å sikre, men også utvikle Mjøndalen med en god møteplass. Summen av det gratulerer til den jobben både Drammen kommune og gamle Nedre Eiker kommune har gjort, og NVE. Gratulerer med dagen.
11: Ja, for hvor viktig synes du det var å få på plass dette sikringsarbeidet som har blitt gjort her?
13: Selvfølgelig så jo det når vi får mer ekstremvær, vi får mer styrtregn, vi får mer natur, da det viktig at det skal være trygt å bo i Drammen kommune, og da har man gjort gode tiltak nå, og man har lagt til grunn 200 års flom, og det på et høyt nivå, og som NVE sier, man kan ikke sikre seg 100%, men det mye, mye sikrere nå enn det noen gang har vært, og det fungerte bra under Hans. Og jeg tror alle innbyggerne i Mjøndalen og også kan bruke dette området til en fin sted å tilbringe tida. Men det viktigste jo at vi sikrer innbyggerne. Det det viktigste for meg som ordfører i Drammen, at det skal være sikkert, trygt, og at vi skal ha gode rutiner slik at vi kan være trygt å bo i Drammen kommune. Så det en hjertens gledens dag for meg.
11: Ja, 5 nye pumpestasjoner blant annet bygd. Det gjort kvikkleiresikringer, og nå det en stor markering på Vildenveisplass. Det satt opp scene. Ungene fra Mjøndalen skole på plass. Sola skinner, og alt ligger da til rette for en fin markering av flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen.
7: Godt å høre at folk i Mjøndalen føler seg tryggere.
0: I dag ble nominasjonene til årets Hedda-priser offentliggjort. Formålet med prisen å fremme kunstnerisk kvalitet og hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst. Kollega Hedda Solbakken var til stede da nominasjonene ble presentert.
3: Her på Ærverdige Nasjonalteatret nominasjonene til årets Hedda-priser nettopp blitt presentert. Juryen har vært og sett over 200 forestillinger og plukket ut de 43 nominasjonene. Og i juryen så sitter du, Mode Steinskjær. Hvordan har denne utvelgelsen fungert?
4: Nei, som du sier, vi har jo da reist landet rundt og sett veldig mye teater, tilsammen over 200 forestillinger. Og ut fra det så har vi da funnet disse nominasjonene som er veldig morsomt å endelig kunne legge fram. Det er både spredt lokalt og det er mange nykommere og i det hele tatt vært veldig gøy.
3: Er det noen av de nominerte som skiller seg spesielt ut i år?
4: Det er jo alltid noen som skiller seg ut. Juryen har jo splett med lys og lykte. Og så får vi se da hvem som eventuelt da endelig stikker av med en pris. Men det er klart at vi ser at det er god vekst i teater, dans og musikkteatermiljøet med både nykommere og veteraner om hverandre. Og det er veldig gøy at vi ser en såpass stor spredning.
3: Skal vi snakke med noen av de som er nominerte blant skuespillerne? Petronella Barker og Jan Gunnar Røise, dere er nominert som i kategorien beste skuespiller hovedrolle og beste skuespiller medrolle i forestillingen Sykdom og sosial nød. Hva betyr det å bli nominert til en Hedda-pris?
5: Nei, det er jo veldig stort. Det er en veldig stor anerkjennelse av teatermiljøet her i landet. Og det var en veldig fin forestilling å være med på, så det føles bare fantastisk flott.
3: Hva betyr det, Petronella?
6: Det er veldig stas. Jeg setter veldig pris på den anerkjennelsen. Som Jan Gunnar nevner, jeg synes det fint. Altså, man kan jo si hva man vil om priser og går det an å måle kunst, liksom. Best og ikke best, men jeg tenker at det fint å fokusere på det vi gjør, og en gang i året ha det fokuset på scenekunsten, som jeg tenker blir viktigere og viktigere da, scenekunst. For det det stedet hvor vi sammen, alle sammen, i et rom, og det skjer her og nå. Så jeg synes Hedda-prisen kjempestas å bli nominert til, og så synes jeg det en viktig, et viktig event, eller evenemang heter det vel på norsk, ja.
3: Mm. Forestillingen dere spiller i, Sykdom og sosial nød, den nominert til hele 4 priser. Hva det som gjør at akkurat denne forestillingen fortjener så mange priser, tror dere?
5: Det som skiller denne forestillingen fra andre er at den er jo laget av en filmskaper som kommer for første gang inn i teatret, Dag Johan Haugerud, som har skrivet en forestilling som er veldig nær, som handler om folk som er syke og pårørende, og den snakker sånn veldig direkte, tror jeg, rett inn i hjertet på folk, om hvordan det er å være et lite menneske i et stort samfunn. Og det og så åpnes liksom rommet for publikum, som jeg i hvert fall snakker rett til publikum. Det er veldig sterkt, både å snakke med dem, men det tror jeg veldig sterkt for publikum å bli sett og hørt. Og det det Petronella snakker om, hvordan det det kraften som teatret har da. Ja. Det å møtes i samme rom og være sammen og dele historier.
3: Ja. Blant de nominerte som ble presentert i dag, så finner vi altså skuespillere, regissører og scenekunstnere fra små og store teatre landet rundt. Hvorfor det så viktig å hedre scenekunsten også i år 2026?
5: Scenekunsten viktigere enn noen gang, på grunn av at verden splittes opp. Vi står lengre og lengre fra hverandre. Og scenekunsten en måte å samle oss, og være i samme rom, og dele hverandres historier. Og Hedda-prisen en måte å anerkjenne alle mulige små og store uttrykk på små og store teatre, så det en viktig pris, akkurat som teater viktigere enn noen gang.
3: Gratulerer så mye med nominasjoner begge to. Det altså 43 nominerte til årets Hedda-priser, og selve utdelingen den skjer her på Nationaltheatret 14.
0: Klokken 12 i dag la regjeringen fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Fordi Arbeiderpartiet ikke har flertall på Stortinget, de avhengige av støtte fra Senterpartiet, Rødt, SV og MDG for å få gjennomslag for budsjettet. Da finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet, beskrev han det som et nøytralt budsjett som skal trygge folks økonomi.
1: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det og føre en ansvarlig økonomisk politikk, som det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår. Det fortsatt handelskonflikt mellom de største økonomiene i verden. Det en krig som pågår for det femte året i Europa i Ukraina. og det er en ny krig og konflikt i Midtøsten som slår rett inn i vår økonomi.
0: Ja, og nestleder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, mener det reviderte budsjettet en stor skuffelse.
2: Ja, det egentlig en skuffelse, fordi det har jo vært uttalt fra regjeringspartiet, Arbeiderpartiet her tidligere, at det skulle komme noen kraftfulle tiltak i revidert. De kom ikke, de det ingen spor av, og da det skuffende at de ikke gjennomfører tiltak som kunne bidra til å lette situasjonen for de som nå har det tøft, og det gjelder vanlige folk, men det gjelder også norske bedrifter som opplever at kostnaden øker, og de straffes også av et veldig høyt rente.
0: Ganske forutsigbart, grått og gnient reaksjonene fra noen av regjeringens budsjettsamarbeidspartnere på forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det knyttet stor spenning til hvordan forhandlingene vil forløpe mellom partiene. Et eksempel hvordan lavere drivstoffutgifter viktig for Senterpartiet, mens MDG vil ha kollektivsatsning, det sier MDGs Ingrid Liland.
14: Ganske forutsigbart forslag, litt gjesp om jeg får se selv, men vi vet jo at Stoltenberg jo ikke villig til å gjøre de endringene som trengs for å trygge folks økonomi, og kanskje spesielt de aller fattigste som ikke har bil og som er avhengig av kollektivtransport. Der trenger vi fortsatt å gjøre et løft, men vi vet at det MDG som må gjøre den jobben.
15: Men utelukker dere å stemme for et annet budsjett?
14: Absolutt, vi skal stemme for et statsbudsjett som kommer fra regjeringen til Støre, men det må være grønt nok.
15: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
14: Altså det er Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall. Så her regner jeg med at han har tenkt å legge grønne gjennomslag på bordet.
15: Hva vil være MDGs satsingsområder?
14: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
16: Nå er det første gang veldig viktig å sikre at det ikke blir noen omkamp om de avgiftene som vi har fått redusert. Det var helt nødvendig at vi fikk tatt det grepet, sånn at vi demper virkningene for familier og for næringslivet. Og så må vi jo se på utviklingen. Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
15: Så dere vil kunne komme til å stille et krav om at disse avgiftskuttene videreføres?
16: Ja, vi er nødt til å tilpasse virkemidlene våre til den situasjonen som folk og bedrifter møter. Det er veldig mye usikkerhet rundt dere, men at det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
0: Ja, det sa Bjørn Arild Gram i Senterpartiet, og Rødts Mimmi Kristiansson mener det rom for satsinger i budsjettet.
17: Dette jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen grep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
15: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
17: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet rikt. Det uansvarlig å gå med på at pensjonister og uføre skal leve under fattigdomsgrensen i våre øyne. Men når det sagt, så kutter man jo her oljepengebruket med 5 milliarder kroner. Vi mener det rom for satsinger. Og hvis regjeringen er interessert i å kutte det vi mener unødvendig sløsing i staten, eller å stramme inn på pengene til de rike, så skal vi gjerne hjelpe til med det også.
0: Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik i Irans hovedstad Teheran. Der har han hatt samtaler med iranske ledere om den pågående konflikten mellom USA og Iran. Besøket en oppfølging av samtalen han hadde forrige uke i Pakistan og Oman. Vi har med oss utenriksminister Espen Barth Eide. Det statssekretæren din som i Teheran og har hatt samtaler med iranske ledere. Hva oppgaven hans i Iran?
18: Ja, det aller viktigste er jo å se hvordan vi kan komme ut av den situasjonen vi nå står i med våpenhvile, men ingen fred mellom USA og Iran. Og der er det som kjent Pakistan som har tatt på seg hovedrollen i å lede forhandlinger, være en tilrettelegger for de forhandlingene, men vi støtter opp om det arbeidet, og min statssekretær Kravik var i forrige uke og snakket med ledelsen i Pakistan, og i forlengelse av det så har han nå reist til Teheran for oss å snakke med iranske ledere om hvordan de ser denne situasjonen, for dette er jo en veldig, veldig alvorlig situasjon, ikke bare for regionen, men for hele verden, og vi har litt erfaring med denne type arbeid, og Kravik er da der for, som leder for en norsk delegasjon for å se hva vi kan bidra med.
0: Ja, du nevner erfaring. Hva det dere sier til Iran? Hva det dere kan bidra med?
18: Altså, vi jo nå, jeg vil bare understreke igjen at Pakistan har hovedrollen i dette. Vi støttespiller i forståelse med Pakistan til dette. Det blant annet en del spørsmål om det som har med Hormuzstredet og det havrettslige, altså hvordan kan man sørge for at Hormuzstredet åpnes i tråd med havretten, hvilke regler gjelder egentlig, hvordan kan man få til en tilbakeføring til den tilstanden som var der tidligere, og hva det ellers som må til for å komme videre. Fordi det vi vet at partene utveksler alternative lister med forslag til løsning. De har for tiden ikke, det lenge siden de har direkte møter, dette går via Pakistan, og så langt har de avvist hverandres forslag, men begge parter sier, og det fikk jeg bekreftet da jeg snakket med statssekretær Kravik for 5 minutter siden, at Iran fortsatt anser at forhandlingene pågår. De ikke over, og de prøver fortsatt å finne en løsning, og det det samme som vi forstår fra USA, at man også der forsøker å finne en løsning. Så de står langt fra hverandre, men det fortsatt mulig at de finner fram til noe. Og jeg understreker igjen at dette jo ikke bare et spørsmål mellom de to landene. Dette påvirker jo hele verdensøkonomien og forhold i alle land. Og derfor det så viktig at de som måtte kunne bidra, bidrar med det de kan.
0: Ja, har du fått vite noe mer av Kravik om hvordan det har gått? Hva sier Iran? Det som du sier, partene står jo veldig langt fra hverandre.
18: Ja, der hvor de står et stykke fra hverandre, det jo ikke minst om hvor langt man kan komme nå i disse atomsamtalene. Det dreier seg mye om anrikning av uran. Hvilken rett skal Iran fortsatt ha noen rett til å anrike uran? Til hvilket nivå skal det være et moratorium, altså en pause før de kan starte med det igjen? Der det en rekke uavklarte spørsmål. Men det også et spørsmål om det skal avklares nå eller senere, for i det siste iranske forslaget var det at man skulle gå videre med de samtalene etter en endelig fredsavtale, mens USA har ønsket at disse skal avklares før man går inn på en våpenhvile. Og så har statssekretær Kravik også mye kompetanse om havretten og havrettens muligheter og begrensninger, og det har også vært en viktig del av samtalen, for det jo også et internasjonalt krav om at vi kommer tilbake til et åpent Hormuzstrede, og det altså ikke lov å pålegge noen skatter og avgifter for å seile gjennom der, men det finnes noe rom for at man kan yte visse tjenester, for eksempel. Hvem skal gjøre det? Og den type spørsmål også oppe nå, og det ganske detaljerte samtaler om forhold som kan være viktige for veien videre. Så jeg mener at det riktig at vi sendte statssekretær Kravik til Iran, rett og slett fordi alvoret i denne situasjonen så stort at her må alle prøve å bidra.
0: Som du sier, det Pakistan som har tatt på seg meglerrollen, men disse samtalene dere har med Iran nå, de koordinert med USA, eller skjer dette på egen hånd, på eget initiativ?
18: Ja, absolutt, dette i full forståelse med, for det første med Pakistan, men det også godt kjent både på amerikansk side og selvfølgelig av Iran, og de har vært enige i dette, og derfor det veldig viktig at vi tydeliggjør rollen. Vi støtter opp om det arbeidet som ledes av Pakistan. Det jo partene, Iran og USA, som eier sine samtaler, men på grunn av et nært og godt forhold til Pakistan og en interesse fra Pakistans side om at vi kan bidra litt med vår erfaring og kompetanse, så har vi også gått inn i dette som en støtte spiller til de som har hovedrollen. Og vi skal huske på at Pakistan naboland til Iran. De veldig berørt av hva som skjer i denne regionen. De har, som oss, også gode forhold til USA, og derfor har de vært en egnet part. Og jeg har lyst til å berømme det arbeidet som både statsminister Sharif og utenriksminister Dar og general Munir i Pakistan gjør for å virkelig prøve det de kan for å løse en av de største internasjonale krisene vi har sett på veldig lenge, og en krise som kanskje mer enn de aller fleste i vår levetid har grepet inn i hele verdensøkonomien.
0: Trump kalte jo motforslaget til Iran for et par dager siden for fullstendig uakseptabel. Det har vært pågått en ordkrig i flere dager nå. I tillegg, ser du noen løsning i nærmeste fremtid?
18: Så det et kompliserende forhold at slik iranerne beskriver det for oss, så får de litt ulike signaler på ulike nivåer fra USA. Altså, de hører en ting fra de forhandlerne de møter, og så noe annet fra presidenten. Ikke i retning, men kanskje intensitet og sånt, og det gjør dette litt mer komplisert. Og det også kan være noe som kan være nyttig å prøve å rydde opp i, altså tydeliggjøre hva som hva, og hva som de egentlige forventningene fra begge parter. Men grunnen til at det forblir en moderat opp mist er at begge parter synes å ha et ekte motiv for å løse det. Krigen ble fryktelig upopulær i USA og skapte også veldig vanskelige forhold mellom USA og sentrale allierte, og det har også vært en voldsom kostnad for Iran, for ikke å snakke om alle nabolandene rundt. Og så skal det jo sies da at når vi først er på besøk til Iran, så tar vi selvfølgelig opp menneskerettighetssituasjonen til innbyggerne i Iran, også en del konkrete personer saker som vi opptatt av, som vi tar med iranske myndigheter, og vi vil aldri reise dit uten også å løfte den veldig alvorlige situasjonen som for menneskerettigheter i Iran.
0: Takk til deg, Espen Barth Eide. Det ingen tegn til noe større utbrudd av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg. På grunn av lang inkubasjonstid kan flere teste positivt de kommende ukene. Søndag ble passasjerene fra cruiseskipet MS Hondius, som var rammet av et dødelig hantavirusutbrudd, evakuert av båten.
19: Det var mye interaksjon mellom passasjerene. Som dere vet, inkubasjonsperioden 6-8 uker. Så på grunn av det sosiale samværet på skipet, spesielt før man begynte å ta smitteforebyggende grep, det naturlig at det vil komme flere smittede.
7: Tallet på aborter her til lands stig. Øken i fjor følte den generelle fødselsutviklingen var såleis ventet, sier overlege Mette Løkelandstad i abortregisteret. I fjor ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før. Det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken størst også i denne aldersgruppa. 1. juni i fjor ble grensa for selvbestemt abort øka fra veke 12 til veke 18. Dette påvirker også tallene, sier Løkeland Stai.
20: Det har jo de siste årene vært en liten økning i aborttallene etter uke 12, og det har nok handlet om at økt fosterdiagnostikk og abort på bakgrunn av medisinske tilstander hos fosteret. Vi ser også at det en økning fra 5,2 til 5,6% av abortene ser nå etter uke 12. Og vi ser også at det litt flere etter 1. juni enn før 1. juni. Men vi kan ikke si sikkert at dette handler om lova. Det kan være tekniske ting i forbindelse med at det vært en lovendring også. Blant annet kan jo folk ha ventet litt i mai for å slippe å gå i nemnd, ikke sant? Og vi forventer teknisk også at det vil være en liten økning, fordi, som handler om tekniske ting med hva som var definert innenfor selvbestemt abort tidligere.
7: Trass i økende press mot Storbritannias statsminister Keir Starmer, vil han ikke gå av, han blir værende i jobben, det opplyser statsministerens kontor. Den britiske regjeringen hadde møte i formiddag der Starmers fremtid etter nederlag i lokalvalet var tema. 72 av Labour-representantene i parlamentet har bedt han om å gå av. I 14 år har NVE jobbet med å flomsikre Mjøndalen i Buskerud. Flommen som råket tilbake i 2012 var blant de verste i mannsminne. Siden da det gjort omfattende arbeid for å sikre at elver og bekker som renner ut i Drammenselva ikke skal gå over sine bredder igjen. Det også gjort grep i kvikkleireområdet. I dag det offisiell åpning av flomsikringsanlegget, og reporter Tina Brokk, du på plass. Folk i området nå trygge på at hus og hage ikke blir oversvømt igjen?
11: 100% sikre kan de aldri være når det kommer til ekstremvær, men at det har blitt tryggere, det har det så visst blitt. Vi må tilbake til en natt i august i 2012. Da kom det ekstremt mye regn, og det kom på veldig, veldig kort tid, og ekstremværet fikk det fine navnet Frida. Og nå har det gått 14 år, og det har kostet ca. 300 millioner kroner. Flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen, det ferdigstilt. Elisabeth Rui i NVE, hva det dere har gjort for noe?
12: Vi har flomsikret sidevassdraget her, flere sidevassdrag mot flom da, og så har vi også tatt flomsikringstiltak mot Drammenselva. I tillegg så har vi også gjennomført kvikkleiresikring, sånn at Mjøndalen skal være et trygt sted å bo nå.
11: Hvorfor har det tatt så mange år?
12: Det fordi det har vært veldig mange ulike tiltak da, flere delprosjekter kan man si, og det ganske komplisert å bygge sikringstiltak i et så tettbygd område som dette. Og så det jo dette med årlige bevilgninger også, da, som vi avhengig av.
11: Kan man sikre seg 100% mot flomme i fremtiden?
12: Risikoen blir jo aldri null, men det vi ser er jo at det er 200-årsflom som liksom intervallet som vi har sikret mot. Da. Men det betyr jo ikke at det er 200 år til neste flom. Det kan jo komme flom, en stor flom neste år, men det får vi følge med på. Men vi er i hvert fall trygge på at vi er mye sikrere nå enn det vi har vært før vi bygde sikringstiltaket.
11: Ja, dere fikk jo testet det litt under flommen Hans, det var i 2023. Hvordan funket det da?
12: Ja, da fungerte det jo helt utmerket, så det var en god test for oss. Og da var det jo ingen skader, og det kan man jo ikke si om områdene ellers i Buskerud.
11: Ordfører i Drammenkjell, Arne Hermansen, du også på plass. Hva har dette her å si for innbyggerne i Mjøndalen?
13: Nei, det sier mye. Først er det gratulere med dagen at vi har fått dette på plass. Dette er viktig for innbyggerne i Mjøndalen og i gamle Nedre Eiker å få sikre bebyggelse, sikre eiendeler, sikre område, både mot flom, også mot kvikkleireras. Og så har det vært et veldig godt samarbeid med NVE. Og vi har også fått på en måte fin møteplass med Vildenveiplass og hvordan det samhandlinga mellom å sikre, men også utvikle Mjøndalen med en god møteplass. Summen av det er gratulerer til den jobben både Drammen kommune og gamle Nedre Eike kommune har gjort, og NVE. Gratulerer med dagen.
11: Ja, for hvor viktig synes du det var å få på plass dette sikringsarbeidet som har blitt gjort her?
13: Selvfølgelig så er jo det når vi får mer ekstremvær, vi får mer styrtregn, vi får mer natur, da er det viktig at det skal være trygt å bo i Drammen kommune, og da har man gjort gode tiltak nå, og man har lagt i grunn 200 års flom, og det er på et høyt nivå, og som NVE sier, man kan ikke sikre seg 100%, men det er mye, mye sikrere nå enn det noen gang har vært, og det fungerte bra under Hans. Og jeg tror alle innbyggerne i Mjøndalen og også kan bruke dette området til en fin sted å tilbringe tida. Men det viktigste er jo at vi sikrer innbyggerne. Det er det viktigste for meg som ordfører i Drammen, at det skal være sikkert, trygt, og at vi skal ha gode rutiner slik at vi kan være trygt å bo i Drammen kommune. Så det er en hjertens gledens dag for meg.
11: Ja, 5 nye pumpestasjoner er blant annet bygd. Det er gjort kvikkleiresikringer, og nå er det en stor markering på Vildenveisplass. Det er satt opp scene. Ungene fra Mjøndalen skole er på plass. Sola skinner, og alt ligger da til rette for en fin markering av flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen.
7: Godt å høre at folk i Mjøndalen føler seg tryggere.
0: I dag ble nominasjonene til årets Hedda-priser offentliggjort. Formålet med prisen er å fremme kunstnerisk kvalitet og hedre

0: fram. Det både spredt lokalt, og det mange nykommere, og i det hele tatt vært veldig gøy.
1: Det noen av de nominerte som skiller seg spesielt ut i år?
0: Det jo alltid noen som skiller seg ut. Juryen har jo splett med lys og lykte. Og så får vi se da hvem som eventuelt da endelig stikker av med en pris, men det klart at vi ser at det god vekst i teater, dans og musikkteatermiljøet med både nykommere og veteraner om hverandre, og det veldig gøy at vi ser en såpass stor spredning.
1: Skal vi snakke med noen av de som nominerte blant skuespillerne? Petronella Barker og Jan Gunnar Røyse, dere nominert som i kategorien beste skuespiller hovedrolle og beste skuespiller medrolle i forestillingen Sykdom og sosial nød. Hva betyr det å bli nominert til en Hedda-pris?
2: Nei, det jo veldig stort. Det en veldig stor anerkjennelse av teatermiljøet her i landet. Og det var en veldig fin forestilling å være med på, så det føles bare fantastisk flott.
1: Hva betyr det, Petronella?
3: Det veldig stas. Jeg setter veldig pris på den anerkjennelsen. Som Jan Gunnar nevner, jeg synes det fint. Altså, man kan jo si hva man vil om priser og går det an å måle kunst, liksom. Best og ikke best, men jeg tenker at det fint å fokusere på det vi gjør, og en gang i året ha det fokuset på scenekunsten, som jeg tenker blir viktigere og viktigere da, scenekunst. For det det stedet hvor vi sammen, alle sammen, i et rom, og det skjer her og nå. Så jeg synes Hedda-prisen kjempestas å bli nominert til, og så synes jeg det en viktig, et viktig event, eller evenemang heter det vel på norsk, ja.
1: Og forestillingen dere spiller i, Sykdom og sosial nød, den nominert til hele 4 priser. Hva det som gjør at akkurat denne forestillingen fortjener så mange priser, tror dere?
2: Det som skiller denne forestillingen fra andre at Den jo lagd av en filmskaper som kommer for første gang inn i teatret, Dag Johan Haugerud, som har skrivet en forestilling som veldig nær, som handler om folk som syke og pårørende, og den snakker sånn veldig direkte, tror jeg, rett inn i hjertet på folk, om hvordan det å være et lite menneske i et stort samfunn. Og det og så åpnes liksom rommet for publikum, som jeg i hvert fall snakker rett til publikum. Det veldig sterkt, både å snakke med dem, men det tror jeg veldig sterkt for publikum å bli sett og hørt. Og det det Petronella snakker om, hvordan det det kraften som teatret har da. Ja. Det å møtes i samme rom og være sammen og dele historier.
1: Ja. Blant de nominerte som ble presentert i dag, så finner vi altså skuespillere, regissører og scenekunstnere fra små og store teatre landet rundt. Hvorfor det så viktig å hedre scenekunsten også i år 2026?
2: Scenekunsten viktigere enn noen gang, på grunn av at verden splittes opp. Vi står lengre og lengre fra hverandre. Og scenekunsten en måte å samle oss, og være i samme rom, og dele hverandres historier. Og Hedda-prisen en måte å anerkjenne alle mulige små og store uttrykk på små og store teatre, så det en viktig pris, akkurat som teater viktigere enn noen gang.
1: Gratulerer så mye med nominasjoner begge to. Det altså 43 nominerte til årets Hedda-priser, og selve utdelingen den skjer her på Nationaltheatret 14.
4: Klokken 12 i dag la regjeringen fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Fordi Arbeiderpartiet ikke har flertall på Stortinget, de avhengige av støtte fra Senterpartiet, Rødt, SV og MDG for å få gjennomslag for budsjettet. Da finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet, beskrev han det som et nøytralt budsjett som skal trygge folks økonomi.
5: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det og føre en ansvarlig økonomisk politikk som det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår. Det fortsatt handelskonflikt mellom de største økonomiene i verden. Det en krig som pågår for det femte året i Europa i Ukraina. Og det en ny krig og konflikt i Midtøsten som slår rett inn i vår økonomi.
4: Ja, og nestleder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, mener det reviderte budsjettet en stor skuffelse.
6: Ja, det egentlig en skuffelse, fordi det har jo vært uttalt fra regjeringspartiet, Arbeiderpartiet her tidligere, at det skulle

0: Det kom noen kraftfulle tiltak i revidert. De kom ikke, de det ingen spor av. Og da det skuffende at de ikke gjennomfører tiltak som kunne bidra til å lette situasjonen for de som nå har det tøft. Og det gjelder vanlige folk, men det gjelder også norske bedrifter som opplever at kostnaden øker, og de straffes også av et veldig høyt rent.
1: Ganske forutsigbart, grått og gnient reaksjonene fra noen av regjeringens budsjettsamarbeidspartnere på forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det knyttet stor spenning til hvordan forhandlingene vil forløpe mellom partiene. Et eksempel hvordan lavere drivstoffutgifter viktig for Senterpartiet, mens MDG vil ha kollektivsatsning, det sier MDGs Ingrid Liland.
2: Ganske forutsigbart forslag. Litt gjesp om jeg får se selv, men vi vet jo at Stoltenberg ikke villig til å gjøre de endringene som trengs for å trygge folks økonomi, og kanskje spesielt de aller fattigste som ikke har bil og som er avhengig av kollektivtransport. Der trenger vi fortsatt å gjøre et løft, men vi vet at det MDG som må gjøre den jobben.
3: Men utelukker dere å stemme for et annet budsjett?
2: Absolutt. Vi skal stemme for et statsbudsjett som kommer fra regjeringen til Støre, men det må være grønt nok.
3: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
2: Altså, det er Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall. Så her regner jeg med at han har tenkt å legge grønne gjennomslag på bordet.
3: Hva vil være MDGs satsingsområder?
2: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
4: Nå er det første gang veldig viktig å sikre at det ikke blir noe omkamp om de avgiftene som vi har fått redusert. Det var helt nødvendig at vi fikk tatt det grepet, sånn at vi demper virkningene for familier og for næringslivet. Og så må vi jo se på utviklingen. Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
3: Så dere vil kunne komme til å stille et krav om at disse avgiftskuttene videreføres?
4: Ja, vi er nødt til å tilpasse virkemidlene våre til den situasjonen som folk og bedrifter møter. Det er veldig mye usikkerhet rundt dette, men at det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det er helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
1: Ja, det sa Bjørn Arild Gram i Senterpartiet, og Rødts Mimmi Kristiansson mener det rom for satsinger i budsjettet.
5: Dette jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårligere råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen grep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
3: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
5: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt. Det er uansvarlig å gå med på at pensjonister og uføre skal leve under fattigdomsgrensen i våre øyne. Men når det er sagt, så kutter man jo her oljepengebruken med 5 milliarder kroner. Vi mener det rom for satsinger. Og hvis regjeringen er interessert i å kutte det vi mener unødvendig sløsing i staten, eller å stramme inn på pengene til de rike, så skal vi gjerne hjelpe til med det også.
6: Jeg tror det kommer til å bli vanskelig, det er jeg forberedt på, men vi er jo innstillt på å være konstruktivt og jobbe hardt for at vi skal klare å få til en enighet, men det som er viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre.
7: Hvis det et avtrykk SV vil ha gjennom her, som dere kan leve med i ettertid, hva vil det være?
6: Altså for oss mener vi at svaret på oljeprissjokket må møtes av billigere og bedre kollektivtilbud. Det en åpenbart løsning på det, og vi mener også at vi i en tid som det mangler folk i velferden, så må vi ha bedre bemanning.
1: Ja, vi hørte til slutt SVs Morte Hammer. Det er ingen tegn til noe større utbrudd av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg. På grunn av lang inkubasjonstid kan flere teste positivt de kommende ukene. Søndag ble passasjerene fra cruiseskipet MS Hondius, som var rammet av et dødelig hantavirusutbrudd, evakuert av båten.
8: Det var mye interaksjon mellom passasjerene. Som dere vet, er inkubasjonsperioden 6-8 uker. Så på grunn av det sosiale samværet på skipet, spesielt før man begynte å ta smitteforebyggende grep, er det naturlig at det vil komme flere smittede.
9: I 14 år har NVE jobbet med å flomsikre Mjøndalen i Buskerud. Flommen som råket tilbake i 2012 var blant de verste i mannsminne. Siden da er det gjort omfattende arbeid for å sikre at elver og bekker som renner ut i Drammenselva ikke skal gå over sine bredder igjen. Det er også gjort grep i kvikkleireområdet. I dag er det offisiell åpning av flomsikringsanlegget, og reporter Tina Brokk, du er på plass. Er folk i området nå trygge på at hus og hage ikke blir oversvømt igjen?
10: 100% sikre kan de aldri være når det kommer til ekstremvær, men at det har blitt tryggere, det har det så visst blitt. Vi må tilbake til en natt i august i 2012. Da kom det ekstremt mye regn, og det kom på veldig, veldig kort tid, og ekstremværet fikk det fine navnet Frida. Og nå har det gått 14 år, og det har kostet ca. 300 millioner kroner. Flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen, det er ferdigstilt. Elisabeth Rui i NVE, hva er det dere har gjort for noe?
11: Vi har flomsikret sidevassdraget her, flere sidevassdrag mot flom da, og så har vi også tatt flomsikringstiltak mot Drammenselva. I tillegg så har vi også gjennomført kvikkleiresikring, sånn at Mjøndalen skal være et trygt sted å bo nå.
10: Hvorfor har det tatt så mange år?
11: Det er fordi det er veldig mange ulike tiltak, da. Flere delprosjekter kan man si. Og det er ganske komplisert å bygge sikringstiltak i et så tettbygd område som dette. Og så er det jo dette med årlige bevilgninger også, da, som vi er avhengig av.
10: Kan man sikre seg 100% mot flomme i fremtiden?
11: Risikoen blir jo aldri null, men det vi ser er jo at det er 200-årsflom som er liksom intervallet som vi har sikret mot. Da. Men det betyr jo ikke at det er 200 år til neste flom. Det kan jo komme en stor flom neste år, men det får vi følge med på. Men vi er i hvert fall trygge på at vi er mye sikrere nå enn det vi har vært før vi bygde sikringstiltaket.
10: Ja, dere fikk jo testet det litt under flommen Hans, det var i 2023. Hvordan funket det da?
11: Ja, da fungerte det jo helt utmerket, så det var en god test for oss. Og da var det jo ingen skader, og det kan man jo ikke si om områdene ellers i Buskerud.
10: Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, du er også på plass. Hva har dette her å si for innbyggerne i Mjøndalen?
12: Nei, det sier mye. Først er det gratulerer med dagen at vi har fått dette på plass. Dette er viktig for innbyggerne i Mjøndalen og i gamle Nedre Eiker å få sikre bebyggelse, sikre eiendeler, sikre områder, både mot flom, også mot kvikkleireras. Og så har det vært et veldig godt samarbeid med NVE. Og vi har også fått på en måte fin møteplass med Vildenveiplass, og hvordan det samhandlinga mellom å sikre, men også utvikle Mjøndalen med en god møteplass. Summen av det er gratulerer til den jobben både Drammen kommune og gamle Nedre Eike kommune har gjort, og NVE. Gratulerer med dagen.
10: Ja, for hvor viktig synes du det var å få på plass dette sikringsarbeidet som har blitt gjort her?
12: Selvfølgelig så er jo det når vi får mer ekstremvær, vi får mer styrtregn, vi får mer natur, da er det viktig at det skal være trygt å bo i Drammen kommune, og da har man gjort gode tiltak nå, og man har lagt til grunn 200 års flom, og det på et høyt nivå, og som NVE sier, man kan ikke sikre seg 100%, men det mye, mye sikrere nå enn det noen gang har vært, og det fungerte bra under Hans, og jeg tror alle innbyggerne i Mjøndalen, og også kan bruke dette området til ja, en fin sted å tilbringe tida. Men det viktigste jo at vi sikrer innbyggerne. Det det viktigste for meg som ordfører i Drammen, at det skal være sikkert, trygt, og at vi skal ha gode rutiner, slik at vi kan ja, være trygt å bo i Drammen kommune. Så det en hjertens gledens dag for meg.
10: Ja, 5 nye pumpestasjoner blant annet bygd. Det gjort kvikkleiresikringer, og nå det en stor markering på Vilmeis plass. Det satt opp scene. Ungene fra Mjøndalen skole på plass. Sola skinner, og alt ligger da til rette for en fin markering av flomsikringsarbeidet her i Mjøndalen.
9: Godt å høre at folk i Mjøndalen føler seg tryggere.

0: reist landet rundt og sett veldig mye teater, til sammen over 200 forestillinger. Og ut fra det så har vi da funnet disse nominasjonene som er veldig morsomt å endelig kunne legge fram. Det er både spredt lokalt og det er mange nykommere og i det hele tatt vært veldig gøy.
1: Er det noen av de nominerte som skiller seg spesielt ut i år?
0: Det er jo alltid noen som skiller seg ut. Juryen har jo splett med lys og lykte. Og så får vi se da hvem som eventuelt da endelig stikker av med en pris, men det er klart at vi ser at det er god vekst i teater, dans og musikkteatermiljøet med både nykommere og veteraner om hverandre, og det er veldig gøy at vi ser en såpass stor spredning.
1: Skal vi snakke med noen av de som er nominerte blant skuespillerne? Petronella Barker og Jan Gunnar Røyse, dere er nominert som i kategorien beste skuespiller hovedrolle og beste skuespiller medrolle i forestillingen Sykdom og sosial nød. Hva betyr det å bli nominert til en Hedda-pris?
2: Nei, det er jo veldig stort. Det er en veldig stor anerkjennelse av teatermiljøet her i landet. Og det var en veldig fin forestilling å være med på, så det føles bare fantastisk flott.
1: Hva betyr det, Petronella?
3: Det er veldig stas. Jeg setter veldig pris på den anerkjennelsen. Som Jan Gunnar nevner, jeg synes det fint. Altså, man kan jo si hva man vil om priser og går det an å måle kunst, liksom. Best og ikke best, men jeg tenker at det fint å fokusere på det vi gjør, og en gang i året ha det fokuset på scenekunsten, som jeg tenker blir viktigere og viktigere da, scenekunst. For det det stedet hvor vi sammen, alle sammen, i et rom, og det skjer her og nå. Så jeg synes Hedda-prisen kjempestas å bli nominert til, og så synes jeg det en viktig, et viktig event, eller evenemang heter det vel på norsk, ja.
1: Og forestillingen dere spiller i, Sykdom og sosial nød, den nominert til hele 4 priser. Hva det som gjør at akkurat denne forestillingen fortjener så mange priser, tror dere?
2: Det som skiller denne forestillingen fra andre er at den er jo laget av en filmskaper som kommer for første gang inn i teatret, Dag Johan Haugerud, som har skrivet en forestilling som veldig nær, som handler om folk som syke og pårørende, og den snakker sånn veldig direkte, tror jeg, rett inn i hjertet på folk, om hvordan det å være et lite menneske i et stort samfunn, og det og så åpnes liksom rommet for publikum, som jeg i hvert fall snakker rett til publikum. Det er veldig sterkt, både å snakke med dem, men det tror jeg veldig sterkt for publikum å bli sett og hørt. Og det det Petronella snakker om, hvordan det det kraften som teatret har da. Ja. Det å møtes i samme rom og være sammen og dele historier.
1: Ja. Blant de nominerte som ble presentert i dag, så finner vi altså skuespillere, regissører og scenekunstnere fra små og store teatre landet rundt. Hvorfor det så viktig å hedre scenekunsten også i år 2026?
2: Scenekunsten viktigere enn noen gang, på grunn av at verden splittes opp. Vi står lengre og lengre fra hverandre. Og scenekunsten en måte å samle oss, og være i samme rom, og dele hverandres historier. Og Hedda-prisen en måte å anerkjenne alle mulige små og store uttrykk på små og store teatre, så det en viktig pris.
4: Klokken 12 i dag la regjeringen fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Fordi Arbeiderpartiet ikke har flertall på Stortinget, de avhengige av støtte fra Senterpartiet, Rødt, SV og MDG for å få gjennomslag for budsjettet. Da finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet, beskrev han det som et nøytralt budsjett som skal trygge folks økonomi.
5: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det og føre en ansvarlig økonomisk politikk som det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår. Det fortsatt handelskonflikt mellom de største økonomiene i verden. Det en krig som pågår for det femte året i Europa i Ukraina. Og det en ny krig og konflikt i Midtøsten som slår rett inn i vår økonomi.
4: Ja, og nestleder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, mener det reviderte budsjettet en stor skuffelse.
6: Ja, det egentlig en skuffelse, fordi det har jo vært uttalt fra regjeringspartiet Arbeiderpartiet her tidligere at det skulle komme noen

0: kraftfulle tiltak i revidert. De kom ikke, de er det ingen spor av. Og da er det skuffende at de ikke gjennomfører tiltak som kunne bidra til å lette situasjonen for de som nå har det tøft. Og det gjelder vanlige folk, men det gjelder også norske bedrifter som opplever at kostnaden øker, og de straffes også av et veldig høyt rentenivå.
1: Ganske forutsigbart, grått og gnient er reaksjonene fra noen av regjeringens budsjettsamarbeidspartnere på forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det er knyttet stor spenning til hvordan forhandlingene vil forløpe mellom partiene. Et eksempel er hvordan lavere drivstoffutgifter er viktig for Senterpartiet, mens MDG vil ha kollektivsatsning, det sier MDGs Ingrid Liland.
2: Ganske forutsigbart forslag, litt gjesp om jeg får se selv, men vi vet jo at Stoltenberg er jo ikke villig til å gjøre de endringene som trengs for å trygge folks økonomi, og kanskje spesielt de aller fattigste som ikke har bil og som er avhengig av kollektivtransport. Der trenger vi fortsatt å gjøre et løft, men vi vet at det er MDG som må gjøre den jobben.
3: Men utelukker dere å stemme for et annet budsjett?
2: Absolutt. Vi skal stemme for et statsbudsjett som kommer fra regjeringen til Støre, men det må være grønt nok.
3: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
2: Altså, det er Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall. Så her regner jeg med at han har tenkt å legge grønne gjennomslag på bordet.
3: Hva vil være MDGs satsingsområder?
2: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
4: Nå er det første gang veldig viktig å sikre at det ikke blir noe omkamp om de avgiftene som vi har fått redusert. Det var helt nødvendig at vi fikk tatt det grepet, sånn at vi demper virkningene for familier og for næringslivet. Og så må vi jo se på utviklingen. Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
3: Så dere vil kunne komme til å stille et krav om at disse avgiftskuttene videreføres?
4: Ja, vi er nødt til å tilpasse virkemidlene våre til den situasjonen som folk og bedrifter møter. Det er veldig mye usikkerhet rundt dette, men at det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det er helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
1: Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Irans hovedstad Teheran. Der har han hatt samtaler med iranske ledere om den pågående konflikten mellom USA og Iran. Besøket er en oppfølging av samtalen han hadde forrige uke i Pakistan og Oman. Utenriksminister Espen Barth Eide, det er statssekretæren din som er i Teheran og har hatt samtaler med iranske ledere. Hva er oppgaven hans i Iran?
5: Ja, det aller viktigste er jo å se hvordan vi kan komme ut av den situasjonen vi nå står i med våpenhvile, men ingen fred mellom USA og Iran. Og der er det som kjent Pakistan som har tatt på seg hovedrollen i å lede forhandlinger, være en tilrettelegger for de forhandlingene, men vi støtter opp om det arbeidet, og min statssekretær Kravik var i forrige uke og snakket med ledelsen i Pakistan, og i forlengelse av det så har han nå reist til Teheran for også å snakke med iranske ledere om hvordan de ser denne situasjonen, for dette er jo en veldig, veldig alvorlig situasjon, ikke bare for regionen, men for hele verden, og vi har litt erfaring med denne type arbeid, og Kravik er da der for, som leder for en norsk delegasjon for å se hva vi kan bidra med.
1: Ja, du nevner erfaring. Hva er det dere sier til Iran? Hva er det dere kan bidra med?
5: Altså, vi er jo nå, jeg vil bare understreke igjen at Pakistan har hovedrollen i dette. Vi er støttespiller i forståelse med Pakistan til dette. Det er blant annet en del spørsmål om det som har med Hormuzstredet og det havrettslige, altså hvordan kan man sørge for at Hormuzstredet åpnes i tråd med havretten, hvilke regler gjelder egentlig, hvordan kan man få til en tilbakeføring til den tilstanden som var der tidligere, og hva er det ellers som må til for å komme videre. Fordi det vi vet er at partene utveksler alternative lister med forslag til løsning. De har for tiden ikke, det er lenge siden de har direkte møter, dette går via Pakistan, og så langt har de avvist hverandres forslag, men begge parter sier, og det fikk jeg bekreftet da jeg snakket med statssekretær Kravik for 5 minutter siden, at Iran fortsatt anser at forhandlingene pågår. De er ikke over, og de prøver fortsatt å finne en løsning, og det er det samme som vi forstår fra USA, at man også der forsøker å finne en løsning. Så de står langt fra hverandre, men det er fortsatt mulig at de finner fram til noe. Og jeg understreker igjen at dette er jo ikke bare et spørsmål mellom de to landene. Dette påvirker jo hele verdensøkonomien og forhold i alle land, og derfor er det så viktig at de som måtte kunne bidra, bidrar med det de kan.
1: Ja, har du fått vite noe mer av Kravik om hvordan det har gått? Hva sier Iran? Det er som du sier, partene står veldig langt fra hverandre.
5: Ja, der hvor de står et stykke fra hverandre, det er jo ikke minst om hvor langt man kan komme nå i disse atomsamtalene. Det dreier seg mye om anrikning av uran. Hvilken rett skal Iran fortsatt ha noen rett til å anrike uran? Til hvilket nivå? Skal det være et moratorium, altså en pause før de kan starte med det igjen? Der er det en rekke uavklarte spørsmål. Men det er også et spørsmål om det skal avklares nå eller senere, fordi det siste iranske forslaget var det at man skulle gå videre med de samtalene etter en endelig fredsavtale, mens USA har ønsket at disse skal avklares før man går inn på en våpenhvile. Og så har statssekretær Kravik også mye kompetanse om havretten og havrettens muligheter og begrensninger, og det har også vært en viktig del av samtalen, for det er jo også et internasjonalt krav om at vi kommer tilbake til et åpent Hormuzstredet, og det er altså ikke lov å pålegge noen skatter og avgifter for å seile gjennom der, men det finnes noe rom for at man kan yte visse tjenester, for eksempel. Hvem skal gjøre det? Og den type spørsmål er også oppe nå, og det er ganske detaljerte samtaler om forhold som kan være viktige for veien videre. Så jeg mener at det er riktig at vi sendte statssekretær Kravik til Iran, rett og slett fordi alvoret i denne situasjonen er så stort at her må alle prøve å bidra.
1: Som du sier, det er Pakistan som har tatt på seg meglerrollen, men disse samtalene dere har med Iran nå, er de koordinert med USA, eller skjer dette på egen hånd, på eget initiativ?
5: Absolutt, dette er i full forståelse med, for det første med Pakistan, men det er også godt kjent både på amerikansk side og selvfølgelig i Iran, og de har vært enige i dette, og derfor er det veldig viktig at vi tydeliggjør rollen. Vi støtter opp om det arbeidet som ledes av Pakistan. Det er jo partene, Iran og USA, som eier sine samtaler, men på grunn av et nært og godt forhold til Pakistan og en interesse fra Pakistans side om at vi kan bidra litt med vår erfaring og kompetanse, så har vi også gått inn i dette som en støttespiller til de som har hovedrollen. Og vi skal huske på at Pakistan er naboland til Iran. De er veldig berørt av hva som skjer i denne regionen. De har, som oss, også gode forhold til USA, og derfor har de vært en egnet part. Og jeg har lyst til å berømme det arbeidet som både statsminister Sharif, utenriksminister Dar og general Munir i Pakistan gjør for å virkelig prøve det de kan for å løse en av de største internasjonale krisene vi har sett på veldig lenge, og en krise som kanskje mer enn de aller fleste i vår levetid har grepet inn i hele verdensøkonomien.
1: Trump kalte jo motforslaget til Iran for et par dager siden for fullstendig uakseptabel. Det har vært pågått en ordkrig i flere dager nå. I tillegg, ser du noen løsning i nærmeste fremtid?
5: Så det er et kompliserende forhold at slik iranerne beskriver det for oss, så får de litt ulike signaler på ulike nivåer fra USA. Altså, de hører en ting fra de forhandlerne de møter, og så noe annet fra presidenten. Ikke i retning, men kanskje i intensitet og sånt, og det gjør dette litt mer komplisert. Og det også kan være noe som kan være nyttig å prøve å rydde opp i, altså tydeliggjøre hva som er hva, og hva som er de egentlige forventningene fra begge parter. Men grunnen til at det forblir en moderat optimist er at begge parter synes å ha et ekte motiv for å løse det. Krigen ble fryktelig upopulær i USA og skapte også veldig vanskelige forhold mellom USA og sentrale allierte, og det har også vært en voldsom kostnad for Iran, for ikke å snakke om alle nabolandene rundt. Og så skal det jo sies da at når vi først er på besøk til Iran, så tar vi selvfølgelig opp menneskerettighetssituasjonen til innbyggerne i Iran, også en del konkrete personsaker saker som vi opptatt av, som vi tar med iranske myndigheter, og vi vil aldri reise dit uten også å løfte den veldig alvorlige situasjonen som for menneskerettigheter I Iran.
1: Takk til deg, Espen Barth Eide. Forutsigbart, grått og gnient. Budsjettpartnerne reagerer på forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Nødvendige justeringer, sier Stoltenberg. Norge I Iran for å snakke med iranske ledere. Krigen mellom USA og Iran hovedtema. Kongeparet og kronprinsen besøkte det nye regjeringskvartalet I dag. Ble tatt imot av statsminister Støre. Klokken har passert 16, du følger NRK Nyheter. Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Håkon besøkte I dag det nye regjeringskvartalet I Oslo. Forrige gang var for 15 år siden, da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg to dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
6: Velkommen til arbeidsplassen til 2100 tjenestevillige mennesker. Dagens majestet. Hyggelig å se dere. Dette jo den høyblokka som nå restaurert tilbake til slik den var I 1958. Og, og I den samme stil, interiør, lamper, møbler. Og så jo dette en ny, hvor vi skal opp nå, hvor statsministerens kontor nå
7: Det noen som sier at dette litt som å komme på hytta. Ja.
8: Støre, hva sa kongen og dronningen om det nye regjeringskvartalet?
6: De syntes det var lyst, at det var fint med alt det treverket som og det merker vi som jobber der, at det å være et bygg hvor det mye tre, det du føler deg bra for helsa. Og så det, som sagt, dette med at nå jobber vi tett på hverandre, på ulike departementer. Vi forklarte hvordan det virker, og en del av de ansatte forklarte om det, og det tror jeg spennende for dem å høre, for før så satt jo departementen mest spredt over, nå skal vi virke sammen.
8: Det 15 år siden kongeparet var her sist, da så kvartalet ganske annerledes ut. Hva betyr kongeparet for fortellingen om 22. juli?
6: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satt jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon. Og som du sier, 15 år utenfor dette regjeringskvartalet for mitt kontor, statsministerens kontor. Og nå vi tilbake, og det at det den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
1: Ja, det var kollega Johannes Slettedal som intervjuet Jonas Gahr Støre. Gulating lagmannsrett har forkastet anken til mannen som dømt for drapet på sin tidligere samboer Tina Milena Solberg I 2024. Wahid Heidari Mohammadi innrømmet drap og likskjending. I tingretten ble han dømt til 16,5 års forvaring, men anket straffen. Forsvareren hans mente en tidsbestemt fengselsstraff var mer riktig, men fikk ikke medhold. Solberg ble drept I sitt eget hjem, og levningene hennes ble senere funnet I en utbrent bil. Unge mellom 16 og 24 år bruker I gjennomsnitt over 7 timer på skjerm hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen. Bruk av sosiale medier og digitale spill kan være grunnen til det høye snittet, sier SSB. Tallene viser også at det en økning blant barn mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier. TikTok, Snapchat og YouTube de mest populære sosiale mediene blant barn og unge. I Libanon har 380 mennesker blitt drept siden våpenhvilen startet 17. april ifølge helsedepartementet. Våpenhvilen skulle vare I 10 dager, men ble forlenget med 3 uker. Tilsammen ifølge helsedepartementet skal 2900 mennesker ha blitt drept siden 2. mars da Hezbollah involverte seg I krigen til Iran mot Israel. Det ingen tegn til noe større utbrudd av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg. På grunn av lang inkubasjonstid kan flere teste positivt de kommende ukene. Søndag ble passasjerene evakuert fra det virusrammede cruiseskipet MS Hondius.
9: Det var mye interaksjon mellom passasjerene. Som dere vet, inkubasjonsperioden 6-8 uker. Så på grunn av det sosiale samværet på skipet, spesielt før man begynte å ta smitteforebyggende grep, er det naturlig at det vil komme flere smittede.
1: I dag ble nominasjonene til årets Hedda-priser offentliggjort. Formålet med prisen er å fremme kunstnerisk kvalitet og hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst. Kollega Hedda Solbakken var til stede da nominasjonene ble presentert.
10: Her på Ærverdige Nasjonalteatret nominasjonene til årets Hedda-priser nettopp blitt presentert. Juryen har vært og sett over 200 forestillinger og plukket ut de 43 nominasjonene. Og i juryen så sitter du, Mode Steinskjær. Hvordan har denne utvelgelsen fungert?
11: Nei, som du sier, vi har jo da reist landet rundt og sett veldig mye teater. Tilsammen over 200 forestillinger. Og ut fra det så har vi da funnet disse nominasjonene som er veldig morsomt å endelig kunne legge fram. Det er både spredt lokalt og det er mange nykommere og i det hele tatt vært veldig gøy.
10: Er det noen av de nominerte som skiller seg spesielt ut i år?
11: Det er jo alltid noen som skiller seg ut. Juryen har jo splett med lys og lykte. Og så får vi se da hvem som eventuelt da endelig stikker av med en pris. Men det er klart at vi ser at det er god vekst i teater, dans og musikkteatermiljøet med både nykommere og veteraner om hverandre. Og det er veldig gøy at vi ser en såpass stor spredning.
10: Skal vi snakke med noen av de som er nominerte blant skuespillerne? Petronella Barker og Jan Gunnar Røise, dere er nominert som i kategorien beste skuespiller hovedrolle og beste skuespiller medrolle i forestillingen Sykdom og sosial nød. Hva betyr det å bli nominert til en Hedda-pris?
12: Nei, det er jo veldig stort. Det er en veldig stor anerkjennelse av teatermiljøet her i landet. Og det var en veldig fin forestilling å være med på, så det føles bare fantastisk flott.
10: Hva betyr det, Petronella?
13: Det er veldig stas. Jeg setter veldig pris på den anerkjennelsen. Som Jan Gunnar nevner, jeg synes det er fint. Altså, man kan jo si hva man vil om priser og går det an å måle kunst, liksom. Best og ikke best, men jeg tenker at det er fint å fokusere på det vi gjør, og en gang i året ha det fokuset på scenekunsten, som jeg tenker blir viktigere og viktigere da, scenekunst. For det er det stedet hvor vi er sammen, alle sammen, i et rom, og det skjer her og nå. Så jeg synes Hedda-prisen er kjempestas å bli nominert til, og så synes jeg det er et viktig event, eller evenemang heter det vel på norsk, ja.
10: Mm. Forestillingen dere spiller i, Sykdom og sosial nød, den er nominert til hele 4 priser. Hva er det som gjør at akkurat denne forestillingen fortjener så mange priser, tror dere?
12: Det som skiller denne forestillingen fra andre er at den er jo laget av en filmskaper som kommer for første gang inn i teatret, Dag Johan Haugerud, som har skrivet en forestilling som er veldig nær, som handler om folk som er syke og pårørende, og den snakker sånn veldig direkte, tror jeg, rett inn i hjertet på folk, om hvordan det er å være et lite menneske i et stort samfunn. Og det og så åpnes liksom rommet for publikum, som jeg i hvert fall snakker rett til publikum. Det er veldig sterkt, både å snakke med dem, men jeg tror det er veldig sterkt for publikum å bli sett og hørt. Og det er det Petronella snakker om, hvordan det er det kraften som teatret har da. Ja. Det å møtes i samme rom og være sammen og dele historier.
10: Ja. Blant de nominerte som ble presentert i dag, så finner vi altså skuespillere, regissører og scenekunstnere fra små og store teatre landet rundt. Hvorfor er det så viktig å hedre scenekunsten også i år 2026?
12: Scenekunsten er viktigere enn noen gang, på grunn av at verden splittes opp. Vi står lenger og lenger fra hverandre. Og scenekunsten er en måte å samle oss, og være i samme rom, og dele hverandres historier. Og Hedda-prisen er en måte å anerkjenne alle mulige små og store uttrykk på små og store teatre, så det er en viktig pris, akkurat som teater er viktigere enn noen gang.
10: Gratulerer så mye med nominasjoner begge to. Det altså 43 nominerte til årets Hedda-priser, og selve utdelingen den skjer her på Nationaltheatret 14.
1: Klokken 12 i dag la regjeringen fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Fordi Arbeiderpartiet ikke har flertall på Stortinget, er de avhengige av støtte fra Senterpartiet, Rødt, SV og MDG for å få gjennomslag for budsjettet. Da finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet, beskrev han det som et nøytralt budsjett som skal trygge folks økonomi.
14: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er og føre en ansvarlig økonomisk politikk som er det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som er preget av mer usikkerhet enn på mange tiår. Det er fortsatt handelskonflikt mellom de største økonomiene i verden. Det er en krig som pågår for det femte året i Europa i Ukraina. Og det er en ny krig og konflikt i Midtøsten som slår rett inn i vår økonomi.
1: Ja, og nestleder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, mener det reviderte budsjettet er en stor skuffelse.
0: Ja, det er egentlig en skuffelse, fordi det har jo vært uttalt fra regjeringspartiet Arbeiderpartiet her tidligere at det skulle komme noen kraftfulle tiltak i revidert. De kom ikke, de er det ingen spor av, og da er det skuffende at de ikke gjennomfører tiltak som kunne bidra til å lette situasjonen for de som nå har det tøft, og det gjelder vanlige folk, men det gjelder også norske bedrifter som opplever at kostnaden øker, og de straffes også av et veldig høyt rentenivå.
1: Ganske forutsigbart, grått og gnient er reaksjonene fra noen av regjeringens budsjettsamarbeidspartnere på forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det er knyttet stor spenning til hvordan forhandlingene vil forløpe mellom partiene. Et eksempel er hvordan lavere drivstoffutgifter er viktig for Senterpartiet, mens MDG vil ha kollektivsatsning, det sier MDGs Ingrid Liland.
2: Ganske forutsigbart forslag, litt gjesp om jeg får se selv, men vi vet jo at Stoltenberg er jo ikke villig til å gjøre de endringene som trengs for å trygge folks økonomi, og kanskje spesielt de aller fattigste som ikke har bil og som er avhengig av kollektivtransport. Der trenger vi fortsatt å gjøre et løft, men vi vet at det er MDG som gjør den jobben.
3: Men utelukker dere å stemme for et annet budsjett?
2: Absolutt. Vi skal stemme for et statsbudsjett som kommer fra regjeringen til Støre, men det må være grønt nok.
3: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
2: Altså det er Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall. Så her regner jeg med at han har tenkt å legge grønne gjennomslag på bordet.
3: Hva vil være MDGs satsingsområder?
2: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
4: Nå er det første gang veldig viktig å sikre at det ikke blir noen omkamp om de avgiftene som vi har fått redusert. Det var helt nødvendig at vi fikk tatt det grepet, sånn at vi demper virkningene for familier og for næringslivet. Og så må vi jo se på utviklingen. Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
3: Så dere vil kunne komme til å stille et krav om at disse avgiftskuttene videreføres?
4: Ja, vi er nødt til å tilpasse virkemidlene våre til den situasjonen som folk og bedrifter møter. Det er veldig mye usikkerhet rundt dette, men at det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det er helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
1: Ja, det sa Bjørn Arild Gram i Senterpartiet, og Rødts Mimmi Kristiansson mener det er rom for satsinger i budsjettet.
15: Dette er jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårligere råd fordi prisene øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen grep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
3: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
15: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt. Det er uansvarlig å gå med på at pensjonister og uføre skal leve under fattigdomsgrensen i våre øyne. Men når det er sagt, så kutter man jo her oljepengebruken med 5 milliarder kroner. Vi mener det rom for satsinger, og hvis regjeringen interessert i å kutte det vi mener unødvendig sløsing i staten, eller å stramme inn på pengene til de rike, så skal vi gjerne hjelpe til med det også.
16: Jeg tror det kommer til å bli vanskelig, det jeg forberedt på, men vi jo innstilt på å være konstruktivt og jobbe hardt for at vi skal klare å få til en enighet, men det som viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre.
17: Hvis det et avtrykk SV vil ha gjennom her, som dere kan leve med i ettertid, hva vil det være?
16: Altså for oss mener vi at svaret på oljeprissjokket må møtes av billigere og bedre kollektivtilbud. Det en åpenbart løsning på det, og vi mener også at vi i en tid som det mangler folk i velferden, så må vi ha bedre bemanning.
1: Ja, vi hørte til slutt SVs Morte Hammer. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Irans hovedstad Teheran. Der har han hatt samtaler med iranske ledere om den pågående konflikten mellom USA og Iran. Besøket er en oppfølging av samtalen han hadde forrige uke i Pakistan og Oman. Utenriksminister Espen Barth Eide, det statssekretæren din som i Teheran og har hatt samtaler med iranske ledere. Hva oppgaven hans i Iran?
5: Ja, det aller viktigste jo å se hvordan vi kan komme ut av den situasjonen vi nå står i med våpenhvile, men ingen fred mellom USA og Iran. Og der det som kjent Pakistan som har tatt på seg hovedrollen i å lede forhandlinger, være en tilrettelegger for de forhandlingene, men vi støtter opp om det arbeidet, og min statssekretær Kravik var i forrige uke og snakket med ledelsen i Pakistan, og i forlengelse av det så har han nå reist til Teheran for oss å snakke med iranske ledere om hvordan de ser denne situasjonen, for dette jo en veldig, veldig alvorlig situasjon, ikke bare for regionen, men for hele verden, og vi har litt erfaring med denne type arbeid, og Kravik da der for, som leder for en norsk delegasjon for å se hva vi kan bidra med.
1: Ja, du nevner erfaring. Hva det dere sier til Iran? Hva det dere kan bidra med?
5: Altså, vi jo nå, jeg vil bare understreke igjen at Pakistan har hovedrollen i dette. Vi støttespiller i forståelse med Pakistan til dette. Det blant annet en del spørsmål om det som har med Hormuzstredet og det havrettslige, altså hvordan kan man sørge for at Hormuzstredet åpnes i tråd med havretten, hvilke regler gjelder egentlig, hvordan kan man få til en tilbakeføring til den tilstanden som var der tidligere, og hva det ellers som må til for å komme videre. Fordi det vi vet at partene utveksler alternative lister med forslag til løsning. De har for tiden ikke, det er lenge siden de har direkte møter, dette går via Pakistan, og så langt har de avvist hverandres forslag, men begge parter sier, og det fikk jeg bekreftet da jeg snakket med statssekretær Kravik for 5 minutter siden, at Iran fortsatt anser at forhandlingene pågår. De ikke over, og de prøver fortsatt å finne en løsning, og det det samme som vi forstår fra USA, at man også der forsøker å finne en løsning. Så de står langt fra hverandre, men det fortsatt mulig at de finner fram til noe. Og jeg understreker igjen at dette jo ikke bare et spørsmål mellom de to landene. Dette påvirker jo hele verdensøkonomien og forhold i alle land. Og derfor det så viktig at de som måtte kunne bidra, bidrar med det de kan.
1: Ja, har du fått vite noe mer av Kravik om hvordan det har gått? Hva sier Iran? Det som du sier, partene står jo veldig langt fra hverandre.
5: Ja, der hvor de står et stykke fra hverandre, det jo ikke minst om hvor langt man kan komme nå i disse atomsamtalene. Det dreier seg mye om anrikning av uran. Hvilken rett skal Iran fortsatt ha noen rett til å anrike uran? Til hvilket nivå skal det være et moratorium, altså en pause før de kan starte med det igjen? Der det en rekke uavklarte spørsmål. Men det også et spørsmål om det skal avklares nå eller senere, for i det siste iranske forslaget var det at man skulle gå videre med de samtalene samtalene etter en endelig fredsavtale, mens USA har ønsket at disse skal avklares før man går inn på en våpenhvile. Og så har statssekretær Kravik også mye kompetanse om havretten og havrettens muligheter og begrensninger, og det har også vært en viktig del av samtalen, for det er jo også et internasjonalt krav om at vi kommer tilbake til et åpent Hormuzstredet, og det er altså ikke lov å pålegge noen skatter og avgifter for å seile gjennom der, men det finnes noe rom for at man kan yte visse tjenester, for eksempel. Hvem skal gjøre det? Og den type spørsmål er også oppe nå, og det er ganske detaljerte samtaler om forhold som kan være viktige for veien videre. Så jeg mener at det er riktig at vi sendte statssekretær Kravik til Iran, rett og slett fordi alvoret i denne situasjonen er så stort at her må alle prøve å bidra.
1: Som du sier, det er Pakistan som har tatt på seg meglerrollen, men disse samtalene dere har med Iran nå, er de koordinert med USA, eller skjer dette på egen hånd, på eget initiativ?
5: Ja, absolutt, dette er i full forståelse med, for det første med Pakistan, men det er også godt kjent både på amerikansk side og selvfølgelig av Iran, og de har vært enige i dette, og derfor er det veldig viktig at vi tydeliggjør rollen. Vi støtter opp om det arbeidet som ledes av Pakistan. Det er jo partene, Iran og USA, som eier sine samtaler, men på grunn av et nært og godt forhold til Pakistan og en interesse fra Pakistans side om at vi kan bidra litt med vår erfaring og kompetanse, så har vi også gått inn i dette som en støtte spiller til de som har hovedrollen. Og vi skal huske på at Pakistan er naboland til Iran. De er veldig berørt av hva som skjer i denne regionen. De har, som oss, også gode forhold til USA, og derfor har de vært en egnet part. Og jeg har lyst til å berømme det arbeidet som både statsminister Sharif, utenriksminister Dar og general Munir i Pakistan gjør for å virkelig prøve det de kan for å løse en av de største internasjonale krisene vi har sett på veldig lenge, og en krise som kanskje mer enn de aller fleste i vår levetid har grepet inn i hele verdensøkonomien.
1: Trump kalte jo motforslaget til Iran for et par dager siden for fullstendig uakseptabel. Det har vært pågått en ordkrig i flere dager nå. I tillegg, ser du noen løsning i nærmeste fremtid?
5: Så det er et kompliserende forhold at slik iranerne beskriver det for oss, så får de litt ulike signaler på ulike nivåer fra USA. Altså, de hører en ting fra de forhandlerne de møter, og så noe annet fra presidenten. Ikke i retning, men kanskje i intensitet og sånt, og det gjør dette litt mer komplisert. Og det også kan være noe som kan være nyttig å prøve å rydde opp i, altså tydeliggjøre hva som er hva og hva som er de egentlige forventningene fra begge parter. Men grunnen til at det forblir en moderat optimist er at begge parter synes å ha et ekte motiv for å løse det. Krigen ble fryktelig upopulær i USA og skapte også veldig vanskelige forhold mellom USA og sentrale allierte, og det har også vært en voldsom kostnad for Iran, for ikke å snakke om alle nabolandene rundt. Og så skal det jo sies da at når vi først er på besøk til Iran, så tar vi selvfølgelig opp menneskerettighetssituasjonen til innbyggerne i Iran, også en del konkrete personsaker som vi er opptatt av, som vi tar med iranske myndigheter, og vi vil aldri reise dit uten også å løfte den veldig alvorlige situasjonen som er for menneskerettigheter i Iran.
1: Takk til deg, Espen Barth Eide. Russland sier de har gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Et interkontinentalt missil har en minimum rekkevidde på 5500 kilometer. Missilet Russland har testet nå heter Sarmat, blir omtalt som Satan 2 av flere medier, og den kan ha en rekkevidde på 35 000 kilometer ifølge Putin. Skal direkte til Russland og korrespondent Jan Espen Kruse. Hva slags missil er dette?
18: Sarmat er Russlands største og kraftigste atomrakett. Den skal kunne ta 10 eller flere atomstridshoder. Og som du nevner, det har en ganske lang rekkevidde. Det er litt forskjellige opplysninger om denne rekkevidden. Ifølge noen eksperter så kan den gå 18 000 kilometer. Ifølge president Putin da, hele 35 000 kilometer, hvis det er korrekt angivelse. Sånn at dette er et spesielt våpen, og det er altså beregnet til å kunne gå veldig, veldig langt, og fra kontinent til kontinent, som det ligger i navnet. Så dette er et, for russiske myndigheter, et svært viktig våpen.
1: Ja, hvor vanlig er det at de tester slike missiler?
18: Ja, det er ikke helt uvanlig. Utviklingen av Sarmat startet allerede i 2009, og i løpet av de siste årene, jeg tror det var i 22, så var det en test fra Plisetsk-basen, altså ikke så langt fra Arkhangelsk, og ikke så veldig langt fra Norge, oppe i nord. Sånn at, og så var det for et par år siden var det en mislykket test av dette våpenet, så det skal ha vært en del problemer under utviklingen de siste årene, men nå påstår altså president Putin at det har vært en vellykket test. Det er sjefen for de russiske strategiske våpnene som opplyser dette til presidenten i dag. Så alt tyder altså på at utviklingen av dette våpnet pågår.
1: Ja, er det en måte å vise muskler på?
18: Ja, det er det helt åpenbart. Disse våpnene er jo egentlig ikke brukbare til noe annet enn å true med, og det har jo russiske myndigheter gjort til gangs de senere årene. De har hele tiden påpekt at Russland er en atommakt, og at Russland i ytterste konsekvens kan bruke disse våpnene, og i forbindelse med fullskalakrigen i Ukraina så har det jo gjentatte ganger blitt nevnt muligheten for bruk av taktisk atomvåpen, sånn at dette med våpen og true med dem, det er noe som skjer ganske regelmessig i de statsstyrte russiske mediene.
1: Ja, og likevel så sier jo Putin at de snart er klare til bruk.
18: Ja, han sier at i løpet av året så skal Sarmat utplasseres til i militære avdelinger. Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet. Altså sånn at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpenet, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastighet i utviklingen av dette store, tunge atomvåpenet i Russland.
1: Da sier vi takk til Jan Espen Kruse. Gulating lagmannsrett har forkastet anken til mannen som er dømt for drapet på sin tidligere samboer Tina Milena Solberg i 2024. Wahid Heidari Mohammadi innrømmet drap og likskjending. I tingretten ble han dømt til 16,5 års forvaring, men anket straffen. Forsvareren hans mente en tidsbestemt fengselsstraff var mer riktig, men fikk ikke medhold. Solberg ble drept i sitt eget hjem, og levningene hennes ble senere funnet i en utbrent bil. Unge mellom 16 og 24 år bruker i gjennomsnitt over 7 timer på skjerm hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen. Bruk av sosiale medier og digitale spill kan være grunnen til det høye snittet, sier SSB. Tallene viser også at det er en økning blant barn mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier. TikTok, Snapchat og YouTube er de mest populære sosiale mediene blant barn og unge. I Libanon har 380 mennesker blitt drept siden våpenhvilen startet 17. april, ifølge helsedepartementet. Våpenhvilen skulle vare i 10 dager, men ble forlenget med 3 uker. Tilsammen, ifølge helsedepartementet, skal 2900 mennesker ha blitt drept siden 2. mars, da Hizbollah involverte seg i krigen til Iran mot Israel. Det er ingen tegn til noe større utbrudd av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg. På grunn av lang inkubasjonstid kan flere teste positivt de kommende ukene. Søndag ble passasjerene evakuert fra det virusrammede cruiseskipet MS Hondius.
9: Det var mye interaksjon mellom passasjerene. Som dere vet, er inkubasjonsperioden 6-8 uker. Så på grunn av det sosiale samværet på skipet, spesielt før man begynte, Å ta smitteforebyggende grep.
19: Because of the interaction, we would.
9: Er det naturlig at det vil komme flere smittede?
1: I dag ble nominasjonene til årets Hedda-priser offentliggjort. Formålet med prisen er å fremme kunstnerisk kvalitet og hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst. Kollega Hedda Solbakken var til stede da nominasjonene ble presentert.
10: Her på Ærverdige Nasjonalteatret er nominasjonene til årets Hedda-priser nettopp blitt presentert. Juryen har vært og sett over 200 forestillinger og plukket ut de 43 nominasjonene. Og i juryen så sitter du, Mode Steinskjær. Hvordan har denne utvelgelsen fungert?
11: Nei, som du sier, vi har jo da reist landet rundt og sett veldig mye teater, til sammen over 200 forestillinger. Og ut fra det så har vi da funnet disse nominasjonene som er veldig morsomt å endelig kunne legge fram. Det er både spredt lokalt og det er mange nykommere og i det hele tatt vært veldig gøy.
10: Er det noen av de nominerte som skiller seg spesielt ut i år?
11: Det er jo alltid noen som skiller seg ut. Juryen har jo splett med lys og lykte. Og så får vi se da hvem som eventuelt da endelig stikker av med en pris. Men det er klart at vi ser at det er god vekst i teater, dans og musikkteatermiljøet med både nykommere og veteraner om hverandre. Og det er veldig gøy at vi ser en såpass stor spredning.
10: Skal vi snakke med noen av de som er nominerte blant skuespillerne? Petronella Barker og Jan Gunnar Røise, dere er nominert som i kategorien beste skuespiller hovedrolle og beste skuespiller medrolle i forestillingen Sykdom og sosial nød. Hva betyr det å bli nominert til en Hedda-pris?
12: Nei, det er jo veldig stort. Det er en veldig stor anerkjennelse av teatermiljøet her i landet. Og det var en veldig fin forestilling å være med på, så det føles bare fantastisk flott.
10: Hva betyr det, Petronella?
13: Det er veldig stas. Jeg setter veldig pris på den anerkjennelsen. Som Jan Gunnar nevner, jeg synes det er fint. Altså, man kan jo si hva man vil om priser og går det an å måle kunst, liksom. Best og ikke best, men jeg tenker at det er fint å fokusere på det vi gjør, og en gang i året ha det fokuset på scenekunsten, som jeg tenker blir viktigere og viktigere da, scenekunst. For det er det stedet hvor vi er sammen, alle sammen, i et rom, og det skjer her og nå. Så jeg synes Hedda-prisen er kjempestas å bli nominert til, og så synes jeg det er et viktig event, eller evenemang heter det vel på norsk, ja.
10: Mm. Og forestillingen dere spiller i, Sykdom og sosial nød, den er nominert til hele 4 priser. Hva er det som gjør at akkurat denne forestillingen fortjener så mange priser, tror dere?
12: Det som skiller denne forestillingen fra andre er at den er jo lagd av en filmskaper som kommer for første gang inn i teatret, Dag Johan Haugerud, som har skrivet en forestilling som er veldig nær, som handler om folk som er syke og pårørende, og den snakker sånn veldig direkte, tror jeg, rett inn i hjertet på folk, om hvordan det er å være et lite menneske i et stort samfunn. Og det og så åpnes liksom rommet for publikum, som jeg i hvert fall snakker rett til publikum. Det er veldig sterkt, både å snakke med dem, men det tror jeg veldig sterkt for publikum å bli sett og hørt. Og det er det Petronella snakker om, hvordan det er det kraften som teatret har da. Ja. Det å møtes i samme rom og være sammen og dele historier.
10: Ja. Blant de nominerte som ble presentert i dag, så finner vi altså skuespillere, regissører og scenekunstnere fra små og store teatre landet rundt. Hvorfor er det så viktig å hedre scenekunsten også i år 2026?
12: Scenekunsten er viktigere enn noen gang, på grunn av at verden splittes opp. Vi står lenger og lenger fra hverandre. Og scenekunsten er en måte å samle oss, og være i samme rom, og dele hverandres historier. Og Hedda-prisen er en måte å anerkjenne alle mulige små og store uttrykk på små og store teatre, så det er en viktig pris, akkurat som teater er viktigere enn noen gang.
10: Gratulerer så mye med nominasjoner begge to. Det er altså 43 nominerte til årets Hedda-priser, og selve utdelingen den skjer her på Nationaltheatret 14. juni.
1: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Håkon besøkte i dag det nye regjeringskvartalet i Oslo. Forrige gang var for 15 år siden, da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg to dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
20: Velkommen til arbeidsplassen til 2100 tjenestevillige mennesker. Dagens majestet. Hyggelig å se dere. Dette er jo den høyblokka som nå er restaurert tilbake til slik den var i 1958. Og, med, og i den samme stil, interiør, lamper, møbler. Og så er jo dette en ny, hvor vi skal opp nå, hvor statsministerens kontor nå er.
7: Det noen som sier at dette litt som å komme på hytta. Ja.
8: Støre, hva sa kongen og dronningen om det nye regjeringskvartalet?
6: De syntes det var lyst, at det var fint med alt det treverket som er, og det merker vi som jobber der, at det å være et bygg hvor det er mye tre, det er, du føler deg bra for helsa. Og så er det, som sagt, dette med at nå jobber vi tett på hverandre, på ulike departementer, vi forklarte hvordan det virker, og en del av de ansatte forklarte om det, det tror jeg er spennende for dem å høre, for før så satt jo departementen mest spredt over, nå skal vi virke sammen.
8: Det er 15 år siden kongeparet var her sist, da så kvartalet ganske annerledes ut. Hva betyr kongeparet for fortellingen om 22. juli?
6: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satt jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon. Og som du sier, 15 år utenfor dette regjeringskvartalet for mitt kontor, statsministerens kontor, og nå er vi tilbake, og det at det er den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
1: Ja, det var kollega Johannes Slettedal som intervjuet Jonas Gahr Støre. Forutsigbart, grått og gnient. Budsjettpartnerne reagerer på forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Nødvendige justeringer, sier Stoltenberg. Norge er i Iran for å snakke med iranske ledere. Krigen mellom USA og Iran er hovedtema. Kongeparet og kronprinsen besøkte det nye regjeringskvartalet i dag, ble tatt imot av statsminister Støre. Klokken 12 i dag la regjeringen fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Fordi Arbeiderpartiet ikke har flertall på Stortinget, er de avhengige av støtte fra Senterpartiet, Rødt, SV og MDG for å få gjennomslag for budsjettet. Da finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet, beskrev han det som et nøytralt budsjett som skal trygge folks økonomi.
14: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er og føre en ansvarlig økonomisk politikk, som er det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som er preget av mer usikkerhet enn på mange tiår. Det er fortsatt handelskonflikt mellom de største økonomiene i verden. Det er en krig som pågår for det femte året i Europa, i Ukraina. Og det er en ny krig og konflikt i Midtøsten som slår rett inn i vår økonomi.
1: Ja, og nestleder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, mener det reviderte budsjettet er en stor skuffelse.
0: Ja, det er egentlig en skuffelse, fordi det har jo vært uttalt fra regjeringspartiet Arbeiderpartiet her tidligere at det skulle komme noen kraftfulle tiltak i revidert. De kom ikke, de er det ingen spor av, og da er det skuffende at de ikke gjennomfører tiltak som kunne bidra til å lette situasjonen for de som nå har det tøft, og det gjelder vanlige folk, men det gjelder også norske bedrifter som opplever at kostnaden øker, og de straffes også av et veldig høyt rentenivå.
1: Ganske forutsigbart, grått og gnient er reaksjonene fra noen av regjeringens budsjettsamarbeidspartnere på forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det er knyttet stor spenning til hvordan forhandlingene vil forløpe mellom partiene. Et eksempel er hvordan lavere drivstoffutgifter er viktig for Senterpartiet, mens MDG vil ha kollektivsatsning, det sier MDGs Ingrid Liland.
2: Ganske forutsigbart forslag, litt gjesp om jeg får se selv, men vi vet jo at Stoltenberg er jo ikke villig til å gjøre de endringene som trengs for å trygge folks økonomi, og kanskje spesielt de aller fattigste som ikke har bil og som er avhengig av kollektivtransport. Der trenger vi fortsatt å gjøre et løft, men vi vet at det er MDG som må gjøre den jobben.
3: Men utelukker dere å stemme for et annet budsjett?
2: Absolutt. Vi skal stemme for et statsbudsjett som kommer fra regjeringen til Støre, men det må være grønt nok.
3: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
2: Altså det er Støre som har flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall. Så her regner jeg med at han har tenkt å legge grønne gjennomslag på bordet.
3: Hva vil være MDGs satsingsområder?
2: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt, som sliter med å komme seg rundt, og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp, og som tar norsk økonomi i riktig retning.
4: Nå er det første gang veldig viktig å sikre at det ikke blir noe omkamp om de avgiftene som vi har fått redusert. Det var helt nødvendig at vi fikk tatt det grepet, sånn at vi demper virkningene for familier og for næringslivet. Og så må vi jo se på utviklingen. Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
3: Så dere vil kunne komme til å stille et krav om at disse avgiftskuttene videreføres?
4: Ja, vi er nødt til å tilpasse virkemidlene våre til den situasjonen som folk og bedrifter møter. Det er veldig mye usikkerhet rundt dette, men at det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det er helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
1: Ja, det sa Bjørn Arild Gram i Senterpartiet, og Rødts Mimmi Kristiansson mener det er rom for satsinger i budsjettet.
15: Dette er jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårligere råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen grep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
3: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
15: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt. Det er uansvarlig å gå med på at pensjonister og uføre skal leve under fattigdomsgrensen i våre øyne. Men når det er sagt, så kutter man jo her oljepengebruket med 5 milliarder kroner. Vi mener det er rom for satsinger. Og hvis regjeringen er interessert i å kutte det vi mener unødvendig sløsing i staten, eller å stramme inn på pengene til de rike, så skal vi gjerne hjelpe til med det også.
16: Jeg tror det kommer til å bli vanskelig, det er jeg forberedt på, men vi er jo innstillt på å være konstruktivt og jobbe hardt for at vi skal klare å få til en enighet. Men det som er viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre.
17: Hvis det et avtrykk SV vil ha gjennom her, som dere kan leve med i ettertid, hva vil det være?
16: Altså for oss mener vi at svaret på oljeprissjokket må møtes av billigere og bedre kollektivtilbud. Det en åpenbart løsning på det, og vi mener også at vi i en tid som det mangler folk i velferden, så må vi ha bedre bemanning.
1: Ja, vi hørte til slutt SVs Morte Hammer. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Irans hovedstad Teheran. Der har han hatt samtaler med iranske ledere om den pågående konflikten mellom USA og Iran. Besøket er en oppfølging av samtalen han hadde forrige uke i Pakistan og Oman. Utenriksminister Espen Barth Eide, det er statssekretæren din som er i Teheran og har hatt samtaler med iranske ledere. Hva er oppgaven hans i Iran?
5: Ja, det aller viktigste er jo å se hvordan vi kan komme ut av den situasjonen vi nå står i med våpenhvile, men ingen fred mellom USA og Iran. Og der er det som kjent Pakistan som har tatt på seg hovedrollen i å lede forhandlinger, være en tilrettelegger for de forhandlingene, men vi støtter opp om det arbeidet, og min statssekretær Kravik var i forrige uke og snakket med ledelsen i Pakistan, og i forlengelse av det så har han nå reist til Teheran for også å snakke med iranske ledere om hvordan de ser denne situasjonen, for dette er jo en veldig, veldig alvorlig situasjon, ikke bare for regionen, men for hele verden, og vi har litt erfaring med denne type arbeid, og Kravik er da der for, som leder for en norsk delegasjon for å se hva vi kan bidra med.
1: Ja, du nevner erfaring. Hva er det dere sier til Iran? Hva er det dere kan bidra med?
5: Altså, vi jo nå, jeg vil bare understreke igjen at Pakistan har hovedrollen I dette. Vi støttespiller I forståelse med Pakistan til dette. Det blant annet en del spørsmål om det som har med Hormuzstredet og det havrettslige, altså hvordan kan man sørge for at Hormuzstredet åpnes I tråd med havretten, hvilke regler gjelder egentlig, hvordan kan man få til en tilbakeføring til den tilstanden som var der tidligere, og hva det ellers som må til for å komme videre. Fordi det vi vet at partene utveksler alternative lister med forslag til løsning. De har for tiden ikke, det lenge siden de har direkte møter, dette går via Pakistan, og så langt har de avvist hverandres forslag, men begge parter sier, og det fikk jeg bekreftet da jeg snakket med statssekretær Kravik for 5 minutter siden, at Iran fortsatt anser at forhandlingene pågår. De ikke over, og de prøver fortsatt å finne en løsning, og det det samme som vi forstår fra USA, at man også der forsøker å finne en løsning. Så de står langt fra hverandre, men det fortsatt mulig at de finner fram til noe. Og jeg understreker igjen at dette jo ikke bare et spørsmål mellom de to landene. Dette påvirker jo hele verdensøkonomien og forhold I alle land. Og derfor det så viktig at de som måtte kunne bidra, bidrar med det de kan.
1: Ja, har du fått vite noe mer av Kravik om hvordan det har gått? Hva sier Iran? Det som du sier, partene står veldig langt fra hverandre.
5: Ja, der hvor de står et stykke...

0: samtalen, for det er jo også et internasjonalt krav om at vi kommer tilbake til et åpent Hormuzstredet, og det er altså ikke lov å pålegge noen skatter og avgifter for å seile gjennom der, men det finnes noe rom for at man kan yte visse tjenester, for eksempel. Hvem skal gjøre det? Og den type spørsmål er også oppe nå, og det er ganske detaljerte samtaler om forhold som kan være viktige for veien videre, så jeg mener at det er riktig at vi sendte statssekretær Kravik til Iran, rett og slett fordi alvoret i denne situasjonen er så stort at her må alle prøve å bidra.
1: Som du sier, det er Pakistan som har tatt på seg meglerrollen, men disse samtalene dere har med Iran nå, er de koordinert med USA, eller skjer dette på egen hånd, på eget initiativ?
0: Ja, absolutt, dette er i full forståelse med, for det første med Pakistan, men det er også godt kjent både på amerikansk side og selvfølgelig av Iran, og de har vært enige i dette, og derfor er det veldig viktig at vi tydeliggjør rollen. Vi støtter opp om det arbeidet som ledes av Pakistan. Det er jo partene, Iran og USA, som eier sine samtaler, men på grunn av et nært og godt forhold til Pakistan og en interesse fra Pakistans side om at vi kan bidra litt med vår erfaring og kompetanse, så har vi også gått inn i dette som en støtte spiller til de som har hovedrollen. Og vi skal huske på at Pakistan er naboland til Iran. De er veldig berørt av hva som skjer i denne regionen. De har, som oss, også gode forhold til USA, og derfor har de vært en egnet part. Og jeg har lyst til å berømme det arbeidet som både statsminister Sharif, utenriksminister Dar og general Munir i Pakistan gjør for å virkelig prøve det de kan for å løse en av de største internasjonale krisene vi har sett på veldig lenge, og en krise som kanskje mer enn de aller fleste i vår levetid har grepet inn i hele verdensøkonomien.
1: Trump kalte jo motforslaget til Iran for et par dager siden for fullstendig uakseptabel. Det har vært pågått en ordkrig i flere dager nå. I tillegg, ser du noen løsning i nærmeste fremtid?
0: Så det er et kompliserende forhold at slik iranerne beskriver det for oss, så får de litt ulike signaler på ulike nivåer fra USA. Altså, de hører en ting fra de forhandlerne de møter, og så noe annet fra presidenten. Ikke i retning, men kanskje i intensitet og sånt, og det gjør dette litt mer komplisert. Og det også kan være noe som kan være nyttig å prøve å rydde opp i, altså tydeliggjøre hva som er hva og hva som er de egentlige forventningene fra begge parter. Men grunnen til at det forblir en moderat optimist er at begge parter synes å ha et ekte motiv for å løse det. Krigen ble fryktelig upopulær i USA og skapte også veldig vanskelige forhold mellom USA og sentrale allierte, og det har også vært en voldsom kostnad for Iran, for ikke å snakke om alle nabolandene rundt. Og så skal det jo sies da at når vi først er på besøk til Iran, så tar vi selvfølgelig opp menneskerettighetssituasjonen til innbyggerne i Iran, også en del konkrete personsaker som vi er opptatt av, som vi tar med iranske myndigheter, og vi vil aldri reise dit uten også å løfte den veldig alvorlige situasjonen som er for menneskerettigheter i Iran.
1: Takk til deg, Espen Barth Eide. Gulating lagmannsrett har forkastet anken til mannen som er dømt for drapet på sin tidligere samboer Tina Milena Solberg i 2024. Wahid Heidari Mohammadi innrømmet drap og likskjending. I tingretten ble han dømt til 16,5 års forvaring, men anket straffen. Forsvareren hans mente en tidsbestemt fengselsstraff var mer riktig, men fikk ikke medhold. Solberg ble drept i sitt eget hjem, og levningene hennes ble senere funnet i en utbrent bil. Unge mellom 16 og 24 år bruker i gjennomsnitt over 7 timer på skjerm hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen. Bruk av sosiale medier og digitale spill kan være grunnen til det høye snittet, sier SSB. Tallene viser også at det er en økning blant barn mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier. TikTok, Snapchat og YouTube er de mest populære sosiale mediene blant barn og unge. I Libanon har 380 mennesker blitt drept siden våpenhvilen startet 17. april, ifølge helsedepartementet. Våpenhvilen skulle vare i 10 dager, men ble forlenget med 3 uker. Tilsammen, ifølge helsedepartementet, skal 2900 mennesker ha blitt drept siden 2. mars, da Hezbollah involverte seg i krigen til Iran mot Israel. Russland sier de har gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters.

0: Et interkontinentalt missil har en minimum rekkevidde på 5500 kilometer. Missilet Russland har testet nå heter Sarmat, blir omtalt som Satan 2 i flere medier, og den kan ha en rekkevidde på 35000 kilometer ifølge Putin. Og korrespondent Jan Espen Kruse, hva slags missil dette?
1: Sarmat Russlands største og kraftigste atomrakett. Den skal kunne ta 10 eller flere atomstridshoder. Og som du nevner, det har en ganske lang rekkevidde. Det litt forskjellige opplysninger om denne rekkevidden. Ifølge noen eksperter så kan den gå 18000 kilometer. Ifølge president Putin da hele 35000 kilometer, hvis det korrekt angivelse. Så at dette et spesielt våpen, og det altså beregnet til å kunne gå veldig, veldig langt, og fra kontinent til kontinent, som det ligger i navnet. Så dette et for russiske myndigheter et svært viktig våpen.
0: Ja, hvor vanlig det at de tester slike missiler?
1: Ja, det ikke helt uvanlig. Utviklingen av Sarmat startet allerede i 2009, og i løpet av de siste årene, jeg tror det var i 22, så var det en test fra Plisetsk-basen, altså ikke så langt fra Arkhangelsk, og ikke så veldig langt fra Norge, oppe i nord. Og så var det for et par år siden var det en mislykket test av dette våpenet, så det skal ha vært en del problemer under utviklingen de siste årene, men nå påstår altså president Putin at det har vært en vellykket test. Det sjefen for de russiske strategiske våpnene som opplyser dette til presidenten i dag. Så alt tyder altså på at utviklingen av dette våpnet pågår.
0: Ja, det en måte å vise muskler på?
1: Ja, det det helt åpenbart. Disse våpnene jo egentlig ikke brukbare til noe annet enn å true med, og det har jo russiske myndigheter gjort til gangs de senere årene. De har hele tiden påpekt at Russland en atommakt, og at Russland i ytterste konsekvens kan bruke disse våpnene, og i forbindelse med fullskalakrigen i Ukraina så har det jo gjentatte ganger blitt nevnt muligheten for bruk av taktisk atomvåpen, sånn at dette med våpen og true med dem, det noe som skjer ganske regelmessig i de statsstyrte russiske mediene.
0: Ja, og likevel så sier jo Putin at de snart klare til bruk.
1: Ja, han sier at i løpet av året så skal Sarmat utplasseres til i militære avdelinger. Dette altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet. Altså at dette ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpenet, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpnet i Russland.
0: Det ingen tegn til noe større utbrudd av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg. På grunn av lang inkubasjonstid kan flere teste positivt de kommende ukene. Søndag ble passasjerene evakuert fra det virusrammede cruiseskipet MS Hondius.
2: Det var mye interaksjon mellom passasjerene. Som dere vet, inkubasjonsperioden 6-8 uker. Så på grunn av det sosiale samværet på skipet, spesielt før man begynte å ta smitteforebyggende grep, det naturlig at det vil komme flere smittede.
0: I dag ble nominasjonene til årets Hedda-priser offentliggjort. Formålet med prisen å fremme kunstnerisk kvalitet og hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst. Kollega Hedda Solbakken var til stede da nominasjonene ble presentert.
3: Her på Ærverdige Nasjonalteatret nominasjonene til årets Hedda-priser nettopp blitt presentert. Juryen har vært og sett over 200 forestillinger og plukket ut de 43 nominasjonene. Og i juryen så sitter du, Mode Steinskjær. Hvordan har denne utvelgelsen fungert?
4: Nei, som du sier, vi har jo da reist landet rundt og sett veldig mye teater. Tilsammen over 200 forestillinger. Og ut fra det så har vi da funnet disse nominasjonene som er veldig morsomt å endelig kunne legge fram. Det er både spredt lokalt og det er mange nykommere og i det hele tatt vært veldig gøy.
3: Er det noen av de nominerte som skiller seg spesielt ut i år?
4: Det er jo alltid noen som skiller seg ut. Juryen har jo splett med lys og lykte. Og så får vi se da hvem som eventuelt da endelig stikker av med en pris, men det er klart at vi ser at det er god vekst i teater, dans og musikkteatermiljøet med både nykommere og veteraner om hverandre, og det er veldig gøy at vi ser en såpass stor spredning.
3: Skal vi snakke med noen av de som er nominerte blant skuespillerne? Petronella Barker og Jan Gunnar Røise, dere er nominert som i kategorien beste skuespiller hovedrolle og beste skuespiller medrolle i forestillingen Sykdom og sosial nød. Hva betyr det å bli nominert til en Hedda-pris?
5: Nei, det er jo veldig stort. Det er en veldig stor anerkjennelse av teatermiljøet her i landet. Og det var en veldig fin forestilling å være med på, så det føles bare fantastisk flott.
3: Hva betyr det, Petronella?
6: Det er veldig stas. Jeg setter veldig pris på den anerkjennelsen. Som Jan Gunnar nevner, jeg synes det er fint, altså man kan jo si hva man vil om priser og går det an å måle kunst, liksom, best og ikke best, men jeg tenker at det er fint å fokusere på det vi gjør, og en gang i året ha det fokuset på scenekunsten, som jeg tenker blir viktigere og viktigere da, scenekunst, for det er det stedet hvor vi er sammen, alle sammen, i et rom, og det skjer her og nå. Så jeg synes Hedda-prisen er kjempestas å bli nominert til, og så synes jeg det er et viktig event, eller evenemang heter det vel på norsk, ja.
3: Og forestillingen dere spiller i, Sykdom og sosial nød, den er nominert til hele 4 priser. Hva er det som gjør at akkurat denne forestillingen fortjener så mange priser, tror dere?
5: Det som skiller denne forestillingen fra andre er at den er jo laget av en filmskaper som kommer for første gang inn i teatret, Dag Johan Haugerud, som har skrivet en forestilling som er veldig nær, som handler om folk som er syke og pårørende, og den snakker sånn veldig direkte, tror jeg, rett inn i hjertet på folk, om hvordan det er å være et lite menneske i et stort samfunn. Og det og så åpnes liksom rommet for publikum, som jeg i hvert fall snakker rett til publikum. Det er veldig sterkt, både å snakke med dem, men det tror jeg er veldig sterkt for publikum å bli sett og hørt. Og det er det Petronella snakker om, hvordan det er det kraften som teatret har da. Ja. Det å møtes i samme rom og være sammen og dele historier.
3: Ja. Blant de nominerte som ble presentert i dag, så finner vi altså skuespillere, regissører og scenekunstnere fra små og store teatre landet rundt. Hvorfor er det så viktig å hedre scenekunsten også i år 2026?
5: Scenekunsten er viktigere enn noen gang, på grunn av at verden splittes opp. Vi står lengre og lengre fra hverandre, og scenekunsten er en måte å samle oss, og være i samme rom, og dele hverandres historier. Og Hedda-prisen er en måte å anerkjenne alle mulige små og store uttrykk på små og store teatre, så det er en viktig pris, akkurat som teater er viktigere enn noen gang.
3: Gratulerer så mye med nominasjoner begge to. Det er altså 43 nominerte til årets Hedda-priser, og selve utdelingen den skjer her på Nationaltheatret 14. juni.
0: For 100 år siden luftskipet Norge fløy over Nordpolen. Det markeres på Bygdøy i dag. Statsministeren og kronprinsen deltar. Russland har gjennomført en vellykket test av supermissil, omtales som Satan 2 av flere medier. Heidi Weng gir seg. Kommende sesong blir hennes siste som langrennsløper på toppnivå. Klokken har passert 17. Du følger NRK Nyheter. Kronprins Håkon og statsminister Jonas Gahr Støre på Fram-museet på Bygdøy I Oslo I dag for å markere at det 100 år siden Roald Amundsen ankom Nordpolen etter sin historiske ferd med luftskipet Norge. Amundsen var første til å krysse Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska. I Storbritannia har flere statssekretærer I dag trukket seg I protest mot at statsminister Keir Starmer nekter å gå av etter Labours valgnederlag. Flere av regjeringens rådgivere har gjort det samme. Minst 80 av Starmers partifeller I parlamentet har krevd at han går av. Samtidig har 100 av dem nå signert en støtteerklæring der de ber han om å bli. Selv ønsker Starmer å fortsette jobben til tross for det økende presset mot ham. Det opplyste kontoret hans tidligere I dag. Langrennsløper Heidi Weng legger opp etter kommende sesong, det forteller hun til TV2. Weng imponerte med 2 individuelle medaljer og stafettgull under OL I vinter. 34-åringen var lenge usikker på om hun I det hele tatt skulle satse et år til, men nå har hun altså bestemt seg for at karrieren rundes av neste år, hvor VM I Falun høydepunktet. Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Håkon besøkte I dag det nye regjeringskvartalet I Oslo. Forrige gang var for 15 år siden, da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg 2 dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
7: Velkommen til arbeidsplassen til 2100 tjenestevillige mennesker. God dag, majestet. Hyggelig å se dere. Dette jo den høyblokka som nå restaurert tilbake til slik den var I 1958. Og, og I den samme stil, interiør, lamper, møbler. Og så jo dette en ny, hvor vi skal opp nå, hvor statsministerens kontor nå
8: Det noen som sier at dette litt som å komme på hytta.
9: Ja.
10: Støre, hva sa kongen og dronningen om det nye regjeringskvartalet?
7: De syntes det var lyst, at det var fint med alt det treverket som og det merker vi som jobber der, at det å være et bygg hvor det mye tre, det du føler deg bra for helsa. Og så det, som sagt, dette med at nå jobber vi tett på hverandre, på ulike departementer. Vi forklarte hvordan det virker, og en del av de ansatte forklarte om det, og det tror jeg spennende for dem å høre, for før så satt jo departementen mest spredt over, nå skal vi virke sammen.
10: Det 15 år siden kongeparet var her sist, da så kvartalet ganske annerledes ut. Hva betyr kongeparet for fortellingen om 22. juli?
7: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satt jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon. Og som du sier, 15 år utenfor dette regjeringskvartalet for mitt kontor, statsministerens kontor. Og nå vi tilbake, og det at det den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
0: Ja, det var kollega Johannes Slettedal som intervjuet Jonas Gahr Støre. Klokken 12 I dag la regjeringen fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Fordi Arbeiderpartiet ikke har flertall på Stortinget, de avhengige av støtte fra Senterpartiet, Rødt, SV og MDG for å få gjennomslag for budsjettet. Da finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet, beskrev han det som et nøytralt budsjett som skal trygge folks økonomi.
11: Det viktigste vi gjør I dette reviderte budsjettet, det og føre en ansvarlig økonomisk politikk, som det viktigste bidraget til å trygge folks private økonomi. Og det gjør vi I en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår. Det fortsatt handelskonflikt mellom de største økonomiene I verden. Det en krig som pågår for det 5. året I Europa I Ukraina, og det en ny krig og konflikt I Midtøsten som slår rett inn I vår økonomi.
0: Ja, og nestleder I Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, mener det reviderte budsjettet en stor skuffelse.
9: Ja, det egentlig en skuffelse, fordi det har jo vært uttalt fra regjeringspartiet Arbeiderpartiet her tidligere at det skulle komme noen kraftfulle tiltak i revidert. De kom ikke, de det ingen spor av, og da det skuffende at de ikke gjennomfører tiltak som kunne bidra til å lette situasjonen for de som nå har det tøft, og det gjelder vanlige folk, men det gjelder også norske bedrifter som opplever at kostnaden øker, og de straffes også av et veldig høyt rentenivå.
0: Ganske forutsigbart, grått og gnient reaksjonene fra noen av regjeringens budsjettsamarbeidspartnere på forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det knyttet stor spenning til hvordan forhandlingene vil forløpe mellom partiene. Et eksempel hvordan lavere drivstoffutgifter viktig for Senterpartiet, mens MDG vil ha kollektivsatsning, det sier MDGs Ingrid Liland.
12: Ganske forutsigbart forslag, litt gjesp om jeg får se selv, men vi vet jo at Stoltenberg jo ikke villig til å gjøre de endringene som trengs for å trygge folks økonomi, og kanskje spesielt de aller fattigste som ikke har bil og som er avhengig av kollektivtransport. Der trenger vi fortsatt å gjøre et løft, men vi vet at det MDG som må gjøre den jobben.
13: Men utelukker dere å stemme for et annet budsjett?
12: Absolutt. Vi skal stemme for et statsbudsjett som kommer fra regjeringen til Støre, men det må være grønt nok.
13: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
12: Altså det Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall. Så her regner jeg med at han har tenkt å legge grønne gjennomslag på bordet.
13: Hva vil være MDGs satsingsområder?
12: Det aller viktigste billigere og bedre kollektivtransport. Det viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
14: Nå det første gang veldig viktig å sikre at det ikke blir noen omkamp om de avgiftene som vi har fått redusert. Det var helt nødvendig at vi fikk tatt det grepet sånn at vi demper virkningene for familier og for næringslivet. Og så må vi jo se på utviklingen. Det jo ikke gitt at det over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
13: Så dere vil kunne komme til å stille et krav om at disse avgiftskuttene videreføres?
14: Ja, vi er nødt til å tilpasse virkemidlene våre til den situasjonen som folk og bedrifter møter. Det veldig mye usikkerhet rundt dette, men at det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
0: Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik i Irans hovedstad Teheran. Der har han hatt samtaler med iranske ledere om den pågående konflikten mellom USA og Iran. Besøket en oppfølging av samtalen han hadde forrige uke i Pakistan og Oman. Utenriksminister Espen Barth Eide, det statssekretæren din som i Teheran og har hatt samtaler med iranske ledere. Hva oppgaven hans i Iran?
15: Ja, det aller viktigste jo å se hvordan vi kan komme ut av den situasjonen vi nå står i med våpenhvile, men ingen fred mellom USA og Iran. Og der det som kjent Pakistan som har tatt på seg hovedrollen i å lede forhandlinger, være en tilrettelegger for de forhandlingene, men vi støtter opp om det arbeidet, og min statssekretær Kravik var i forrige uke og snakket med ledelsen i Pakistan, og i forlengelse av det så har han nå reist til Teheran for også å snakke med iranske ledere om hvordan de ser denne situasjonen, for dette jo en veldig, veldig alvorlig situasjon, ikke bare for regionen, men for hele verden, og vi har litt erfaring med denne type arbeid, og Kravik da der som leder for en norsk delegasjon for å se hva vi kan bidra med.
0: Ja, du nevner erfaring. Hva dere sier til Iran? Hva dere kan bidra med?
15: Altså, vi jo nå, jeg vil bare understreke igjen at Pakistan har hovedrollen i dette. Vi støttespiller i forståelse med Pakistan til dette. Det blant annet en del spørsmål om det som har med Hormuzstredet og det havrettslige, altså hvordan kan man sørge for at Hormuzstredet åpnes i tråd med havretten, hvilke regler gjelder egentlig, hvordan kan man få til en tilbakeføring til den tilstanden som var der tidligere, og hva det ellers som må til for å komme videre. Fordi det vi vet at partene utveksler alternative lister med forslag til løsning. De har for tiden ikke, det er lenge siden de har direkte møter, dette går via Pakistan, og så langt har de avvist hverandres forslag, men begge parter sier, og det fikk jeg bekreftet da jeg snakket med statssekretær Kravik for 5 minutter siden, at Iran fortsatt anser at forhandlingene pågår, de er ikke over, og de prøver fortsatt å finne en løsning, og det er det samme som vi forstår fra USA, at man også der forsøker å finne en løsning. Så de står langt fra hverandre, men det er fortsatt mulig at de finner fram til noe. Og jeg understreker igjen at dette er jo ikke bare et spørsmål mellom de to landene. Dette påvirker jo hele verdensøkonomien og forhold i alle land. Og derfor er det så viktig at de som måtte kunne bidra, bidrar med det de kan.
0: Ja, har du fått vite noe mer av Kravik om hvordan det har gått? Hva sier Iran? Det er som du sier, partene står jo veldig langt fra hverandre.
15: Ja, der hvor de står et stykke fra hverandre, det er jo ikke minst om hvor langt man kan komme nå i disse atomsamtalene. Det dreier seg mye om anrikning av uran. Hvilken rett skal Iran fortsatt ha noen rett til å anrike uran? Til hvilket nivå? Skal det være et moratorium, altså en pause før de kan starte med det igjen? Der er det en rekke uavklarte spørsmål. Men det er også et spørsmål om det skal avklares nå eller senere, for i det siste iranske forslaget var det at man skulle gå videre med de samtalene etter en endelig fredsavtale, mens USA har ønsket at disse skal avklares før man går inn på en våpenhvile. Og så har statssekretær Kravik også mye kompetanse om havretten og havrettens muligheter og begrensninger, og det har også vært en viktig del av samtalen, for det er jo også et internasjonalt krav om at vi kommer tilbake til et åpent Hormuzstrede, og det er altså ikke lov å pålegge noen skatter og avgifter for å seile gjennom der, men det finnes noe rom for at man kan nyte visse tjenester, for eksempel. Hvem skal gjøre det? Og den type spørsmål er også oppe nå, og det er ganske detaljerte samtaler om forhold som kan være viktige for veien videre. Så jeg mener at det er riktig at vi sendte statssekretær Kravik til Iran, rett og slett fordi alvoret i denne situasjonen er så stort at her må alle prøve å bidra.
0: Som du sier, det er Pakistan som har tatt på seg meglerrollen, men disse samtalene dere har med Iran nå, er de koordinert med USA, eller skjer dette på egen hånd, på eget initiativ?
15: Ja, absolutt, dette er i full forståelse med, for det første med Pakistan, men det er også godt kjent både på amerikansk side og selvfølgelig i Iran, og de har vært enige i dette, og derfor er det veldig viktig at vi tydeliggjør rollen. Vi støtter opp om det arbeidet som ledes av Pakistan. Det er jo partene, Iran og USA, som eier sine samtaler, men på grunn av et nært og godt forhold til Pakistan og en interesse fra Pakistans side om at vi kan bidra litt med vår erfaring og kompetanse, så har vi også gått inn i dette som en støttespiller til de som har hovedrollen. Og vi skal huske på at Pakistan er naboland til Iran. De er veldig berørt av hva som skjer i denne regionen. De har, som oss, også gode forhold til USA, og derfor har de vært en egnet part. Og jeg har lyst til å berømme det arbeidet som både statsminister Sharif, utenriksminister Dar og general Munir i Pakistan gjør for å virkelig prøve det de kan for å løse en av de største internasjonale krisene vi har sett på veldig lenge, og en krise som kanskje mer enn de aller fleste i vår levetid har grepet inn i hele verdensøkonomien.
0: Trump kalte jo motforslaget til Iran for et par dager siden for fullstendig uakseptabel. Det har pågått en ordkrig i flere dager nå. I tillegg, ser du noen løsning i nærmeste fremtid?
15: Så det er et kompliserende forhold at slik iranerne beskriver det for oss, så får de litt ulike signaler på ulike nivåer fra USA. Altså, de hører en ting fra de forhandlerne de møter, og så noe annet fra presidenten. Ikke i retning, men kanskje i intensitet og sånt, og det gjør dette litt mer komplisert. Og det også kan være noe som kan være nyttig å prøve å rydde opp i, altså tydeliggjøre hva som er hva og hva som er de egentlige forventningene fra begge parter. Men grunnen til at det forblir en moderat optimist er at begge parter synes å ha et ekte motiv for å løse det. Krigen ble fryktelig upopulær i USA og skapte også veldig vanskelige forhold mellom USA og sentrale allierte, og det har også vært en voldsom kostnad for Iran, for ikke å snakke om alle nabolandene rundt. Og så skal det jo sies da at når vi først er på besøk til Iran, så tar vi selvfølgelig opp menneskerettighetssituasjonen til innbyggerne i Iran, også en del konkrete.
0: Gulating lagmannsrett har forkastet anken til mannen som dømt for drapet på sin tidligere samboer Tina Milena Solberg i 2024. Wahid Heydari Mohammadi innrømmet drap og likskjending. I tingretten ble han dømt til 16,5 års forvaring, men anket straffen. Forsvareren hans mente en tidsbestemt fengselsstraff var mer riktig, men fikk ikke medhold. Solberg ble drept i sitt eget hjem, og levningene hennes ble senere funnet i en utbrent bil. Unge mellom 16 og 24 år bruker i gjennomsnitt over 7 timer på skjerm hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen. Bruk av sosiale medier og digitale spill kan være grunnen til det høye snittet, sier SSB. Tallene viser også at det en økning blant barn mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier. TikTok, Snapchat og YouTube de mest populære sosiale mediene blant barn og unge. I Libanon har 380 mennesker blitt drept siden våpenhvilen startet 17. april, ifølge helsedepartementet. Våpenhvilen skulle vare i 10 dager, men ble forlenget med 3 uker. Tilsammen, ifølge helsedepartementet, skal 2900 mennesker ha blitt drept siden 2. mars, da Hezbollah involverte seg i krigen til Iran mot Israel. Russland sier de har gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Et interkontinentalt missil har en minimum rekkevidde på 5500 kilometer. Missilet Russland har testet nå heter Sarmat, blir omtalt som Satan 2 av flere medier, og den kan ha en rekkevidde på 35000 kilometer ifølge Putin. Og korrespondent Jan Espen Kruse, hva slags missil dette?
1: Sarmat Russlands største og kraftigste atomrakett. Den skal kunne ta 10 eller flere atomstridshoder. Og som du nevner, det har en ganske lang rekkevidde. Det litt forskjellige opplysninger om denne rekkevidden. Ifølge noen eksperter så kan den gå 18.000 kilometer. Ifølge president Putin da, hele 35.000 kilometer, hvis det korrekt angivelse. Sånn at dette et spesielt våpen, og det altså beregnet til å kunne gå veldig, veldig langt, og fra kontinent til kontinent, som det ligger i navnet. Så dette for russiske myndigheter et svært viktig våpen.
0: Ja, hvor vanlig det at de tester slike missiler?
1: Ja, det ikke helt uvanlig. Utviklingen av Sarmat startet allerede i 2009, og i løpet av de siste årene, jeg tror det var i 22, så var det en test fra Plisetsk-basen, altså ikke så langt fra Arkhangelsk, og ikke så veldig langt fra Norge, oppe i nord. Sånn at, og så var det for et par år siden var det en mislykket test av dette våpenet, så det skal ha vært en del problemer under utviklingen de siste årene, men nå påstår altså president Putin at det har vært en vellykket test. Det sjefen for de russiske strategiske våpnene som opplyser dette til presidenten i dag. Så alt tyder altså på at utviklingen av dette våpnet pågår.
0: Ja, det en måte å vise muskler på?
1: Ja, det det helt åpenbart. Disse våpnene jo egentlig ikke brukbare til noe annet enn å true med, og det har jo russiske myndigheter gjort til gangs de senere årene. De har hele tiden påpekt at Russland en atommakt, og at Russland i ytterste konsekvens kan bruke disse våpnene, og i forbindelse med fullskalakrigen i Ukraina så har det jo gjentatte ganger blitt nevnt muligheten for bruk av taktisk atomvåpen, sånn at dette med våpen og true med dem, det noe som skjer ganske regelmessig i de statsstyrte russiske mediene.
0: Ja, og likevel så sier jo Putin at de snart klare til bruk.
1: Ja, han sier at i løpet av året så skal Sarmat utplasseres til i militære avdelinger. Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet. Altså sånn at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpenet, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpenet i Russland.
0: I Storbritannia har flere statssekretærer i dag trukket seg i protest mot at statsminister Keir Starmer nekter å gå av etter Labours valgnederlag. Flere av regjeringens rådgivere har gjort det samme. Minst 80 av Starmers partifeller i parlamentet har krevd at han går av. Samtidig har 100 av dem nå signert en støtteerklæring der de ber han om å bli. Selv ønsker Starmer å fortsette jobben til tross for det økende presset mot ham. Det opplyste kontoret hans tidligere. Det er ingen tegn til noe større utbrudd av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg. På grunn av lang inkubasjonstid kan flere teste positivt de kommende ukene. Søndag ble passasjerene evakuert fra det virusrammede cruiseskipet MS Hondius.
2: Det var mye interaksjon mellom passasjerene. Som dere vet, er inkubasjonsperioden 6-8 uker. Så på grunn av det sosiale samværet på skipet, spesielt før man begynte å ta smitteforebyggende grep, er det naturlig at det vil komme flere smittede.
0: I dag ble nominasjonene til årets Hedda-priser offentliggjort. Formålet med prisen er å fremme kunstnerisk kvalitet og hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst. Kollega Hedda Solbakken var til stede da nominasjonene ble presentert.
3: Her på Ærverdige Nationaltheatret er nominasjonene til årets Hedda-priser nettopp blitt presentert. Juryen har vært og sett over 200 forestillinger og plukket ut de 43 nominasjonene. Og i juryen så sitter du, Mode Steinskjær. Hvordan har denne utvelgelsen fungert?
4: Nei, som du sier, vi har jo da reist landet rundt og sett veldig mye teater. Tilsammen over 200 forestillinger. Og ut fra det så har vi da funnet disse nominasjonene som er veldig morsomt å endelig kunne legge fram. Det er både spredt lokalt og det er mange nykommere og i det hele tatt vært veldig gøy.
3: Er det noen av de nominerte som skiller seg spesielt ut i år?
4: Det er jo alltid noen som skiller seg ut. Juryen har jo splett med lys og lykte. Og så får vi se da hvem som eventuelt da endelig stikker av med en pris. Men det er klart at vi ser at det er god vekst i teater, dans og musikkteatermiljøet med både nykommere og veteraner om hverandre. Og det er veldig gøy at vi ser en såpass stor spredning.
3: Skal vi snakke med noen av de som er nominerte blant skuespillerne? Petronella Barker og Jan Gunnar Røyse, dere er nominert som i kategorien beste skuespiller hovedrolle og beste skuespiller medrolle i forestillingen Sykdom og sosial nød. Hva betyr det å bli nominert til en Hedda-pris?
5: Nei, det er jo veldig stort. Det er en veldig stor anerkjennelse av teatermiljøet her i landet. Og det var en veldig fin forestilling å være med på, så det føles bare fantastisk flott.
3: Hva betyr det, Petronella?
6: Det er veldig stas. Jeg setter veldig pris på den anerkjennelsen. Som Jan Gunnar nevner, jeg synes det er fint. Altså, man kan jo si hva man vil om priser og går det an å måle kunst, liksom. Best og ikke best, men jeg tenker at det er fint å fokusere på det vi gjør, og en gang i året ha det fokuset på scenekunsten, som jeg tenker blir viktigere og viktigere da, scenekunst. For det er det stedet hvor vi er sammen, alle sammen, i et rom, og det skjer her og nå. Så jeg synes Hedda-prisen er kjempestas å bli nominert til, og så synes jeg det er et viktig event, eller evenemang heter det vel på norsk, ja.
3: Og forestillingen dere spiller i, Sykdom og sosial nød, den er nominert til hele 4 priser. Hva er det som gjør at akkurat denne forestillingen fortjener så mange priser, tror dere?
5: Det som skiller denne forestillingen fra andre at den jo laget av en filmskaper som kommer for første gang inn i teatret, Dag Johan Haugerud, som har skrivet en forestilling som veldig nær, som handler om folk som syke og pårørende, og den snakker sånn veldig direkte, tror jeg, rett inn i hjertet på folk, om hvordan det å være et lite menneske i et stort samfunn. Og det den også åpnes liksom rommet for publikum, som jeg i hvert fall snakker rett til publikum. Det veldig sterkt, både å snakke med dem, men det tror jeg veldig sterkt for publikum å bli sett og hørt. Og det det Petronella snakker om, hvordan det det kraften som teatret har da. Ja. Det å møtes i samme rom og være sammen og dele historier.
3: Ja. Blant de nominerte som ble presentert i dag, så finner vi altså skuespillere, regissører og scenekunstnere fra små og store teatre landet rundt. Hvorfor det så viktig å hedre scenekunsten også i år 2026?
5: Scenekunsten viktigere enn noen gang, på grunn av at verden splittes opp. Vi står lengre og lengre fra hverandre. Og scenekunsten en måte å samle oss, og være i samme rom, og dele hverandres historier. Og Hedda-prisen en måte å anerkjenne alle mulige små og store uttrykk på små og store teatre, så det en viktig pris, akkurat som teater viktigere enn noen gang.
3: Gratulerer så mye med nominasjoner begge to. Det altså 43 nominerte til årets Hedda-priser, og selve utdelingen den skjer her på Nationaltheatret 14.
0: Kronprins Håkon og statsminister Jonas Gahr Støre på Fram-museet på Bygdøy i Oslo i dag for å markere at det 100 år siden Roald Amundsen ankom Nordpolen etter sin historiske ferd med luftskipet Norge. Amundsen var første til å krysse Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska. Da skal vi se på været, Bente. Der kommer bildet opp også. Det har vært fint vær i Sør-Norge i dag.
16: Ja, det mange som i hvert fall hadde en veldig fin start på dagen, og så har det dukket opp litt flere. I hvert fall litt varmere enn vi hadde det i går. Nesten alle fylker i Sør-Norge har hatt opp mot 15 grader. Aller varmest det var det i Hønefoss og Drammen, som var opp mot 16 grader. Litt lenger nord så har det vært litt mer variabelt. Nord i Nordland og Troms har det kommet en del regn. Her i Båtsfjord så har man sett litt grann sol i hvert fall, men lavere temperaturer. Og i morgen så blir det nok en del mer vind her lengst nord. For det et lite lavtrykk som skal passere gjennom Finnmark i natt. Det gir en del vind på kysten, særlig da øst for Nordkap, liten og opp mot stiv kuling utover ettermiddagen, så starter det med litt regn og skyer. Sånn ytre strøk av Troms og Finnmark er nok også litt skyer nord i Nordland, men det blir lettere vær utover dagen, og særlig Nordland får nok se mye til sola. Sola, den får man se mye av i Trøndelag, og blir nok en del i Møre og Romsdal, men sør for Stad og Dovre så det nok mest skyer, selv om det kan være noen gløtt her og der, kan være noen lette regndrypp, og i morgen kveld så kommer det inn nedbør øst for Oslo, først da til Østfold og Akershus, og dette skal bre seg da nordover på Østlandet og litt øst om mot fjellene, og vær litt obs på. Snøgrensen kryper ned mot 500 meter nord i innlandet og sør i Trøndelag natt til Kristi Himmelfartsdag. Og da skal det være vanskelig å komme seg unna nedbøren i Sør-Norge. De aller fleste får nok merke den, en nordlig kuling på Vestlandskysten. Men utover dagen så blir det lettere i Møre og Romsdal og Trøndelag hvor sola kommer tilbake. Nordland starter også med regn, men den brer seg nordover til Troms og Vidda. Om kvelden det Finnmark sin tur, men utover dagen så blir det også lettere for Nordland sin del.
0: Og vi runder av her på NRK 1, men du kan fortsette å se og høre sendingen på NRK Radio og NRK TV. Takk for nå.

0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte i dag det nye regjeringskvartalet i Oslo. Forrige gang var for 15 år siden, da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg to dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
1: Velkommen til arbeidsplassen til 2100 tjenestevillige mennesker. Dagens majestet. Hyggelig å se dere. Dette er jo den høyblokka som nå er restaurert tilbake til slik den var i 1958. Og, og i den samme stil, interiør, lamper, møbler. Og så er jo dette en ny, hvor vi skal opp nå, hvor statsministerens kontor nå er.
2: Det er noen som sier at dette er litt som å komme på hytta.
3: Ja. Støre, hva sa kongen og dronningen om det nye regjeringskvartalet?
1: De syntes det var lyst, at det var fint med alt det treverket som er. Og det merker vi som jobber der, at det å være et bygg hvor det er mye tre, det er, du føler deg bra for helsa. Og så er det, som sagt, dette med at nå jobber vi tett på hverandre, på ulike departementer. Vi forklarte hvordan det virker, og en del av de ansatte forklarte om det. Og det tror jeg er spennende for dem å høre, for før så satt jo departementene mest spredt over, nå skal vi virke sammen.
3: Det er 15 år siden kongeparet var her sist, da så kvartalet ganske annerledes ut. Hva betyr kongeparet for fortellingen om 22. juli?
1: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satt jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon. Og som du sier, 15 år utenfor dette regjeringskvartalet for mitt kontor, statsministerens kontor. Og nå er vi tilbake, og det at det er den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
0: Ja, det var kollega Johannes Slettedal som intervjuet Jonas Gahr Støre. Langrennsløper Heidi Weng legger opp etter kommende sesong, det forteller hun til TV2. Weng imponerte med to individuelle medaljer og stafettgull under OL i vinter. 34-åringen var lenge usikker på om hun i det hele tatt skulle satse et år til, men nå har hun altså bestemt seg for at karrieren rundes av neste år, hvor VM i Falun er høydepunktet. Klokken 12 i dag la regjeringen fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Fordi Arbeiderpartiet ikke har flertall på Stortinget, er de avhengige av støtte fra Senterpartiet, Rødt, SV og MDG for å få gjennomslag for budsjettet. Da finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet, beskrev han det som et nøytralt budsjett som skal trygge folks økonomi.
4: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er og føre en ansvarlig økonomisk politikk, som er det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som er preget av mer usikkerhet enn på mange tiår. Det er fortsatt handelskonflikt mellom de største økonomiene i verden. Det er en krig som pågår for det femte året i Europa, i Ukraina. Og det er en ny krig og konflikt i Midtøsten som slår rett inn i vår økonomi.
0: Ja, og nestleder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, mener det reviderte budsjettet er en stor skuffelse.
5: Ja, det er egentlig en skuffelse, fordi det har jo vært uttalt fra regjeringspartiet Arbeiderpartiet her tidligere at det skulle komme noen kraftfulle tiltak i revidert. De kom ikke, de er det ingen spor av, og da er det skuffende at de ikke gjennomfører tiltak som kunne bidra til å lette situasjonen for de som nå har det tøft, og det gjelder vanlige folk, men det gjelder også norske bedrifter som opplever at kostnadene øker, og de straffes også av et veldig høyt rentenivå.
0: Ganske forutsigbart, grått og gnient er reaksjonene fra noen av regjeringens budsjettsamarbeidspartnere på forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det er knyttet stor spenning til hvordan forhandlingene vil forløpe mellom partiene. Et eksempel er hvordan lavere drivstoffutgifter er viktig for Senterpartiet, mens MDG vil ha kollektivsatsning, det sier MDGs Ingrid Liland.
6: Ganske forutsigbart forslag, litt gjesp om jeg får se selv, men vi vet jo at Stoltenberg er jo ikke villig til å gjøre de endringene som trengs for å trygge folks økonomi, og kanskje spesielt de aller fattigste som ikke har bil og som er avhengig av kollektivtransport. Der trenger vi fortsatt å gjøre et løft, men vi vet at det er MDG som må gjøre den jobben.
7: Men utelukker dere å stemme for et annet budsjett?
6: Absolutt, vi skal stemme for et statsbudsjett som kommer fra regjeringen til Støre, men det må være grønt nok.
7: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
6: Altså det er Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer så har han heller ikke et flertall. Så her regner jeg med at han har tenkt å legge grønne gjennomslag på bordet.
7: Hva vil være MDGs satsingsområder?
6: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste I samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor I områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi I riktig retning.
8: Nå det første gang veldig viktig å sikre at det ikke blir noen omkamp om de avgiftene som vi har fått redusert. Det var helt nødvendig at vi fikk tatt det grepet sånn at vi demper virkningene for familier og for næringslivet. Og så må vi jo se på utviklingen. Det jo ikke gitt at det over I Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
7: Så dere vil kunne komme til å stille et krav om at disse avgiftskuttene videreføres?
8: Ja, vi nødt til å tilpasse virkemidlene våre til den situasjonen som folk og bedrifter møter. Det veldig mye usikkerhet rundt dere, men at det blir noe tema I budsjettforeningen, det helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
0: Ja, det sa Bjørn Aril Gram I Senterpartiet, og Rødts Mimmi Kristiansson mener det rom for satsinger I budsjettet.
9: Dette jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis ikke et ferdig budsjett, så vi skal ta noen grep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
7: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
9: Det viktigste med å være ansvarlig å sørge for at folk I Norge ikke blir fattige når landet rikt. Det uansvarlig å gå med på at pensjonister og uføre skal leve under fattigdomsgrensen I våre øyne. Men når det sagt, så kutter man jo her oljepengebruket med 5 milliarder kroner. Vi mener det rom for satsinger. Og hvis regjeringen interessert I å kutte det vi mener unødvendig sløsing I staten, eller å stramme inn på pengene til de rike, så skal vi gjerne hjelpe til med det også.
10: Jeg tror det kommer til å bli vanskelig, det jeg forberedt på, men vi jo innstilt på å være konstruktivt og jobbe hardt for at vi skal klare å få til en enighet. Men det som viktigst for oss jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet I møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb I velferden til for eksempel passe ungene våre. Da.
11: Hvis det et avtrykk SV vil ha gjennom her, som dere kan leve med I ettertid, hva vil det være?
10: Altså for oss mener vi at svaret på oljeprissjokket må møtes av billigere og bedre kollektivtilbud. Det en åpenbart løsning på det, og vi mener også at vi I en tid som det mangler folk I velferden, så må vi ha bedre bemanning.
0: Ja, vi hørte til slutt SVs Morte Hammer. Gulating lagmannsrett har forkastet anken til mannen som dømt for drapet på sin tidligere samboer Tina Milena Solberg I 2024. Wahid Heidari Mohammadi innrømmet drap og likskjending. I tingretten ble han dømt til 16,5 års forvaring, men anket straffen. Forsvareren hans mente en tidsbestemt fengselsstraff var mer riktig, men fikk ikke medhold. Solberg ble drept I sitt eget hjem, og levningene hennes ble senere funnet I en utbrent bil. Unge mellom 16 og 24 år bruker I gjennomsnitt over 7 timer på skjerm hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen. Bruk av sosiale medier og digitale spill kan være grunnen til det høye snittet, sier SSB. Tallene viser også at det en økning blant barn mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier. TikTok, Snapchat og YouTube de mest populære sosiale mediene blant barn og unge. I Libanon har 380 mennesker blitt drept siden våpenhvilen startet 17. april ifølge helsedepartementet. Våpenhvilen skulle vare I 10 dager, men ble forlenget med 3 uker. Tilsammen ifølge helsedepartementet skal 2900 mennesker ha blitt drept siden 2. mars da Hezbollah involverte seg I krigen til Iran mot Israel. Russland sier de har gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Et interkontinentalt missil har en minimum rekkevidde på 5500 kilometer. Missilet Russland har testet nå heter Sarmat, blir omtalt som Satan 2 av flere medier. Og den kan ha en rekkevidde på 35 000 kilometer ifølge Putin. Og korrespondent Jan Espen Kruse, hva slags missil er dette?
12: Sarmat er Russlands største og kraftigste atomrakett. Den skal kunne ta 10 eller flere atomstridshoder. Og som du nevner, det har en ganske lang rekkevidde. Det er litt forskjellige opplysninger om denne rekkevidden. Ifølge noen eksperter så kan den gå 18 000 kilometer. Ifølge president Putin da, hele 35 000 kilometer, hvis det er korrekt angivelse. Sånn at dette er et spesielt våpen, og det er altså beregnet til å kunne gå veldig, veldig langt, og fra kontinent til kontinent, som det ligger i navnet. Så dette er for russiske myndigheter et svært viktig våpen.
0: Ja, hvor vanlig er det at de tester slike missiler?
12: Ja, det er ikke helt uvanlig. Utviklingen av Sarmat startet allerede i 2009, og i løpet av de siste årene, jeg tror det var i 22, så var det en test fra Plisetsk-basen, altså ikke så langt fra Arkhangelsk, og ikke så veldig langt fra Norge, oppe i nord. Sånn at, og så var det for et par år siden var det en mislykket test av dette våpenet, så det skal ha vært en del problemer under utviklingen de siste årene, men nå påstår altså president Putin at det har vært en vellykket test. Det er sjefen for de russiske strategiske våpnene som opplyser dette til presidenten i dag. Så alt tyder altså på at utviklingen av dette våpnet pågår.
0: Ja, er det en måte å vise muskler på?
12: Ja, det er det helt åpenbart. Disse våpnene er jo egentlig ikke brukbare til noe annet enn å true med, og det har jo russiske myndigheter gjort til gangs de senere årene. De har hele tiden påpekt at Russland er en atommakt, og at Russland i ytterste konsekvens kan bruke disse våpnene, og i forbindelse med fullskalakrigen i Ukraina så har det jo gjentatte ganger blitt nevnt muligheten for bruk av taktisk atomvåpen, sånn at dette med våpen og true med dem, det er noe som skjer ganske regelmessig i de statsstyrte russiske mediene.
0: Ja, og likevel så sier jo Putin at de snart er klare til bruk.
12: Ja, han sier at i løpet av året så skal Sarmat utplasseres i militære avdelinger. Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet. Altså at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpenet, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastighet i utviklingen av dette store, tunge atomvåpnet i Russland.
0: I Storbritannia har flere statssekretærer i dag trukket seg i protest mot at statsminister Keir Starmer nekter å gå av etter Labours valgnederlag. Flere av regjeringens rådgivere har gjort det samme. Minst 80 av Starmers partifeller i parlamentet har krevd at han går av. Samtidig har 100 av dem nå signert en støtteerklæring der de ber han om å bli. Selv ønsker Starmer å fortsette jobben til tross for det økende presset mot ham. Det opplyste kontoret hans tidligere. Det er ingen tegn til noe større utbrudd av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg. På grunn av lang inkubasjonstid kan flere teste positivt de kommende ukene. Søndag ble passasjerene evakuert fra det virusrammede cruiseskipet MS Hondius.
13: There was a lot of interaction actually with the passengers and as you know, the incubation period is also 6 to 8 weeks. So because of the interaction while they were still in the ship, especially before they started taking some infectious prevention measures, because of the interaction, we would expect more cases.
0: I dag ble nominasjonene til årets Hedda-priser offentliggjort. Formålet med prisen å fremme kunstnerisk kvalitet og hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst. Kollega Hedda Solbakken var til stede da nominasjonene ble presentert.
14: Her på Ærverdige Nasjonalteatret nominasjonene til årets Hedda-priser nettopp blitt presentert. Juryen har vært og sett over 200 forestillinger og plukket ut de 43 nominasjonene. Og i juryen så sitter du, Mode Steinskjær. Hvordan har denne utvelgelsen fungert?
15: Nei, som du sier, vi har jo da reist landet rundt og sett veldig mye teater. Tilsammen over 200 forestillinger. Og ut fra det så har vi da funnet disse nominasjonene som er veldig morsomt å endelig kunne legge fram. Det er både spredt lokalt og det er mange nykommere og i det hele tatt vært veldig gøy.
14: Er det noen av de nominerte som skiller seg spesielt ut i år?
15: Det er jo alltid noen som skiller seg ut. Juryen har jo splett med lys og lykte. Og så får vi se da hvem som eventuelt da endelig stikker av med en pris. Men det er klart at vi ser at det er god vekst i teater, dans og musikkteatermiljøet med både nykommere og veteraner om hverandre. Og det er veldig gøy at vi ser en såpass stor spredning.
14: Skal vi snakke med noen av de som nominerte blant skuespillerne? Petronella Barker og Jan Gunnar Røyse. Dere nominert som i kategorien beste skuespiller hovedrolle og beste skuespiller medrolle i forestillingen

0: scenekunsten, som jeg tenker blir viktigere og viktigere da, scenekunst. For det det stedet hvor vi sammen, alle sammen, I et rom, og det skjer her og nå. Så jeg synes Hedda-prisen kjempestas å bli nominert til, og så synes jeg det en viktig... en viktig ett viktig event eller evenemang heter det vel på norsk ja.
1: Mm. Og forestillingen dere spiller I sykdom og sosial nød. Den nominert til hele 4 priser. Hva det som gjør at akkurat denne forestillingen fortjener så mange priser tror dere?
2: Det som skiller denne forestillingen fra andre at den jo lagd av en filmskaper som kommer for første gang inn I teatret, Dag Johan Haugerud. Som har skrivet en forestilling som veldig nær, som handler om folk som syke og pårørende. Og den snakker sånn veldig direkte, tror jeg, rett inn I hjertet på folk, om hvordan det å være et lite menneske I et stort samfunn. Og det, så åpnes liksom rommet for publikum, som jeg I hvert fall snakker rett I publikum. Det veldig sterkt, både å snakke med dem, men jeg tror det veldig sterkt for publikum å bli sett og hørt. Og det det Petronella snakker om, hvordan det det kraften som teatret har da. Ja. Det å møtes I samme rom og være sammen og dele historier.
1: Ja. Blant de nominerte som ble presentert I dag, så finner vi altså skuespillere, regissører og scenekunstnere fra små og store teatre landet rundt. Hvorfor det så viktig å hedre scenekunsten også I år 2026?
2: Scenekunsten viktigere enn noen gang, på grunn av at verden splittes opp. Vi står lengre og lengre fra hverandre. Og scenekunsten en måte å samle oss, og være I samme rom, og dele hverandres historier. Og Hedda-prisen en måte å anerkjenne alle mulige små og store uttrykk på små og store teatre, så det en viktig pris, akkurat som teater viktigere enn noen gang.
1: Gratulerer så mye med nominasjoner begge to. Det altså 43 nominerte til årets Hedda-priser, og selve utdelingen den skjer her på Nationaltheatret 14.
3: Kronprins Håkon og statsminister Jonas Gahr Støre på Fram-museet på Bygdøy I Oslo I dag for å markere at det 100 år siden Roald Amundsen ankom Nordpolen etter sin historiske ferd med luftskipet Norge. Amundsen var første til å krysse Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska. Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Håkon besøkte I dag det nye regjeringskvartalet I Oslo. Forrige gang var for 15 år siden, da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg 2 dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
4: Velkommen til arbeidsplassen til 2100 tjenestevillige mennesker. Dagens majestet. Hyggelig å se dere. Dette jo den høyblokka som nå restaurert tilbake til slik den var I 1958. Og I den samme stil, interiør, lamper, møbler. Og så jo dette en ny, hvor vi skal opp nå, hvor statsministerens kontor nå
5: Det noen som sier at dette litt som å komme på hytta.
6: Ja.
7: Støre, hva sa kongen og dronningen om det nye regjeringskvartalet?
4: De syntes det var lyst, at det var fint med alt det treverket som og det merker vi som jobber der, at det å være et bygg hvor det mye tre, det du føler deg bra for helsa. Og så det, som sagt, dette med at nå jobber vi tett på hverandre, på ulike departementer. Vi forklarte hvordan det virker, og en del av de ansatte forklarte om det, og det tror jeg spennende for dem å høre, for før så satt jo departementene mest spredt over, nå skal vi virke sammen.
7: Det 15 år siden kongeparet var her sist, da så kvartalet ganske annerledes ut. Hva betyr kongeparet for fortellingen om 22. juli?
4: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satt jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon. Og som du sier, 15 år utenfor dette regjeringskvartalet for mitt kontor, statsministerens kontor. Og nå vi tilbake, og det at det den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
3: Ja, det var kollega Johannes Slettedal som intervjuet Jonas Gahr Støre. Langrennsløper Heidi Weng legger opp etter kommende sesong, det forteller hun til TV2. Weng imponerte med 2 individuelle medaljer og stafettgull under OL I vinter. 34-åringen var lenge usikker på om hun I det hele tatt skulle satt

0: seg ett år til, men nå har hun altså bestemt seg for at karrieren rundes av neste år, hvor VM I Falun høydepunktet. Klokken 12 I dag la regjeringen fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Fordi Arbeiderpartiet ikke har flertall på Stortinget, de avhengige av støtte fra Senterpartiet, Rødt, SV og MDG for å få gjennomslag for budsjettet. Da finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet, beskrev han det som et nøytralt budsjett som skal trygge folks økonomi.
1: Det viktigste vi gjør I dette reviderte budsjettet, det og føre en ansvarlig økonomisk politikk som det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi I en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår. Det fortsatt handelskonflikt mellom de største økonomiene I verden. Det en krig som pågår for det femte året I Europa I Ukraina. Og det en ny krig og konflikt I Midtøsten som slår rett inn I vår økonomi.
0: Ja, og nestleder I Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, mener det reviderte budsjettet en stor skuffelse.
2: Ja, det egentlig en skuffelse, fordi det har jo vært uttalt fra regjeringspartiet Arbeiderpartiet her tidligere at det skulle komme noen kraftfulle tiltak I revidert. De kom ikke, de det ingen spor av, og da det skuffende at de ikke gjennomfører tiltak som kunne bidra til å lette situasjonen for de som nå har det tøft, og det gjelder vanlige folk, men det gjelder også norske bedrifter som opplever at kostnaden øker, og de straffes også av et veldig høyt rentenivå.
0: Ganske forutsigbart, grått og gnient reaksjonene fra noen av regjeringens budsjettsamarbeidspartnere på forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det knyttet stor spenning til hvordan forhandlingene vil forløpe mellom partiene. Et eksempel hvordan lavere drivstoffutgifter viktig for Senterpartiet, mens MDG vil ha kollektivsatsning, det sier MDGs Ingrid Liland.
3: Ganske forutsigbart forslag, litt gjesp om jeg får se selv, men vi vet jo at Stoltenberg ikke villig til å gjøre de endringene som trengs for å trygge folks økonomi, og kanskje spesielt de aller fattigste som ikke har bil og som avhengig av kollektivtransport. Der trenger vi fortsatt å gjøre et løft, men vi vet at det MDG som må gjøre den jobben.
4: Men utelukker dere å stemme for et annet budsjett?
3: Absolutt. Vi skal stemme for et statsbudsjett som kommer fra regjeringen til Støre, men det må være grønt nok.
4: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
3: Altså det Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall. Så her regner jeg med at han har tenkt å legge grønne gjennomslag på bordet.
4: Hva vil være MDGs satsingsområder?
3: Det aller viktigste billigere og bedre kollektivtransport. Det viktig for de aller fattigste I samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor I områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi I riktig retning.
5: Nå det første gang veldig viktig å sikre at det ikke blir noen omkamp om de avgiftene som vi har fått redusert. Det var helt nødvendig at vi fikk tatt det grepet sånn at vi demper virkningene for familier og for næringslivet. Og så må vi jo se på utviklingen. Det jo ikke gitt at det over I Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
4: Så dere vil kunne komme til å stille et krav om at disse avgiftskuttene videreføres?
5: Ja, vi nødt til å tilpasse virkemidlene våre til den situasjonen som folk og bedrifter møter. Det veldig mye usikkerhet rundt dere, men at det blir noe tema I budsjettforhandlingene, det helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
0: Ja, det sa Bjørn Arild Gram I Senterpartiet, og Rødts Mimmi Kristiansson mener det rom for satsinger I budsjettet.
6: Dette jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisene øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
4: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
6: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt. Det er uansvarlig å gå med på at pensjonister og uføre skal leve under fattigdomsgrensen i våre øyne. Men når det er sagt, så kutter man jo her oljepengebruket med 5 milliarder kroner. Vi mener det er rom for satsinger, og hvis regjeringen er interessert i å kutte det vi mener unødvendig sløsing i staten, eller å stramme inn på pengene til de rike, så skal vi gjerne hjelpe til med det også.
7: Jeg tror det kommer til å bli vanskelig, det er jeg forberedt på, men vi er jo innstillt på å være konstruktivt og jobbe hardt for at vi skal klare å få til en enighet. Men det som er viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre.
8: Hvis det et avtrykk SV vil ha gjennom her, som dere kan leve med i ettertid, hva vil det være?
7: Altså for oss mener vi at svaret på oljeprissjokket må møtes av billigere og bedre kollektivtilbud. Det en åpenbart løsning på det, og vi mener også at vi i en tid som det mangler folk i velferden, så må vi ha bedre bemanning.
0: Ja, vi hørte til slutt SVs Morte Hammer. Gulating lagmannsrett har forkastet anken til mannen som dømt for drapet på sin tidligere samboer Tina Milena Solberg i 2024. Wahid Heidari Mohammadi innrømmet drap og likskjending. I tingretten ble han dømt til 16,5 års forvaring, men anket straffen. Forsvareren hans mente en tidsbestemt fengselsstraff var mer riktig, men fikk ikke medhold. Solberg ble drept i sitt eget hjem, og levningene hennes ble senere funnet i en utbrent bil. Unge mellom 16 og 24 år bruker i gjennomsnitt over 7 timer på skjerm hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen. Bruk av sosiale medier og digitale spill kan være grunnen til det høye snittet, sier SSB. Tallene viser også at det en økning blant barn mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier. TikTok, Snapchat og YouTube de mest populære sosiale mediene blant barn og unge. I Libanon har 380 mennesker blitt drept siden våpenhvilen startet 17. april, ifølge helsedepartementet. Våpenhvilen skulle vare i 10 dager, men ble forlenget med 3 uker. Tilsammen, ifølge helsedepartementet, skal 2900 mennesker ha blitt drept siden 2. mars, da Hezbollah involverte seg i krigen til Iran mot Israel. I Storbritannia har flere statssekretærer i dag trukket seg i protest mot at statsminister Keir Starmer nekter å gå av etter Labours valgnederlag. Flere av regjeringens rådgivere har gjort det samme. Minst 80 av Starmers partifeller i parlamentet har krevd at han går av. Samtidig har 100 av dem nå signert en støtteerklæring der de ber han om å bli. Selv ønsker Starmer å fortsette jobben til tross for det økende presset mot ham. Det opplyste kontoret.
9: Det kan bli tøffe tak i Stortinget når partiene skal forhandle om statsbudsjett, mens FRP synes regjeringen handlingslammet og krever avgiftskutt nå. Høyre mener regjeringen naive i bruken av KI i skolen. Elevene blir ikke smartere av å la en maskin tenke for dem, sier Ola Svenneby. Vi har lokale ungdomsråd i hele landet, men trenger vi også et nasjonalt et? Nei, ett råd kan ikke representere all ungdom, mener en ung debattant. Og aborttallene i Norge fortsetter å gå opp etter at abortloven ble endret i fjor. KrF krever handlingsplan. Velmøtt og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Det kan bli harde forhandlinger når de rødgrønne partiene skal sette seg sammen og bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. I dag kom regjeringen med sitt forslag, og finansminister Jens Stoltenberg, jeg vet ikke hvor mange ganger du har sagt i dag at dette et revidert budsjett og ikke et nytt nasjonalbudsjett eller nytt statsbudsjett. Du har kanskje ikke telling selv heller, men hvorfor det så viktig å presisere det?
10: Det viktig å presisere, fordi det det faktiske forholdet. Det ikke et nytt budsjett. Det vet vi om høsten, og da har vi et helt år, og da har vi mange flere virkemidler enn vi har midt i året, når vi legger fram en revisjon av det budsjettet vi allerede vedtok. Men det et viktig dokument, der det aller viktigste å være ansvarlig i pengebruken, for det det viktigste for å trygge folks økonomi, trygge landets økonomi i en veldig urolig tid. Men det også et dokument der vi finansierer mye av det vi vedtok I fjor. For eksempel strømstøtten krever 10 milliarder ekstra for å bli finansiert. Billigere barnehager, billigere kollektivtransport, økt barnetrygd blir finansiert, og det viktig for folks økonomi, og det finner vi penger til.
11: Men dette handler vel også om en viss forventningsavklaring, da. Hvor mye mener du det riktig å legge inn og trekke fra og gjøre om på I budsjettet?
10: Jeg mener I utgangspunktet så lite som mulig, men at de store tingene skal gjøres I årsbudsjettene på høsten, da vi altså har mye bedre tid til å forberede, der vi har mye større spillerom for et helt år, og det før budsjettåret begynner. Men jeg jo ikke naiv. Jeg forstår at jeg skal sitte med fire andre partier som jeg har respekt for, og som vi må lytte til, og vi skal forhandle og finne en løsning. Vi fant en god løsning I fjor vår, da vi reviderte budsjettet. Vi fant en god løsning I fjor høst for årets budsjett. Og får vi sette oss ned, lytte, vise respekt og finne løsninger også denne gangen.
11: Og så har det skjedd litt I mellomtiden da, Bjørn Arild Gram, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Dere brøt budsjettenigheten, det gode arbeidet som Jens Stoltenberg snakket om, stemte sammen med høyresiden for å gi mange milliarder kroner til billigere diesel og bensin. Hva gjør det med hva dere kan forvente å få gjennom nå?
5: Det en revisjon av budsjettet, det jo korrekt, men det som du sier, det skjer jo ting. Det har også siden vi vedtok budsjettet for oss brutt ut en ny krig I Midtøsten, og det så vi hadde store konsekvenser, blant annet da på drivstoffprisene. Og jeg må si, jeg var egentlig litt skuffet over at ikke flere av partiene som jo da hadde et budsjettsamarbeid, så behovet for å gjøre noe med den situasjonen. Når prisen går over 30 kroner, betyr mye for familien, betyr mye for næringslivet.
11: Derfor det var sikkert et svar på noe, men ikke på det jeg spurte om.
5: Nei, men det en viktig bakgrunn for det som har skjedd, og det burde vært et felles prosjekt, og svarte ut I større grad det som var utfordringene for folk og næringslivet når det skjedde alvorlige ting. Og så ble det da vedtatt, og må vi si det, ble det vedtatt et annet forslag I Stortinget, hvor at regjeringen skulle komme tilbake nå med å se på tiltak for...
11: Men du hørte meg spurt om, har det noe å si, altså at dere brøt den budsjettenigheten, bør det ha noe å si for hva dere kan forvente å få igjen for nå?
5: Jeg mener vi tok et ansvar på vegne av en helhet, og når vi gjorde det, og vi, Senterpartiet går inn I forhandlingene her med forventninger og krav, og med sikte på å endre det reviderte budsjettet som lagt frem.
11: Ok, Ingrid Lilland, stortingsrepresentant fra MDG. Hvor mye mener dere at Senterpartiet kan komme med av krav etter det som skjedde?
12: Nei, vi mest opptatt av å gjøre det vi kan for alle dem som avhengig av kollektivtransport I samfunnet vårt, dem som ikke har råd til bil,
11: og
12: ikke
11: minst... strengere tidligere I tonen mot Senterpartiet.
12: Vet du hva, vi har sagt klart ifra hva jeg mener om det Senterpartiet gjorde, men nå vi nødt til å sette oss ned med den oppgaven vi har, som å sørge for at dem som ikke har råd til bil, dem som avhengig av kollektivtransport, og ikke minst alle dem som blir truffet av svingende oljepriser når det krig I Midtøsten, at dem får en tryggere økonomi fremover. Og da det å bli mindre fossilavhengig, og det å sørge for bedre og billigere kollektivtransport, det viktigste for oss, og får vi statsbudsjettet I riktig retning, så skal ikke jeg legge meg så mye borte I hva Senterpartiet gjør I de forhandlingene.
11: Det høres ut som ikke det bruk for deg som life coach, Mimi Kristiansson fra Rødt, noe du lanserte deg selv som gjennom VG. Hvordan står det til med tilliten partiene mellom nå da?
6: Det har jo vært trøbbel I dette forholdet før påske, men det vi hører her, og det jeg tror realiteten også, jo at disse fem partiene har alle planer om å bli enige, og om å lage et godt revidert budsjett for landet. Jeg tror jo at vi skal klare å lage et mye bedre budsjett enn det finansministeren la fram I dag, der vi klarer å bruke litt mer av statens ganske enorme rikdommer, som også har blitt mye større enn vi trodde når vi lagde statsbudsjettet, på bedre hverdagsøkonomien og styrke velferden.
11: Men hva sier du da til det Stoltenberg sier, at her skal det bare justeres, dette ikke noe nytt budsjett?
6: Hvis han ikke hadde sagt det, så hadde han ikke gjort jobben sin. Altså, det jo hans jobb å være litt gnien på dette, men jeg må jo gjøre jobben min også. Og den jobben jo å sørge for at Rødt får gjennomslag for våre krav, og jeg tror at det som forener denne litt mangslunge alliansen, det å få ned forskjeller og styrke velferden rundt omkring I hele landet. Jeg tror også sånne tiltak som Ingrid Lilland allerede har nevnt, knyttet til billigere kollektivtrafikk, ikke noe som får sikringen til å gå noe sted her. Og så har vi våre egne krav knyttet til at de gruppene som har dårligst råd, uføre, pensjonister, vanlige arbeidsfolk, at de bør sitte igjen med litt mer penger.
11: Det ting som hører inn hjemme I dette budsjettet, mener du, Stoltenberg?
10: Alt det tiltak som vi åpne for å vurdere den, for sånn at det tiltak som ingen her uenige, og enten det å styrke kollektivtransporten, det å se på hvordan vi kan styrke ytterligere økonomi til de som har minst, det ikke noe vi avviser. Det vi opptatt av, det jo at det skjer innenfor ansvarlige rammer, fordi alle de gruppene vil tape dersom vi bidrar til ytterligere press på prisene, og dersom vi gjør noe med den gode utviklingen som nå skjer, nemlig at vi nå et par år har hatt en prisvekst som lavere enn lønnsveksten, og da får folk mer å rutte med. Det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd, men det betyr at ting går i riktig retning, og det må vi ikke sette for styr.
11: Dere har jo allerede brukt 6 milliarder fra Senterpartiets side. Hva det dere vil kreve å bruke penger på nå da, Bjørn Arild Gram?
5: Det viktig at vi klarer å tilpasse budsjettet etter den situasjonen som familier, bedrifter og kommuner møter. Det går jo generelt bra i norsk økonomi. Det viser jo revidert budsjett, for det har jo gitt mye ekstra skatteinntekter, men det er jo en næring som det ikke går bra med, og det er byggenæringen. Hadde jo kanskje forventet at regjeringen kom med tiltak for, det er vel fastlands-Norges største næring, men det er et tema vi vil følge opp. Det andre er åpenbart kommuneøkonomien, altså kommunene som har ansvar for de tjenestene vi trenger i hverdagen vår, helse, skole, oppvekst, omsorg. Regjeringen skriver selv dokumentet at for første gang i 2025, på 10 år så opplever vi aktivitetsnedgang i norske kommuner. Og det er jo ikke for at behovene har blitt mindre, det er jo rett og slett fordi at man har måttet stramme kraftig til for å få balanse i sin økonomi. Og så må vi holde avgiftene ned, det er et grunnleggende viktig for oss, både fordi at det er viktig for familiene og for bedriftene.
11: Hvis jeg kommer litt tilbake til avgiftene, men Kristiansson?
6: Ja, og det som har skjedd er jo at prisveksten har blitt høyere enn vi hadde sett for oss i fjor. Og det er jo en del grupper som taper på. En ting er jo de som har dårlig stråd og som sliter med å henge med. Og jeg og med har jo nevnt både uføre og de med lave pensjoner som typisk grupper man burde hjelpe. Men det er jo også velferden som blir rammet. Altså for eksempel sykehusøkonomien i Norge, den får jo i praksis egentlig et kutt når den ikke får kompensert for den økte prisveksten. Og det er jo en type sånn revidering da, som man burde gjøre når anslagene blir helt annerledes. Og så hørte vi jo alle Norges bankøkonomer i dag være enige om at å kutte oljepengebruken med 5 milliarder ikke hadde noen ting å si for renter. Og da er mitt svar at å øke oljepengebruken med 5 milliarder ikke har noen ting å si for renter det heller. Super.
10: Vi kommer til å forhandle når vi møtes, og da skal vi sette de grensene som nødvendige å sette, men vi setter oss jo ned med en vilje til å finne en løsning med fire partier vi har funnet gode løsninger med tidligere. Men det dessverre slik at det gode grunner til å være forsiktig med den samlede pengebruken. Fordi bruker for mye penger, så er det to problemer som kan oppstå. Det ene er at vi kan bidra til å øke prisstigningen. Vi nå i den situasjonen at lønninger og pensjoner vokser mer enn prisene. Det har ikke alltid vært tilfelle, fordi prisen har vokst for mye, og det må unngå at skjer igjen. Men det andre er at mer enn hver fjerde krone på dette statsbudsjettet, det kommer av avkastning av fondet, disse 3% som vi kan bruke, og vi bruker faktisk mindre enn det. Det fondet kan falle ganske brått hvis aksjemarkedene faller, og da har vi veldig mye mindre penger å bruke, og det grunnen til at vi opptatt av å ha en buffer, noe å gå på i tilfelle det kommer tilbakeslag.
11: Så til det Mimi Kristiansson sier, er det aktuelt å plusse på med oljepengebruk?
10: Jeg kommer ikke til å forhandle her, men vi opptatt av at når det ferdig med disse forhandlingene, at det fortsatt en ansvarlig bruk av penger. Og det handler også om å finne felles inndekning. Det klart, hvis man ønsker mer til ett område, så kan man kanskje være med på å kutte på et annet område. Da øker vi ikke den totale pengebruken, men da kan vi møtekomme krav fra de partiene som opptatt av å satse mer på enkeltområder.
11: Og så kom det et svar fra regjeringen i dag til dem som har ønsket å gi kontantutbetalinger, som egentlig er dere da, MDG særlig, i stedet for å senke avgiftene. Nei, ble det. Hvordan reagerer dere på det?
12: Nei, altså det her blir et viktig tema for MDG å snakke videre med de her partiene om, for det klart at når du har prisvekst og folk får dårligere råd, så er det en ting som er aller viktigst, og det er at de får mer penger å rutte med. Og vi en situasjon der miljøavgiftene er veldig viktige for at vi skal klare å omstille oss, og MDG vil jo at de her miljøavgiftene skal deles ut igjen til folk. Så her er vi nok absolutt ikke ferdig med diskusjon. Stoltenberg har lagt frem et forslag, og det skal vi absolutt gjøre bedre.
11: Det blir en lang liste her, da, men bare for å følge opp det, da Jonas Gahr Støre ble statsminister, så sa han at klima skulle være ramme for all politikk. Nå ser vi at dere kutter i flere hundre millioner til sammen i regnskogssatsing, forskning på klima, miljø, marin forsøpling, flere andre punkter. Hvordan det å legge klima som ramme for all politikk?
10: Jeg har sett en oppslag, og der tror man blander litt forskjellige ting. Det er noe som på bistand. Der det noen omputeringer, fordi vi er det land i verden som bruker 1% av nasjonalprodukter på bistand i eneste landet, men når vi får større flyktingutgifter, så bruker vi noe av bistandsbudsjettet til det. Andre ting som fremstyr som kutt på klimaområdet er ikke kutt, det er bare en del prosjekter som blitt forsinket, og derfor tar det lengre tid med utbetalingene. Det noe helt annet. Men når det gjelder klimaavgifter, jeg jo helt for at det skal tilbakeføres, og de økningen i klimaavgiften vi har hatt gjennom mange år, har jo blitt brukt til å redusere andre skatter. Denne regjeringen og dette flertallet har jo redusert skatten på inntekt, vi har redusert elavgiften, og det jo blant annet finansiert gjennom økte klimaavgifter, så vi skal ikke samlet sett øke skatteavgiftsnivået, vi skal vride i mer grønn retning, og det vi får i økte klimaavgifter, tilbakebetaler vi til folk gjennom reduksjoner i andre skatter og avgifter.
6: Jeg vil bare understreke at jeg tror ikke det noe parti her som har som mål at det skal brukes mest mulig penger, bare for å bruke mest mulig penger. Så det aller beste jo hvis man får til, sånn som finansministeren sier, å fordele innenfor den pengebruken man har. Og da kan man jo både se på inndekninger, det veldig mange steder i den norske staten og offentlige sektor der det veldig mye penger, så det andre steder der folk føler seg veldig fattige. Og så det jo også sånn at det hadde vært mulig å gjøre visse endringer på skatteområdet for å skatte de rikeste mer, og det har jo Arbeiderpartiet vært litt uvillig til. Men til syvende og sist så blir det på en måte litt finansministerens rolle å finne de pengene, fordi at det viktigste for oss jo at de grupperne som sliter mest i dyrtida får mer å rutte med. Det gjelder arbeidsfolk, det gjelder pensjonister, det gjelder uføre, og det kan vi finansiere på veldig mange ulike måter, og det jo heller ikke snakk, ingen av de kravene som ble presentert her, jo snakk om krav som holdt på seg å sette statskassen over styr. Altså det snakk om justeringer som vil bety mye for folk, men som ikke, tror jeg, totalt betyr all verdens for pengebruk.
11: Bjørn Arild Gram, dere har jo funnet flertall med den andre siden, altså høyresiden ved noen anledninger her. Er det noen av de tingene du hører her som dere tenker at det kan ikke vi i Senterpartiet gå på?
5: Vi skal heller ikke starte forhandlinger nå, men vi opptatt av at vi holder avgiftsnivået ned, selvsagt, at vi har en klimapolitikk som ikke gjør ting unødvendig krevende for folk, eller bare fører til at bedrifter flagger ut eller må redusere, og at utslippene kommer en annen plass. Og så må jeg si til det med utbetalinger også, det høres jo så bra ut det at vi har en ordning hvor vi bare betaler ut penger til folk, men jeg skeptisk til det, rett og slett fordi at det gir ganske mye omfordeling hvis du skal ta inn avgifter fra noen som avhengig av bil eller driver med næring, og så skal liksom dele det ut flatt. Og så det noe prinsipielt med det jo, fordi at målet må være at folk kan leve på lønna si, og så at du har billige ordninger og holder priser ned, sånn at du kan klare deg selv uten å avhengig av en sjekk fra staten.
11: Vi har jo hatt denne debatten en del ganger før. Vet du hva, vi skal takke deg, Mimi Kristiansson, for dere jo så vennlige mot hverandre. Vi skal få en som kanskje har litt mer agg i seg. Men mens vi venter på han, Bjørn Arild Gram, hvorfor skal de andre egentlig stole på dere det hele tatt, at dere holder avtalen når dere har brutt så monumentalt?
5: Ja, jeg hører du gjentar det, men det jeg prøvde å si tidligere var det at det brøt ut krig i Midtøsten med store konsekvenser og i det norske samfunnet som følge av det, og jeg mener vi må ha forventninger om at et budsjettsamarbeid klarer å ta opp det i seg, men det var vanskelig å få til, da tok vi ansvar for at folk, husholdningene og viktige deler av næringslivet ikke skulle gå konkurs eller få store problemer, og det burde flere ha stilt seg bak.
11: Det jo dere rødgrønne som skal forhandle, men reaksjonene har kommet fra hele politiske spektere. Hans-Andreas Limi, finanspolitisk talsperson fra FRP, dere sier at regjeringen har sviktet i dag. Hvordan da?
13: Ja, vi mener at regjeringen har sviktet, fordi når det har vært snakk om å gjennomføre avgiftskutt og det som Stortinget gjorde før påske, så svarer regjeringen opp med at det kan komme tiltak i revidert, og så kom det ingen nye konkrete tiltak for å hjelpe folk og bedrifter gjennom en vanskelig økonomisk tid. Og vi mener jo at regjeringen burde tatt initiativ til å gjennomføre en redusert matmoms, og burde også signalisert at det er aktuelt å videreføre den avgiftsfrie perioden på drivstoff ut året. Altså det vi ser da fra prisstigningstallene som kom nå for april er jo at det vedtaket om å redusere avgiftene på bensin og diesel har jo allerede hatt en positiv effekt på prisstigningen, og vi ser det fra Sverige når de halverte matmomsen, at det gir en umiddelbar effekt på prisstigningen, og det bidrar til å lette folks privatøkonomi, som er utrolig viktig nå i den tiden vi står i.
7: Men vi vet at det er noen som har veldig dårlig råd, men at de aller fleste har egentlig ganske god råd, selv om man kanskje ikke føler det når man går i butikken eller ser på pumpeprisene. Hvorfor ikke gi de som har dårlig, ordentlig dårlig råd, mer spissa tiltak mot dem, i stedet for å senke avgiftene for alle, og dermed også senke inntektene til
13: staten? Ja, men da vet vi vet flere ting. Det ene er at lavinntektsgrupper bruker fire ganger som høy andel av sin inntekt på mat som høy inntekt. Samtidig så bruker de dobbelt så mye på drivstoff. Så det å redusere matmomsen og redusere avgiftene treffer de som har minst best. Det er det ene. Og det andre er at vi fikk nettopp en ny oppdatering fra Frelsesarmeen som gjennomfører altså et fattigdomsbarometer som viser at over 70% av de forespurte sier at høye matpriser er den største utfordringen for deres økonomi, så det de ønsker seg aller mest er tiltak som bidrar til å senke matprisene.
7: Hvor blir det av tiltakene for dem som sliter økonomisk en sånn merke?
10: Det aller viktigste tiltaket er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi holder arbeidsløsheten lav. Ingenting bidrar til mer økonomiske problemer, ingenting bidrar til mer forskjeller.
7: Vet du at lavere matmoms ville gitt høyere arbeidsledighet?
10: Det jeg vet er at du bruker for mye penger, så kan det sette over styr norsk økonomi. Så det er jo ikke noen som ønsker høye avgifter, men de må finansieres. Hvis vi kutter noen avgifter, så må man finne finansiering på en eller annen måte, og det er det som fullstendig mangler fra Fremskrittspartiets side. De ønsker en massiv økning av oljepengebruken, og det setter grunnleggende tingene i norsk økonomi i fare. Det andre er at det er feil at dette budsjettet ikke inneholder tiltak. Vi nesten dobler bevilgningen til strømstøtte til nå over 20
7: milliarder. Det er mange flere bruker den det dere hadde
10: men det sier, med. Ja, men det sier noe. Ja, det er ikke forstås flere, det er at strømprisen er høyere, men det skal finansieres, og vi bruker da 10 milliarder kroner ekstra på det. Vi er nå for første gang i den situasjonen at barnetrygden er altså nesten dobbelt så høy som barnehageprisen. Det skal finansieres. I tillegg så er det slik at de reduserte avgiftene vi har finansiert på drivstoff, men også på elavgift i år, det at alt dette er tatt innenfor ansvarlige rammer. Vi er villige til å diskutere nye tiltak, men vi er ikke villige til å sette over styr ansvarligheten.
7: En kort kommentar på det, Limi.
13: Ja, men jeg må svare på det, fordi det finansministeren sier her er jo beviselig feil. For det første, vi bruker ikke en krone mer i oljepenger enn det regjeringen og budsjettpartnerne gjør, snarere tvert om vi brukte litt mindre i budsjettet for 2026. Vi har inndekning for hvert eneste forslag. Alle skatte- og avgiftskutt som vi foreslår i vårt alternative budsjett har vi inndekning for. Vi bruker ikke noe mer penger. Det som er vår politikk er jo å la folk og bedrifter beholde mer av det de tjener. Og det har de virkelig behov for i en tid hvor vi ser at vi har altså den nå i Norge den høyeste prisstigningen i Vesteuropa, den høyeste renten, jeg har ikke nok slått av Island, men hva er grunnen til at vi har kommet dit? Er det på grunn av Arbeiderpartiets såkalte trygge styring? Eller er det fordi at Arbeiderpartiet har latt seg lede til å være med på alt for ekspansiv finanspolitikk?
7: Ja, men bare for å ta det, du kaller det ekspansiv politikk, og dere vil jo ikke bruke mer oljepenger, men samtidig så vil dere ha det som regjeringen i dag sa at de ikke vil ha, nemlig en veldig dyr skipstunnel på Stad. Hvordan henger dette sammen?
13: Ja, vi er for det prosjektet, og det har vi vært hele tiden, helt siden det startet, men vi mener samtidig at prislappen må ned.
7: Men de har jo sagt at det går ikke an å få
13: ned. Så det er ikke slik at vi bare aksepterer den prisen på 8,6 milliarder, men vi er i utgangspunktet positivt innstilt til det ene prosjektet, det er helt riktig.
10: Vel, altså, jeg er opptatt av at vi som er for en stor offentlig sektor, en sterke offentlig finansierte velferdsordninger, vi må også være de fremste til å være opptatt av at de pengene brukes fornuftig, at vi bruker der de gir mest nytte. Og jeg forstår at noen er skuffet av at vi ikke laver en tunnel for skip gjennom Stadlandet, men det prosjektet har altså ikke høy nok nytte, gir ikke nok verdi for samfunnet til at det er verdt 8,6 milliarder kroner. Og det sier litt om Fremskrittspartiet at når de blir testet, så er de altså for å bruke penger på dette prosjektet, som jeg mener er et eksempel på ikke riktig prioritering av offentlig.
7: Vi har en annen ivrig statsforkjemper her også, som du skal få slite mer med i forhandlingene.
5: Ja, det må du forberede deg på. Altså, det resonemanget synes jeg blir for enkelt. Det, er, altså, det mangler ikke på samferdselsprosjekt som blir en del dyrere enn det man tenkt, men men med en gang det et litt stort samferdselsprosjekt på Vestlandet for eksempel, da det en kjempeskandal og det må stoppes, mens andre store prosjekt på det sentrale Østlandet går videre. Det den inngangen der blir rett og slett for snever etter Senterpartiets mening.
11: Men for å ta, hva skal vi si, en god gammel FRP-argumentasjon også da, Stoltenberg, for du advarer i dag at vi kan tape enorme summer, du sa jo det i sted også, hvis børsene går ned, vi har så mye investert der gjennom oljefondet, hvorfor kan vi ikke heller investere i å bygge opp vårt eget land da, i stedet for å tape penger på børsen?
10: For det første har det jo vært ekstremt lønnsomt for Norge å plassere alle oljeinntektene i oljefondet og i aksjer. Vi har tjent mer i aksjemarkedet enn vi har tjent i oljemarkedet. Det er tilført mer penger fra aksjegevinster.
11: Men da sier både du og Nicolai Tangen at her kan det falle brått.
10: Jo, men det er jo fordi at vi er langsiktige. Vi kan ta den type risiko, og det har tjent Norge vel. Og jeg opplever at det bred støtte på Stortinget til at vi skal ha et fond som plassert i aksjer over hele verden. Da kommer det til å gå opp og ned, men over tid har vi tjent mye på det. Det jeg advarer mot at det kan komme ganske lange perioder med nedgang, og det en ekstra grunn til å ha denne bufferen, så det to grunner til å holde igjen på oljepengebruken. Det ene at det kan presse prisene, det andre at det veldig klokt når du har gått så veldig mye opp, og ikke være med hele veien opp, for da må vi også være med ned, men ha en buffer og ligge litt under anleggsregelen på 3% som vi gjør.
11: Jeg kan ikke holde med på deg igjen, Stoltenberg, for du må løpe videre, men Ingrid Lilland, du skal få en kommentar på dampen du også.
12: Ja, det gode grunner til å rydde opp i samferdselsprosjekter, og det ganske mye sløsing i den sektoren som arvet fra Fremskrittspartiets tid i regjeringen her, som det der vi kan spare mye penger, og det har MDG også en god liste på samferdselsprosjekter, både på Østlandet og en del andre steder som det går an å nedskalere i hvert fall. Men jeg vil bare si til den opprinnelige politikken som FRP står for her, som avgiftskutt på diesel og på mat, det jo først og fremst penger som vil bli brukt på dem som har middels og høy inntekt. Altså hvis vi skal kutte avgiften på kobebiff og hummer og for dem som kjører mest, så er det klart at de pengene brukes på også dem som har mest. Det mener jeg usosial og ufornuftig politikk. I tillegg så er det en bjørnetjeneste til en økonomi som trenger å omstille seg ut av fossilavhengigheten for å bli mindre sårbar i fremtiden.
11: Ok, du får ta biffen på slutten her, Limi.
13: Ja, jeg tror i likhet med Senterpartiet at vi vet ganske godt at reduserte avgifter betyr mest for de som har minst og som har de lave inntektene, fordi de bruker en så stor andel av sin inntekt på mat, på drivstoff og det som helt unnvendig i hverdagen. Og derfor er det så viktig å sette inn de tiltakene, for de vil treffe best, og det de tiltakene som også den inntektsgruppen etterspør. Det viser undersøkelser, så der du i utakt med hva folk der ute som opplever utfordringene hver eneste dag, hva de mener.
11: Du skal ikke få være med å forhandle, du får heller komme hit og diskutere, Hans-Andreas Limi. Takk skal du ha, og takk til dere andre også. Jens Stoltenberg, som allerede har forlatt rommet, til Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet, Ingrid Liland fra MDG og Mimi Kristiansson fra Rødt. Ja, vi hørte det var litt ulike meninger om hva som skal skje med dette budsjettforslaget, om det bare skal flikkes og justeres på, eller om helt nye saker kan komme inn og store omveltninger skje. Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, du skriver at Stoltenberg byr på kaffe og tørre kjeks, mens partnerne vil ha narspill. Hva du sier?
14: Nei, altså det Jens Stoltenberg ønsker, det hørte vi jo tidligere her når han var i studio, det jo at det her skal bli oppfattet som en veldig sånn kjedelig revidering, mens resten...
11: Bare ordet revidering
14: er jo litt søvndyssende. Liksom ikke... Jeg husker hva en stortingsrepresentant jeg snakket med som helt i starten trodde RNB stod for Rhythm and Blues. Det gjør det dessverre ikke. Men han vil at alle skal si at det her er kjedelig, og så vil de andre at det skal bli litt artigere i betydning at de skal få gjennomslag for sine politiske kjernesaker. Det jo særlig MDG som har gått høyt på banen både på forhånd og i dag.
11: Så når de da, Tone Sofie Aglen, kommentator i NRK, skal sette seg ned og forhandle, så må de først forhandle om hva de skal forhandle om, da, eller?
15: Ja, der de i hvert fall ganske uenige, og det litt på samme måten som de ikke har et felles politisk prosjekt, så de jo heller ikke enige om disse spillereglene. Det ene jo, som Siv Sandvik var inne på, hva et revidert budsjett? Det minst mulig endring, eller det å starte med blanke ark og mest mulig penger inn? Og det andre jo, liksom, hva ansvarlig pengebruk? Det hørte vi også nå at Stoltenberg har nok en helt annen definisjon av det enn Mimi Kristiansson, og så det jo det her, det bare penger de skal forhandle om, eller det også andre politiske prinsipper som kanskje særlig angår MDG, og så det jo det som Senterpartiet nå gjorde med at de brøyt den der hele budsjett-treenigheten som gjorde at her kan man åpenbart også ha andre partnere iblant.
16: For i de, skal vi si, de ordentlige budsjettene som kommer på høsten, der kan det jo også ligge inne, ikke så ofte utstrakte hender, men gjerne litt dask på labben, eller i hvert fall man trekker tilbake ting man var enige om før og så videre til de partiene man skal forhandle med. Det noe sånt å spore, enten det gaver eller pisk til de andre samarbeidspartiene i dette budsjettet?
15: Nei, sånn sett vil jeg si at det var et ganske nøytralt budsjett. Det var ikke noen som fikk noen profilsaker, og her tenker de nok at det kommer nok i løpet av de neste ukene. Der kommer nok milliardene til å fly inn utover Arbeiderpartiet sin egen profilsak, da, nemlig strømstøtten, som jo de har fått eller Norgesprisen som de har æren for, men det var heller ikke noen sånn åpenbare snubletråder som de har kommet med før, som de vet at andre partier vil kjempe tilbake. Det eneste jeg kanskje litt spent på den Stad-skipstunnel, hvor Senterpartiet har mye eierskap, og jeg har vært veldig usikker på om Høyre, hvilket Høyre vi vil se her, om de vil kjempe for den, eller om det vil være et litt mer ansvarlig pengebruk Høyre.
16: Ja, for de var jo med på dette flertallet som
15: ja,
16: sa at her skal vi ikke stoppe dette.
15: Ja, de har vært sånn å utrede videre, men de må vel konkludere det også.
16: Ja, hva slags spillerom gir arbeidet både seg selv og budsjettpartnerne med dette forslaget, Siv Sandvik?
14: Jeg har hørt en ny regjeringsapparat I dag som sa vi har jo sørget for å gi oss selv litt handlingsrom. Og vi hørte jo Mimir Kristiansson I Rødt si her at hvis 5,5 milliarder I drivstoffkutt ikke så big deal, sant? De har jo klart å dekke inn det, og milliarder, 10 milliarder vel, mer til Norgespris og annen strømstøtte enn planlagt, uten at de bruker mer oljepenger. Og I det så ligger det jo også en forventning hos de andre budsjettkammerene, at her kan de også få noen milliarder uten at renta skyter I været.
16: Nå var det jo veldig mange saker som ble nevnt her I den runden vi hadde her. Da. Hva blir de viktigste sakene for de partiene som skal bli enige, Tone Sofie?
15: Jeg tror vel overordnet så det vel nivået på pengebruken som vil være et ganske tydelig skille hvor særlig Arbeiderpartiet vil holde igjen og de andre partiene ikke opptatt av det. Så tror jeg nok at hjertesakene deres jo ganske kjent hva SV vil ha mer til folk med dårlig råd, Rødt vil gjerne ha gratis tannhelse, kjente størrelser. Men det som virkelig vil bli vanskelig vil jo være der det et sånn nullsumspill hvor ikke begge kan få rett samtidig, eller hvor det ikke holder bare med penger, og det kanskje særlig type klimaavgifter, drivstoffavgifter, hvor Senterpartiet og MDG står veldig på hver sin side, og der har det nok også tidligere vært ganske mye sånn skjult uenighet innad, for hvis man for eksempel ikke rører avgiftene, så har det garantert vært en del krangling om nivået.
16: Og så har jo MDG måttet svare mye på hva alternativet hvis ikke de går med på dette budsjettet, så vil de heller ikke det støtte det andre. Så hva slags spill det som også foregår her, Siv Sandvik?
14: Jeg tror ikke helt de vet hvor de skal posisjonere seg, og jeg synes de gir veldig ulike signaler fra dag til dag, og MDG jo det partiet som har mest å tape, fordi de gikk jo til valg på ikke Listhaug, stem på, så garanterer vi for det, og vi skal gjøre større grønner. Og de lyktes jo med at vi ikke har fått en statsminister fra FRP, men de har ikke gjort større grønner. Forrige statsbudsjett så måtte de jo gå med på en avtale som faktisk var mindre klimavennlig enn det regjeringen hadde foreslått, fordi Senterpartiet fikk gjennomslag for å ikke øke drivstoffavgiftene. Og nå kom jo AP som lovet I det budsjettet med en slags kompensasjon for det nå, som går på anskaffelsesregler for offentlig sektor og byggenæringer. Men det igjen vil jo ikke Senterpartiet ha, for det noen som snakker på inn- og utpust om en bygg- og anleggsbransje som sliter, så det jo dem. Så temaet på det som skulle liksom få nivået opp til grunn, liksom, grunnnivå, så jo MDG og Senterpartiet uenige. Så det der den store striden ligger, og det der det kommer til å bli vanskeligst, tror jeg, det I klimapolitikken.
16: Ja, og Senterpartiet jo erfarne forhandlere. Hva kan de tenkes å prioritere øverst, da, tror du, Tone Sofie?
15: Ja, det jo det som interessant å se med Senterpartiet, for man skulle kanskje tro at de kom litt med sånn huva I hånda etter at de tross alt har brutt sprengt budsjettenigheten og forsynt seg med 5,5 milliard, men du hører jo at de jo opptatt av matmoms, de opptatt av kommuneøkonomi, statsskipstunnel, og det i hvert fall ingen sånn bluferdighet der, og de har jo også vist at de kan jo egentlig ta seg til rette. De så viktige i norsk politikk og har den nøkkelrollen, vippeposisjonen som ingen andre partier har, og det tydelig at de har en skjørt litt på det.
16: Ligger det noe Agda, tror du, Siv, hos de andre partiene etter det som skjedde?
14: Det var i hvert fall MDG som virket mest forbanna da det skjedde før påske. Nå mitt inntrykk at de prøver å virke litt mer sånn løsningsorientert og positivt at det skal bli mulig å få til en løsning, men jeg så jo en uttalelse fra Ingrid Liland i MDG tidligere i dag på at det her skal nok gå bra. Bare ikke Senterpartiet ødelegger for de rødgrønne enda mer. Så den tror jeg var ganske bevisst, den uttalelsen der.
16: Vi følger tett med. Vi takk skal dere ha begge to, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, og Tone-Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK. Litt senere i Dagsnytt 18 så blir det debatt om bruk av kunstig intelligens i skolen, men nå skal det fortsatt handle om barn og unge, men om noe litt annet. For mange ungdommer og fylker har ungdomsråd som gir innspill til politikerne i saker som angår ungdom. Nå jobber flere krefter for at vi også skal få et nasjonalt ungdomsråd som kan gi råd til Stortinget på vegne av ungdommer i hele landet. Men i et debattinnlegg i Nordnorsk Debatt skriver du at Nasjonalt ungdomsråd er ulv i fåreklær, Kristoffer Molaug Winkler. Hva mener du med det?
17: Jo, et nasjonalt ungdomsråd er som en ulv i fåreklær, fordi den kommer til å skjule seg bak en kappe av å være representative og ha en god demokratisk forankring. Men det er umulig å få til. I tillegg er et nasjonalt ungdomsråd rett og slett en dårlig idé. Og det er fordi at ungdomsrådet i dag, og det et nasjonalt ungdomsråd er tenkt til å være en interesseorganisasjon for ungdommer. Men ungdommer er ikke en homogen gruppe. Det er jo ikke annet å ha en interesseorganisasjon for ungdom, fordi ungdom har ikke én interesse. Så derfor er et nasjonalt ungdomsråd i praksis umulig og unødvendig.
16: Bare si litt, hvem det som sitter i disse ungdomsrådene?
17: Ja, det er representanter fra, som er valgt ut av et små antall ungdommer i en kommune, at man inviterer ofte en ungdomskonferanse eller har et ungdommens bystyremøte, hvor rundt ja, maks 100 er mitt inntrykk av ungdommer i en kommune. I Tromsø er det 15 000 ungdommer, så det betyr at 14 900 ungdommer ikke er til stede for å velge hvem som liksom skal representere alle ungdommene i den byen og kommunen.
16: Nils Adon Lenders, du tidligere leder for Ungdommens Fylkesråd i Møre og Romsdal, og en av dem som ønsker det, et sånt nasjonalt ungdomsråd. Hvorfor trenger vi det, mener du?
18: Nei, altså et nasjonalt ungdomsråd er rett og slett noe som fyller et mangel i det norske demokratiet. I dag så er, som du sa, ungdom representert på kommunnivå og på fylkesnivå inn i beslutningsprosessen der og gir råd, men det mangler på nasjonalt nivå. Og så er det jo tross alt slik at det er på nasjonalt nivå at de aller fleste beslutningene som påvirker ungdoms hverdag blir tatt. Det er på nasjonalt nivå at rammene for politikken i kommune og fylke blir satt. Så derfor trenger vi ungdomsmedvirkning også inn der. Og så kjenner vi ikke igjen i påstandene han vinkler seg med om at ungdom ikke er representert godt nok inn i ungdomsrådet, at de ikke er representative. Så det er veldig spent på hvorfor han vinkler mener utover det med valg.
16: Ja, du kan jo forklare selv, Winkler.
17: Ja, det kan jeg godt gjøre, fordi at når ungdomsrådet, for eksempel i Tromsø, har to hovedsaker. Det er Nord-Norge-bane og gratis skolemat. To saker overhovedet ikke alle ungdom er enige i. Et nasjonalt ungdomsråd kommer til å være mye verre på å ha saker som ikke alle ungdom er enige i. Man klarer ikke å sikre et representativt utfall fra Kristiansand til Vadsø. Det går ikke annet. I tillegg kan ikke et nasjonalt ungdomsråd kunne gi gode tips og god medvirkning opp mot Stortinget eller departementene. En, det er ikke et særlig behov for det. To, så er det rett og slett sånn at et nasjonalt ungdomsråd som liksom skal klare å representere en hel ungdom går ikke an, fordi at det finnes ikke en interesse blant ungdommer. Det kan man se på som et organ som har gjort det her å representere alle voksne. Det har vi i dag, det er Stortinget. Der er det et spekter fra Rødt til FRP. Det er nok et like stort, hvis ikke større politisk sprang blant ungdommer. Så det å ha ett ett organ som skal representere alle ungdommer sin mening, og som sier i media som har en tanke om et ønske som du også ønsker, å representere alle ungdommer, er umulig å få til, og jeg mener ikke det fyller et vakuum.
16: Ja, Lenders, hvordan skal de som skal lytte til dette ungdomsrådet vite hvem det rådet egentlig representerer?
18: Ja, altså, jeg tror han vinkler forvirrer politisk enighet med representativitet. Og så tar han virkelig selv opp Stortinget, og han sier selv at det er store forskjeller i Stortinget. Men jeg tror ingen diskuterer om Stortinget er representativt for det norske folk. På samme måte så bør en tillate at et nasjonalt ungdomsråd og andre ungdomsråd kommer i påstander som ungdom kanskje er uenige i, og likevel klarer det å representere bredden. Og her må en rett og slett se på et ungdomsråd som et system en kan fremme meninger gjennom, og ikke som en maskin som skal spytte ut på en måte gjennomsnittsmeninger til alle ungdom.
16: Ok, så det mer å få inn perspektivet da, at ungdommer opptatt av både dette og dette og dette, men de uenige om løsningen sånn og sånn, eller?
18: Det kan være det, eller altså, i Stortinget så er det jo rett og slett flertallet som gjelder, og så er det kanskje ikke den strategien som alltid lurest for ungdomsråd, men hvis et flertall av ungdom mener en bestemt ting, så er det en del av demokratiet å kunne ytre den, og hvis det da er ungdom som er uenig i den meningen, ja, da får han ta opp det gjennom den strukturen som er ungdomsråd.
16: Hvorfor ikke heller forbedre representasjonen eller måten de blir valgt på i disse ungdomsrådene vinkler i stedet for å bare droppe det?
17: Ja, men altså det som er problemet her, og så ønsker jeg ta han litt på akkurat dette, for at jeg mener du tar litt feil i hva som er også tankegangen til ungdomsrådene, fordi det er ikke det som er virkelig sfæren mot ungdomsrådet i dag. De ser på seg selv som en interesseorganisasjon. Ta for eksempel Tromsø, som jeg tok eksempel på i stad, som har to konkrete politiske saker. Det er ingen grunnlag i å si at dette her er saker som ungdom interesserer seg for. Jeg kommer ikke til å akseptere at en Oslo-gutt skal prøve å si hva jeg skal mene og skal representere og gi råd på vegne av meg, når en aldri har snakket med meg før. Vi må eventuelt sikre en måte der man skal gjøre sånn at alle ungdommer kan stemme over hva et nasjonalt ungdomsråd skal mene for å så fremme seg på vegne av alle ungdom. Du skriver ditt svar i mitt leserinnlegg at et ungdomsråd skal representere alle ungdommer, og for å gjøre det må man høre med alle ungdommer. Det er også umulig å få til i praksis. Hvis man skal fylle et reelt vakuum, ja, kan man ikke bare innføre stemmerett for 16-åringer? Det er ikke det vi tar til ord for i dag, men i tillegg så er det sånn at departementene og Stortinget gjør en veldig god jobb, mener jeg, til å sikre at ungdom får lov til å medvirke. For eksempel når regjeringen skal ta og finne ut av og sikre 15-årige sånne her sosiale mediebegrensninger, så hører de ungdommer åpne opp for høringsvar på en måte, og departementet bruker god tid til å bruke brukerundersøkelser for å finne ut hva ungdommer skal mene.
16: Da skal vi først slippe til Lenders.
18: Ja, altså, for å først ta det med 16-årig stemmerett, det er en sak vi gjerne kan diskutere en annen gang, og det står ikke i motsetning til et nasjonalt ungdomsråd på noen som helst måte. Vi har råd for folk med nedsatt funksjonsevne og eldreråd i kommuner og fylker, selv om disse også er stemmerett. Så der er ikke motsetning. Med tanke på representativiteten, så kan en gjerne diskutere ulike valgordninger. Mitt inntrykk på kommune- og fylkesnivå er at en klarer å sikre god demokratisk forankring i ungdomsrådet. Gjerne blir det brukt elevrådsstrukturer enn i andre måter å velge på, som gjør at alle har gode muligheter til å både bli med og til å påvirke meningene som ungdomsrådet kommer med. Og så vil jeg til slutt poengtere det med statlige behov for medvirkning. Det behovet er der absolutt. Fylkesungdomsrådet får veldig ofte henvendelser fra staten om å medvirke, og da trenger en skikkelige strukturer som kan sikre dette, og ikke adhok-løsningene som blir brukt frem til nå.
16: Bare helt til slutt, Kristoffer Molaug Winkler, de argumentene dine mot det nasjonale ungdomsrådet kan vel også brukes mot de lokale ungdomsrådene? Vil du legge ned dem også?
17: Nei, det vil jeg ikke legge inn, for jeg mener at en lokalt ungdomsråd må bare forbedre seg, og den måten gjøres i dag, det er også for dårlig. Men jeg vil fortsatt følge opp en liten ting som jeg nevnte her, da, og tar opp for eksempel funksjonsnedsettelsesråd. De er mye lettere å fremme interesse på vegne av dem, for eksempel mer universelt utformet på skoler og på og rett og slett. Men det finnes ikke én interesse for ungdom, derfor burde det heller ikke finnes et nasjonalt ungdomsråd som liksom skal representere alle ungdommene, fordi det er umulig og unødvendig.
16: Vi hørte i hvert fall uenighet mellom dere, Kristoffer Molaug Winkler og Nils Adon Lenders. Begge har skrevet om dette på Nordnorsk Debatt. Takk skal dere ha for at dere løftet den inn i Dagsnytt 18.

0: Flere tok abort i fjor i Norge. Etter en lang debatt ble grensa for selvbestemt abort i Norge utvidet til uke 18 i 2025. Og nå viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet at antall aborter i Norge gikk opp med litt under 3% fra 2024 til 2025, også med en svak økning i antall aborter etter uke 12, som altså var tidligere grense for selvbestemt abort. Og nå etterlyser dere en handlingsplan for å redusere antall aborter, Ida Lindtvedt Røse. Du er stortingsrepresentant og nestleder i KrF. Hvorfor trenger vi en sånn plan?
1: Disse aborttallene som kom i dag, altså over 13 000, det er jo det høyeste antallet på 10 år. Og det viser to ting egentlig. Det viser at det er veldig høyt nå, og at vi tidligere har gjort tiltak for å redusere antall aborter. Og med det høye antallet nå, så mener vi det må flere tiltak til for å sikre at ikke så mange kommer i den forferdelig vanskelige situasjonen der og stå i det dilemma man må ta abort.
0: Astrid Hoem, kvinnepolitisk leder i Arbeiderpartiet, mener du det trengs en sånn handlingsplan?
2: Så jeg veldig stolt på at man fikk på plass en historisk endring i abortloven, dessverre mot KrF sine stemmer. Jeg mener at politikerne sin oppgave det å rigge regelverket og lovene rundt abortloven, og så skal ikke vi moralisere over hvorvidt aborttallet øker litt eller senker seg litt år for år, fordi det er enkeltpersoner sine valg, det er kvinner sine valg, og vi har lagt til rette for et regelverk der kvinner skal ha friheten innenfor det regelverket, og det er jeg stolt av. Og så skal man alltid gjøre det så enkelt som mulig å drive med familieplanlegging, få tilgang på prevensjon, gratis, enkelt, billig. Alt det skal vi være med til rettlegg for, men jeg synes ikke at vi skal gå inn i en diskusjon der vi sier at liksom, kvinner sine enkelte valg er noe som er utfordringen at de har tatt når vi er nettopp lagt rett.
0: Men mener du at de moraliserer, siden du bruker det ordet?
2: Jeg synes jo at for eksempel når man ser på tallene der det øker litt etter uke 12, så er jo det nettopp også fordi at man har fjernet nemndene mellom uke 12 og 18. Det er også en politikk som har vært villet av et stort flertall på Stortinget, og det er politikkens oppgave å legge rammene og regelverket, og ikke da diskutere og moralisere over hvert enkelt sitt valg.
0: Ja, ok. Men hvor mange aborter er passelig antall da, litt Røse?
1: Jeg mener at målet bør være at færrest mulig kommer i den situasjonen, og det her er egentlig nye takter fra Arbeiderpartiet. Tidligere så har vi vært uenige om abort, lov, grense for abort og så videre, men vi har hatt stor enighet om at målet er færrest mulig aborter, men det er jo ikke det svaret vi får her. Og også når vi diskuterte utvidelsen av abortloven, så var vi svært bekymret for at resultatet ville være flere senaborter. Og nå ser vi jo, nå har det bare gått et år, så vi får se på trenden over tid, men vi ser jo opp en økning. Noe som Arbeiderpartiet og andre argumenterte egentlig mot og sa nei, det ville ikke komme flere senaborter med et utvidet regelverk, snarere tvert imot. Så her har vi to dilemmaer da, som disse tallene viser veldig tydelig, og det viser igjen behovet for å ta disse tallene på alvor og gjøre noe med det.
0: Ja, er det uheldig at det er kommet flere senaborter, Astrid Hoem?
2: Jeg vil bare slå fast at alle er opptatt av at man skal kunne forebygge aborter gjennom for eksempel at man har gratis prevensjon, at det er enkelt og tilgjengelig. Derfor har også denne regjeringen fjernet den nedre aldersgrensen for å nettopp kunne få gratis og tilgjengelig prevensjon. Men for eksempel når man ser noe på aborttallene og ser at det er en liten økning etter uke 12, så vet vi også blant annet at det har med at før så var man veldig opptatt av å få det før uke 12. Nå får man en del kapasitetsutfordringer på sykehusene, som for eksempel også regjeringen nå ser på muligheten for at du kan gjennomføre tidligere aborter hjem og ikke på sykehus for å hindre en del av de kapasitetsutfordringene.
0: Bare en konsekvens og ikke et problem som sånn.
2: Altså det viktige poenget mitt her er at politikken legger rammene rundt regelverket og lovverket, og da skal man også ha friheten til å ta de valgene, og den tilliten har vi til hver enkelt kvinne om at de tar det valget som er riktig for seg selv. Og så kan vi diskutere hvordan ulike måter vi kan forebygge på, men det første er også hovedpoenget mitt.
0: Men når du sier, Røse, at du vil ha at færrest mulig skal komme i den situasjonen, betyr det at du ønsker en slags nullvisjon for aborter i Norge?
1: Ja, det målet må være at færrest mulig kommer i den situasjonen, og at hvis man kommer i den situasjonen at man blir uønsket gravid, ja, at det er tiltak på plass som gjør at det er lettere å bære frem det barnet. For eksempel er det veldig mange som tar abort på bakgrunn av økonomi, og det er jo en av grunnene til at...
0: Så er det uønsket gravid, da, så skal det fortsatt være et mål å bære frem barnet?
1: Ja, hvis man kommer i den situasjonen, så det mange som likevel velger og tenker at det går bra. Det kan jeg klare likevel, selv om det ikke var planlagt i utgangspunktet. Og da det jo andre faktorer som ofte viktige, for eksempel økonomi. Det vi ser at mange tar abort på bakgrunn av at de opplever at det kommer til å bli vanskelig og utførende, spesielt hvis man ja, i studietida for eksempel, har dårlig økonomi i utgangspunktet, og derfor har vi vært opptatt av å styrke økonomiske tiltak, både rundt gravide og rundt familier, og det sånne type tiltak som må på plass hvis vi skal klare å redusere antall aborter, noe jeg mener at bør være et mål, som et mål for oss, men som også bør være et mål for regjeringen.
2: Altså, vi opptatt av å gjøre det enklere for barnefamilier, enten det å kutte i prisene på barnehage, kutte i prisene på SFO, mange tiltak som denne regjeringen har gjennomført. Men jeg vil liksom tilbake at når vi diskuterer abortlovgivningen her, så har Arbeiderpartiet og KrF et helt forskjellig grunnsyn på hva abortloven i Norge skal være. KrF stemte mot endringene i abortloven, som jeg vil si var historisk. De ville ha et helt annet regelverk for gjennomføringen av abort, og her har vi Arbeiderpartiet tillit til kvinner og at de har friheten til å ta det valget.
0: Vi kan jo bare ta den når du nevner det da, Ida Lindtvedt-Røsse, for dere var jo mot denne utvidelsen i fjor, men ønsker dere å gå tilbake til 12 uker, eller ønsker dere egentlig å ikke ha selvbestemt abort i Norge, sånn som i hvert fall tidligere har vært en tydelig politikk fra KrF?
1: Ja, altså KrF sitt utgangspunkt at vi ønsker et styrket rettsvern for det ufødte liv. Vi var imot den abortutvidelsen som og så kjenner vi også at det
0: er
1: ikke...
0: Men hva ligger i det? Hva ligger i å ha selvbestemt abort, eller
1: ikke? Ja, men så er det heller ikke flertall for å endre abortloven, eller det var flertall
0: for å utvide den. Man kan jo ha politikk på området det ikke flertall for.
1: Ja, vi har vært veldig tydelige på at om abortloven skal endres, så må det gjennom en utredning, og det må være et flertall som også ønsker en endring. Men la det være helt klart, KrF sitt ønske, og det vi også har fremmet på Stortinget, et styrket rettsvern for det ufødte liv. For det også noe av det som mangler i denne debatten, nemlig utgangspunktet om at det er kvinnen på den ene siden, og så det barnet i mors liv, og at det et stort og alvorlig dilemma, og det var også noe man fikk inn i abortlovens paragraf 1 når den ble endret, og det på en måte helt ut av debatten. Absolutt. Og det nettopp også utgangspunktet for at vi ønsker lavest mulig aborttall, fordi vi vet at det en utrolig stor påkjenning for kvinnen, og fordi det nettopp handler om
0: Men hvorfor kan du ikke si om

0: Hva er forklaringen på at forholdene er slik?
1: Det viktigste er mangelfull bemanning. Det er rett og slett for få som jobber der. Og det betyr at oppstår det en situasjon, så må man låses inn på cella. Det betyr at det går ut over muligheten til arbeid, og muligheten da, som sagt, til ikke å være på cella, men å være i fellesområder.
2: Ferdigstillelsen av jernbanen gjennom Moss vil tidligst skje i slutten av 2032, og det er også risiko for ytterligere forsinkelser. Det går fram av forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag. Forsinkelsen skyldes blant annet behov for ytterligere tiltak knyttet til grunnstabilisering i Moss sentrum. Regjeringen øker bevilgninger til strømstøtteordningen Norgespris med 10 milliarder kroner, men det får ikke studenter i studentboliger glede av. De må fortsatt klare seg uten strømstøtte. Nedslående, det mener en studentleder som vi har snakket med.
3: I flere måneder har Ada Margrethe Seim kjempet for at studenter skal få billigere strøm gjennom Norgespris, slik de fleste andre i samfunnet får. I dag håpet hun at det skulle komme i revidert statsbudsjett, men hun ble skuffet.
4: Jeg synes det var nedslående. Vi studentene, vi taper virkelig i revidert budsjett. Og det er skuffende at en ikke velger å prioritere så sårbare grupper som allerede står i en veldig hardt presset økonomisk situasjon. Så nå ser en at en får hverken strømstøtte eller høyere studiestøtte. Og da, ja, det er synd for studentene.
3: Det som gjør at studenthyblene har havnet utenfor Norgespris, er at hyblene har felles strømmåler. Det er fortsatt en utfordring, sier energiminister Terje Aasland.
5: Det er fordi at Norgespris har vært vanskelig å få til for studentsamskipnadene, som har veldig mange forbrukere bak ett målepunkt. Men vi jobber med sikte på å finne en løsning for studentene i statsbudsjettet for 2027.
3: SV reagerer sterkt på at regjeringen fortsatt holder studentene utenfor Norgespris, og vil følge dette opp hvis det blir forhandlinger.
6: Ja, jeg skjønner at studentene er forbanna i dag. De har blitt glemt av regjeringen da strømstøtteordningen ble laget. Det er helt hårreisende at studenter, som er en gruppe med veldig, veldig dårlig råd, skal ha de høyeste strømprisene.
3: Studentsamskipnaden setter nå opp leieprisen fra høsten av. Det gir dårligere økonomi, sier studentene vi traff i dag.
7: Det er litt dumt da. Altså, det er jo vi som har... Vi har ikke så mye penger å få inn i måneden, så det er jo, hadde vært fint å kunne ha det litt billigere.
8: Betyr det noe med noen hundrelapper ekstra?
7: Ja, det gjør det jo absolutt. Altså, det er jo muligheter til å spare eller bruke det til dersom man skal ha behov for noe.
9: Det blir jo litt mindre å rute med i måneden. Det blir absolutt det, og det kjennes jo som student.
8: Hvordan er det som student? Må man jobbe mye?
9: Ja, personlig så har jeg jo flere deltidsjobber for å gjøre opp for det studentlige man har, så det er jo mye å gjøre. Det tar jo på, absolutt.
2: Regjeringen har...
10: Så til det som på Stortinget ble beskrivet som et stort gjesp i dag, men som likevel kan ende i et politisk drama.
11: Ja, regjeringens reviderte budsjett. Mer om det som venter straks, men først noen umiddelbare reaksjoner fra Stortinget.
12: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er... og føre en ansvarlig økonomisk politikk.
13: Det er ganske grått og gnient forslag.
14: Litt gjesp om jeg får se selv.
15: Her er det ingen nye satsinger.
16: Ja, det er egentlig en skuffelse.
10: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, kanskje akkurat disse reaksjonene finansminister Stoltenberg var ute etter?
17: Ja, jeg tror han kan være godt fornøyd så langt, for han har nok hatt to mål for dagen. Det ene er at økonomene skal si at dette er nøytralt. Dette er ikke en regjering som gambler med høy pengebruk slik at inflasjonen kan fortsette og at renta vil stige. Og det andre er jo at politikerne synes det er litt kjedelig. Det er mye bedre enn at de er rasende allerede nå, for han vet at milliardene vil rulle fort når de kommer med sine ønskelister. Og erfaringsmessig så blir det også mye krangling.
10: Bli med oss videre, Tone Sofie. Vi skal gå inn i det kanskje mest oppsiktsvekkende budsjettet, nemlig regjeringens hjelpende hånd til landets strøm.
11: Strømstøtten er blitt dobbelt så dyr som regjeringen hadde beregnet. 9,1 milliarder var satt av til Norges pris. Nå er summen økt til 21,5 milliarder. Men regjeringen bruker ikke oljepenger for å betale for økningen. Tvert imot, den vil bruke nesten 5 milliarder mindre fordi skatteinntektene er høyere enn regjeringen.

0: hadde regnet med. Regjeringen anslår at prisene vil øke 3,5% i år. Det høyere enn de trodde i fjor.
1: Ja, ja. Det vi har snakket så mange ganger før.
2: Ut i vårsola, fotfullt av demonstranter etter presentasjon av budsjettet. Stoltenberg fant et par titals ekstra skattemilliarder, samt økte utbytter fra statsselskapene for å skaffe inndekning. Betyr dette at det mer å gå på når det skal forhandles?
3: Det viktig for regjeringen at den samlede pengebruken ikke blir for høy, for det gjør noe med selve bunnplanken av økonomi. Vi kan risikere å sette arbeidsplasser i spill, vi kan risikere å øke presset på pristingen, og det ønsker vi å unngå.
2: Under den kalde vinteren kom strømstøtteordningen godt med. Fra januar til april økte strømforbruket på hytter i Sør-Norge med 25% i forhold til året før. Tilsvarende for husstander var det en økning på 13%. En ekstra regning for staten på 10 milliarder kroner.
4: Ordningen rett og slett blitt for generøs?
3: Jeg mener at vi trenger en ordning som tilbakefører de ekstra inntektene som kraftselskapene får når strømprisen høy til vanlige forbrukere. Det det Norgespris og strømstøtte gjør.
2: Han la fram en lang liste over tiltak som har gjort at barnefamilier har fått rundt 90 000 kroner i samlede lettelser under Støre-regjeringen. Flertallet har fått bedre råd, ifølge Stoltenberg.
3: Gjennomsnittstallene viser det, men det jo ikke alle som lever et gjennomsnittlig liv. Noen har fått det enda bedre, andre har fått det ikke så godt. Men det stor forskjell mellom nå og for få år siden, for da opplevde vi at lønningene vokste mindre enn prisene. Nå vokser lønningene mer enn prisene, og det betyr at folk får mer å rutte med, men det betyr ikke at alle har fått god råd.
1: Her jo et nordtrøndersk oppgjør egentlig, det budsjettforhandlingene, pluss mimiri da.
5: Foreløpig løssluppen stemning i Stortinget før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett begynner. MDG og Senterpartiet forhandlingenes motpoler.
6: Det aller viktigste billigere og bedre kollektivtransport. Det viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
5: Senterpartiet på den andre siden krever styrket kommuneøkonomi og tiltak for bygg- og anleggsbransjen, i tillegg til at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres etter 1. september.
1: At det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
7: Senterpartiet har allerede fått gjennomslag for avgiftskutt for over 5 milliarder kroner. Bør ikke Senterpartiet være fornøyd med det?
1: Det er avgiftskutt som har vært nødvendige for folk og for bedrifter.
5: MDG sier de ikke vil skrive under på et budsjett som ikke er grønt nok, men utelukker også å skrive under på et budsjett fra borgerlig side.
7: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
6: Altså det er Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall.
8: Det mest skrevende er jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin i Hobbiten, sånn at det jo hver eneste krone må de jo krige for å få ut av de.
7: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
8: Det viktigste med å være ansvarlig å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet rikt.
5: Nå blir det altså et nordtrøndersk oppgjør pluss mimmer mot Oslo Vestkant på toppen av Finansdepartementet, som Rødt uttrykte det.
9: Altså, for å se hvor sterk trøndere han er, Tone Sofie, når du hører reaksjonene her, hvor står kampene?
10: Jeg tror det vil særlig være to ting. Det ene jo nivået på pengebruken, og da vil det jo være Jens Stoltenberg mot røkla, for alle de fire partiene her har veldig mange dyre løfter, om det handler om tannhelse, eller stønader, eller kutte matmomsen, mens regjeringen vil holde igjen. Men det aller vanskeligste vil nok være det som ikke kan løses med penger. Det handler gjerne om oljenæringens fremtid, om drivstoffavgifter, klimautslipp, og her vil særlig Senterpartiet og MDG stå mot hverandre, selv om det noen trøndere som forhandler også der.
9: Mm. Det har vært mye politisk baluba allerede i år. Regjeringen styringssvak. Kan det ende med at den ryker på budsjettet?
10: Den kan jo det. Det jo tross alt fått fem partier som har blivit enige. Og i høst så hørte vi jo at MDG trua litt med kabinettspørsmål. Det handlet da om oljenedtrapping, og da lot de seg kjøpe med en slags oljekommisjon. Og i vinter så skapte det jo veldig mye sinne da Senterpartiet brøt med budsjettkameratene og fikk flertall for å sette ned drivstoffavgiftene med de borgerlige. Men så tror jeg nok at ingen egentlig tror at regjeringen er i fare nå, for det ikke noe alternativ som har et flertall. Og Sylvi Listhaug har jo også sagt at hun har ikke lyst til å bli statsminister. Dette får de ordne opp i selv.
0: Folk som skal inn i Borgarting lagmannsrett må denne uken gjennom en sikkerhetskontroll som har kommet på plass på kort varsel. Forrige uke trakk nemlig en fornærmet i en pågående rettssak frem en stor kniv da det oppstod bråk på gangen utenfor rettssalen. Flere mener nå at sikkerhetskontrollen må bli permanent.
11: Det var her Henninga fant sted. I lunsjpausen oppstod det bråk da de fornærmet traff på de tiltalte utenfor rettslokalet til en pågående ankesak. En av de fornærmet hadde med seg denne kniven.
3: Det jo litt skremmende at i gangen rett på utsida rettslokalet, lagmannsretten, sju dommere på vei ut for å spise lunsj, og så skjer det en sånn hendelse rett på utsida inngangsdøra.
12: Det viktig for meg å si at sikkerhetsstaben og politiet kom raskt til stede. Men samtidig så kan vi ikke unngå denne type hendelser så lenge ikke vi har en permanent sikkerhetskontroll i lagmannsretten.
11: Kniven hadde et blad på 20 centimeter. Den fornærmet i ankesaker som hadde kniven er nå siktet av politiet.
13: Personen er siktet for blant annet flere forhold, men bæring av kniv på offentlig sted.
14: Min klient har ingen kommentar til kniven. Han erkjenner ikke straffskyld.
11: Da saken fortsatte i går, var det satt opp en midlertidig tryggingskontroll i lagmannsretten. Til vanlig er det ingen slike tiltak.
12: Vi er i grunnen den eneste aktøren innenfor statsmaktene som ikke har en sånn kontroll.
11: Flere etterspør nå permanente tryggingstiltak.
15: Det er jo en uønsket hendelse. Her gikk det jo bra, men det kunne fort ha gått verre.
16: Hva skal til for å få på plass en sånn permanent løsning?
12: Her må det jo friske midler og politisk vilje til.
9: Dette er Loic Recibois. Da han ble dødssyk hadde han et sterkt ønske om en verdig avslutning på livet. Men Frankrike, i likhet med Norge, tillater ikke aktiv dødshjelp. Vi skiller mellom aktiv dødshjelp, der en lege gir den dødelige dosen, og assistert selvmord, der pasienten selv inntar medisinen som skrevet ut. Nederland ble i 2002 det første landet i verden som legaliserte begge former. Belgia fulgte like etter, så Luxemburg, Spania og Portugal, det skjedde i 2023. Noen land har bare åpnet for assistert selvmord, altså at pasienten selv inntar dosen. I Schweiz er dette tillatt så lenge den som hjelper ikke handler av egoistiske motiv. Assistert selvmord er også noe tillatt i Østerrike, Tyskland og Italia med litt ulike reguleringer og begrensninger. Og nå kan Frankrike komme etter, korrespondent Anders Børingbo.
17: Ja, alt tyder på at Frankrike kan komme til å vedta en aktiv dødshjelp før august. Det debatteres nå. Franskmennene sier selv at dette er en streng praksis de innfører. Det må være en alvorlig, uhelbredelig tilstand som er livstruende, sier franskmennene, for at dette skal bli en aktiv dødshjelp som er lovlig. Og så har ikke dette vært en debatt som bare har gått rett igjennom. Det har vært en debatt i senatet i Frankrike denne uken, hvor en del stemmer er imot, men så ser det altså ut til at den franske nasjonalforsamlingen vil si ja til dette før august en gang. Vi har møtt enken etter Loic Recibois, et sterkt møte med henne og barna i familien. Enken Caroline sier til oss at hun var imot aktiv dødshjelp før, men når hun så mannen svinne bort, bokstavelig talt, med ALS, så endret hun mening.
18: Han var politimann før livet snudde helt for Loic og kona Caroline.
19: Mon mari c'était un grand sportif. Il fumait pas, il buvait pas, il avait jamais été malade. Et donc c'est quelque chose qui nous est tombé dessus comme voilà, on s'y attendait absolument pas.
20: Ektemannen hadde fått nervesykdommen ALS, en diagnose som blir sett på som en dødsdom.
19: Qui donc est une maladie incurable, qui est une maladie qui détruit les muscles un à un et qui font que la personne se retrouve enfermée dans son propre corps.
20: Loïc Récibois ble stadig mer svekket og ønsket en verdig avslutning på livet, i et Frankrike som til nå ikke har tillatt aktiv dødshjelp.
21: Je dirais que je suis peut-être moins heureux, mais je suis en tout cas conscient de la chance que j'ai en permanence.
19: J'ai vécu 30 ans avec mon mari. Je l'ai vu pleurer deux fois dans toute sa vie. La première fois, c'est quand il est allé aux urgences, qu'il a failli étouffer. Et qu'il savait que derrière, on n'était pas encore éligible à la sédation.
20: Også barna visste om farens ønske om å slippe på slutten. Og det i saker som dette Frankrike nå på vei til å tillate aktiv dødshjelp. Lovforslaget krever at det alvorlig og uelbredelig sykdom som livstruende. I senat har saken mange motstandere, men aktiv dødshjelp blir trolig vedtatt i nasjonalforsamlingen i juli.
19: Il a décidé de se battre pour les autres, mais c'est sûr qu'il l'a dit à plusieurs reprises que s'il y avait une loi, il aurait demandé à en bénéficier.
20: Men det motstand mot aktiv dødshjelp, blant andre i organisasjonen Vita for livet.
22: Il y a toujours autre chose à faire pour soulager, pour accompagner, pour consoler et pour prévenir justement la désespérance. Et le passage à l'acte, le fait de porter atteinte à la vie, c'est une ligne rouge à ne pas franchir pour protéger les personnes justement les plus fragiles.
20: Loïc Récibois døde for et drøyt år siden, etter en slutt med store pustevansker og smerter. Familien fører arbeidet videre for en lov for aktiv dødshjelp.
19: Donc moi j'ai souhaité continuer dans cette lancée-là. J'avais promis et il m'a fait promettre que en effet que enfin si je m'en sentais capable, il faudrait continuer le combat jusqu'à
9: Norge har gitt og skal gi betydelig økonomisk støtte til Ukraina over totalt 227 milliarder kroner over en femårsperiode. Dersom penger forsvinner hos korrupte ukrainere på toppen, det vits da, spurte vi Ukraina-venn og leder for utenriks- og forsvarskomiteen litt tidligere i dag.
23: Ja, det 100% vits å støtte et demokrati som under angrep fra Russland. Vi vet at det har vært problemer med korrupsjon i Ukraina, men å slutte støtte fordi at man risikerer at noe av støtten forsvinner har aldri vært et alternativ. Det ville bare ført til at et enda mer korrupt regime og et kriminellt regime i det russiske ville vunnet frem. Det kan vi ikke akseptere.
9: Men hvordan reagerer du når en av presidentens nærmeste sikta for å ha kvitvasket enorme pengesummer?
23: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang, men dette selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden, så det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette og påtale det. Det helt nytt og banebrytende når man ser på Ukrainas historie.
9: Men som du sier så har Ukraina en utfordring med korrupsjon. Den kjent. Du og mange andre norske politikere har tette bånd til president Zelensky etter hvert. Hvor tydelig du og andre på at den økonomiske støtten som kommer fra Norge skal gå til nettopp motstandskamp mot Russland?
23: Dette noe norske myndigheter har sagt fra dag 1 på inn- og utpust og også hatt gode kontrollmekanismer på plass. Det har altså andre vestlige land vært tydelige på, og ikke minst det mest gledelige har vært at ukrainerne selv har vært veldig opptatt av dette og i møtekommende. Derfor har vi gjennomgående sett at ukrainske myndigheter har tatt dette på alvor. De har avdekket saker, de har forfulgt de sakene som avdekket, og dette altså et vannskille for Ukraina sammenlignet med perioden før Maidan-revolusjonen i 2014. Nå det betydelig bedre systemer på plass, og det tross alt gledelig.
9: Da skal vi til Fredrik Tomra i Kyiv. Hvordan merkes det da at dette noe Ukraina jobber med?
1: Ja, det var ganske surrealistiske bilder i dag å se André Jermak sitte på nesten 2 timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake i det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne i antikorrupsjonsorganet om at han settes i en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
9: Så ikke president Zelenskyj en del av disse etterforskningene, men kan det komme mer her?
1: Ja, altså den store utfordringen til president Zelenskyj, selv om han ikke er en del av etterforskningen som pågår nå, det at alle disse menneskene som under etterforskning og siktet, de folk fra hans innerste krets. Det folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. André Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå i lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
2: Vi skal fortsette utenriks, for handel og Hormuz-stredet topper agendaen når USAs president Donald Trump i morgen kommer til Kina. Dette det første statsbesøket fra en amerikansk president på 9 år.
4: Det over 600 år gamle himmeltempelet i Beijing skal få storfint besøk på torsdag. Presidentene Xi og Trump. De besøkende nå har forskjellige oppfatninger av det som skal skje og den amerikanske presidenten.
6: 美国当然也是要以自己的一些经济也是作为考量的，同时如果中国能给到一个不错的价格，我觉得特朗普是完全可以接受的。然后关于中国的一些人对特朗普，就很多人把它视作一个谐星嘛，就是当然我觉得这个也代表了特朗普其实的个人魅力是很强的。对于我来说，我觉得这有点像那种做表面的那种友好感觉，因为我觉得特朗普这个人。 他比起像一个领导人哈，他更像是一个网红的感觉，而且他有时候他做的一些事情就让人觉得这是一个领导人该做的事情嘛，他更像是一个那种有点说的不好听一点，就有点哗众取宠的感觉，就有点感觉，而且就是有点太以自己的思想为中心，然后不太考虑别人的想法。
2: Philip Lothe i Beijing. Trump forventer å bli mottatt med en stor, fet klem, har han skrevet i forkant. Får han det i Beijing?
24: Ja, selv om dette pandanes hjemland, så ikke kinesiske menn verdensledende på bamseklemmer. Men Xi vil nok sørge for at Trump føler seg så vel som mulig, og får skinne i all den prakt som Kina kan oppdrive. Men så vet vi også at det har vært en god del frustrasjon fra kinesisk side i forkant av besøket. De har ønsket å planlegge i detalj, mens amerikansk side har villet ha en litt mer åpen scene som gir det et større spillerom til Trump, som vanskeligere å ha regi på.
2: Kinas leder tar imot en svekket amerikansk president som har en krig å stri med. Hva vil Xi ha ut av dette møtet med Trump?
24: Det regnes ut som nærmest garantert at Trump vil forsøke å presse Trump til Xi til å øve press mot Iran for å kutte støtten til Iran for å få til en fred. Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
2: Vi går fra Beijing til Washington, og Peter Svår, handelskrigen toppet agendaen da Trumps Kina-tur ble annonsert i februar. Så kom Iran-krigen. Handel fortsatt viktigst for Trump?
5: En rask slutt på Iran-krigen er nok det viktigste for Trump nå. Husk at dette er en dypt upopulær krig her i USA. Den drar bensinprisene her stadig lenger oppover. Og her kan Kina spille en nøkkelrolle. De er den største importøren av iransk olje. De kan være med å legge press på Iran for å få til en form for avtale som de jo nå forhandles om. Og dette besøket måtte jo utsettes fordi denne krigen ikke tok en rask slutt, slik Trump hadde trodd, og han reiser nå til Beijing svekket og med dårlige meningsmålinger i bagasjen, og det vet kineserne godt.
2: Så ligger spørsmålet om Taiwan og lurer i bakgrunnen, Peter. Vil Trump signalisere noen endring i amerikansk Taiwan-politikk?
5: Det er det mange, og særlig på Taiwan, som er spente på nå. Trump har jo skaffet seg noen forhandlingskort i forkant ved å utsette flere store våpensalg til Taiwan til verdt rundt 14 milliarder dollar. Det mange er redde for er at han i sin iver etter en politisk seier, et gjennomslag på andre områder som handel eller Iran, kan være villig til å endre på små formuleringer i amerikansk Taiwan-politikk, for eksempel å si at amerikanerne ikke bare er imot taiwansk uavhengighet, men motsetter seg taiwansk uavhengighet. Det vil ikke ha all verdens å si for Trump, men det vil være et jordskjelv for Taiwan.
9: Om bare to timer er det klart for den første semifinalen i Eurovision Song Contest, der både Finland, Sverige og Israel kjemper om finaleplass.
2: Jonas Love og Norge skal i aksjon på torsdag. Der er danske Søren Torpegård Lund en av hovedkonkurrentene.
6: I dag møtte Jonas Love pressen på operascenen i Teater Ander Wien.
7: Det er jo rom vi har veldig mye respekt for, vi musikere.
6: Der fikk han hilse på den norske operasjefen, Stefan Herheim, som har lært seg den norske låta. De to neste dagene skal han gjennom tre generalprøver før semifinale torsdag. Blant årets deltakere har han knyttet et ekstra sterkt bånd til den danske konkurrenten.
7: Søren er uten tvil min beste venn i dette her, og jeg tror Søren tar det hele veien til Danmark, og jeg håper han gjør det. Hvis det ikke er meg, så håper jeg virkelig det er han, altså.
6: Og beundringen er gjensidig.
8: Jeg synes faktisk det blir rett hyggelig. Jeg rett glad for at han i den samme semifinalen som meg, sånn at vi kan få lov til å bruke noe tid over på venueet sammen, fordi i alt det her Eurovision madness så blir vi jo trukket rundt forbi hverandre, og så kommer jeg til å heppe voldsomt mye på at han blir stemt videre, og jeg blir sur hvis ikke han blir stemt videre.
6: Danmark er nemlig en av oddsfavorittene til å vinne Eurovision. Han må trekke på smilebåndet når vi spør om EBU-advarselen Jonas fikk om å tone ned sin opptreden.
8: Jeg synes det er rett sjovt faktisk. Jeg har skrevet rett mye med Jonas om det. Han sendte en besked til meg lige da han hadde fått den der advarsel. Og så, altså, we laughed our ass off. Fordi han var nettopp, jeg var også sånn her, hva så med meg?
2: Linda Marie Fedler, det er første semifinale klokken 9 i kveld med blant andre Israel. Og særlig publikums reaksjon i salen er det knyttet spenning til i kveld.
10: Ja, for nå har EBU innført regel om at det er lov til å ta med alle typer flagg inn i salen, og de kommer heller ikke til å legge på et lydteppe, som man har gjort tidligere, for å da overgå buing som kan forestå, så forekomme. Så nå får vi se da om det kommer noen protester fra publikum med blant annet flagg og bruken av flagg.
2: Det skal sendes bidrag videre til finalen. Hvilke land har folk tro på i Wien i kveld?
10: De som troner øverst som oddsfavoritter nå, det er Finland, vi har Hellas, og så er det Sverige. Men vi er jo vant til at det kan komme store overraskelser, for dette her vil jo være første gangen seerne får oppleve showet for første gang og høre musikken. Så her, alt kan skje.
9: I kveld er prinsesse Astrid Fru Ferner med sin faste følgesvenn, hunden Vilma, hedersgjest under feiringen av Blindern og Vinneren Sanitetsforenings 100-årsjubileum. Det 94 år gamle prinsesse Astrid har vært sanitetskvinnenes kongelige beskytter i hele 72 år. Prinsessa overtok oppgaven etter mora si, kronprinsesse Märtha, da hun døde i 1954.
2: Kongen, dronningen og kronprinsen besøkte i ettermiddag det nye regjeringskvartalet.
9: For snart 15 år siden var kongeparet på samme sted, bare dager etter at bomba smalt 22. juli.
0: Velkommen til arbeidsplassen til 2100 tjenestevillige mennesker. Dagens majestet. Hyggelig å se dere.
3: Tilbake i regjeringskvartalet, 15 år etter bomben.
0: Så bak kongen der nå jo da høyblokka.
11: Ja.
0: Og omtrent der borte var det bombebilen sto.
3: Kun to dager etter terrorangrepet så kongeparet ødeleggelsene på nært hold.
13: Det de så jo at det veldig sterke krefter i den bomben som ble sprengt. At så godt som alle kontorene i regjeringsbygget ødelagt.
3: I dag har omtrent halvparten av de departementsansatte som skal jobbe her flyttet inn på det som fortsatt en byggeplass. Statsministeren viste frem sitt nye kontor.
0: Det noen som sier at dette litt som å komme på hytta.
9: Ja.
3: Dronningen fikk også se utsikten over hovedstaden, som nok mange andre statsledere også skal få se når de kommer på besøk.
0: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satt jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon, og nå er vi tilbake, og det at det den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
3: Kronprins Haakon dro videre til Fram-museet på Bygdøy i Oslo, der de i ettermiddag markerte 100-årsdagen for Roald Amundsens ankomst til Nordpolen. Dronning Sonja var også på Bygdøy i kveld for sesongåpningen av Oscarshall.
14: Kasper Ruud fosser videre i Masters 1000-turneringa i Italian Open. Til tross for godt spill mot Lorenzi Musietti kom seieren med en bismak for Snarøya-gutten.
25: Kvartfinalebillett, klem og en hilsen til motstander. For etter at Ruud stikker av med 6-3 i et jevnt første sett, begynner problemene for Lorenzo Musetti, som må ha en medisinsk timeout for å behandle låret.
26: Laura was maybe not 100%. It's not easy. You go out in a match and you kind of saw in the previous match that he was struggling with something and you see the tape there. And of course, that's the brutality of tennis. You know, you try to just do anything you can against your opponent and take it to your advantage. And so it's easy to think too much about him and not about myself or yourself. And I think I did that quite well.
25: Musetti klarer å fullføre kampen. Men i redusert tilstand blir det enkel match for Ruud. Nå venter russiske Karen Khachanov i kvartfinalen i Roma.
26: I'm happy to be through, but I hope also Laura has a speedy kind of recovery and gets back 100% quick.
14: Det skal være enighet mellom klubbene KFUM Oslo og Vålerenga, noe som betyr at Johannes Mosgaard blir Vålerenga-trener. Det for NRK og andre medier. Oslo-klubben har vært på jakt etter en erstatter for Geir Bakke, som nylig fikk sparken i VIF. Mosgaard har vært hovedtrener for Koffa siden 2023, men nå starter altså nye eventyr. Sveriges landslagstrener Graham Potter presenterte Sveriges tropp til sommerens VM i USA i dag. Treneren erkjenner at det var vanskelig å måtte utelate flere stjerner fra troppen, som blant annet midtbaneprofilen Hugo Larsson, som spiller for tyske Eintracht Frankfurt.
27: Yeah, as you can imagine, to take the squad is a huge responsibility because you know that you are you're affecting players, you're affecting their dreams. You know what a World Cup means, as I said, as a human being, as a father, as someone with empathy, I know what that is and what that means, and there's no easy way around.
14: Heidi Weng går inn i sin siste sesong som langrennsløper, det forteller hun selv til TV2. 34-åringen får dermed med seg ski-VM i svenske Falun til vinteren. I mars tok hun sin første verdenscupseier på over 4 år under prøve-VM i nettopp Falun. Håndball nå, Sander Sagosen har vært Norges bærebjelke på landslaget i mange år. Når han og resten av Norge i morgen spiller sin første av 2 VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia, kan det bli en historisk dag for familien Sagosen. I år er det hverken OL eller VM for Karsten Warholm og resten av friidrettsverdenen, men i sommer er det EM, og om valget hadde stått mellom et EM-gull eller en ny verdensrekord, er Warholm klar på hva han hadde valgt.
28: Det nærmer seg sesongen med stormskritt. På lørdag 16. mai braker det løs i Diamond League-stevnet i Shanghai, og i august er det EM. Men hva er gjevest av EM-gull og verdensrekord?
11: Jeg tror faktisk jeg har tatt verdensrekord nå, altså. Det begynner å... Det er nok EM-gull.
28: Warholm satt verdensrekord på 400 meter hekk på Bislett i juni 2021. To måneder senere gjorde han det igjen under OL da han presset tiden ned under 46 sekunder til 45,94. Nå er det på tide med en ny.
11: Det er disse tidene som vi driver og strekker oss mot hele tiden, da, som vi har veldig lyst på.
28: Trener Leif Olav Alnes setter også rekord foran EM-gull.
12: Jeg tror ikke jeg vil nødvendigvis rangere de, men hvis jeg måtte velge en, så hadde jeg nok gått for verdensrekord, for den er global.
9: Så til det som på Stortinget ble beskrivet som et stort gjesp i dag, men som likevel kan ende i et politisk drama.
2: Ja, regjeringens reviderte budsjett. Mer om det som venter straks, men først noen umiddelbare reaksjoner fra Stortinget.
15: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er og føre en ansvarlig økonomisk politikk.
16: Det er ganske grått og gnient forslag.
17: Litt gjesp om jeg får se selv. Her er det ingen nye satsinger.
18: Ja, det er egentlig en skuffelse.
9: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, kanskje akkurat disse reaksjonene finansminister Stoltenberg var ute etter?
20: Ja, jeg tror han kan være godt fornøyd så langt, for han har nok hatt to mål for dagen. Det ene er at økonomene skal si at dette er nøytralt. Dette er ikke en regjering som gambler med høy pengebruk slik at inflasjonen kan fortsette og at renta vil stige. Og det andre er jo at politikerne synes det er litt kjedelig. Det er mye bedre enn at de er rasende allerede nå, for han vet at milliardene vil rulle fort når de kommer med sine ønskelister, og erfaringsmessig så blir det også mye krangling.
9: Bli med oss videre, Tone Sofie. Vi skal gå inn i det kanskje mest oppsiktsvekkende budsjettet, nemlig regjeringens hjelpende hånd til landets strøm.
2: Strømstøtten er blitt dobbelt så dyr som regjeringen hadde beregnet. 9,1 milliarder var satt av til Norges pris. Nå er summen økt til 21,5 milliarder. Men regjeringen bruker ikke oljepenger for å betale for økningen. Tvert imot, den vil bruke nesten 5 milliarder mindre, fordi skatteinntektene er høyere enn regjeringen hadde regnet med. Regjeringen anslår at prisene vil øke 3,5% i år. Det er høyere enn de trodde i fjor.
21: Ja, ja. Det vi har snakket sammen mange før.
4: Ut i vårsola, fotfullt av demonstranter etter presentasjon av budsjettet. Stoltenberg fant et par titals ekstra skattemilliarder, samt økte utbytter fra statsselskapene for å skaffe inndekning. Betyr dette at det er mer å gå på når det skal forhandles?
22: Det er viktig for regjeringen at den samlede pengebruken ikke blir for høy, for det gjør noe med selve bunnplanken av økonomi. Vi kan risikere å sette arbeidsplasser i spill, vi kan risikere å øke presset på prisstigningen, og det ønsker vi å unngå.
4: Under den kalde vinteren kom strømstøtteordningen godt med. Fra januar til april økte strømforbruket på hytter i Sør-Norge med 25% i forhold til året før. Tilsvarende for husstander var det en økning på 13%. En ekstra regning for staten på 10 milliarder kroner. Er ordningen rett og slett blitt for generøs?
22: Jeg mener at vi trenger en ordning som tilbakefører de ekstra inntektene som kraftselskapene får når strømprisen er høy til vanlige forbrukere. Det er det Norgespris og strømstøtte gjør.
4: Han la fram en lang liste over tiltak som har gjort at barnefamilier har fått rundt 90 000 kroner i samlede lettelser under Støre-regjeringen. Flertallet har fått bedre råd, ifølge Stoltenberg.
22: Gjennomsnittstallene viser det, men det er jo ikke alle som lever et gjennomsnittlig liv. Noen har fått det enda bedre, andre har fått det ikke så godt. Men det er stor forskjell mellom nå og for få år siden, for da opplevde vi at lønningene vokste mindre enn prisene. Nå vokser lønningene mer enn prisene, og det betyr at folk får mer å rutte med, men det betyr ikke at alle har fått god råd.
21: Her er jo et nordtrøndersk oppgjør egentlig, det er budsjettforhandlingene, pluss mimre da.
28: Foreløpig løssluppen stemning i Stortinget før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett begynner. MDG og Senterpartiet er forhandlingenes motpoler.
29: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
28: Senterpartiet på den andre siden krever styrket kommuneøkonomi og tiltak for bygg- og anleggsbransjen, I tillegg til at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres etter 1. september.
21: At det blir noe tema I budsjettforhandlingene, det helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
1: Senterpartiet har allerede fått gjennomslag for avgiftskutt for over 5 milliarder kroner. Bør ikke Senterpartiet være fornøyd med det?
21: Det her avgiftskutt som har vært nødvendige for folk og for bedrifter.
28: MDG sier de ikke vil skrive under på et budsjett som ikke grønt nok, men utelukker også å skrive under på et budsjett fra borgerlig side.
1: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
29: Altså det Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall.
16: Det mest krevende jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin I Hobbiten, sånn at det jo hver eneste krone må de jo krige for å få ut av de.
1: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
16: Det viktigste med å være ansvarlig å sørge for at folk I Norge ikke blir fattige når landet rikt.
28: Nå blir det altså et nordtrøndersk oppgjør pluss mimmer mot Oslo Vestkant på toppen av Finansdepartementet, som Rødt uttrykte det.
9: Altså, for å se hvor sterk trønder han Tone Sofie, når du hører reaksjonene her, hvor står kampene?
20: Jeg tror det vil særlig være to ting. Det ene jo nivået på pengebruken, og da vil det jo være Jens Stoltenberg mot røkla, for alle de fire partiene her har veldig mange dyre løfter, om det handler om tannhelse, eller stønader, eller kutte matmomsen, mens regjeringen vil holde igjen. Men det aller vanskeligste vil nok være det som ikke kan løses med penger. Det handler gjerne om oljenæringens fremtid, om drivstoffavgifter, klimautslipp, og her vil særlig Senterpartiet og MDG stå mot hverandre, selv om det noen trøndere som forhandler også der.
9: Mm. Det har vært mye politisk baluba allerede I år. Regjeringen styringssvak. Kan det ende med at den ryker på budsjettet?
20: Den kan jo det. Det jo tross alt fem partier som må bli enige. Og I høst så hørte vi jo at MDG trua litt med kabinettspørsmål. Det handlet da om oljenedtrapping, og da lot de seg kjøpe med en slags oljekommisjon. Og I vinter så skapte det jo veldig mye sinne da Senterpartiet brøt med budsjettkammeratene og fikk flertall for å sette ned drivstoffavgiftene med de borgerlige. Men så tror jeg nok at ingen egentlig tror at regjeringen I fare nå, for det ikke noe alternativ som har et flertall. Og Sylvi Listhaug har også sagt at hun har ikke lyst til å bli statsminister. Dette får de ordne opp I selv.
2: Folk som skal inn I Borgarting lagmannsrett må denne uken gjennom en sikkerhetskontroll som har kommet på plass på kort varsel. Forrige uke trakk nemlig en fornærmet I en pågående rettssak frem en stor kniv da det oppstod bråk på gangen utenfor rettssalen. Flere mener nå at sikkerhetskontrollen må bli permanent.
5: Det var her hendinga fant sted. I lunsjpausen oppstod det bråk da de fornærmet traff på de tiltalte utenfor rettslokalet til en pågående ankesak. En av de fornærmet hadde med seg denne kniven.
6: Det jo litt skremmende at I gangen rett på utsida rettslokalet, lagmannsretten, sju dommere på vei ut for å spise lunsj, og så skjer det en sånn hendelse rett på utsida inngangsdøra.
7: Det viktig for meg å si at sikkerhetsstaben og politiet kom raskt til stede. Men samtidig så kan vi ikke unngå denne type hendelser så lenge ikke vi har en permanent sikkerhetskontroll I lagmannsretten.
5: Kniven hadde et blad på 20 centimeter. Den fornærmet I ankesaker som hadde kniven nå siktet av politiet.
8: Personen siktet for blant annet flere forhold, men bæring av kniv på offentlig sted.
10: Min klient har ingen kommentar til kniven. Han erkjenner ikke straffskyld.
5: Da saken fortsatte I går, var det satt opp en midlertidig tryggingskontroll I lagmannsretten. Til vanlig det ingen slike tiltak.
7: Vi I grunnen den eneste aktøren innenfor statsmaktene som ikke har en sånn kontroll.
5: Flere etterspør nå permanente tryggingstiltak.
13: Det jo en uønsket hendelse. Her gikk det jo bra, men det kunne fort ha gått verre.
19: Hva skal til for å få på plass en sånn permanent løsning?
7: Her må det jo friske midler og politisk vilje til.
9: Dette Loic Récibois. Da han ble dødssyk, hadde han et sterkt ønske om en verdig avslutning på livet. Men Frankrike, i likhet med Norge, tillater ikke aktiv dødshjelp. Vi skiller mellom aktiv dødshjelp, der en lege gir den dødelige dosen, og assistert selvmord, der pasienten selv inntar medisinen som skrevet ut. Nederland ble i 2002 det første landet i verden som legaliserte begge former. Belgia fulgte like etter, så Luxemburg, Spania og Portugal, det skjedde i 2023. Noen land har bare åpnet for assistert selvmord, altså at pasienten selv inntar dosen. I Schweiz dette tillatt, så lenge den som hjelper ikke handler av egoistiske motiv. Assistert selvmord også noe tillatt i Østerrike, Tyskland og Italia med litt ulike reguleringer og begrensninger. Og nå kan Frankrike komme etter, korrespondent Anders Børingbo.
0: Ja, alt tyder på at Frankrike kan komme til å vedta en aktiv dødshjelp før august. Det debatteres nå. Franskmennene sier selv at dette en streng praksis de innfører. Det må være en alvorlig, uhelbredelig tilstand som livstruende, sier franskmennene, for at dette skal bli en aktiv dødshjelp som lovlig. Og så har ikke dette vært en debatt som bare har gått rett igjennom. Det har vært en debatt i senatet i Frankrike denne uken, hvor en del stemmer imot, men så ser det altså ut til at den franske nasjonalforsamlingen vil si ja til dette før august en gang. Vi har møtt enken etter Loic Récibois, et sterkt møte med henne og barna i familien. Enken Caroline sier til oss at hun var imot aktiv dødshjelp før, men når hun så mannen svinne bort, bokstavelig talt, med ALS, så endret hun mening.
3: Han var politimann før livet snudde helt for Loic og kona Caroline.
11: Mon mari c'était un grand sportif. Il fumait pas, il buvait pas, il avait jamais été malade. Et donc c'est quelque chose qui nous est tombé dessus comme voilà, on s'y attendait absolument pas.
3: Ektemannen hadde fått nervesykdommen ALS, en diagnose som blir sett på som en dødsdom.
11: Qui donc est une maladie incurable, qui est une maladie qui détruit les muscles un à un et qui font que la personne se retrouve enfermée dans son propre corps.
3: Loic Récibois ble stadig mer svekket og ønsket en verdig avslutning på livet, i et Frankrike som til nå ikke har tillatt aktiv dødshjelp.
12: Je dirais que je suis peut-être moins heureux. Men jeg er en tout cas conscient de la chance que j'ai en permanence.
11: J'ai vécu 30 ans avec mon mari. Je l'ai vu pleurer deux fois dans toute sa vie. La première fois, c'est quand il est allé aux urgences, qu'il a failli étouffer et qu'il savait que derrière, il n'était pas encore éligible à la sédation.
3: Også barna visste om farens ønske om å slippe på slutten. Og det i saker som dette Frankrike nå på vei til å tillate aktiv dødshjelp. Lovforslaget krever at det alvorlig og uhelbredelig sykdom som livstruende. I senat har saken mange motstandere, men aktiv dødshjelp blir trolig vedtatt i nasjonalforsamlingen i juli.
11: Il a décidé de se battre pour les autres, mais c'est sûr qu'il l'a dit à plusieurs reprises que s'il y avait une loi, il aurait demandé à en bénéficier.
3: Men det motstand mot aktiv dødshjelp, blant andre i organisasjonen Vita for livet.
14: Il y a toujours autre chose à faire. Pour soulager, pour accompagner, pour consoler et pour prévenir justement la désespérance. Et le passage à l'acte, le fait de porter atteinte à la vie, c'est une ligne rouge à ne pas franchir pour protéger les personnes justement les plus fragiles.
3: Loic Récibois døde for et drøyt år siden, etter en slutt med store pustevansker og smerter. Familien fører arbeidet videre for en lov for aktiv dødshjelp.
11: Donc moi j'ai souhaité continuer dans cette lancée-là. J'avais promis, il m'a fait promettre que, en effet, que, enfin, si je m'en sentais capable, il faudrait continuer le combat.
9: Norge har gitt og skal gi betydelig økonomisk støtte til Ukraina. Over totalt 227 milliarder kroner over en femårsperiode. Dersom penger forsvinner hos korrupte ukrainere på toppen, det vits da, spurte vi Ukraina-venn og leder for utenriks- og forsvarskomiteen litt tidligere i dag.
4: Ja, det 100% vits å støtte et demokrati som under angrep fra Russland. Vi vet at det har vært problemer med korrupsjon i Ukraina, men å slutte støtte fordi at man risikerer at noe av støtten forsvinner har aldri vært et alternativ. Det ville bare ført til at et enda mer korrupt regime og et kriminellt regime i det russiske ville vunnet frem. Det kan vi ikke akseptere.
9: Men hvordan reagerer du når en av presidentens nærmeste siktet for å ha kvitvasket enorme pengesummer?
4: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettegang. Men dette selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden så det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette og påtale det. Det helt nytt og banebrytende når man ser på Ukrainas historie.
9: Men som du sier, så har Ukraina en utfordring med korrupsjon. Den kjent. Du og mange andre norske politikere har tette bånd til president Zelensky etter hvert. Hvor tydelig du og andre på at den økonomiske støtten som kommer fra Norge skal gå til nettopp motstandskamp mot Russland?
4: Dette noe norske myndigheter har sagt fra dag 1 på inn- og utpust, og også hatt gode kontrollmekanismer på plass. Det har altså andre vestlige land vært tydelige på, og ikke minst det mest gledelige har vært at ukrainerne selv har vært veldig opptatt av dette og imøtekommende. Derfor har vi gjennomgående sett at ukrainske myndigheter har tatt dette på alvor. De har avdekket saker, de har forfulgt de sakene som avdekket, og dette altså et vannskille for Ukraina sammenlignet med perioden før Maidan-revolusjonen i 2014. Nå det betydelig bedre systemer på plass, og det tross alt gledelig.
9: Da skal vi til Fredrik Tombra i Kyiv. Hvordan merkes det da at dette noe Ukraina jobber med?
15: Det var ganske surrealistiske bilder i dag å se Andrei Jermak sitte på nesten 2 timer lang livestream på YouTube foran et titals journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake i det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne i antikorrupsjonsorganet om at han settes i en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
9: Så ikke president Zelensky en del av disse etterforskningene, men kan det komme mer her?
15: Ja, altså den store utfordringen til president Zelensky, selv om han ikke en del av etterforskningen som pågår nå, det at alle disse menneskene som under etterforskning og siktet, de folk fra hans innerste krets. Det folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andrei Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelensky. Så problemet her jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå i lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
2: Vi skal fortsette utenriks, for handel og Hormuz-stredet topper agendaen når USAs president Donald Trump i morgen kommer til Kina. Dette det første statsbesøket fra en amerikansk president på 9 år.
17: Det over 600 år gamle himmeltempelet i Beijing skal få storfint besøk på torsdag. Presidentene Xi og Trump. De besøkende nå har forskjellige oppfatninger av det som skal skje og den amerikanske presidenten.
18: Trump
1: 就很多人把作为一个谐星嘛，就是当然，我觉得这个也代表了特朗普其实的个人魅力是很强的。对于我来说，我觉得这有点像那种做表面的那种友好感觉，因为我觉得特朗普这个人，他比起像一个领导人哈，他更像是一个网红的感觉，而且他有时候他做的一些事情就让人。 觉得这是一个领导人该做的事情嘛？他更像是一个那种有点说的不好听一点，就有点哗众取宠的感觉，就有点感觉，而且就是有点太以自己的思想为中心，然后不太考虑别人的想法。
2: Philip Lothe i Beijing, Trump forventer å bli mottatt med en stor, fet klem, har han skrevet i forkant. Får han det i Beijing?
18: Ja, selv om dette er pandaenes hjemland, så er ikke kinesiske menn verdensledende på bamseklemmer. Men Xi vil nok sørge for at Trump føler seg så vel som mulig, og får skinne i all den prakt som Kina kan oppdrive. Men så vet vi også at det har vært en god del frustrasjon fra kinesisk side i forkant av besøket. De har ønsket å planlegge i detalj, mens amerikansk side har villet ha en litt mer åpen scene som gir det et større spillerom til Trump, som er vanskeligere å ha regi på.
2: Kinas leder tar imot en svekket amerikansk president som har en krig å strime. Hva vil Xi ha ut av dette møtet med Trump?
18: Det regnes jo som nærmest garantert at Trump vil forsøke å presse Trump til Xi til å øve press mot Iran for å kutte støtten til Iran for å få til en fred. Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
2: Vi går fra Beijing til Washington og Peter Svår. Handelskrigen toppet agendaen da Trumps Kina-tur ble annonsert i februar. Så kom Iran-krigen. Er handel fortsatt viktigst for Trump?
21: En rask slutt på Iran-krigen er nok det viktigste for Trump nå. Husk at dette er en dypt upopulær krig her i USA. Den drar bensinprisene her stadig lenger oppover. Og her kan Kina spille en nøkkelrolle. De er den største importøren av iransk olje. De kan være med å legge press på Iran for å få til en form for avtale som de jo nå forhandles om. Og dette besøket måtte jo utsettes fordi denne krigen ikke tok en rask slutt, slik Trump hadde trodd, og han reiser nå til Beijing svekket og med dårlige meningsmålinger i bagasjen, og det vet kineserne godt.
2: Så ligger spørsmålet om Taiwan og lurer i bakgrunnen, Peter. Vil Trump signalisere noen endring i amerikansk Taiwan-politikk?
21: Det er det mange, og særlig på Taiwan, som er spente på nå. Trump har jo skaffet seg noen forhandlingskort i forkant ved å utsette flere store våpensalg til Taiwan til verdt rundt 14 milliarder dollar. Det mange er redde for er at han i sin iver etter en politisk seier, et gjennomslag på andre områder som handel eller Iran, kan være villig til å endre på små formuleringer i amerikansk Taiwan-politikk. For eksempel å si at amerikanerne ikke bare er imot taiwansk uavhengighet, men motsetter seg taiwansk uavhengighet. Det vil ikke ha all verdens å si for Trump, men det vil være et jordskjelv for Taiwan.
9: Om bare to timer er det klart for den første semifinalen i Eurovision Song Contest, der både Finland, Sverige og Israel kjemper om finaleplass.
2: Jonas Love og Norge skal i aksjon på torsdag. Der er danske Søren Torpegård Lund en av hovedkonkurrentene.
22: I dag møtte Jonas Love pressen på operascenen i Teater Ander Wien.
23: Det er jo et rom vi har veldig mye respekt for, vi musikere.
22: Der fikk han hilse på den norske operasjefen, Stefan Herheim, som har lært seg den norske låta.
24: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja
23: Sant?
22: De to neste dagene skal han gjennom tre generalprøver før semifinale torsdag. Blant årets deltagere har han knyttet et ekstra sterkt bånd til den danske konkurrenten.
23: Søren er uten tvil min beste venn i dette her, og jeg tror Søren tar det hele veien til Danmark, og jeg håper han gjør det. Hvis det ikke er meg, så håper jeg virkelig det han, altså.
22: Og beundringen gjensidig.
6: Jeg synes faktisk, det blir rett hyggeligt. Jeg rett glad for, at han i den samme semifinale som meg, så vi kan få lov til å bruke noe tid over på venueet sammen. Fordi i alt det her Eurovision Madness, så blir vi jo trukket rundt forbi hinanden, og så kommer jeg til å heppe voldsomt meget på, at han blir stemt videre. Og jeg blir sur, hvis ikke han blir stemt videre.
22: Danmark nemlig en av oddsfavorittene til å vinne Eurovision. Han må trekke på smilebåndet når vi spør om EBU-advarselen Jonas fikk om å tone ned sin opptreden.
6: Jeg synes det er rett sjovt faktisk. Jeg har skrevet rett mye med Jonas om det. Han sendte en besked til meg lige da han hadde fått den der advarsel. Og så, altså, we laughed our ass off. Fordi han var nettopp, jeg var også sånn her, hva så med meg?
2: Linda Marie Fedler, det første semifinale klokken 9 i kveld med blant andre Israel. Og særlig publikums reaksjon i salen det knyttet spenning til i kveld.
8: Ja, for nå har EBU innført regel om at det lov til å ta med alle typer flagg inn i salen. Og de kommer heller ikke til å legge på et lydteppe som man har gjort tidligere for å da overgå buing,

0: under feiringen av Blindern og Vinneren Sanitetsforenings 100-årsjubileum. Det 94 år gamle prinsesse Astrid har vært sanitetskvinnenes kongelige beskytter I hele 72 år. Prinsessa overtok oppgaven etter mora si, kronprinsesse Märtha, da hun døde I 1954.
1: Kongen, dronningen og kronprinsen besøkte I ettermiddag det nye regjeringskvartalet.
0: For snart 15 år siden var kongeparet på samme sted, bare dager etter at bomba smalt 22. juli.
2: Velkommen til arbeidsplassen til 2100 tjenestevillige mennesker. Dagens Majestet. Hyggelig å se dere.
3: Tilbake I regjeringskvartalet, 15 år etter bomben.
2: Så bak kongen der nå jo da høyblokka,
4: ja.
2: og omtrent der borte var det bombebilen sto.
3: Kun to dager etter terrorangrepet så kongeparet ødeleggelsene på nært hold.
5: Det de så jo at det veldig sterke krefter I den bomben som ble sprengt, at så godt som alle kontorene I regjeringsbygget ødelagt.
3: I dag har omtrent halvparten av de departementsansatte som skal jobbe her flyttet inn. På det som fortsatt en byggeplass. Statsministeren viste frem sitt nye kontor.
6: Det noen som sier at dette litt som å komme på hytta. Ja.
3: Dronningen fikk også se utsikten over hovedstaden, som nok mange andre statsledere også skal få se når de kommer på besøk.
2: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satt jo ord på veldig mye av det. Vi følte som nasjon, og nå vi tilbake, og det at det den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
3: Kronprins Haakon dro videre til Fram-museet på Bygdøy I Oslo, der de I ettermiddag markerte 100-årsdagen for Roald Amundsens ankomst til Nordpolen. Dronning Sonja var også på Bygdøy I kveld for sesongåpningen av Oscars Hall.
7: Kasper Ruud han fosser videre I Masters 1000-turneringen I Italian Open. Til tross for godt spill mot Lorenzi Musietti kom seieren med en bismak for Snarøya-gutten.
8: Kvartfinalebillett, klem og en hilsen til motstander. For etter at Ruud stikker av med 6-3 I et jevnt første set, begynner problemene for Lorenzo Musetti, som må ha en medisinsk timeout for å behandle låret.
9: Laura was maybe not 100%. It's not easy. You go out in a match and you kind of saw in the previous match that he was struggling with something and you see the tape there. And of course, that's the brutality of tennis. You know, you try to just do anything you can against your opponent and take it to your advantage. And so it's easy to think too much about him and not about myself or yourself. And I think I did that quite well.
8: Musetti klarer å fullføre kampen. Men I redusert tilstand blir det enkel match for Ruud. Nå venter russiske Karen Khachanov I kvartfinalen I Roma.
9: I'm happy to be through, but hope also Laura has a speedy kind of recovery and gets back 100% quick.
7: Det skal være enighet mellom klubbene KFUM Oslo og Vålerenga, noe som betyr at Johannes Mosgaard blir Vålerenga-trener. Det for NRK og andre medier. Oslo-klubben har vært på jakt etter en erstatter for Geir Bakke, som nylig fikk sparken I VIF. Mosgaard har vært hovedtrener for Koffa siden 2023, men nå starter altså nye eventyr. Heidi Weng går inn I sin siste sesong som langrennsløper, det forteller hun selv til TV2. 34-åringen får dermed med seg ski-VM I svenske Falun til vinteren. I mars tok hun sin første verdenscupseier på over 4 år under prøve-VM I nettopp Falun. Håndball nå, Sander Sagosen har vært Norges bærebjelke på landslaget I mange år. Når han og resten av Norge I morgen spiller sin første av to VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia, kan det bli en historisk dag for familien Sagosen. I år det hverken OL eller VM for Karsten Warholm og resten av friidrettsverdenen, men I sommer det EM. Og om valget hadde stått mellom et EM-gull eller en ny verdensrekord, Warholm klar på hva han hadde valgt.
10: Det nærmer seg sesongen med stormskritt. På lørdag 16. mai braker det løs I Diamond League-stevnet I Shanghai. Og I august det EM. Men hva gjevest av EM-gull og verdensrekord?
11: Jeg tror faktisk jeg har tatt verdensrekorden nå, altså. Det begynner å... nok EM-gull.
10: Warholm satt verdensrekord på 400 meter hekk på Bislett I juni 2021.

0: To måneder senere gjorde han det igjen under OL, da han presset tiden ned under 46 sekunder til 45,94. Nå er det på tide med en ny.
1: Det er disse tidene som vi driver og strekker oss mot hele tiden, da, som vi har veldig lyst på.
0: Trener Leif Olav Alnes setter også rekord foran EM-gull.
2: Jeg tror ikke jeg vil nødvendigvis rangere de, men hvis jeg måtte velge en, så hadde jeg nok gått for verdensrekord, for den er global.
3: Så til det som på Stortinget ble beskrivet som et stort gjesp i dag, men som likevel kan ende i et politisk drama.
4: Ja, regjeringens reviderte budsjett. Mer om det som venter straks, men først noen umiddelbare reaksjoner fra Stortinget.
5: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er og føre en ansvarlig økonomisk politikk.
6: Det er ganske grått og gnient forslag.
7: Litt gjesp om jeg får se selv.
8: Her er det ingen nye satsinger.
9: Ja, det er egentlig en skuffelse.
3: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, kanskje akkurat disse reaksjonene finansminister Stoltenberg var ute etter?
10: Ja, jeg tror han kan være godt fornøyd så langt, for han har nok hatt to mål for dagen. Det ene er at økonomene skal si at dette er nøytralt. Dette er ikke en regjering som gambler med høy pengebruk slik at inflasjonen kan fortsette og at renta vil stige. Og det andre er jo at politikerne synes det er litt kjedelig. Det er mye bedre enn at de er rasende allerede nå, for han vet at milliardene vil rulle fort når de kommer med sine ønskelister. Og erfaringsmessig så blir det også mye krangling.
3: Bli med oss videre, Tone Sofie. Vi skal gå inn i det kanskje mest oppsiktsvekkende budsjettet, nemlig regjeringens hjelpende hånd til landets strøm.
4: Strømstøtten er blitt dobbelt så dyr som regjeringen hadde beregnet. 9,1 milliarder var satt av til Norges pris. Nå er summen økt til 21,5 milliarder. Men regjeringen bruker ikke oljepenger for å betale for økningen. Tvert imot, den vil bruke nesten 5 milliarder mindre, fordi skatteinntektene er høyere enn regjeringen hadde regnet med. Regjeringen anslår at prisene vil øke 3,5% i år. Det er høyere enn de trodde i fjor.
11: Ja, ja. Men vi har snakket sammen mange ganger før.
12: Ut i vårsola, fotfullt av demonstranter etter presentasjon av budsjettet. Stoltenberg fant et par titals ekstra skattemilliarder, samt økte utbytter fra statsselskapene for å skaffe inndekning. Betyr dette at det er mer å gå på når det skal forhandles?
13: Det er viktig for regjeringen at den samlede pengebruken ikke blir for høy, for det gjør noe med selve bunnplanken i norsk økonomi. Vi kan risikere å sette arbeidsplasser i spill, vi kan risikere å øke presset på prisstigningen, og det ønsker vi å unngå.
12: Under den kalde vinteren kom strømstøtteordningen godt med. Fra januar til april økte strømforbruket på hytter i Sør-Norge med 25% i forhold til året før. Tilsvarende for husstander var det en økning på 13%. En ekstraregning for staten på 10 milliarder kroner.
14: Er ordningen rett og slett blitt for generøs?
13: Jeg mener at vi trenger en ordning som tilbakefører de ekstra inntektene som kraftselskapene får når strømprisen er høy til vanlige forbrukere. Det er det Norgespris og strømstøtte gjør.
12: Han la fram en lang liste over tiltak som har gjort at barnefamilier har fått rundt 90 000 kroner i samlede lettelser under Støre-regjeringen. Flertallet har fått bedre råd, ifølge Stoltenberg.
13: Gjennomsnittstallene viser det, men det er jo ikke alle som lever et gjennomsnittlig liv. Noen har fått det enda bedre, andre har fått det ikke så godt. Men det er stor forskjell mellom nå og for få år siden, for da opplevde vi at lønningene vokste mindre enn prisene. Nå vokser lønningene mer enn prisene, og det betyr at folk får mer å rutte med, men det betyr ikke at alle har fått god råd.
11: Det her er jo et nordtrøndersk oppgjør egentlig, det er budsjettforhandlingene, pluss mimir da.
0: Foreløpig løssluppen stemning i Stortinget før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett begynner. MDG og Senterpartiet er forhandlingenes motpoler.
15: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
0: Senterpartiet på den andre siden krever styrket kommuneøkonomi og tiltak for bygg- og anleggsbransjen, i tillegg til at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres etter 1. september.
11: At det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det er helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
16: Senterpartiet har allerede fått gjennomslag for avgiftskutt for over 5 milliarder kroner. Bør ikke Senterpartiet være fornøyd med det?
11: Det her avgiftskutt som har vært nødvendige for folk og for bedrifter.
0: MDG sier de ikke vil skrive under på et budsjett som ikke grønt nok, men utelukker også å skrive under på et budsjett fra borgerlig side.
16: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
15: Altså det er Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall.
6: Det mest krevende er jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin i Hobbiten, sånn at det er jo hver eneste krone må de jo krige for å få ut av de.
16: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
6: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt.
0: Nå blir det altså et nordtrøndersk oppgjør pluss mimmer mot Oslo-Vestkant på toppen av Finansdepartementet, som Rødt uttrykte det.
7: Mistanke om ruskjøring etter alvorlig trafikkulykke i Enebakk. En mann omkom og flere ble sendt til sykehus etter at to biler kolliderte med et sykkelfølge. Hun havner mellom to stoler. ADHD-pasienter som har fått diagnosen privat har ikke rett på oppfølging i det offentlige. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. En mann i 50-årene har omkommet og seks personer er skadd etter at to biler kolliderte med et sykkelfølge ved Ytre Enebakk i Akershus. En person er fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse, mens fire andre er fraktet til Akershus universitetssykehus.
17: Ja, nødetatene får en melding sånn cirka 6:35 om en trafikkulykke. Fremstår som alvorlig er meldingene vi får. Når vi kommer frem, så får vi konstatert at det er to kjøretøy involvert og sju syklister. En av syklistene har dessverre omkommet. Vi har en syklist som har flydd til Ullevål, og så har vi fem syklister som da er kjørt til sykehus.
18: Har du noen idé om hva som kan ha skjedd her?
17: Nei, altså årsaksforholdet må vi komme tilbake til når vi får undersøkt både videoer, vitneavhør og snakket med de involverte. Men det er jo på det rene at syklisten har blitt kjørt på av de to kjøretøyene. I hvilken rekkefølge er litt utsendt for meg nå.
7: Reporter Kalle Tyrkerud, du er på ulykkesstedet. Nå hører vi at det er mistanke om at en av sjåførene har kjørt i ruspåvirket tilstand. Hva mer vet du om det?
18: Ja, politiet sier at de har beslaglagt begge førerkortene til førerne av begge bilene faktisk, og altså det er mistanke om en av sjåførene i ruspåvirket tilstand. Noe mer enn det vet vi ikke. Her på åstedet hvor politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe holder på med tekniske undersøkelser. Bak meg her så kan vi kanskje se at de jobber, og her er jo begge bilene står fremdeles ute på jorda her, og syklene ligger fremdeles. Så man gjør nå liksom de siste undersøkelsene på dette stedet som ligger akkurat på grensen mellom Ytre Enebakk og Nordre Follo kommune. Fylkesvei 154 som går her mot Ski den veien. Og begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det er det de forsøker å finne ut nå. Hva har egentlig skjedd?
7: Vet du noe mer om tilstanden til de som er sendt til sykehus?
18: Nei, der vet vi ikke noe mer enda, så der kommer det vel oppdateringer eventuelt etter hvert.
7: Ja, du kan lese mer om denne saken på våre nettsider nrk.no. Regjeringen øker norgesprisstøtten til 21,5 milliarder kroner i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Strømstøtteordningen er bra for folk sin lommebok, men er ikke uten problemer, mener flere partier. MDG mener ordningen bør avvikles.
19: God stemning var det før diskusjoner om revidert budsjett. Men ikke alle budsjettpartnere ser like positivt på at Norgespris kan koste hele 10 milliarder kroner mer i år enn det regjeringen hadde regnet med.
20: De pengene burde vært brukt til å dele ut til alle, sånn at de som bor trangt og har minst å rutte med, satt igjen med en mye større del av den potten med penger. Og ikke minst så burde penger vært brukt til å spare strøm, bruke mindre strøm, oppgradere boliger.
19: Regjeringen hadde satt av drøye 9 milliarder kroner til strømstøtteordningen. Nå har summen økt til 21,5 milliarder. Høye strømpriser i vinter har gjort ordningen dyrere enn antatt. Støtten hjelper på folks lommebok, men det likevel problemer med ordningen, mener Rødt, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.
1: Norgespris er jo et slags plaster på det som er et stort sår, nemlig at vi ikke har en fungerende demokratisk kontroll over kraften vår, men markedsstyrte strømpriser bestemt på en europeisk strømbørs. Vi er tilhengere av Norgespris, men vi skulle jo egentlig gått enda lenger og regulert prisen på strøm gjennom en makspris.
21: Utfordringen er jo at det gjør ikke noe med det grunnleggende problemet, nemlig at vi har tilknyttet oss stadig mer et, jeg vil kalle et dysfunksjonelt europeisk kraftmarked.
22: Vi hadde ønsket en annen innretning enn Norgesprisen. Vi ville hatt en makspris på 50 øre inklusiv moms, men vi må ha en strømstøtteordning på grunn av de høye strømprisene.
19: Regjeringen sier at ordningen er en sentral del av hverdagsøkonomien.
5: Jeg mener at vi trenger en ordning som tilbakefører de ekstra inntektene som kraftselskapene får når strømprisen er høy til vanlige forbrukere. Det er det Norgespris og strømstøtte gjør.
23: Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, det sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger oppfølging.
24: Det var egentlig som å få et nytt liv i gave.
25: For første gang på lenge har Nathalie Hilmo fått mer ro i hodet.
24: Det er akkurat som at den elleville motoren som bare har surret i ring før, plutselig får en retning.
25: I fjor fikk hun ADHD-diagnosen hos en privat psykiater, etter flere år med behandling for angst og depresjon i det offentlige. Medisinen hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
24: Nei, altså jeg føler at det er ingenting. Hvis jeg ikke maser og roper og skriker om det, så er det på en måte det er ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
25: Har du fått ADHD-diagnosen privat, er du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
26: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som er utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er en vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet.
25: NRK har hentet tall fra 4 store sykehus som viser at mellom hver tredje og hver fjerde pasient blir avvist for ADHD-utredning. Mange går privat.
27: Bruken av ADHD-medisin har økt med 85% på 4 år.
25: Pasient- og brukerombudet sier de nesten daglig får henvendelser om ADHD.
27: Da skjer det veldig lite dessverre. Da blir de stående igjen og får ingenting i verste tilfelle, og så er noen av de nesten 20 000 kroner fattigere.
25: Nathalie har brukt nær 40 000 kroner på privat utredning og oppfølging. Diagnosen ga henne en forklaring, men hjelpen etterpå må hun fortsatt kjempe for.
23: Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Teheran, hovedstaden i Iran. Der har han hatt samtaler med iranske ledere om den pågående konflikten mellom USA og Iran. Besøket er en oppfølging av samtalene han hadde forrige uke i Pakistan og Oman. Norge støtter Pakistan i deres arbeid som tilrettelegger for en fredsavtale.
28: Det er blant annet en del spørsmål om det som har med Hormuzstredet og det havrettslige, altså hvordan kan man sørge for at Hormuzstredet åpnes i tråd med havretten, hvilke regler gjelder egentlig, hvordan kan man få til en tilbakeføring til den tilstanden som var der tidligere, og hva er det ellers som må til for å komme videre. Fordi det vi vet er at partene utveksler alternative lister med forslag til løsning. De har for tiden ikke, det er lenge siden de har direkte møter, dette går via Pakistan, og så langt har de avvist hverandres forslag, men begge parter sier, og det fikk jeg bekreftet da jeg snakket med statssekretær Kravik for 5 minutter siden, at Iran fortsatt anser at forhandlingene pågår. De er ikke over, og de prøver fortsatt å finne en løsning, og det er det samme som vi forstår fra USA, at man også der forsøker å finne en løsning.
23: Vi skal ta en kikk på været. Ja, det er litt humper på veien fram mot sommer, så er det snø og så er det nesten litt sommerlig, og i dag så var det rundt 15 grader i de fleste fylkene i Sør-Norge. I morgen kommer det inn mer skyer sør for Stad og Dovre, kan også være litt spredt regn på Sør-Østlandet, men det er først i morgen kveld at vi får inn regn, først da øst for Oslo og Mjøsa, og dette brer seg da vest og nordover utover kvelden.
2: Da kan snøgrensen krype helt ned mot 5700 meter nord I innlandet og sør I Trøndelag. Men både Møre og Romsdal og Trøndelag får nok en del sol, særlig I Trøndelag. Sol blir det også I Nordland, selv om det litt skyere I nord først på dagen. Og det blir også lettere I Troms og Finnmark, starter med skyer og litt rett regn. Og så får vi stiv kuling på kysten øst for Nordkap.
3: Dagsrevyen 21 slutt. Ha en fortsatt fin kveld.

0: Se nå i NRK Super og i NRK TV.
1: Jeg Margrethe, og jeg elsker å pusse opp rom med skrot. Eller skatter, som jeg kaller det. Nå skal snekker Ola og jeg bevise at vi kan lage de feteste rommene uten å kjøpe noe nytt.
2: Kom igjen, dere!
3: Drømmerommet. Se det nå i NRK Super og NRK TV.
4: We found our search quite challenging.
5: Folk som skal inn i Borgarting lagmannsrett må denne uken gjennom en sikkerhetskontroll som har kommet på plass på kort varsel. Forrige uke trakk nemlig en fornærmet i en pågående rettssak frem en stor kniv da det oppstod bråk på gangen utenfor rettssalen. Flere mener nå at sikkerhetskontrollen må bli permanent.
6: Det var her Henninga fant sted. I lunsjpausen oppstod det bråk da de fornærmet traff på de tiltalte utenfor rettslokalet til en pågående ankesak. En av de fornærmet hadde med seg denne kniven.
7: Det er jo litt skremmende at i gangen rett på utsida av rettslokalet, lagmannsretten, 7 dommere på vei ut for å spise lunsj, og så skjer det en sånn hendelse rett på utsida av inngangsdøra.
8: Det er viktig for meg å si at sikkerhetsstaben og politiet kom raskt til stede. Men samtidig så kan vi ikke unngå denne type hendelser så lenge ikke vi har en permanent sikkerhetskontroll i lagmannsretten.
6: Kniven hadde et blad på 20 cm. Den fornærmet i ankesaker som hadde kniven er nå siktet av politiet.
9: Personen er siktet for blant annet flere forhold, men bæring av kniv på offentlig sted.
10: Min klient har ingen kommentar til kniven. Han erkjenner ikke straffskyld.
6: Da saken fortsatte i går, var det satt opp en midlertidig tryggingskontroll i lagmannsretten. Til vanlig er det ingen slike tiltak.
8: Vi er i grunnen den eneste aktøren innenfor statsmaktene som ikke har en sånn kontroll.
6: Flere etterspør nå permanente tryggingstiltak.
11: Det er jo en uønsket hendelse. Her gikk det jo bra, men det kunne fort ha gått verre.
12: Hva skal til for å få på plass en sånn permanent løsning?
8: Her må det jo friske midler og politisk vilje til.
13: Dette er Loic Recibois. Da han ble dødssyk, hadde han et sterkt ønske om en verdig avslutning på livet. Men Frankrike, i likhet med Norge, tillater ikke aktiv dødshjelp. Vi skiller mellom aktiv dødshjelp, der en lege gir den dødelige dosen, og assistert selvmord, der pasienten selv inntar medisinen som er skrevet ut. Nederland ble i 2002 det første landet i verden som legaliserte begge former. Belgia fulgte like etter, så Luxemburg, Spania og Portugal, det skjedde i 2023. Noen land har bare åpnet for assistert selvmord, altså at pasienten selv inntar dosen. I Schweiz er dette tillatt så lenge den som hjelper ikke handler av egoistiske motiv. Assistert selvmord er også nå tillatt i Østerrike, Tyskland og Italia med litt ulike reguleringer og begrensninger. Og nå kan Frankrike komme etter, korrespondent Anders Børingbo.
14: Ja, alt tyder på at Frankrike kan komme til å vedta en aktiv dødshjelp før august. Det debatteres nå. Franskmennene sier selv at dette er en streng praksis de innfører. Det må være en alvorlig, uhelbredelig tilstand som er livstruende, sier franskmennene, for at dette skal bli en aktiv dødshjelp som er lovlig. Og så har ikke dette vært en debatt som bare har gått rett igjennom. Det har vært en debatt i senatet i Frankrike denne uken, hvor en del stemmer er imot, men så ser det altså ut til at den franske nasjonalforsamlingen vil si ja til dette før august en gang. Vi har møtt enken etter Loic Recibois, et sterkt møte med henne og barna i familien. Enken Caroline sier til oss at hun var imot aktiv dødshjelp før, men når hun så mannen svinne bort, bokstavelig talt, med ALS, så endret hun mening.
15: Han var politimann før livet snudde helt for Loic og kona Caroline.
16: Mon mari c'était un grand sportif. Il fumait pas, il buvait pas, il avait jamais été malade. Et donc C'est quelque chose qui nous est tombé dessus comme voilà, on t'y attendait absolument pas.
15: Ektemannen hadde fått nervesykdommen ALS, en diagnose som blir sett på som en dødsdom.
16: Qui donc est une maladie incurable, qui est une maladie qui détruit les muscles un à un et qui font que la personne se retrouve enfermée dans son propre corps.
15: Loïc Récibois ble stadig mer svekket og ønsket en verdig avslutning på livet, i et Frankrike som til nå ikke har tillatt aktiv dødshjelp.
2: Je dirais que je suis peut-être moins heureux, mais je suis en tout cas conscient de la chance que j'ai en permanence.
16: J'ai vécu 30 ans avec mon mari. Je l'ai vu pleurer deux fois dans toute sa vie. La première fois, c'est quand il est allé aux urgences, qu'il a failli étouffer et qu'il savait que derrière, on n'était pas encore éligible à la sédation.
15: Også barna visste om farens ønske om å slippe på slutten. Og det i saker som dette Frankrike nå på vei til å tillate aktiv dødshjelp. Lovforslaget krever at det alvorlig og uhelbredelig sykdom som livstruende. I senat har saken mange motstandere, men aktiv dødshjelp blir trolig vedtatt i nasjonalforsamlingen i juli.
16: Il a décidé de se battre pour les autres, mais c'est sûr qu'il l'a dit à plusieurs reprises que s'il y avait une loi, il aurait demandé à en bénéficier.
15: Men det motstand mot aktiv dødshjelp, blant andre i organisasjonen Vita for livet.
17: Il y a toujours autre chose à faire pour soulager, pour accompagner, pour consoler et pour prévenir justement la désespérance. Et le passage à l'acte, le fait de porter atteinte à la vie, c'est une ligne rouge à ne pas franchir pour protéger les personnes justement les plus fragiles.
15: Loïc Récibois døde for et drøyt år siden. Etter en slutt med store pustevansker og smerter. Familien fører arbeidet videre for en lov for aktiv dødshjelp.
16: Donc moi j'ai souhaité continuer dans cette lancée-là. J'avais promis et il m'a fait promettre que en effet que enfin si je m'en sentais capable, il faudrait continuer le combat jusqu'à.
1: Norge har gitt og skal gi betydelig økonomisk støtte til Ukraina. Over totalt 227 milliarder kroner over en femårsperiode. Dersom penger forsvinner hos korrupte ukrainere på toppen, det vits da, spurte vi Ukraina-venn og leder for utenriks- og forsvarskomiteen litt tidligere i dag.
18: Ja, det 100% vits å støtte et demokrati som under angrep fra Russland. Vi vet at det har vært problemer med korrupsjon i Ukraina, men å slutte støtte fordi at man risikerer at noe av støtten forsvinner har aldri vært et alternativ. Det ville bare ført til at et enda mer korrupt regime og et kriminellt regime i det russiske ville vunnet frem. Det kan vi ikke akseptere.
1: Men hvordan reagerer du når en av presidentens nærmeste sikta for å ha kvitvasket enorme pengesummer?
18: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang, men dette selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden, så det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette og påtale det. Det helt nytt og banebrytende når man ser på Ukrainas historie.
1: Men som du sier så har Ukraina en utfordring med korrupsjon. Den kjent. Du og mange andre norske politikere har tette bånd til president Zelenskyj etter hvert. Hvor tydelig du og andre på at den økonomiske støtten som kommer fra Norge skal gå til nettopp motstandskamp mot Russland?
18: Dette er noe norske myndigheter har sagt fra dag 1 på inn- og utpust, og også hatt gode kontrollmekanismer på plass. Det har også andre vestlige land vært tydelige på, og ikke minst, det mest gledelige har vært at ukrainerne selv har vært veldig opptatt av dette og imøtekommende. Derfor har vi gjennomgående sett at ukrainske myndigheter har tatt dette på alvor. De har avdekket saker, de har forfulgt de sakene som avdekket, og dette altså et vannskille for Ukraina sammenlignet med perioden før Maidan-revolusjonen i 2014. Nå det betydelig bedre systemer på plass, og det tross alt gledelig.
1: Da skal vi til Fredrik Tomra i Kyiv. Hvordan merkes det da at dette noe Ukraina jobber med?
19: Det var ganske surrealistiske bilder i dag å se André Jermak sitte på nesten 2 timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake i det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne i antikorrupsjonsorganet om at han settes i en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
13: Så ikke president Zelenskyj en del av disse etterforskningene, men kan det komme mer her?
19: Ja, altså den store utfordringen til president Zelenskyj, selv om han ikke er en del av etterforskningen som pågår nå, det at alle disse menneskene som under etterforskning og siktet, de folk fra hans innerste krets. Det folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. André Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå i lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
5: Vi skal fortsette utenriks, for handel og Hormuz-stredet topper agendaen når USAs president Donald Trump i morgen kommer til Kina. Dette det første statsbesøket fra en amerikansk president på 9 år.
20: Det over 600 år gamle himmeltempelet i Beijing skal få storfint besøk på torsdag. Presidentene Xi og Trump. De besøkende nå har forskjellige oppfatninger av det som skal skje og den amerikanske presidenten.
21: 美国当然也是要以自己的一些经济也是作为考量的，同时如果中国能给到一个不错的价格，我觉得特朗普是完全可以接受的。然后关于中国的一些人对特朗普就很多人把它视作为一个谐星嘛，就是当然我觉得这个也代表了特朗普其实的个人魅力是很强的。对于我来说，我觉得这有点像那种做表面的那种友好感觉，因为我觉得特朗普这个人。 他比起像一个领导人哈，他更像是一个网红的感觉，而且他有时候他做的一些事情就让人觉得这是一个领导人该做的事情嘛，他更像是一个那种有点说的不好听一点，就有点哗众取宠的感觉，就有点感觉，而且就是有点太以自己的思想为中心，然后不太考虑别人的想法。
5: Ja, Philip Lotte i Beijing. Trump forventer å bli mottatt med en stor, fet klem, har han skrevet i forkant. Får han det i Beijing?
22: Ja, selv om dette er pandanes hjemland, så ikke kinesiske menn verdensledende på bamseklemmer. Men Xi vil nok sørge for at Trump føler seg så vel som mulig og får skinne i all den prakt som Kina kan oppdrive. Men så vet vi også at det har vært en god del frustrasjon fra kinesisk side i forkant av besøket. De har ønsket å planlegge i detalj, mens amerikansk side har villet ha en litt mer åpen scene som gir det et større spillerom til Trump, som vanskeligere å ha regi på.
5: Kinas leder tar imot en svekket amerikansk president som har en krig å stri med. Hva vil Xi ha ut av dette møtet med Trump?
22: Det regnes ut som nærmest garantert at Trump vil forsøke å presse Trump til Xi til å øve press mot Iran og kutte støtten til Iran for å få til en fred. Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
5: Vi går fra Beijing til Washington og Peter Svår. Handelskrigen toppet agendaen da Trumps Kina-tur ble annonsert i februar. Så kom Iran-krigen. Handel fortsatt viktigst for Trump?
0: En rask slutt på Iran-krigen er nok det viktigste for Trump nå. Husk at dette er en dypt upopulær krig her i USA. Den drar bensinprisene her stadig lenger oppover. Og her kan Kina spille en nøkkelrolle. De er den største importøren av iransk olje. De kan være med å legge press på Iran for å få til en form for avtale som de jo nå forhandles om. Og dette besøket måtte jo utsettes fordi denne krigen ikke tok en rask slutt, slik Trump hadde trodd, og han reiser nå til Beijing svekket og med dårlige meningsmålinger i bagasjen, og det vet kineserne godt.
3: Så ligger spørsmålet om Taiwan og lurer i bakgrunnen, Peter. Vil Trump signalisere noen endring i amerikansk Taiwan-politikk?
0: Det er det mange, og særlig på Taiwan, som er spente på nå. Trump har jo skaffet seg noen forhandlingskort i forkant ved å utsette flere store våpensalg til Taiwan til verdt rundt 14 milliarder dollar. Det mange er redde for er at han i sin iver etter en politisk seier, et gjennomslag på andre områder som handel eller Iran, kan være villig til å endre på små formuleringer i amerikansk Taiwan-politikk. For eksempel å si at amerikanerne ikke bare er imot taiwansk uavhengighet, men motsetter seg taiwansk uavhengighet. Det vil ikke ha all verdens å si for Trump, men det vil være et jordskjelv for Taiwan.
13: Om bare to timer er det klart for den første semifinalen i Eurovision Song Contest, der både Finland, Sverige og Israel kjemper om finaleplass.
3: Jonas Love og Norge skal i aksjon på torsdag. Der er danske Søren Torpegård Lund en av hovedkonkurrentene.
21: Live, altså,
23: Det var av de.
24: I dag møtte Jonas Love pressen på operascenen i teater Ander Wien.
23: Det er jo rom vi har veldig mye respekt for, vi musikere.
24: Der fikk han hilse på den norske operasjefen, Stefan Herheim, som har lært seg den norske låta.
23: Sant?
24: De to neste dagene skal han gjennom tre generalprøver før semifinale torsdag. Blant årets deltakere har han knyttet et ekstra sterkt bånd til den danske konkurrenten.
23: Søren er uten tvil min beste venn i dette her, og jeg tror Søren tar det hele veien til Danmark, og jeg håper han gjør det. Hvis det ikke er meg, så håper jeg virkelig det er han, altså.
24: Og beundringen er gjensidig.
25: Jeg synes faktisk det blir rett hyggelig. Jeg er rett glad for at han er i den samme semifinal som meg, sånn at vi kan få lov til å bruke noe tid over på venueet sammen, fordi i alt det her Eurovision madness så blir vi jo trukket rundt forbi hverandre, og så kommer jeg til å heppe voldsomt mye på at han blir stemt videre, og jeg blir sur hvis ikke han blir stemt videre.
24: Danmark er nemlig en av oddsfavorittene til å vinne Eurovision. Han må trekke på smilebåndet når vi spør om EBU-advarselen Jonas fikk om å tone ned sin opptreden.
25: Jeg synes det er rett sjovt faktisk. Jeg har skrevet rett mye med Jonas om det. Han sendte en besked til meg lige da han hadde fått den der advarsel. Og så, altså, we laughed our ass off. Fordi han var nettopp, jeg var også sånn her, hva så med meg?
3: Linda Marie Fedler, det er første semifinale klokken 9 i kveld med blant andre Israel. Og særlig publikums reaksjon i salen er det knyttet spenning til i kveld.
26: Ja, for nå har EBU innført regel om at det er lov til å ta med alle typer flagg inn i salen, og de kommer heller ikke til å legge på et lydteppe, som man har gjort tidligere, for å da overgå buing som kan forekomme. Så nå får vi se da om det kommer noen protester fra publikum med blant annet flagg og bruken av flagg.
3: Det skal sendes bidrag videre til finalen. Hvilke land har folk tro på i Wien i kveld?
26: De som troner øverst som oddsfavoritter nå, det er Finland, vi har Hellas, og så er det Sverige. Men vi er jo vant til at det kan komme store overraskelser, for dette her vil jo være første gangen seerne får oppleve showet for første gang og høre musikken. Så her, alt kan skje.
13: I kveld er prinsesse Astrid Fru Ferner med sin faste følgesvenn, hunden Vilma, hedersgjest under feiringen av Blindern og Vinneren Sanitetsforenings 100-årsjubileum. Den 94 år gamle prinsesse Astrid har vært sanitetskvinnenes kongelige beskytter i hele 72 år. Prinsessa overtok oppgaven etter mora si, kronprinsesse Märtha, da hun døde i 1954.
3: Kongen, dronningen og kronprinsen besøkte i ettermiddag det nye regjeringskvartalet.
13: For snart 15 år siden var kongeparet på samme sted, bare dager etter at bomba smalt 22. juli.
4: Velkommen til arbeidsplassen til 2100 tjenestevillige mennesker. Dagens majestet. Hyggelig å se dere.
6: Tilbake i regjeringskvartalet, 15 år etter bomben.
4: Så bak kongen der nå er jo da Høyblokka. Ja. Og omtrent der borte var det bombebilen sto.
6: Kun to dager etter terrorangrepet så kongeparet ødeleggelsene på nært hold.
7: Det de så er jo at det er veldig sterke krefter i den bomben som ble sprengt. At så godt som alle kontorene i regjeringsbygget er ødelagt.
6: I dag har omtrent halvparten av de departementsansatte som skal jobbe her flyttet inn på det som fortsatt er en byggeplass. Statsministeren viste frem sitt nye kontor.
9: Det er noen som sier at dette er litt som å komme på hytta. Ja.
6: Dronningen fikk også se utsikten over hovedstaden, som nok mange andre statsledere også skal få se når de kommer på besøk.
4: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satt jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon, og nå er vi tilbake, og det at det er den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
6: Kronprins Haakon dro videre til Fram-museet på Bygdøy i Oslo, der de i ettermiddag markerte 100-årsdagen for Roald Amundsens ankomst til Nordpolen. Dronning Sonja var også på Bygdøy i kveld for sesongåpningen av Oscars Hall.
10: Kasper Ruud han fosser videre i Masters 1000-turneringa i Italian Open. Til tross for godt spill mot Lorenzi Musietti kom seieren med en bismak for Snarøya-gutten.
11: Kvartfinalebillett, klem og en hilsen til motstander. For etter at Ruud stikker av med 6-3 i et jevnt første sett, begynner problemene for Lorenzo Musetti, som må ha en medisinsk timeout for å behandle låret.
12: Laura was maybe not 100%. It's not easy. You go out in a match and you kind of saw in the previous match that he was struggling with something and you see the tape there. And of course, that's the brutality of tennis. You know, you try to just do anything you can against your opponent and do take it to your advantage. And so it's easy to think too much about him and not about myself or yourself. And I think I did that quite well.
11: Musetti klarer å fullføre kampen, men i redusert tilstand blir det enkel match for Ruud. Nå venter russiske Karen Khachanov i kvartfinalen i Roma.
12: I'm happy to be through, but I hope also Laura has a speedy kind of recovery and gets back 100% quick.
10: Det skal være enighet mellom klubbene KFUM Oslo og Vålerenga, noe som betyr at Johannes Mosgaard blir Vålerenga-trener. Det er for NRK og andre medier. Oslo-klubben har vært på jakt etter en erstatter for Geir Bakke, som nylig fikk sparken i VIF. Mosgaard har vært hovedtrener for Koffa siden 2023, men nå starter altså nye eventyr. Sveriges landslagstrener Graham Potter presenterte Sveriges tropp til sommerens VM i USA i dag. Treneren erkjenner at det var vanskelig å måtte utelate flere stjerner fra troppen, som blant annet midtbaneprofilen Hugo Larsson, som spiller for tyske Eintracht Frankfurt.
27: Yeah, as you can imagine, to take the squad is a huge responsibility because you know that you are you're affecting players, you're affecting their dreams. You know what a World Cup means. As I said, as a human being, as a father, as someone with empathy, I know what that is and what that means, and there's no easy way around.
10: Heidi Weng går inn i sin siste sesong som langrennsløper. Det forteller hun selv til TV2. 34-åringen får dermed med seg ski-VM i svenske Falun til vinteren. I mars tok hun sin første verdenscupseier på over 4 år under prøve-VM i nettopp Falun. Håndball nå, Sander Sagosen har vært Norges bærebjelke på landslaget i mange år. Når han og resten av Norge i morgen spiller sin første av 2 VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia, kan det bli en historisk dag for familien Sagosen. I år er det hverken OL eller VM for Karsten Warholm og resten av friidrettsverdenen, men i sommer er det EM, og om valget hadde stått mellom et EM-gull eller en ny verdensrekord, er Warholm klar på hva han hadde valgt.
28: Det nærmer seg sesongen med stormskritt. På lørdag 16. mai braker det løs i Diamond League-stevnet i Shanghai, og i august er det EM. Men hva er gjevest av EM-gull og verdensrekord?
1: Jeg tror faktisk jeg har tatt verdensrekord nå, altså. Det begynner å... nok EM-guld.
28: Warholm satt verdensrekord på 400 meter hekk på Bislett i juni 2021. To måneder senere gjorde han det igjen under OL da han presset tiden ned under 46 sekunder til 45,94. Nå det på tide med en ny.
1: Det disse tidene som vi driver og strekker oss mot hele tiden, da, som vi veldig lyst på.
28: Trener Leif Olav Alnes setter også rekord foran EM-guld.
2: Jeg tror ikke jeg vil nødvendigvis rangere de, men hvis jeg måtte velge en, så hadde jeg nok gått for verdensrekord, for den global.
8: En mann i 50-årene har omkommet, og seks personer skadd etter at to biler kolliderte med et sykkelfølge ved Ytre Enebakk i Akershus. En person fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse, mens fire andre fraktet til Akershus universitetssykehus. Reporter Kalle Tyrkerud, du på ulykkesstedet. Nå hører vi at det mistanke om at en av sjåførene har kjørt i ruspåvirket tilstand. Hva mer vet du om det?
14: Ja, politiet sier at de har beslaglagt begge førerkortene til førerne av begge bilene faktisk, og altså det mistanke om en av sjåførene i ruspåvirket tilstand. Noe mer enn det vet vi ikke. Her på åstedet hvor politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe holder på med tekniske undersøkelser. Bak meg her så kan vi kanskje se at de jobber, og her jo begge bilene står fremdeles ute på jorda her, og syklene ligger fremdeles. Så man gjør nå liksom de siste undersøkelsene på dette stedet, som ligger akkurat på grensen mellom Ytre Enebakk og Nordre Follo kommune. Fylkesvei 154 som går her mot Ski den veien. Og begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå. Hva har egentlig skjedd?
8: Vet du noe mer om tilstanden til de som sendt til sykehus?
14: Nei, der vet vi ikke noe mer enda, så der kommer det vel oppdateringer eventuelt etter hvert.
15: Så til det som på Stortinget ble beskrivet som et stort gjesp i dag, men som likevel kan ende i et politisk drama.
3: Ja, regjeringens reviderte budsjett. Mer om det som venter straks, men først noen umiddelbare reaksjoner fra Stortinget.
16: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det og føre en ansvarlig økonomisk politikk.
17: Det er ganske grått og gnient forslag.
18: Litt gjesp om jeg får se selv.
19: Her det ingen nye satsinger.
29: Ja, det egentlig en skuffelse.
30: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, kanskje akkurat disse reaksjonene finansminister Stoltenberg var ute etter?
31: Ja, jeg tror han kan være godt fornøyd så langt, for han har nok hatt to mål for dagen. Det ene at økonomene skal si at dette nøytralt. Dette ikke en regjering som gambler med høy pengebruk slik at inflasjonen kan fortsette og at renta vil stige. Og det andre jo at politikerne synes det litt kjedelig. Det mye bedre enn at de rasende allerede nå, for han vet at milliardene vil rulle fort når de kommer med sine ønskelister. Og erfaringsmessig så blir det også mye krangling.
30: Bli med oss videre, Tone Sofie. Vi skal gå inn i det kanskje mest oppsiktsvekkende budsjettet, nemlig regjeringens hjelpende hånd til landets strømkunder.
3: Strømstøtten blitt dobbelt så dyr som regjeringen hadde beregnet. 9,1 milliarder var satt av til Norges pris. Nå summen økt til 21,5 milliarder. Men regjeringen bruker ikke oljepenger for å betale for økningen. Tvert imot, den vil bruke nesten 5 milliarder mindre, fordi skatteinntektene høyere enn regjeringen hadde regnet med. Regjeringen anslår at prisene vil øke 3,5% i år. Det høyere enn de trodde i fjor.
32: Ja, ja. Men vi har snakket sammen mange ganger før.
33: Ut i vårsola, fotfullt av demonstranter etter presentasjon av budsjettet. Stoltenberg fant et par titals ekstra skattemilliarder, samt økte utbytter fra statsselskapene for å skaffe inndekning. Betyr dette at det mer å gå på når det skal forhandles?
34: Det viktig for regjeringen at den samlede pengebruken ikke blir for høy, for det gjør noe med selve bunnplanken av norsk økonomi. Vi kan risikere å sette arbeidsplasser i spill, vi kan risikere å øke presset på pristingen, og det ønsker vi å unngå.
33: Under den kalde vinteren kom strømstøtteordningen godt med. Fra januar til april økte strømforbruket på hytter i Sør-Norge med 25% i forhold til året før. Tilsvarende for husstander var det en økning på 13%. En ekstra regning for staten på 10 milliarder kroner. Er ordningen rett og slett blitt for generøs?
34: Jeg mener at vi trenger en ordning som tilbakefører de ekstra inntektene som kraftselskapene får når strømprisen er høy til vanlige forbrukere. Det er det Norgespris og strømstøtte gjør.
33: Han la fram en lang liste over tiltak som har gjort at barnefamilier har fått rundt 90 000 kroner i samlede lettelser under Støre-regjeringen. Flertallet har fått bedre råd, ifølge Stoltenberg.
34: Gjennomsnittstallene viser det, men det er jo ikke alle som lever et gjennomsnittlig liv. Noen har fått det enda bedre, andre har fått det ikke så godt. Men det er stor forskjell mellom nå og for få år siden, for da opplevde vi at lønningene vokste mindre enn prisene. Nå vokser lønningene mer enn prisene, og det betyr at folk får mer å rutte med, men det betyr ikke at alle har fått god råd.
0: Her er jo et nordtrøndersk oppgjør egentlig, det er budsjettforhandlingene, pluss mimre da.
28: Foreløpig løssluppen stemning i Stortinget før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett begynner. MDG og Senterpartiet er forhandlingenes motpoler.
4: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
28: Senterpartiet på den andre siden krever styrket kommuneøkonomi og tiltak for bygg- og anleggsbransjen, i tillegg til at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres etter 1. september.
0: At det blir noe tema i budsjettforeningen, det er helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
5: Senterpartiet har allerede fått gjennomslag for avgiftskutt for over 5 milliarder kroner. Bør ikke Senterpartiet være fornøyd med det?
0: Det her er avgiftskutt som har vært nødvendige for folk og for bedrifter.
28: MDG sier de ikke vil skrive under på et budsjett som ikke er grønt nok, men utelukker også å skrive under på et budsjett fra borgerlig side.
5: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
4: Altså det er Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall.
17: Det mest krevende er jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin i Hobbiten, sånn at det er jo hver eneste krone må de jo krige for å få ut av de.
5: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
17: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt.
28: Nå blir det altså et nordtrøndersk oppgjør pluss mimmer mot Oslo Vestkant på toppen av Finansdepartementet, som Rødt uttrykte det.
30: Så får vi se hvor sterk trønder han er, Tone Sofie. Når du hører reaksjonene her, hvor står kampene?
31: Jeg tror det vil særlig være to ting. Det ene er jo nivået på pengebruken, og da vil det jo være Jens Stoltenberg mot røkla, for alle de fire partiene her har veldig mange dyre løfter, om det handler om tannhelse, eller stønader, eller kutte matmomsen, mens regjeringen vil holde igjen. Men det aller vanskeligste vil nok være det som ikke kan løses med penger. Det handler gjerne om oljenæringens fremtid, om drivstoffavgifter, klimautslipp, og her vil særlig Senterpartiet og MDG stå mot hverandre, selv om det er noen trøndere som forhandler også der.
30: Mm. Det har vært mye politisk baluba allerede i år. Regjeringen er styringssvak. Kan det ende med at den ryker på budsjettet?
31: Den kan jo det. Det er jo tross alt fem partier som må bli enige. Og i høst så hørte vi jo at MDG trua litt med kabinettspørsmål. Det handlet da om oljenedtrapping, og da lot de seg kjøpe med en slags oljekommisjon. Og i vinter så skapte det jo veldig mye sinne da Senterpartiet brøt med budsjettkameratene og fikk flertall for å sette ned drivstoffavgiftene med de borgerlige. Men så tror jeg nok at ingen egentlig tror at regjeringen er i fare nå, for det er ikke noe alternativ som har et flertall. Og Sylvi Listhaug har også sagt at hun har ikke lyst til å bli statsminister. Dette får de ordne opp i selv.
3: Folk som skal inn i Borgarting lagmannsrett må denne uken gjennom en sikkerhetskontroll som har kommet på plass på kort varsel. Forrige uke trakk nemlig en fornærmet i en pågående rettssak frem en stor kniv da det oppstod bråk på gangen utenfor rettssalen. Flere mener nå at sikkerhetskontrollen må bli permanent.
6: Det var her Henninga fant sted. I lunsjpausen oppstod det bråk da de fornærmede traff på de tiltalte utenfor rettslokalet til en pågående ankesak. En av de fornærmede hadde med seg denne kniven.
7: Det er jo litt skremmende at i gangen rett på utsida av rettslokalet, lagmannsretten, 7 dommere på vei ut for å spise lunsj, og så skjer det en sånn hendelse rett på utsida av inngangsdøra.
9: Det er viktig for meg å si at sikkerhetsstaben og politiet kom raskt til stedet. Men samtidig så kan vi ikke unngå denne type hendelser så lenge ikke vi har en permanent sikkerhetskontroll i lagmannsretten.
6: Kniven hadde et blad på 20 centimeter. Den fornærmede i ankesaken som hadde kniven er nå siktet av politiet.
10: Personen er siktet for blant annet flere forhold, men bæring av kniv på offentlig sted.
11: Min klient har ingen kommentar til kniven. Han erkjenner ikke straffskyld.
6: Da saken fortsatte i går, var det satt opp en midlertidig tryggingskontroll i lagmannsretten. Til vanlig er det ingen slike tiltak.
9: Vi er i grunnen den eneste aktøren innenfor statsmaktene som ikke har en sånn kontroll.
6: Flere etterspør nå permanente tryggingstiltak.
12: Det er jo en uønsket hendelse. Her gikk det jo bra, men det kunne fort ha gått verre.
13: Hva skal til for å få på plass en sånn permanent løsning?
9: Her må det jo friske midler og politisk vilje til.
15: Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Teheran, hovedstaden i Iran. Der har han hatt samtaler med iranske ledere om den pågående konflikten mellom USA og Iran. Besøket er en oppfølging av samtalene han hadde forrige uke i Pakistan og Oman. Norge støtter Pakistan i deres arbeid som tilrettelegger for en fredsavtale.
18: Det er blant annet en del spørsmål om det som har med Hormuzstredet og det havrettslige, altså hvordan kan man sørge for at Hormuzstredet åpnes i tråd med havretten, hvilke regler gjelder egentlig, hvordan kan man få til en tilbakeføring til den tilstanden som var der tidligere, og hva er det ellers som må til for å komme videre. Fordi det vi vet er at partene utveksler alternative lister med forslag til løsning. De har for tiden ikke, det er lenge siden de har direkte møter, dette går via Pakistan, og så langt har de avvist hverandres forslag, men begge parter sier, og det fikk jeg bekreftet da jeg snakket med statssekretær Kravik for 5 minutter siden, at Iran fortsatt anser at forhandlingene pågår. De er ikke over, og de prøver fortsatt å finne en løsning, og det er det samme som vi forstår fra USA, at man også der forsøker å finne en løsning.
15: Dette er Loic Rezeboa. Da han ble dødssyk, hadde han et sterkt ønske om en verdig avslutning på livet. Men Frankrike, i likhet med Norge, tillater ikke aktiv dødshjelp. Vi skiller mellom aktiv dødshjelp, der en lege gir den dødelige dosen, og assistert selvmord, der pasienten selv inntar medisinen som er skrevet ut. Nederland ble i 2002 det første landet i verden som legaliserte begge former. Belgia fulgte like etter, så Luxemburg, Spania og Portugal, det skjedde i 2023. Noen land har bare åpnet for assistert selvmord, altså at pasienten selv inntar dosen. I Schweiz er dette tillatt så lenge den som hjelper ikke handler av egoistiske motiv. Assistert selvmord er også nå tillatt i Østerrike, Tyskland og Italia med litt ulike reguleringer og begrensninger. Og nå kan Frankrike komme etter, korrespondent Anders Børingbo.
20: Ja, alt tyder på at Frankrike kan komme til å vedta en aktiv dødshjelp før august. Det debatteres nå. Franskmennene sier selv at dette er en streng praksis de innfører. Det må være en alvorlig, uhelbredelig tilstand som er livstruende, sier franskmennene, for at dette skal bli en aktiv dødshjelp som er lovlig. Og så har ikke dette vært en debatt som bare har gått rett igjennom. Det har vært en debatt i senatet i Frankrike denne uken, hvor en del stemmer er imot, men så ser det altså ut til at den franske nasjonalforsamlingen vil si ja til dette før august en gang. Vi har møtt enken etter Loic Rezeboa, et sterkt møte med henne og barna i

0: utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake i det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne i antikorrupsjonsorganet om at han settes i en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
1: Så ikke president Zelensky en del av disse etterforskningene, men kan det komme mer her?
0: Ja, altså den store utfordringen til president Zelensky, selv om han ikke er en del av etterforskningen som pågår nå, det at alle disse menneskene som under etterforskning og siktet, de folk fra hans innerste krets. Det folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. André Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelensky. Så problemet her jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå i lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
2: Vi skal fortsette utenriks, for handel og Hormuz-stredet topper agendaen når USAs president Donald Trump i morgen kommer til Kina. Dette det første statsbesøket fra en amerikansk president på 9 år.
3: Det over 600 år gamle himmeltempelet i Beijing skal få storfint besøk på torsdag. Presidentene Xi og Trump. De besøkende nå har forskjellige oppfatninger av det som skal skje og den amerikanske presidenten.
4: 美国当然也是要以自己的一些经济也是作为考量的，同时如果中国能给到一个不错的价格，我觉得特朗普是完全可以接受的。然后关于中国的一些人对特朗普，就很多人把它视作一个谐星嘛，就是当然我觉得这个也代表了特朗普其实的个人魅力是很强的。对于我来说，我觉得这有点像那种做表面的那种友好感觉，因为我觉得特朗普这个人。 他比起像一个领导人哈，他更像是一个网红的感觉，而且他有时候他做的一些事情就让人觉得这是一个领导人该做的事情嘛，他更像是一个那种有点说的不好听一点，就有点哗众取宠的感觉，就有点感觉，而且就是有点太以自己的思想为中心，然后不太考虑别人的想法。
2: Philip Lothe i Beijing. Trump forventer å bli mottatt med en stor, fet klem, har han skrevet i forkant. Får han det i Beijing?
5: Ja, selv om dette er pandanes hjemland, så ikke kinesiske menn verdensledende på bamseklemmer. Men Xi vil nok sørge for at Trump føler seg så vel som mulig, og får skinne i all den prakt som Kina kan oppdrive. Men så vet vi også at det har vært en god del frustrasjon fra kinesisk side i forkant av besøket. De har ønsket å planlegge i detalj, mens amerikansk side har villet ha en litt mer åpen scene som gir det et større spillerom til Trump, som vanskeligere å ha regi på.
2: Kinas leder tar imot en svekket amerikansk president som har en krig å strime. Hva vil Xi ha ut av dette møtet med Trump?
5: Det regnes ut som nærmest garantert at Trump vil forsøke å presse Trump til Xi til å øve press mot Iran for å kutte støtten til Iran for å få til en fred. Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
2: Vi går fra Beijing til Washington og Peter Svår. Handelskrigen toppet agendaen da Trumps Kina-tur ble annonsert i februar. Så kom Iran-krigen. Handel fortsatt viktigst for Trump?
4: En rask slutt på Iran-krigen er nok det viktigste for Trump nå. Husk at dette er en dypt upopulær krig her i USA. Den drar bensinprisene her stadig lenger oppover. Og her kan Kina spille en nøkkelrolle. De er den største importøren av iransk olje. De kan være med å legge press på Iran for å få til en form for avtale som de jo nå forhandles om. Og dette besøket måtte jo utsettes fordi denne krigen ikke tok en rask slutt, slik Trump hadde trodd, og han reiser nå til Beijing svekket og med dårlige meningsmålinger i bagasjen, og det vet kineserne godt.
2: Så ligger spørsmålet om Taiwan og lurer i bakgrunnen, Peter. Vil Trump signalisere noen endring i amerikansk Taiwan-politikk?
4: Det er det mange, og særlig på Taiwan, som er spente på nå. Trump har jo skaffet seg noen forhandlingskort i forkant ved å utsette flere store våpensalg til Taiwan til verdt rundt 14 milliarder dollar. Det mange er redde for er at han i sin iver etter en politisk seier, et gjennomslag på andre områder som handel eller Iran, kan være villig til å endre på små formuleringer i amerikansk Taiwan-politikk, for eksempel å si at amerikanerne ikke bare er imot taiwansk uavhengighet, men motsetter seg taiwansk uavhengighet. Det vil ikke ha all verdens å si for Trump, men det vil være et jordskjelv for Taiwan.
1: Om bare to timer er det klart for den første semifinalen i Eurovision Song Contest, der både Finland, Sverige og Israel kjemper om finaleplass.
2: Jonas Love og Norge skal i aksjon på torsdag. Der er danske Søren Torpegård Lund en av hovedkonkurrentene.
6: I dag møtte Jonas Love pressen på operascenen i Teater Ander Wien.
7: Det er jo rom vi har veldig mye respekt for, vi musikere.
6: Der fikk han hilse på den norske operasjefen, Stefan Herheim, som har lært seg den norske låta.
7: Sant?
6: De to neste dagene skal han gjennom tre generalprøver før semifinale torsdag. Blant årets deltakere har han knyttet et ekstra sterkt bånd til den danske konkurrenten.
7: Søren er uten tvil min beste venn i dette her, og jeg tror Søren tar det hele veien til Danmark, og jeg håper han gjør det. Hvis det ikke er meg, så håper jeg virkelig det er han, altså.
6: Og beundringen er gjensidig.
8: Jeg synes faktisk det blir rett hyggelig. Jeg rett glad for at han i den samme semifinalen som meg, sånn at vi kan få lov til å bruke noe tid over på venueet sammen. Fordi i alt det her Eurovision madness, så blir vi jo trukket rundt forbi hinanden, og så kommer jeg til å heppe voldsomt meget på at han blir stemt videre, og jeg blir sur hvis ikke han blir stemt videre.
6: Danmark er nemlig en av oddsfavorittene til å vinne Eurovision. Han må trekke på smilebåndet når vi spør om EBU-advarselen Jonas fikk om å tone ned sin opptreden.
8: Jeg synes det er rett sjovt faktisk. Jeg har skrevet rett mye med Jonas om det. Han sendte en besked til meg lige da han hadde fått den der advarsel. Og så, altså, we laughed our ass off. Fordi han var nettopp, jeg var sånn her, hva så med meg?
2: Linda Marie Fedler, det er første semifinale klokken 9 i kveld med blant andre Israel. Og særlig publikums reaksjon i salen er det knyttet spenning til i kveld.
9: Ja, for nå har EBU innført regel om at det er lov til å ta med alle typer flagg inn i salen, og de kommer heller ikke til å legge på et lydteppe, som man har gjort tidligere, for å da overgå buing som kan forestå, så forekomme. Så nå får vi se da om det kommer noen protester fra publikum med blant annet flagg og bruken av flagg.
2: Det skal sendes bidrag videre til finalen. Hvilke land har folk tro på i Wien i kveld?
9: Ja, de som troner øverst som oddsfavoritter nå, det er Finland, vi har Hellas, og så er det Sverige. Men vi er jo vant til at det kan komme store overraskelser, for dette her vil jo være første gangen seerne får oppleve showet for første gang og høre musikken. Så her, alt kan skje.
1: I kveld er prinsesse Astrid Fru Ferner med sin faste følgesvenn, hunden Vilma, hedersgjest under feiringen av Blindern og Vinneren Sanitetsforenings 100-årsjubileum. Den 94 år gamle prinsesse Astrid har vært sanitetskvinnenes kongelige beskytter i hele 72 år. Prinsessa overtok oppgaven etter mora si, kronprinsesse Märtha, da hun døde i 1954.
2: Kongen, dronningen og kronprinsen besøkte i ettermiddag det nye regjeringskvartalet.
1: For snart 15 år siden var kongeparet på samme sted, bare dager etter at bomba smalt 22. juli.
10: Velkommen til arbeidsplassen til 2100 tjenestevillige mennesker. Dagens majestet. Hyggelig å se dere.
11: Tilbake i regjeringskvartalet, 15 år etter bomben.
10: Så bak kongen der nå jo da høyblokka.
12: Ja.
10: Og omtrent der borte var det bombebilen sto.
11: Kun to dager etter terrorangrepet så kongeparet ødeleggelsene på nært hold.
13: Det de så jo at det veldig sterke krefter i den bomben som ble sprengt. At så godt som alle kontorene i regjeringsbygget ødelagt.
11: I dag har omtrent halvparten av de departementsansatte som skal jobbe her flyttet inn på det som fortsatt en byggeplass. Statsministeren viste frem sitt nye kontor.
14: Det noen som sier at dette litt som å komme på hytta. Ja.
11: Dronningen fikk også se utsikten over hovedstaden, som nok mange andre statsledere også skal få se når de kommer på besøk.
10: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satte jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon, og nå vi tilbake, og det at det den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
11: Kronprins Haakon dro videre til Fram-museet på Bygdøy i Oslo, der de i ettermiddag markerte 100-årsdagen for Roald Amundsens ankomst til Nordpolen. Dronning Sonja var også på Bygdøy i kveld for sesongåpningen av Oscarshall.
15: Kasper Ruud han fosser videre i Masters 1000-turneringen i Italian Open. Til tross for godt spill mot Lorenzi Musietti kom seieren med en bismak for Snarøya-gutten.
16: Kvartfinalebillett, klem og en hilsen til motstander. For etter at Ruud stikker av med 6-3 i et jevnt første sett, begynner problemene for Lorenzo Musetti, som må ha en medisinsk timeout for å behandle låret.
17: Laura was maybe not 100%. It's not easy. You go out in a match and you kind of saw in the previous match that he was struggling with something and you see the tape there. And of course, that's the brutality of tennis. You know, you try to just do anything you can against your opponent and take it to your advantage. And so it's easy to think too much about him and not about myself or yourself. And I think I did that quite well.
16: Musetti klarer å fullføre kampen. Men i redusert tilstand blir det enkel match for Ruud. Nå venter russiske Karen Khachanov i kvartfinalen i Roma.
17: I'm happy to be through, but I hope also Laura has a speedy kind of recovery and gets back 100% quick.
15: Skal være enighet mellom klubbene KFUM Oslo og Vålerenga, noe som betyr at Johannes Mosgaard blir Vålerenga-trener. Det for NRK og andre medier. Oslo-klubben har vært på jakt etter en erstatter for Geir Bakke, som nylig fikk sparken i VIF. Mosgaard har vært hovedtrener for Koffa siden 2023, men nå starter altså nye eventyr. Sveriges landslagstrener Graham Potter presenterte Sveriges tropp til sommerens VM i USA i dag. Treneren erkjenner at det var vanskelig å måtte utelate flere stjerner fra troppen, som blant annet midtbaneprofilen Hugo Larsson, som spiller for tyske Eintracht Frankfurt.
18: Yeah, as you can imagine, to take the squad is a huge responsibility because you know that you are you're affecting players, you're affecting their dreams. You know what a World Cup means, as I said, as a human being, as a father, as someone with empathy, I know what that is and what that means, and there's no easy way around.
15: Heidi Weng går inn i sin siste sesong som langrennsløper, det forteller hun selv til TV2. 34-åringen får dermed med seg ski-VM i svenske Falun til vinteren. I mars tok hun sin første verdenscupseier på over 4 år under prøve-VM i nettopp Falun. Håndball nå, Sander Sagosen har vært Norges bærebjelke på landslaget i mange år. Når han og resten av Norge i morgen spiller sin første av 2 VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia, kan det bli en historisk dag for familien Sagosen. I år er det hverken OL eller VM for Karsten Warholm og resten av friidrettsverdenen, men i sommer er det EM, og om valget hadde stått mellom et EM-gull eller en ny verdensrekord, er Warholm klar på hva han hadde valgt.
19: Det nærmer seg sesongen med stormskritt. På lørdag 16. mai braker det løs i Diamond League-stevnet i Shanghai, og i august er det EM. Men hva er gjevest av EM-gull og verdensrekord?
12: Jeg tror faktisk jeg har tatt verdensrekorden nå. Altså, det begynner å... Nok EM-gull.
19: Warholm satt verdensrekord på 400 meter hekk på Bislett i juni 2021. To måneder senere gjorde han det igjen under OL da han presset tiden ned under 46 sekunder til 45,94. Nå er det på tide med en ny.
12: Det er disse tidene som vi driver og strekker oss mot hele tiden, da, som vi har veldig lyst på.
19: Trener Leif Olav Alnes setter også rekord foran EM-gull.
20: Jeg tror ikke jeg vil nødvendigvis rangere de, men hvis jeg måtte velge en, så hadde jeg nok gått for verdensrekord, for den er global.
21: En mann i 50-årene har omkommet, og seks personer skadd etter at to biler kolliderte med et sykkelfølge ved Ytre Enebakk i Akershus. En person fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse, mens fire andre fraktet til Akershus universitetssykehus. Reporter Kalle Tyrkerud, du på ulykkesstedet. Nå hører vi at det mistanke om at en av sjåførene har kjørt i ruspåvirket tilstand. Hva mer vet du om det?
22: Ja, politiet sier at de har beslaglagt begge førerkortene til førerne av begge bilene, faktisk. Og altså, det mistanke om en av sjåførene i ruspåvirket tilstand. Noe mer enn det vet vi ikke. Her på åstedet hvor politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe holder på med tekniske undersøkelser. Bak meg her så kan vi kanskje se at de jobber, og her er jo begge bilene står fremdeles ute på jorda her, og syklene ligger fremdeles. Så man gjør nå liksom de siste undersøkelsene på dette stedet, som ligger akkurat på grensen mellom Ytre Enebakk og Nordre Follo kommune. Fylkesvei 154 som går her mot Ski den veien. Og begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det er det de forsøker å finne ut nå. Hva har egentlig skjedd?
21: Vet du noe mer om tilstanden til de som sendt til sykehus?
22: Nei, der vet vi ikke noe mer enda, så der kommer det vel oppdateringer eventuelt etter hvert.
1: Så til det som på Stortinget ble beskrivet som et stort gjesp i dag, men som likevel kan ende i et politisk drama.
2: Ja, regjeringens reviderte budsjett. Mer om det som venter straks, men først noen umiddelbare reaksjoner fra Stortinget.
23: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er å føre en ansvarlig økonomisk politikk.
24: Det er ganske grått og gnient forslag.
25: Litt gjesp om jeg får se selv.
26: Her er det ingen nye satsinger.
27: Ja, det er egentlig en skuffelse.
1: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, kanskje akkurat disse reaksjonene finansminister Stoltenberg var ute etter?
28: Ja, jeg tror han kan være godt fornøyd så langt, for han har nok hatt to mål for dagen. Det ene er at økonomene skal si at dette er nøytralt. Dette er ikke en regjering som gambler med høy pengebruk slik at inflasjonen kan fortsette og at renta vil stige. Og det andre er jo at politikerne synes det er litt kjedelig. Det er mye bedre enn at de er rasende allerede nå, for han vet at milliardene vil rulle fort når de kommer med sine ønskelister. Og erfaringsmessig så blir det også mye krangling.
1: Bli med oss videre, Tone Sofie. Vi skal gå inn i det kanskje mest oppsiktsvekkende budsjettet, nemlig regjeringens hjelpende hånd til landets strømkunder.
2: Strømstøtten er blitt dobbelt så dyr som regjeringen hadde beregnet. 9,1 milliarder var satt av til Norges pris. Nå er summen økt til 21,5 milliarder. Men regjeringen bruker ikke oljepenger for å betale for økningen. Tvert imot, den vil bruke nesten 5 milliarder mindre, fordi skatteinntektene er høyere enn regjeringen hadde regnet med. Regjeringen anslår at prisene vil øke 3,5% i år. Det er høyere enn de trodde i fjor.
29: Ja, ja. Det vi har snakket sammen mange ganger før.
3: Ut i vårsola, fotfullt av demonstranter etter presentasjon av budsjettet. Stoltenberg fant et par titals ekstra skattemilliarder, samt økte utbytter fra statsselskapene for å skaffe inndekning. Betyr dette at det er mer å gå på når det skal forhandles?
13: Det er viktig for regjeringen at den samlede pengebruken ikke blir for høy, for det gjør noe med selve bunnplanken av økonomi. Vi kan risikere å sette arbeidsplasser i spill, vi kan risikere å øke presset på prisstigningen, og det ønsker vi å unngå.
3: Under den kalde vinteren kom strømstøtteordningen godt med. Fra januar til april økte strømforbruket på hytter i Sør-Norge med 25% i forhold til året før. Tilsvarende for husstander var det en økning på 13%.
0: En ekstra regning for staten på 10 milliarder kroner. Ordningen rett og slett blitt for generøs?
4: Jeg mener at vi trenger en ordning som tilbakefører de ekstra inntektene som kraftselskapene får når strømprisen er høy til vanlige forbrukere. Det er det Norgespris og strømstøtte gjør.
0: Han la fram en lang liste over tiltak som har gjort at barnefamilier har fått rundt 90 000 kroner I samlede lettelser under Støre-regjeringen. Flertallet har fått bedre råd, ifølge Stoltenberg.
4: Gjennomsnittstallene viser det, men det jo ikke alle som lever et gjennomsnittlig liv. Noen har fått det enda bedre, andre har fått det ikke så godt. Men det stor forskjell mellom nå og for få år siden, for da opplevde vi at lønningene vokste mindre enn prisene. Nå vokser lønningene mer enn prisene, og det betyr at folk får mer å rutte med, men det betyr ikke at alle har fått god råd.
29: Her jo et nordtrøndersk oppgjør egentlig, det budsjettforhandlingene, pluss mimir da.
19: Foreløpig løssluppen stemning I Stortinget før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett begynner. MDG og Senterpartiet forhandlingenes motpoler.
5: Det aller viktigste billigere og bedre kollektivtransport. Det viktig for de aller fattigste I samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor I områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi I riktig retning.
19: Senterpartiet på den andre siden krever styrket kommuneøkonomi og tiltak for bygg- og anleggsbransjen, I tillegg til at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres etter 1. september.
29: At det blir noe tema I budsjettforhandlingene, det helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
6: Senterpartiet har allerede fått gjennomslag for avgiftskutt for over 5 milliarder kroner. Bør ikke Senterpartiet være fornøyd med det?
29: Det avgiftskutt som har vært nødvendig for folk og for bedrifter.
19: MDG sier de ikke vil skrive under på et budsjett som ikke grønt nok, men utelukker også å skrive under på et budsjett fra borgerlig side.
6: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
5: Altså det Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall.
24: Det mest krevende jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin I Hobbiten, sånn at det jo hver eneste krone må de jo krige for å få ut av de.
6: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
24: Det viktigste med å være ansvarlig å sørge for at folk I Norge ikke blir fattige når landet rikt.
19: Nå blir det altså et nordtrøndersk oppgjør pluss mimmer mot Oslo Vestkant på toppen av Finansdepartementet, som Rødt uttrykte det.
1: Altså, for så hvor sterk trønder han Tone-Sofie, når du hører reaksjonene her, hvor står kampene?
28: Jeg tror det vil særlig være to ting. Det ene jo nivået på pengebruken, og da vil det jo være Jens Stoltenberg mot Røkla, for alle de fire partiene her har veldig mange dyre løfter, om det handler om tannhelse, eller stønader, eller kutte matmomsen, mens regjeringen vil holde igjen. Men det aller vanskeligste vil nok være det som ikke kan løses med penger. Det handler gjerne om oljenæringens fremtid, om drivstoffavgifter, klimautslipp, og her vil særlig Senterpartiet og MDG stå mot hverandre, selv om det noen trøndere som forhandler også der.
1: Mm. Det har vært mye politisk baluba allerede I år. Regjeringen styringssvak. Kan det ende med at den ryker på budsjettet?
28: Den kan jo det. Det jo tross alt fem partier som må bli enige. Og I høst så hørte vi jo at MDG trua litt med kabinettspørsmål. Det handlet da om oljenedtrapping, og da lot de seg kjøpe med en slags oljekommisjon. Og I vinter så skapte det jo veldig mye sinne da Senterpartiet brøt med budsjettkammeratene og fikk flertall for å sette ned drivstoffavgiftene med de borgerlige. Men så tror jeg nok at ingen egentlig tror at regjeringen I fare nå, for det ikke noe alternativ som har et flertall. Og Sylvi Listhaug har jo også sagt at hun ikke lyst til å bli statsminister. Dette får de ordne opp I selv.
2: Folk som skal inn I Borgarting lagmannsrett må denne uken gjennom en sikkerhetskontroll som har kommet på plass på kort varsel. Forrige uke trakk nemlig en fornærmet I en pågående rettssak frem en stor kniv da det oppstod bråk på gangen utenfor rettssalen. Flere mener nå at sikkerhetskontrollen må bli permanent.
7: Det var her hendinga fant sted. I lunsjpausen oppstod det bråk da de fornærmet traff på de tiltalte utenfor rettslokalet til en pågående ankesak. En av de fornærmet hadde med seg denne kniven.
4: Det jo litt skremmende at i gangen rett på utsida av rettslokalet, lagmannsretten, sju dommere på vei ut for å spise lunsj, og så skjer det en sånn hendelse rett på utsida av inngangsdøra.
8: Det viktig for meg å si at sikkerhetsstaben og politiet kom raskt til stedet. Men samtidig så kan vi ikke unngå denne type hendelser så lenge ikke vi har en permanent sikkerhetskontroll i lagmannsretten.
7: Kniven hadde et blad på 20 centimeter. Den fornærmet i ankesaker som hadde kniven er nå siktet av politiet.
9: Personen er siktet for blant annet flere forhold, men bæring av kniv på offentlig sted.
10: Min klient har ingen kommentar til kniven. Han erkjenner ikke straffskyld.
7: Da saken fortsatte i går, var det satt opp en midlertidig tryggingskontroll i lagmannsretten. Til vanlig er det ingen slike tiltak.
8: Vi er i grunnen den eneste aktøren innenfor statsmaktene som ikke har en sånn kontroll.
7: Flere etterspør nå permanente tryggingstiltak.
11: Det er jo en uønsket hendelse. Her gikk det jo bra, men det kunne fort ha gått verre.
14: Hva skal til for å få på plass en sånn permanent løsning?
8: Her må det jo friske midler og politisk vilje til.
21: Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Teheran, hovedstaden i Iran. Der har han hatt samtaler med iranske ledere om den pågående konflikten mellom USA og Iran. Besøket er en oppfølging av samtalene han hadde forrige uke i Pakistan og Oman. Norge støtter Pakistan i deres arbeid som tilrettelegger for en fredsavtale.
15: Det er blant annet en del spørsmål om det som har med Hormuzstredet og det havrettslige, altså hvordan kan man sørge for at Hormuzstredet åpnes i tråd med havretten, hvilke regler gjelder egentlig, hvordan kan man få til en tilbakeføring til den tilstanden som var der tidligere, og hva er det ellers som må til for å komme videre. Fordi det vi vet er at partene utveksler alternative lister med forslag til løsning. De har for tiden ikke, det er lenge siden de har direkte møter, dette går via Pakistan, og så langt har de avvist hverandres forslag, men begge parter sier, og det fikk jeg bekreftet da jeg snakket med statssekretær Kravik for 5 minutter siden, at Iran fortsatt anser at forhandlingene pågår. De er ikke over, og de prøver fortsatt å finne en løsning, og det er det samme som vi forstår fra USA, at man også der forsøker å finne en løsning.
1: Dette er Loic Rezeboa. Da han ble dødssyk, hadde han et sterkt ønske om en verdig avslutning på livet. Men Frankrike, i likhet med Norge, tillater ikke aktiv dødshjelp. Vi skiller mellom aktiv dødshjelp, der en lege gir den dødelige dosen, og assistert selvmord, der pasienten selv inntar medisinen som er skrevet ut. Nederland ble i 2002 det første landet i verden som legaliserte begge former. Belgia fulgte like etter, så Luxemburg, Spania og Portugal, det skjedde i 2023. Noen land har bare åpnet for assistert selvmord, altså at pasienten selv inntar dosen. I Schweiz er dette tillatt så lenge den som hjelper ikke handler av egoistiske motiv. Assistert selvmord er også noe tillatt i Østerrike, Tyskland og Italia med litt ulike reguleringer og begrensninger. Og nå kan Frankrike komme etter, korrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, alt tyder på at Frankrike kan komme til å vedta en aktiv dødshjelp før august. Det debatteres nå. Franskmennene sier selv at dette er en streng praksis de innfører. Det må være en alvorlig, uhelbredelig tilstand som er livstruende, sier franskmennene, for at dette skal bli en aktiv dødshjelp som er lovlig. Og så har ikke dette vært en debatt som bare har gått rett igjennom. Det har vært en debatt i senatet i Frankrike denne uken, hvor en del stemmer er imot, men så ser det altså ut til at den franske nasjonalforsamlingen vil si ja til dette før august en gang. Vi har møtt enken etter Loic Rezeboa, et sterkt møte med henne og barna i familien. Enken Caroline sier til oss at hun var imot aktiv dødshjelp før, men når hun så mannen svinne bort, bokstavelig talt, med ALS, så endret hun mening.
16: Han var politimann før livet snudde helt for Loic og kona Caroline.
17: Mon mari c'était un grand sportif. Il fumait pas, il buvait pas, il avait jamais été malade. Et donc C'est quelque chose qui nous est tombé dessus comme voilà, on s'y attendait absolument pas.
16: Ektemannen hadde fått nervesykdommen ALS, en diagnose som blir sett på som en dødsdom.
17: Qui donc est une maladie incurable, qui est une maladie qui détruit les muscles un à un et qui font que la personne se retrouve enfermée dans son propre corps.
16: Loïc Récibois ble stadig mer svekket og ønsket en verdig avslutning på livet, i et Frankrike som til nå ikke har tillatt aktiv dødshjelp.
3: Je dirais que je suis peut-être moins heureux, mais je suis en tout cas conscient de la chance que j'ai en permanence.
17: J'ai vécu 30 ans avec mon mari. Je l'ai vu pleurer deux fois dans toute sa vie. La première fois, c'est quand il est allé aux urgences, qu'il a failli étouffer et qu'il savait que derrière, on n'était pas encore éligible à la sédation.
16: Også barna visste om farens ønske om å slippe på slutten. Og det i saker som dette Frankrike nå på vei til å tillate aktiv dødshjelp. Lovforslaget krever at det alvorlig og uelbredelig sykdom som livstruende. I senat har saken mange motstandere, men aktiv dødshjelp blir trolig vedtatt i nasjonalforsamlingen i juli.
17: Il a décidé de se battre pour les autres, mais c'est sûr qu'il l'a dit à plusieurs reprises que s'il y avait une loi, il aurait demandé à en bénéficier.
16: Men det motstand mot aktiv dødshjelp, blant andre i organisasjonen Vita for livet.
12: Il y a toujours autre chose à faire pour soulager, pour accompagner, pour consoler et pour prévenir justement la désespérance. Et le passage à l'acte, le fait de porter atteinte à la vie, c'est une ligne rouge à ne pas franchir pour protéger les personnes justement les plus fragiles.
16: Loïc Récibois døde for et drøyt år siden. Etter en slutt med store pustevansker og smerter. Familien fører arbeidet videre for en lov for aktiv dødshjelp.
17: Donc moi j'ai souhaité continuer dans cette lancée-là. J'avais promis et il m'a fait promettre que en effet que enfin si je m'en sentais capable, il faudrait continuer le combat jusqu'à.
1: Norge har gitt og skal gi betydelig økonomisk støtte til Ukraina. Over totalt 227 milliarder kroner over en femårsperiode. Dersom penger forsvinner hos korrupte ukrainere på toppen, det vits da, spurte vi Ukraina-venn og leder for utenriks- og forsvarskomiteen litt tidligere i dag.
13: Ja, det 100% vits å støtte et demokrati som under angrep fra Russland. Vi vet at det har vært problemer med korrupsjon i Ukraina, men å slutte støtte fordi at man risikerer at noe av støtten forsvinner har aldri vært et alternativ. Det ville bare ført til at et enda mer korrupt regime og et kriminellt regime i det russiske ville vunnet frem. Det kan vi ikke akseptere.
1: Men hvordan reagerer du når en av presidentens nærmeste sikta for å ha kvitvasket enorme pengesummer?
13: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettegang, men dette selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden, så det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette og påtale det. Det helt nytt og banebrytende når man ser på Ukrainas historie.
1: Men som du sier så har Ukraina en utfordring med korrupsjon. Den kjent. Du og mange andre norske politikere har tette bånd til president Zelensky etter hvert. Hvor tydelig du og andre på at den økonomiske støtten som kommer fra Norge skal gå til nettopp motstandskamp mot Russland?
13: Dette noe norske myndigheter har sagt fra dag 1 på inn- og utpust og også hatt gode kontrollmekanismer på plass. Det har altså andre vestlige land vært tydelige på, og ikke minst det mest gledelige har vært at ukrainerne selv har vært veldig opptatt av dette og i møtekommende. Derfor har vi gjennomgående sett at ukrainske myndigheter har tatt dette på alvor. De har avdekket saker, de har forfulgt de sakene som avdekket, og dette altså et vannskille for Ukraina sammenlignet med perioden før Maidan-revolusjonen i 2014. Nå det betydelig bedre systemer på plass, og det tross alt gledelig.
1: Da skal vi til Fredrik Tombra i Kyiv. Hvordan merkes det da at dette noe Ukraina jobber med?
0: Ja, det var ganske surrealistiske bilder i dag å se André Jermak sitte på nesten 2 timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake i det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne i antikorrupsjonsorganet om at han settes i en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
1: Så ikke president Zelenskyj en del av disse etterforskningene, men kan det komme mer her?
0: Ja, altså den store utfordringen til president Zelenskyj, selv om han ikke er en del av etterforskningen som pågår nå, det at alle disse menneskene som under etterforskning og siktet, de folk fra hans innerste krets. Det folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. André Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj, så problemet her jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå i lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
2: Vi skal fortsette utenriks, for handel og Hormuz-stredet topper agendaen når USAs president Donald Trump i morgen kommer til Kina. Dette det første statsbesøket fra en amerikansk president på 9 år.
5: Det over 600 år gamle himmeltempelet i Beijing skal få storfint besøk på torsdag. Presidentene Xi og Trump. De besøkende nå har forskjellige oppfatninger av det som skal skje og den amerikanske presidenten.
18: 美国当然也是要以自己的一些经济也是作为考量的，同时如果中国能给到一个不错的价格，我觉得特朗普是完全可以接受的。然后关于中国的一些人对特朗普，就很多人把它视作一个谐星嘛，就是当然我觉得这个也代表了特朗普其实的个人魅力是很强的。对于我来说，我觉得这有点像那种做表面的那种友好感觉，因为我觉得特朗普这个人。 他比起像一个领导人哈，他更像是一个网红的感觉，而且他有时候他做的一些事情就让人觉得这是一个领导人该做的事情嘛，他更像是一个那种有点说的不好听一点，就有点哗众取宠的感觉，就有点感觉，而且就是有点太以自己的思想为中心，然后不太考虑别人的想法。
2: Philip Lothe i Beijing. Trump forventer å bli mottatt med en stor, fet klem, har han skrevet i forkant. Får han det i Beijing?
20: Ja, selv om dette pandaenes hjemland, så ikke kinesiske menn verdensledende på bamseklemmer. Men Xi vil nok sørge for at Trump føler seg så vel som mulig, og får skinne i all den prakt som Kina kan oppdrive. Men så vet vi også at det har vært en god del frustrasjon fra kinesisk side i forkant av besøket. De har ønsket å planlegge i detalj, mens amerikansk side har villet ha en litt mer åpen scene som gir det et større spillerom til Trump, som vanskeligere å ha regi på.
2: Kinas leder tar imot en svekket amerikansk president som har en krig å stri med. Hva vil Xi ha ut av dette møtet med Trump?
20: Det regnes jo som nærmest garantert at Trump vil forsøke å presse Trump til Xi til å øve press mot Iran for å kutte støtten til Iran for å få til en fred. Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
2: Vi går fra Beijing til Washington, og Peter Svår, handelskrigen toppet agendaen da Trumps Kina-tur ble annonsert i februar. Så kom Iran-krigen. Handel fortsatt viktigst for Trump?
6: En rask slutt på Iran-krigen nok det viktigste for Trump nå. Husk at dette en dypt upopulær krig her i USA. Den drar bensinprisene her stadig lenger oppover. Og her kan Kina spille en nøkkelrolle. De den største importøren av iransk olje. De kan være med å legge press på Iran for å få til en form for avtale som de jo nå forhandles om. Og dette besøket måtte jo utsettes fordi denne krigen ikke tok en rask slutt, slik Trump hadde trodd, og han reiser nå til Beijing svekket og med dårlige meningsmålinger i bagasjen, og det vet kineserne godt.
2: Så ligger spørsmålet om Taiwan og lurer i bakgrunnen, Peter. Vil Trump signalisere noen endring i amerikansk Taiwan-politikk?
6: Det det mange, og særlig på Taiwan, som spente på nå. Trump har jo skaffet seg noen forhandlingskort i forkant ved å utsette flere store våpensalg til Taiwan til verdt rundt 14 milliarder dollar. Det mange redde for at han i sin iver etter en politisk seier, et gjennomslag på andre områder som handel eller Iran, kan være villig til å endre på små formuleringer i amerikansk Taiwan-politikk. For eksempel å si at amerikanerne ikke bare er imot taiwansk uavhengighet, men motsetter seg taiwansk uavhengighet. Det vil ikke ha all verdens å si for Trump, men det vil være et jordskjelv for Taiwan.
1: Om bare to timer det klart for den første semifinalen i Eurovision Song Contest, der både Finland, Sverige og Israel kjemper om finaleplass.
2: Jonas Love og Norge skal i aksjon på torsdag. Der danske Søren Torpegård Lund en av hovedkonkurrentene.
18: I dag møtte Jonas Love pressen på operascenen i Teater Ander Wien.
19: Det jo rom vi har veldig mye respekt for, vi musikere.
18: Der fikk han hilse på den norske operasjefen, Stefan Herheim, som har lært seg den norske låta.
19: Sant?
18: De to neste dagene skal han gjennom tre generalprøver før semifinale torsdag. Blant årets deltakere har han knyttet et ekstra sterkt bånd til den danske konkurrenten.
19: Søren uten tvil min beste venn i dette her, og jeg tror Søren tar det hele veien til Danmark, og jeg håper han gjør det. Hvis det ikke er meg, så håper jeg virkelig det han, altså.
18: Og beundringen gjensidig.
22: Jeg synes faktisk det blir rett hyggelig. Jeg rett glad for at han i den samme semifinale som meg, sånn at vi kan få lov til å bruke noe tid over på venueet sammen, fordi i alt det her Eurovision madness så blir vi jo trukket rundt forbi hverandre, og så kommer jeg til å heppe voldsomt mye på at han blir stemt videre, og jeg blir sur hvis ikke han blir stemt videre.
18: Danmark nemlig en av oddsfavorittene til å vinne Eurovision. Han må trekke på smilebåndet når vi spør om EBU-advarselen Jonas fikk om å tone ned sin opptreden.
22: Jeg synes det rett sjovt faktisk. Jeg har skrevet rett mye med Jonas om det. Han sendte en besked til meg lige da han hadde fått den der advarsel, og så altså we laughed our ass off, fordi han var nettopp, jeg var sånn her, hva så med meg?
2: Linda Marie Fedler, det første semifinale klokken 9 i kveld med blant andre Israel. Og særlig publikums reaksjon i salen det knyttet spenning til i kveld.
23: Ja, for nå har EBU innført regel om at det lov til å ta med alle typer flagg inn i salen, og de kommer heller ikke til å legge på et lydteppe, som man har gjort tidligere, for å da overgå buing som kan forestå, så forekomme. Så nå får vi se da om det kommer noen protester fra publikum med blant annet flagg og bruken av flagg.
2: Det skal sendes bidrag videre til finalen. Hvilke land har folk tro på i Wien i kveld?
23: De som troner øverst som oddsfavoritter nå, det Finland, vi har Hellas, og så det Sverige. Men vi jo vant til at det kan komme store overraskelser, for dette her vil jo være første gangen seerne får oppleve showet for første gang og høre musikken. Så her, alt kan skje.
1: I kveld prinsesse Astrid fru Ferner med sin faste følgesvenn, hunden Vilma, hedersgjest under feiringen av Blindern og Vinneren Sanitetsforenings 100-årsjubileum. Det 94 år gamle prinsesse Astrid har vært sanitetskvinnenes kongelige beskytter i hele 72 år. Prinsessa overtok oppgaven etter mora si, kronprinsesse Märtha, da hun døde i 1954.
2: Kongen, dronningen og kronprinsen besøkte i ettermiddag det nye regjeringskvartalet.
1: For snart 15 år siden var kongeparet på samme sted, bare dager etter at bomba smalt 22. juli.
4: Velkommen til arbeidsplassen til 2100 tjenestevillige mennesker. Dagens Majestet. Hyggelig å se dere.
7: Tilbake i regjeringskvartalet, 15 år etter bomben.
4: Så bak kongen der nå er jo da høyblokka. Ja. Og omtrent der borte var det bombebilen sto.
7: Kun to dager etter terrorangrepet så kongeparet ødeleggelsene på nært hold.
9: Det de så er jo at det er veldig sterke krefter i den bomben som ble sprengt. At så godt som alle kontorene i regjeringsbygget er ødelagt.
7: I dag har omtrent halvparten av de departementsansatte som skal jobbe her flyttet inn på det som fortsatt er en byggeplass. Statsministeren viste frem sitt nye kontor.
10: Det er noen som sier at dette er litt som å komme på hytta. Ja.
7: Dronningen fikk også se utsikten over hovedstaden, som nok mange andre statsledere også skal få se når de kommer på besøk.
4: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satte jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon, og nå er vi tilbake, og det at det er den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
7: Kronprins Haakon dro videre til Fram-museet på Bygdøy i Oslo, der de i ettermiddag markerte 100-årsdagen for Roald Amundsens ankomst til Nordpolen. Dronning Sonja var også på Bygdøy i kveld for sesongåpningen av Oscarshall.
6: Kasper Ruud han fosser videre i Masters 1000-turneringen i Italian Open. Til tross for godt spill mot Lorenzi Musietti kom seieren med en bismak for Snarøya-gutten.
24: Kvartfinalebillett, klem og en hilsen til motstander. For etter at Ruud stikker av med 6-3 i et jevnt første sett, begynner problemene for Lorenzo Musetti, som må ha en medisinsk timeout for å behandle låret.
25: Laura was maybe not 100%. It's not easy. You go out in a match and you kind of saw in the previous match that he was struggling with something and you see the tape there. And of course, that's the brutality of tennis. You know, you try to just do anything you can against your opponent and do take it to your advantage. And so it's easy to think too much about him and not about myself or yourself. And I think I did that quite well.
24: Musetti klarer å fullføre kampen, men i redusert tilstand blir det enkel match for Ruud. Nå venter russiske Karen Khachanov i kvartfinalen i Roma.
25: I'm happy to be through, but I hope also Laura has a speedy kind of recovery and gets back 100% quick.
6: Skal være enighet mellom klubbene KFUM Oslo og Vålerenga, noe som betyr at Johannes Mosgaard blir Vålerenga-trener. Det for NRK og andre medier. Oslo-klubben har vært på jakt etter en erstatter for Geir Bakke, som nylig fikk sparken i VIF. Mosgaard har vært hovedtrener for Koffa siden 2023, men nå starter altså nye eventyr. Sveriges landslagstrener Graham Potter presenterte Sveriges tropp til sommerens VM i USA i dag. Treneren erkjenner at det var vanskelig å måtte utelate flere stjerner fra troppen, som blant annet midtbaneprofilen Hugo Larsson, som spiller for tyske Eintracht Frankfurt.
26: Yeah, as you can imagine, to take the squad is a huge responsibility because you know that you are you're affecting players, you're affecting their dreams. You know what a World Cup means, as I said, as a human being, as a father, as someone with empathy, I know what that is and what that means, and there's no easy way around.
6: Heidi Weng går inn i sin siste sesong som langrennsløper, det forteller hun selv til TV2. 34-åringen får dermed med seg ski-VM i svenske Falun til vinteren. I mars tok hun sin første verdenscupseier på over 4 år under prøve-VM i nettopp Falun. Håndball nå, Sander Sagosen har vært Norges bærebjelke på landslaget i mange år. Når han og resten av Norge i morgen spiller sin første av 2 VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia, kan det bli en historisk dag for familien Sagosen. I år er det hverken OL eller VM for Karsten Warholm og resten av friidrettsverdenen, men i sommer er det EM, og om valget hadde stått mellom et EM-gull eller en ny verdensrekord, er Warholm klar på hva han hadde valgt.
27: Det nærmer seg sesongen med stormskritt. På lørdag 16. mai braker det løs i Diamond League-stevne i Shanghai, og i august er det EM. Men hva er gjevest av EM-gull og verdensrekord?
3: Jeg tror faktisk jeg har tatt verdensrekorden nå. Altså, det begynner å... Nok EM-gull.
27: Warholm satt verdensrekord på 400 meter hekk på Bislett i juni 2021. To måneder senere gjorde han det igjen under OL da han presset tiden ned under 46 sekunder til 45,94. Nå er det på tide med en ny.
3: Det er disse tidene som vi driver og strekker oss mot hele tiden, da, som vi har veldig lyst på.
27: Trener Leif Olav Alnes setter også rekord foran EM-gull.
8: Jeg tror ikke jeg vil nødvendigvis rangere de, men hvis jeg måtte velge en, så hadde jeg nok gått for verdensrekord, for den er global.
11: En mann i 50-årene har omkommet, og seks personer er skadd etter at to biler kolliderte med et sykkelfølge ved Ytre Enebakk i Akershus. En person er fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse, mens fire andre er fraktet til Akershus universitetssykehus. Reporter Kalle Tyrkerud, du er på ulykkesstedet. Nå hører vi at det er mistanke om at en av sjåførene har kjørt i ruspåvirket tilstand. Hva mer vet du om det?
12: Ja, politiet sier at de har beslaglagt begge førerkortene til førerne av begge bilene, faktisk. Og altså, det er mistanke om en av sjåførene i ruspåvirket tilstand. Noe mer enn det vet vi ikke. Her på åstedet hvor politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe holder på med tekniske undersøkelser. Bak meg her så kan vi kanskje se at de jobber, og her er jo begge bilene står fremdeles ute på jorda her, og syklene ligger fremdeles. Så man gjør nå liksom de siste undersøkelsene på dette stedet, som ligger akkurat på grensen mellom Ytre Enebakk og Nordre Follo kommune. Fylkesvei 154 som går her mot Ski den veien. Og begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det er det de forsøker å finne ut nå. Hva har egentlig skjedd?
11: Vet du noe mer om tilstanden til de som er sendt til sykehus?
12: Nei, der vet vi ikke noe mer enda, så der kommer det vel oppdateringer eventuelt etter hvert.
14: Så til det som på Stortinget ble beskrivet som et stort gjesp i dag, men som likevel kan ende i et politisk drama.
2: Ja, regjeringens reviderte budsjett. Mer om det som venter straks, men først noen umiddelbare reaksjoner fra Stortinget.
15: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er å føre en ansvarlig økonomisk politikk.
16: Det er ganske grått og gnient forslag.
21: Litt gjesp om jeg får se selv.
28: Her er det ingen nye satsinger.
29: Ja, det er egentlig en skuffelse.
14: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, kanskje akkurat disse reaksjonene finansminister Stoltenberg var ute etter?
30: Ja, jeg tror han kan være godt fornøyd så langt, for han har nok hatt to mål for dagen. Det ene er at økonomene skal si at dette er nøytralt. Dette er ikke en regjering som gambler med høy pengebruk slik at inflasjonen kan fortsette og at renta vil stige. Og det andre er jo at politikerne synes det er litt kjedelig. Det er mye bedre enn at de er rasende allerede nå, for han vet at milliardene vil rulle fort når de kommer med sine ønskelister. Og erfaringsmessig så blir det også mye krangling.
14: Bli med oss videre, Tone Sofie. Vi skal gå inn i det kanskje mest oppsiktsvekkende budsjettet, nemlig regjeringens hjelpende hånd til landets strømkunder.
2: Strømstøtten er blitt dobbelt så dyr som regjeringen hadde beregnet. 9,1 milliarder var satt av til Norges pris. Nå er summen økt til 21,5 milliarder. Men regjeringen bruker ikke oljepenger for å betale for økningen. Tvert imot, den vil bruke nesten 5 milliarder mindre, fordi skatteinntektene er høyere enn regjeringen hadde regnet med. Regjeringen anslår at prisene vil øke 3,5% i år. Det er høyere enn de trodde i fjor.
31: Ja, ja. Det vi har snakket sammen mange ganger før.
5: Ut i vårsola, fotfullt av demonstranter etter presentasjon av budsjettet. Stoltenberg fant et par titals ekstra skattemilliarder, samt økte utbytter fra statsselskapene for å skaffe inndekning. Betyr dette at det er mer å gå på når det skal forhandles?
32: Det er viktig for regjeringen at den samlede pengebruken ikke blir for høy, for det gjør noe med selve bunnplanken av økonomi. Vi kan risikere å sette arbeidsplasser i spill, vi kan risikere å øke presset på prisstigningen, og det ønsker vi å unngå.
5: Under den kalde vinteren kom strømstøtteordningen godt med. Fra januar til april økte strømforbruket på hytter i Sør-Norge med 25% i forhold til året før. Tilsvarende for husstander var det en økning på 13%.
0: En ekstra regning for staten på 10 milliarder kroner. Ordningen rett og slett blitt for generøs?
32: Jeg mener at vi trenger en ordning som tilbakefører de ekstra inntektene som kraftselskapene får når strømprisen høy til vanlige forbrukere. Det det Norgespris og strømstøtte gjør.
0: Han la fram en lang liste over tiltak som har gjort at barnefamilier har fått rundt 90 000 kroner I samlede lettelser under Støre-regjeringen. Flertallet har fått bedre råd, ifølge Stoltenberg.
32: Gjennomsnittstallene viser det, men det jo ikke alle som lever et gjennomsnittlig liv. Noen har fått det enda bedre, andre har fått det ikke så godt. Men det stor forskjell mellom nå og for få år siden, for da opplevde vi at lønningene vokste mindre enn prisene. Nå vokser

0: Partiet på den andre siden krever styrket kommuneøkonomi og tiltak for bygg- og anleggsbransjen, i tillegg til at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres etter 1. september.
1: At det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det helt naturlig, fordi at vi må sikre at vi demper kraftige kostnadsutslag som følge av økt oljepris.
0: Senterpartiet har allerede fått gjennomslag for avgiftskutt for over 5 milliarder kroner. Bør ikke Senterpartiet være fornøyd med det?
1: Det er avgiftskutt som har vært nødvendige for folk og for bedrifter.
0: MDG sier de ikke vil skrive under på et budsjett som ikke er grønt nok, men utelukker også å skrive under på et budsjett fra borgerlig side.
2: Men hvordan skal Støre kjenne på noe særlig press hvis dere allerede nå utelukker å stemme på et annet budsjett?
3: Altså, det er Støre som må ha flertall for sitt budsjett, og har han ikke MDG sine stemmer, så har han heller ikke et flertall.
4: Det mest krevende er jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin i Hobbiten, sånn at det er jo hver eneste krone må de jo krige for å få ut av de.
0: Hvordan skal Rødt bidra til et ansvarlig budsjett som får kontroll på både prisvekst og rente?
4: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt.
0: Nå blir det altså et nordtrøndersk oppgjør pluss mimmer mot Oslo Vestkant på toppen av Finansdepartementet, som Rødt uttrykte det.
5: Så for å se hvor sterk trønder han er, Tone Sofie, når du hører reaksjonene her, hvor står kampene?
6: Jeg tror det vil særlig være to ting. Det ene er jo nivået på pengebruken, og da vil det jo være Jens Stoltenberg mot Røkla, for alle de fire partiene her har veldig mange dyre løfter, om det handler om tannhelse, eller stønader, eller kutte matmomsen, mens regjeringen vil holde igjen. Men det aller vanskeligste vil nok være det som ikke kan løses med penger. Det handler gjerne om oljenæringens fremtid, om drivstoffavgifter, klimautslipp, og her vil særlig Senterpartiet og MDG stå mot hverandre, selv om det er noen trøndere som forhandler også der.
5: Mm. Det har vært mye politisk baluba allerede i år. Regjeringen er styringssvak. Kan det ende med at den ryker på budsjettet?
6: Den kan jo det. Det er jo tross alt fem partier som må bli enige. Og i høst så hørte vi jo at MDG trua litt med kabinettspørsmål. Det handlet da om oljenedtrapping, og da lot de seg kjøpe med en slags oljekommisjon. Og i vinter så skapte det jo veldig mye sinne da Senterpartiet brøyt med budsjettkammeratene og fikk flertall for å sette ned drivstoffavgiftene med de borgerlige. Men så tror jeg nok at ingen egentlig tror at regjeringen er i fare nå, for det er ikke noe alternativ som har et flertall. Og Sylvie Listhaug har jo også sagt at hun har ikke lyst til å bli statsminister. Dette får de ordne opp i selv.
7: Folk som skal inn i Borgarting lagmannsrett må denne uken gjennom en sikkerhetskontroll som har kommet på plass på kort varsel. Forrige uke trakk nemlig en fornærmet i en pågående rettssak frem en stor kniv da det oppstod bråk på gangen utenfor rettssalen. Flere mener nå at sikkerhetskontrollen må bli permanent.
8: Det var her Henninga fant sted. I lunsjpausen oppstod det bråk da de fornærmet traff på de tiltalte utenfor rettslokalet til en pågående ankesak. En av de fornærmet hadde med seg denne kniven.
9: Det er jo litt skremmende at i gangen rett på utsida rettslokalet, lagmannsretten, sju dommere på vei ut for å spise lunsj, og så skjer det en sånn hendelse rett på utsida inngangsdøra.
10: Det er viktig for meg å si at sikkerhetsstaben og politiet kom raskt til stede. Men samtidig så kan vi ikke unngå denne type hendelser så lenge ikke vi har en permanent sikkerhetskontroll i lagmannsretten.
8: Kniven hadde et blad på 20 centimeter. Den fornærmet i ankesaker som hadde kniven er nå siktet av politiet.
11: Personen er siktet for blant annet flere forhold, men bæring av kniv på offentlig sted.
12: Min klient har ingen kommentar til kniven. Han erkjenner ikke straffskyld.
8: Da saken fortsatte i går, var det satt opp en midlertidig tryggingskontroll i lagmannsretten. Til vanlig er det ingen slike tiltak.
10: Vi er i grunnen den eneste aktøren innenfor statsmaktene som ikke har en sånn kontroll.
8: Flere etterspør nå permanente tryggingstiltak.
13: Det er jo en uønsket hendelse. Her gikk det jo bra, men det kunne fort ha gått verre.
14: Hva skal til for å få på plass en sånn permanent løsning?
10: Her må det jo friske midler og politisk vilje til.
5: Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Teheran, hovedstaden i Iran. Der

0: Har han hatt samtaler med iranske ledere om den pågående konflikten mellom USA og Iran? Besøket er en oppfølging av samtalene han hadde forrige uke i Pakistan og Oman. Norge støtter Pakistan i deres arbeid som tilrettelegger for en fredsavtale.
1: Det er blant annet en del spørsmål om det som har med Hormuzstredet og det havrettslige, altså hvordan kan man sørge for at Hormuzstredet åpnes i tråd med havretten, hvilke regler gjelder egentlig, hvordan kan man få til en tilbakeføring til den tilstanden som var der tidligere, og hva er det ellers som må til for å komme videre. Fordi det vi vet er at partene utveksler alternative lister med forslag til løsning. De har for tiden ikke, det er lenge siden de har direkte møter, dette går via Pakistan, og så langt har de avvist hverandres forslag, men begge parter sier, og det fikk jeg bekreftet da jeg snakket med statssekretær Kravik for 5 minutter siden, at Iran fortsatt anser at forhandlingene pågår. De er ikke over, og de prøver fortsatt å finne en løsning, og det er det samme som vi forstår fra USA, at man også der forsøker å finne en løsning.
2: Dette er Loic Rezeboa. Da han ble dødssyk, hadde han et sterkt ønske om en verdig avslutning på livet. Men Frankrike, i likhet med Norge, tillater ikke aktiv dødshjelp. Vi skiller mellom aktiv dødshjelp, der en lege gir den dødelige dosen, og assistert selvmord, der pasienten selv inntar medisinen som er skrevet ut. Nederland ble i 2002 det første landet i verden som legaliserte begge former. Belgia fulgte like etter, så Luxemburg, Spania og Portugal, det skjedde i 2023. Noen land har bare åpnet for assistert selvmord, altså at pasienten selv inntar dosen. I Schweiz er dette tillatt så lenge den som hjelper ikke handler av egoistiske motiv. Assistert selvmord er også noe tillatt i Østerrike, Tyskland og Italia med litt ulike reguleringer og begrensninger. Og nå kan Frankrike komme etter, korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, alt tyder på at Frankrike kan komme til å vedta en aktiv dødshjelp før august. Det debatteres nå. Franskmennene sier selv at dette er en streng praksis de innfører. Det må være en alvorlig, uhelbredelig tilstand som er livstruende, sier franskmennene, for at dette skal bli en aktiv dødshjelp som er lovlig. Og så har ikke dette vært en debatt som bare har gått rett igjennom. Det har vært en debatt i senatet i Frankrike denne uken, hvor en del stemmer er imot, men så ser det altså ut til at den franske nasjonalforsamlingen vil si ja til dette før august en gang. Vi har møtt enken etter Loic Rezeboa, et sterkt møte med henne og barna i familien. Enken Caroline sier til oss at hun var imot aktiv dødshjelp før, men når hun så mannen svinne bort, bokstavelig talt, med ALS, så endret hun mening.
4: Han var politimann før livet snudde helt for Loic og kona Caroline.
5: Mon mari c'était un grand sportif. Il fumait pas, il buvait pas, il avait jamais été malade. Et donc c'est quelque chose qui nous est tombé dessus comme voilà, on s'y attendait absolument pas.
4: Ektemannen hadde fått nervesykdommen ALS, en diagnose som blir sett på som en dødsdom.
5: Qui donc est une maladie incurable, qui est une maladie qui détruit les muscles un à un et qui font que la personne se retrouve enfermée dans son propre corps.
4: Loic Rezeboa ble stadig mer svekket og ønsket en verdig avslutning på livet, i et Frankrike som til nå ikke har tillatt aktiv dødshjelp.
6: Je dirais que je suis peut-être moins heureux. Men jeg er i hvert fall konscient de la chance que j'ai en permanence.
5: J'ai vécu 30 ans avec mon mari. Je l'ai vu pleurer 2 fois dans toute sa vie. La première fois, c'est quand il est allé aux urgences, qu'il a failli étouffer. Et qu'il savait que derrière, il n'était pas encore éligible à la sédation.
4: Også barna visste om farens ønske om å slippe på slutten. Og det er i saker som dette Frankrike nå er på vei til å tillate aktiv dødshjelp. Lovforslaget krever at det er alvorlig og uhelbredelig sykdom som er livstruende. I senat har saken mange motstandere, men aktiv dødshjelp blir trolig vedtatt i nasjonalforsamlingen i juli.
5: Il a décidé de se battre pour les autres, mais c'est sûr qu'il l'a dit à plusieurs reprises que s'il y avait une loi, il aurait demandé à en bénéficier.
4: Men det er motstand mot aktiv dødshjelp, blant andre i organisasjonen Vita for livet.
7: Il y a toujours autre chose à faire pour soulager, pour accompagner, pour consoler et pour prévenir justement la désespérance. Et le passage à l'acte, le fait de porter atteinte à la vie, c'est une ligne rouge à ne pas franchir pour protéger les personnes justement les plus fragiles.
4: Loïc Récibois døde for et drøyt år siden, etter en slutt med store pustevansker og smerter. Familien fører arbeidet videre for en lov for aktiv dødshjelp.
5: Donc moi j'ai souhaité continuer dans cette lancée-là. J'avais promis et il m'a fait promettre que, en effet, que, enfin, si je m'en sentais capable, il faudrait continuer le combat.
2: Norge har gitt og skal gi betydelig økonomisk støtte til Ukraina over totalt 227 milliarder kroner over en femårsperiode. Dersom penger forsvinner hos korrupte ukrainere på toppen, er det vits da, spurte vi Ukraina-venn og leder for utenriks- og forsvarskomiteen litt tidligere i dag.
8: Ja, det er 100% vits å støtte et demokrati som er under angrep fra Russland. Vi vet at det har vært problemer med korrupsjon i Ukraina, men å slutte støtte fordi at man risikerer at noe av støtten forsvinner har aldri vært et alternativ. Det ville bare ført til at et enda mer korrupt regime og et kriminellt regime i det russiske ville vunnet frem. Det kan vi ikke akseptere.
2: Men hvordan reagerer du når en av presidentens nærmeste er sikta for å ha kvitvasket enorme pengesummer?
8: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette er personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle er uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang, men dette er selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden, så er det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette og påtale det. Det er helt nytt og banebrytende når man ser på Ukrainas historie.
2: Men som du sier, så har Ukraina en utfordring med korrupsjon. Den er kjent. Du og mange andre norske politikere har tette bånd til president Zelensky etter hvert. Hvor tydelig er du og andre på at den økonomiske støtten som kommer fra Norge skal gå til nettopp motstandskamp mot Russland?
8: Dette er noe norske myndigheter har sagt fra dag 1 på inn- og utpust, og også hatt gode kontrollmekanismer på plass. Det har altså andre vestlige land vært tydelige på, og ikke minst det mest gledelige har vært at ukrainerne selv har vært veldig opptatt av dette og imøtekommende. Derfor har vi gjennomgående sett at ukrainske myndigheter har tatt dette på alvor. De har avdekket saker, de har forfulgt de sakene som er avdekket, og dette er altså et vannskille for Ukraina sammenlignet med perioden før Maidan-revolusjonen i 2014. Nå er det betydelig bedre systemer på plass, og det er tross alt gledelig.
2: Da skal vi til Fredrik Tomra i Kyiv. Hvordan merkes det da at dette er noe Ukraina jobber med?
9: Det var ganske surrealistiske bilder i dag å se Andrei Jermak sitte på nesten 2 timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake i det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne i antikorrupsjonsorganet om at han settes i en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
2: Så er ikke president Zelensky en del av disse etterforskningene, men kan det komme mer her?
9: Ja, altså den store utfordringen til president Zelensky, selv om han ikke er en del av etterforskningen som pågår nå, det er at alle disse menneskene som er under etterforskning og er siktet, de er folk fra hans innerste krets. Det er folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andrei Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelensky. Så problemet her er jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå i lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
10: Vi skal fortsette utenriks, for handel og Hormuz-stredet topper agendaen når USAs president Donald Trump i morgen kommer til Kina. Dette er det første statsbesøket fra en amerikansk president på 9 år.
11: Det over 600 år gamle himmeltempelet i Beijing skal få storfint besøk på torsdag. Presidentene Xi og Trump. De besøkende nå har forskjellige oppfatninger av det som skal skje og den amerikanske presidenten.
12: 美国当然也是要以自己的一些经济也是作为考量的，同时如果中国能给到一个不错的价格，我觉得特朗普是完全可以接受的。然后关于中国的一些人对特朗普，就很多人把它视作一个谐星嘛，就是当然我觉得这个也代表了特朗普其实的个人魅力是很强的。对于我来说，我觉得这有点像那种做表面的那种友好感觉，因为我觉得特朗普这个人。 他比起像一个领导人哈，他更像是一个网红的感觉，而且他有时候他做的一些事情就让人觉得这是一个领导人该做的事情嘛，他更像是一个那种有点说的不好听一点，就有点哗众取宠的感觉，就有点感觉，而且就是有点太以自己的思想为中心，然后不太考虑别人的想法。
10: Philip Lothe i Beijing. Trump forventer å bli mottatt med en stor, fet klem, har han skrevet i forkant. Får han det i Beijing?
13: Ja, selv om dette er pandanes hjemland, så er ikke kinesiske menn verdensledende på bamseklemmer. Men Xi vil nok sørge for at Trump føler seg så vel som mulig og får skinne i all den prakt som Kina kan oppdrive. Men så vet vi også at det har vært en god del frustrasjon fra kinesisk side i forkant av besøket. De har ønsket å planlegge i detalj, mens amerikansk side har villet ha en litt mer åpen scene som gir det et større spillerom til Trump, som er vanskeligere å ha regi på.
10: Kinas leder tar imot en svekket amerikansk president som har en krig å stri med. Hva vil Xi ha ut av dette møtet med Trump?
13: Det regnes ut som nærmest garantert at Trump vil forsøke å presse Trump til Xi til å øve press mot Iran for å kutte støtten til Iran for å få til en fred. Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
10: Vi går fra Beijing til Washington og Peter Svår. Handelskrigen toppet agendaen da Trumps Kina-tur ble annonsert i februar. Så kom Iran-krigen. Er handel fortsatt viktigst for Trump?
14: En rask slutt på Iran-krigen er nok det viktigste for Trump nå. Husk at dette er en dypt upopulær krig her i USA. Den drar bensinprisene her stadig lenger oppover. Og her kan Kina spille en nøkkelrolle. De er den største importøren av iransk olje. De kan være med å legge press på Iran for å få til en form for avtale som de jo nå forhandles om. Og dette besøket måtte jo utsettes fordi denne krigen ikke tok en rask slutt, slik Trump hadde trodd, og han reiser nå til Beijing svekket og med dårlige meningsmålinger i bagasjen, og det vet kineserne godt.
10: Så ligger spørsmålet om Taiwan og lurer i bakgrunnen, Peter. Vil Trump signalisere noen endring i amerikansk Taiwan-politikk?
14: Det er det mange, og særlig på Taiwan, som er spente på nå. Trump har jo skaffet seg noen forhandlingskort i forkant ved å utsette flere store våpensalg til Taiwan til verdt rundt 14 milliarder dollar. Det mange er redde for er at han i sin iver etter en politisk seier, et gjennomslag på andre områder som handel eller Iran, kan være villig til å endre på små formuleringer i amerikansk Taiwan-politikk. For eksempel å si at amerikanerne ikke bare er er imot taiwansk uavhengighet, men motsetter seg taiwansk uavhengighet. Det vil ikke ha all verdens å si for Trump, men det vil være et jordskjelv for Taiwan.
2: Om bare to timer er det klart for den første semifinalen i Eurovision Song Contest, der både Finland, Sverige og Israel kjemper om finaleplass.
10: Jonas Love og Norge skal i aksjon på torsdag. Der er danske Søren Torpegård Lund en av hovedkonkurrentene.
12: I dag møtte Jonas Love pressen på operascenen i Teater Ander Wien.
15: Det er jo rom vi har veldig mye respekt for, vi musikere.
12: Der fikk han hilse på den norske operasjefen, Stefan Herheim, som har lært seg den norske låta. De to neste dagene skal han gjennom tre generalprøver før semifinale torsdag. Blant årets deltakere har han knyttet et ekstra sterkt bånd til den danske konkurrenten.
15: Søren er uten tvil min beste venn i dette her, og jeg tror Søren tar det hele veien til Danmark, og jeg håper han gjør det. Hvis det ikke er meg, så håper jeg virkelig det er han, altså.
12: Og beundringen er gjensidig.
16: Jeg synes faktisk det blir rett hyggelig. Jeg rett glad for at han i den samme semifinalen som meg, sånn at vi kan få lov til å bruke noe tid over på venueet sammen. Fordi i alt det her Eurovision madness, så blir vi jo trukket rundt forbi hinanden, og så kommer jeg til å heppe voldsomt meget på at han blir stemt videre. Og jeg blir sur hvis ikke han blir stemt videre.
12: Danmark er nemlig en av oddsfavorittene til å vinne Eurovision. Han må trekke på smilebåndet når vi spør om EBU-advarselen Jonas fikk om å tone ned sin opptreden.
16: Jeg synes det er rett sjovt faktisk. Jeg har skrevet rett mye med Jonas om det. Han sendte en besked til meg lige da han hadde fået den der advarsel. Og så, altså, we laughed our ass off. Fordi han var nettopp, jeg var også sånn her, hva så med meg?
10: Linda Marie Fedler, det er første semifinale klokken 9 i kveld med blant andre Israel. Og særlig publikums reaksjon i salen er det knyttet spenning til i kveld.
17: Ja, for nå har EBU innført regel om at det er lov til å ta med alle typer flagg inn i salen, og de kommer heller ikke til å legge på et lydteppe, som man har gjort tidligere, for å da overgå buing som kan forekomme. Så nå får vi se da om det kommer noen protester fra publikum med blant annet flagg og bruken av flagg.
10: Det skal sendes bidrag videre til finalen. Hvilke land har folk tro på i Wien i kveld?
17: De som troner øverst som oddsfavoritter nå, det er Finland, vi har Hellas, og så er det Sverige, men vi...
18: Hva er det som har skjedd?
19: Hva er det som står på spill?
20: Hva betyr det som nå skjer?
21: Hvordan? Hva strever man egentlig med nå?
22: Hvorfor er dette et vendepunkt?
23: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
24: Hva er situasjonen?
25: Hva er siste nytt?
26: Hva har du funnet noe som Hvordan? Vi ikke visste?
27: Vær litt mer konkret.
28: Hvorfor
27: er det sånn?
28: Er det i det hele tatt mulig?
29: Hvordan henger det sammen?
30: Hva vet vi om ståa?
31: Hva kan du si om dette?
32: Hvorfor ble det egentlig til slutt?
33: Er du overrasket?
34: Er det gode nyheter?
35: Hva skjedde?
36: Hva?
35: Hvordan?
37: Hvorfor det?
38: NRK Nyheter.
39: Into something that's important for them. But I have to say, it sounds like a lot of work.
40: You're right, it really is. And Mara, it's also not cheap. There's no single source of funding. It's a mix of money from local and central government donations, and a massive part of it is the unpaid work from the community and locals who care about the wetlands. Now, people in Valdivia look after their wetlands in different ways, and I wanted to see them in action. So during my trip, I went to a place called Parque Urbano Catrico, a community park, and Mara, I was surprised by what I saw. People playing football isn't something that you'd normally associate with wetlands, but in this park, they've designed the space to work with them. As I walk through the entrance, I see football pitches on my right, with teams of different age groups playing on them. In front of me, there are marshy wetlands filled with reeds and a wooden bridge stretching above them. This is just the start. It's a vast area with plenty of room to explore. I'm here to meet Eleuterio Monsalve, a local community leader, to learn more about the design of the park.
41: In winter, when there's torrential rain, the water floods the football pitches. But that's normal. This is a wetland, and we accept it, and know that the water will find its way out to the river.
40: Why was it so important for you to keep the wetlands intact?
41: Because the wetlands absorb the rainwater and stop it flooding other places. We needed to build a bridge over the wetland, so we did. We don't want our infrastructure to interfere with them.
40: Eleuterio is here with his friend Francisco Vasquez, a community leader, affectionately known as Pancho. They proudly tell me they're old age pensioners, some of them missing a few teeth, who were part of a struggle which went on for years to turn these wetlands into a park. These days, especially during the weekends, it's full of families, joggers and people of all ages enjoying the space. But as Pancho explains, it wasn't always like that.
0: Even though this was a wetland, there was so much rubbish being dumped here that it covered everything else. It was also dangerous. Bad things went on here, like people taking drugs. And it smelt because of the contamination from the rubbish.
40: Eleuterio and Pancho were worried about their family's health and decided it was time to do something. Eleuterio tells me that many of the community leaders were from poor families who only had a basic education. But as Pancho explains, it didn't stop them.
0: This was our community's fight. The idea didn't come from politicians. In the end, we convinced the national government to fund the cleanup and build the park. Around 30,000 families live near the park here in the south of Valdivia, so it meant a lot. When the cleanup began, around 1,800 truckloads of rubbish were removed. It took patience and determination to show we deserve to turn one of the city's biggest dumping grounds into a place we can enjoy.
39: I'm Myra Anubian from the BBC World Service. This is People Fixing the World. Today we're hearing how communities in the South American country of Chile are protecting their wetlands, swampy grasslands that play an important role in our world. And our reporter and wetland expert today, Jane Chambers, is still on the line. Now, Jane, you've told us how communities there are clearing rubbish and designing public spaces to work alongside wetlands. But I also know that wetlands themselves are also a bit of an attraction.
40: They are. So ecotourism in this area is growing. And some locals I met told me that it's a way for them to make some money to help protect their wetlands. They get funded by the local government to get trained as guides and use the money they earn from tours of their wetlands to help maintain them. A big attraction for a special creature.
39: Are those bird sounds?
40: They are, but it's not any bird. That's the call of Siete Colores, which in English means seven colours. It's a tiny bird that lives in the wetlands, reeds and marshes, and it looks a bit like a moving rainbow because of its brightly coloured plumage, which is made up of colours like bright yellow, green, blue and red.
39: Wow, I love that description, a moving rainbow. So these feathered fellas are helping to protect the wetlands by attracting more tourists there.
40: Yes, I was lucky enough to see one darting about when I went to meet a local guy called Roberto Martinez, who runs EcoTours Dos Esteros. Now, I visited him at the Rio Cruces Nature Sanctuary, and this is a vast wetland which is internationally recognised and protected under the Global Ramsar Agreement, which we mentioned earlier. It's one of the most important ecosystems in southern Chile and around half an hour's drive from Valdivia. When I got there, we stood on a pier looking out at the wetlands while Roberto told me about his work.
1: I go out with tourists in the rain when the sun is out, at sunrise, at sunset, when there is a full moon. I get most of my tourists in the summer, starting in December through until March.
40: It is a beautiful, beautiful misty morning and I am surrounded by birdsong. I don't think my microphone's powerful enough to pick it all up, but there are so many different types of birds here. And in front of me is the largest area of open water that I've seen in any of the wetlands I've visited so far. And in the distance, there are reeds with lots of different birds in them. When tourists come here, what kind of things do they see?
1: We show them what birds and animals live here. They can see things like sea lions and the river otters. We also have black swans, which are famous here, the Siete colours, and different types of ducks. And then there are ospreys, which are birds of prey that hunt fish. Tourists really enjoy coming to take photos of them in action. It's a migrant bird that only comes at certain times of year.
40: And what's your favourite?
1: For birds, it's the black-crowned night heron. They are shy and hard to spot amongst the reeds. I also like the river otters, which play and swim alongside us, keeping us company when I go out in the kayaks with the tourists. Even though they are wild, they are very friendly.
40: And why are the wetlands so important for your business?
3: Es un ecosistema único.
1: This ecosystem is unique, so it's not just about earning money from it. As part of a community living in the sanctuary, it is our duty to cohabit with and protect this space. When I am out kayaking, I always clean up the rubbish that I see. And I work closely with authorities like CONAF, the government body that looks after protected natural areas in Chile. So this is an alliance which is commercial, but also with a key part that is protecting the environment.
40: Mara, I'm curious, after hearing about all those birds and animals, which one would you like to see?
39: All of them, Jane. I'm actually really jealous that I didn't come down with you to see all of this. But I'm also curious about how popular this kind of tourism actually is there.
40: Do you know what? It's pretty popular. Roberta told me many Chileans visit, often from up north, where it's much hotter and drier than Valdivia, so it's a real change for them. And he said last summer he had lots of visitors from Europe who are frequently bird watchers. These wetlands are on their must-do list.
39: So, I mean, clearly Valdivia and the wetlands nearby are important and important ecosystems, which locals are now passionate about protecting. But what about other wetlands in Chile?
40: Well, there are thousands of wetlands all over the country, even in a large city like Concepcion, which is particularly prone to flooding because the city is built on low, flat land near rivers and the sea, so water builds up easily when it rains. On top of that, many wetlands have been filled in and replaced with concrete, so there's less space for water to be absorbed. When I was there, I met local resident Luisa Valenzuela, who lives right next door to the Rocuant Andalien wetland, one of the most important and threatened wetlands in Concepcion.
4: Living here is difficult, especially in winter. With illegal dumping and construction, the water now rises enough to get into our homes, and sometimes the sewage system overflows. It's really affecting people's quality of life, especially older residents. It's hard to see people lose everything, their beds, their belongings, because it's not just rainwater. When the system overflows, the water's contaminated with sewage. How do you clean a mattress with sewage water? You can't. They lose everything.
40: The illegal dumping and building means the wetlands are filling up with rubbish, buildings and concrete. The water can't soak into the ground. Instead, it runs off quickly, which makes flooding worse. A few years ago, Luisa saw something which made her decide to take action.
5: Veo que están rellenando al frente de mi casa.
4: I saw trucks dumping rubble near my house and a pair of ducks diving at the truck and trying to defend their home, probably because they had a nest and young ones there. That's when I realized I couldn't just watch. I had to become a voice for the species that live here. So I started learning. What is a wetland?
40: I'm in Luisa's local wetland and she's jumping up and down, showing me how springy the ground is. She wants me to understand that wetlands are giant sponges. Beneath the surface, water flows through hidden channels, helping them soak up rain so it doesn't rush into streets and homes. The wetlands then release the water slowly, reducing the risk of flooding. And jumping with her is someone who has a plan to use wetlands as a solution.
6: Las soluciones basadas en la naturaleza contemplan.
7: Nature-based solutions involve developing infrastructure that imitates nature in order to restore the riverbank and reconnect it with the floodplain.
40: That's Loreto Arriagada, the local coordinator for Audubon, an international non-profit environmental organization. She's working with them, BirdLife International, and the Development Bank of Latin America and the Caribbean on a project called the America's Flyways Initiative.
7: This project is about restoring wetlands so they can actually work again. Right now, a lot of them are fragmented. They've been cut up by development, so they're not functioning as one system. But these wetlands are connected, and if you restore them, they can start working together to manage water.
40: Loreto thinks government money could be better spent on this issue.
6: Actualmente, en general, los gobiernos regionales.
7: At the moment, most money goes into dealing with floods after they happen from an emergency fund. This project is about prevention, fixing the wetlands so flooding doesn't happen in the first place.
40: Once the funding's there, the project involves removing landfill sites and small illegal dumps. They'll create terraces with drainage so water can soak into the ground and flow naturally. It will also reconnect the wetlands water system and restore the riverbanks, so water can move between the river and the wetland, spread out and soak into the soil. This helps reduce flooding during heavy rain and protects nearby homes. Luisa wants Loreto's project to go ahead so that more of her beloved wetland is restored to its former glory. She's wearing a t-shirt which says, Yo amo mi humedal, I love my wetland. And she wants to show me some of the things she loves about it, including a space in the heart of the wetland.
2: Luisa says she's taking me to see the magic forest, and we're looking at all the different types of birds along the way. And she's telling me about one of her favourites, the pica flor, the hummingbird, which she says love the water around here. We're just entering the magic forest, and there's a sign, a brightly coloured sign with a dragonfly. Tell me about it. Cuéntame.
5: Ese uno de los letreros que encuentre, ese lo pintó mi nieta cuando tenía.
4: That sign over there, my granddaughter painted it when she was five. It says, I love the wetlands, because she's learnt so much here. She can recognise the plants and understand nature. If we don't take care of these places, the situation is going to get worse. There's already water scarcity, and these wetlands are where the fresh water is. So their future is at risk if we don't protect this. I want my granddaughter to be able to say, my grandmother stood up for this. She fought to leave us a better world.
39: Jane, this is exactly what we should all be aiming for, you know, creating these better spaces for our kids and grandkids. I mean, Luisa is such a character. I wonder, did you jump around the wetlands with her?
40: I did, and it was great fun, and I loved her energy and passion.
39: There's actually a lot of energy and passion that we've heard on the program today with how these communities are coming together to protect the wetlands by cleaning them up, designing the public spaces to protect them, and also trying to use them as natural shields to prevent flooding. It's like you said earlier with the t-shirt, yo amo mi humedal. We love our wetlands.
40: Exactly. Yo amo mi humedal. Yeah. I had such a great time visiting them, and I'll always remember those tiny, brightly coloured siete colores birds darting about.
39: Now, Jane, before I let you go, we are dedicating today's programme to José Araya, a well-known figure among the locals in Valdivia, who actually helped you put this report together, but has sadly passed away now.
40: Yes, he was an amazing person who was passionate about the wetlands, and he put me in touch with all the people I met in Valdivia. And I was so looking forward to meeting him and was really sad when I heard he had tragically and unexpectedly died. Now, there were tributes and ceremonies all over Valdivia and across social media after his death. And all the people I met told me that they continued to care for the wetlands as part of his legacy.
39: It's clear that this community will remember him for all the positive changes that he helped push. Thank you so much, Jane, for what we've heard today.
40: Thanks, Mara.
39: And with that, we leave Chile with a lot of hope, knowing that communities can come together and make a difference. Now, I'll be back next week, taking you to an entirely different part of the world to find out about positive news. Until then, remember to subscribe to our podcast just by searching for People Fixing the World wherever you listen to your podcasts. I'm Myra Anubi. Until next week, thanks for listening.
8: This is the BBC World Service, sharing conversations with people who are shaping our world.
9: In some way, I always manage to find like the outsiders and like the weird kids in the music industry, you know, like we all band together.
11: Some of our European friends weren't convinced that it was actually going to happen.
39: She's got the most fascinating personal stories, like how she organized an airlift operation for a mountain elephant.
12: In space exploration, you are going as quick as you can. As soon as stuff is ready and you feel like you've got what you need, you do go.
13: It was scary to me because I was on an island. I didn't know how to get away.
14: I was going to ask you some things, if they're true or not. Is it true you coined the phrase hard day's night?
8: The Interview, Monday, Wednesday and Friday at 7, 14 and 21 GMT. or search BBC The Interview online or wherever you get your BBC podcasts.
10: Are Americans starting to feel the pinch from the war in Iran? On World Business Report next, we'll be taking a look as official price rise figures spike and hear what that's doing to the usually mighty US consumer. Also today, what was achieved at the Africa Forward Summit in Nairobi? We'll hear from someone in the room. That's all to come on World Business Report after the latest world news.